動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日のこの時間は三輪町からここ平にありますスタジオに来ていただきました。自己紹介をお願いします。
1: はい、三輪町の地域おこし協力隊の長谷川茜です。よろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。三輪町から平までのこう道のりいかがでした？新緑まぶしい感じ。
1: そうですね、新緑がだいぶまぶしくなって、うん、う周りは田んぼ田植えしてる人がいて、うん、農作業してる人がいるなっていうのを見ながら来ました。
0: 何分ぐらいかかりました？
1: まあ、30分ちょいぐらいですね。
0: 30分は超える感じで、ね、
1: はい、超えますね。
0: 遠くから本当にありがとうございます。地域おこし協力隊として活動している長谷川茜さんですけれども、もう何年になりますか？
1: ちょうど今年の5月で1年になりました。
0: ね、なんか5年ぐらいいる感じがしますけど。
1: ありがとうございます。私もそんな気持ちなんですけど。
0: ねえ、どうでしたこの1年？
1: いや、もう本当に地域の方にあったかく見守っていただきながら声もかけていただいて、本当に楽しい1年だったなというふうに思いながら、そして本当にあっという間だったなっていうところを感じてます。
0: まあ、一言で言うと田舎暮らしになったわけですけど。
1: そうです ね、
0: 今までは都会暮らしでしたが、そのギャップみたいなのにはもう慣れましたか？
1: そうですね、もう、うん、まあ、来た時からそんな違和感とかを感じてなかったのであれなんですけど。
0: 向いてると思います。
1: うん、もういよいよこの田舎暮らし も、うん、次は楽しむ、まあ、なんかこう自分でやって楽しむっていうフェーズなのかななんて。
0: そうですね。いよいよ2年目が始まりますけれども、はい、2年目の活動としてはどんなことをお考えですか？
1: はい、今年はいわきの伝統野菜の娘きたかというものを、うん、栽培してみようかなと思っています。
0: 娘きたか、もう名前が可愛い。
1: そうなんですよね。
0: 伝統野菜、お豆さん。
1: はい、そうです。うん、小豆ですね。
0: 結構粒としては小さめ。
1: そうなんです。その粒が小さいのが特徴で、まあ、嫁に帰ってきた娘が、うん、まあ、なんですか、帰ってきた時に小豆を早く煮てあげられることができるっていうので、うん、娘きたかっていう名前になっているようです。
0: ね、親心が含まれてます ね。あったかい野菜ですね。はい、この伝統野菜ですけど三輪町ではたくさん作られてるんですか？
1: そうですね、作ってる方も本当にこう伝統野菜のやっぱり種を引き継ぎながら作っていくものなので、うん、結構こう継承しながら作ってる方も多くいらっしゃるんですけど、うん、まあ、今まで学校で三輪小学校の方で伝統野菜教室というものをやってたんですが、はい、ちょっと今年度からなくなってしまいまして。
0: わ、残念。
1: そうなんです。うん、なので、まあ、なんとか私も子どもたちに継承できたらいいななんていうふうに思って、うん、今年は娘きたかをじゃあやってみようというふうに思ったところです。うん、
0: あら、ご自身で育てるというフェーズに入るわけですね。
1: そうですね。
0: それこそ、
1: はい。
0: 畑はどうされるんですか？
1: 畑はですね、今お世話になっている大家さんの畑をお借りしまして、
0: う
1: ん、
0: 優しい。
1: はい、で近所の方も本当に親切にしてくださったので、うん、田んぼも、畑ですね、畑もうなっていただきまして、うん、ふかふかの、
0: あら、まあ、もう植えるばかりにな
1: っております。
0: ではその畑に豆を植えるのはいつぐらいになりそうですか？
1: 7月の第1週目あたりを予定してます。
0: うん、一人で大丈夫？
1: 一人では絶対無理なので、うん、三輪町の集落支援員さんとかにも少しお手伝いいただきながら、お知恵をお借りして植えていこうと思っています。う
0: ん
1: う
0: ん、何せ初めてですからね。
1: そうなんです。
0: うん、お手伝いしたことはあれど自分で作るっていうのは初ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: 収穫はじゃあ植えたらどのぐらいで？
1: おそらく10月ぐらい、秋ごろにできる予定です。
0: うん、はい。そして収穫した娘きたか、この小豆を使ってで次に考えたいのは？
1: そうですね、私のミッションが6次化商品を開発するということなので。
0: なるほど。
1: 6次化商品というのは自分で作って加工して販売するというところ

0: 心までやるのがそういうものなんですけど、うん、それを作るっていうのを目標に頑張ってます。
1: なんかどんな商品が出来上がるんだろうと思って楽しみですね。はい、うん、まずはまあ収穫がうまくいくように畑の管理も大変ですからね。
0: そうですね、うん、まず可能性を探っていけたらなと思っています。
1: はい、ちなみに小豆は好きですか？
0: あ、もちろん大好きです。
1: 好きなものが仕事になるっていいですよね。
0: そうですね、うん、確かに、
1: うん、可愛く育ててくださいね。
0: はい。
1: まあ、可愛いってほど の狭さじゃないと思いますけど、結構広い畑？
0: そうですね、広い畑なんですけど、うん、最初から広いところに手を出すのはあまりに大変だろうということで一角でちょこんとやってうん、うん、あとは、まあ、なんか自分の好きな野菜を植えたり、うんうん、そういうこともやってみようかななんて思っています。
1: わあ、チャレンジの年になりそうですね。
0: そうですね、
1: 2年目を迎えました地域おこし協力隊の長谷川さん、去年もいろんなイベントをね1年の間に開催されていたと思うんですが、つい先日はお茶飲み会やってましたよね。はい、
0: そうですね、
1: どうでした？
0: もう本当にお天気に恵まれまして、うんうん、で私が今までお世話になった方とかも、うん、なんか心配だから来てみたよとか、どんな感じだか分かんないから来てみたよなんて言ってくださる方も来ていただいて、うん、まあ、それと同時に、うん、もうちょっとこうした方がいいんじゃないとかいうアドバイスもいただいたので、うんうん、はい、まあ、ゆくゆくまたすぐきっていう若い子たちが集まる会があるので、うん、そこで少しまた話し合いながら、うん、はい、夏のイベントに向けて進められたらなと思っています。
1: うん、まあ、みんな地域の人たちが集まる場を作るっていうのも一つの使命ですもんね。
0: そうです ね。
1: そしてイベントもね展開しつつ、イベントといえば夏はいろいろありますけども、
0: はい、
1: もう大きなイベントとしてはやっぱ三輪町イコールホタルが飛んでる町ですからね。はい、
0: そうですね、
1: はい、ホタルのイベントもありますか？
0: はい、うん、今年は7月11日の土曜日に、うん、毎年やってますホタルの散歩道 in 三輪というイベントを開催する予定です。
1: うん、はい、7月11日土曜日ということですけども、どんなイベントになりそうですか？
0: そうですね、まあ、もちろんホタルを鑑賞するっていうイベントにはなるんですけど、
1: はい、
0: まあ、いろいろキッチンカーが出たりだとか、うん、今年はちょっとステージイベントもバージョンアップできたらいいねなんて話とかもちょっと聞こえてくるので、
1: うん、
0: まあ、また詳細とかはインスタグラムとかでアップされると思いますので、うん、そこをご確認いただければと思います。
1: はい、ということは昼間からのイベントになりそうですね。
0: そうですね、うん、今年は14時半から20時半までと、う
1: ん、おお、気合十分。
0: はい、だいぶ拡大されました。
1: ね、ただホタルが飛ぶのは、
0: ホタルが飛ぶのはもちろん夜
1: ですね。
0: はい、
1: 昼は光ってても見えませんからね。そこだけね、はい、そこだけご理解の上、
0: はい、
1: はい、ご参加をお願いいたします。ちなみに去年はいかがでしたか？
0: はい、去年はもう本当にたくさんのお客さんに来ていただきまして、うんうん、もう私も人生初ホタルをそこで見るっていうことになって、はいはい、ホタルって本当にいるんだな。
1: うん、なんか物語の世界っていうイメージありますよね。
0: ですね、うん、やっぱりこう川の近くとかそういうところにいるので、うん、なんかこう夏のちょっと涼しい風を感じながら見るホタルは最高でしたね。
1: うんうん、幻想的で、はい、お客様もはーっていう声があったんじゃないですか？
0: ですね、うん、本当に光ってる光ってるなんていう
1: ね、本当にいるんですよ。
0: はい、はい、本当にいました。
1: 皆さんもぜひ7月にはね、三輪町でホタルのイベントが行われますので、まあ、福島に住んでてもまだ見たことがないっていう方もいらっしゃいますから。
0: そうなんですね、
1: うん、じゃあですよ。
0: はい、そういう方はぜひ三輪町へお越しください。
1: はい、それ以外にも三輪町は美味しいものいっぱいあります。一つ挙げるとしたら何ですか？
0: やっぱり私は米が一番美味しいなと感じるところですね。
1: 値段おかわりしちゃうでしょ？
0: ああ、そうなんですよね。つい食べ過ぎちゃう。そしてやっぱりおかずとかもこう、うん、やっぱりこうなんでしょう、買い物とかもなかなか行けないような環境にあるので、うん、皆さんもやっぱり保存食の作り方というのがプロで、うんうん、漬物とかも
1: 天才的、
0: 本当
1: に美味しい
0: ですよね。
1: ね、
0: もうそうすると漬物とご飯だけでも
1: 永遠に、
0: そうなんです。でもそれだけでだいぶご飯が進んじゃうっていう感じで、
1: うん、お米の美味しさすごいですよね。はい、直売所もありますからね。
0: そうです
1: ね、お買い物も楽しめますよ。
0: はい、
1: はい、皆さん三輪町、ぜひお越しいただきたいと思います。地域おこし協力隊の長谷川さん頑張ってます。また何か報告があったらご出演お待ちしております。
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 公園へ行きたい。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
0: かっこいい。
2: そうかい。
4: 福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: ファッションチューナーのさつきです。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さつきさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さつきさん、まずはリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
1: はい、気持ちとファッションを整えるをモットーに女性向け個人向けのスタイリストをしております。福島県郡山市を中心にこう心の引っかかりとか、はい、こうお悩みを解きほぐしながらファッションを整えるというお仕事をしております。
0: すごくこうほぐすというその言葉もいいんですけども、とてもねこう会ってみてとても印象の何でしょうか、柔らかい素敵な方なので、なんか本当にいろんな方に会ってほしいなと思うんですけれども、今言葉にありましたファッションチューナー、これはどういうものなんでしょうか。
1: はい、ファッションをチューニングするなんですけれども、やっぱりこうどこかにこう誰かに言われた言葉とかで引っかかりを感じていたり、例えば黒が似合わないねとか赤が似合わないねとか言われた方に、いやそうじゃなくないっていうところをまずちょっと解決をしていったりとか、はい、しながら、まあ、ファッションもちょっとこういうのは私は無難な方がいいっていう方とかも似合う色だとか、はい、似合うデザインってたくさん実はあって、はい、でそういうのを試していただくような機会を作っております。
0: なるほど、やっぱり自分のファッションってワンパターンになりがちだなって方絶対多いと思うんですよね。
1: そうですね、
0: すごくありがたいなと思います。さあそんなファッションチューナーさつきさんなんですけども、どんなメニューがあるんでしょうか。
1: はい、主にお買い物の動向に行きまして、うん、トータルのコーディネートの提案を、まあ、郡山市、あとは那須、うん、あとは仙台などでやっているのと、はい、あとはご自宅に伺ってワードローブ相談、
0: なるほど、
1: はい、あとはオンラインの相談も受けて回っております。
0: そちらでさつきさんの方でこうセッティングしてくださるってことなんですか。
1: そうですね、なりたいお姿だとか、どういったご用事があるかとかを丁寧にヒアリングもして、うん、その上でご下見ですね、うん、私の方で下見に行きまして、うん、はい、そこからじゃあ集合場所はここで、でこういうお店を回っていきましょうっていうふうにご提案をして、はい、一緒にお買い物に行くっていう内容です。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。さあ今ワードローブという言葉がありましたが、やっぱりこう耳馴染みのない言葉かもしれないので、うん、よかったら教えていただけますか。
1: はい、ワードローブ相談っていうのが主にご自宅に伺いまして、ご自宅にあるお洋服の断捨離と、はい、あとはその中での着回しのご提案っていうのをその場で行っております。
0: 嬉しい
1: ありがとうございます。
0: なんかすごくこうお家に来ていただくっていう風にちょっと思っちゃうと若干こう緊張しちゃったりとかあるんですけども、気軽に頼んでも大丈夫なんですか。
1: もちろんです。ワードローブというので、じゃあクローゼットのところまでって、うん、思われる方もいらっしゃるんですが、うん、そうではなく、例えばお見せできる範囲のこうリビングにお洋服とかバッグとかをお持ちいただいて、はいはいはい、お通しできるお部屋一部屋でも、はい、一角でもご用意いただけましたら、はい、私の方で、はい、ご提案はさせていただけますので。
0: そうですか、
1: はい、大丈夫です。
0: とっても

0: ハードルが今下がったというか良
1: かったです。
0: いいなと思いました。ありがとうございます。さあそんなさつきさんなんですけど、お子さんもいらっしゃるんですよね。あ、
1: そうですね、今幼稚園に2人通っていますね。
0: あのそんなお母さんということもあって、あのお母さん向けのそういったファッションのアドバイスなんかもしてくださるんですか？
1: そうですね、

0: サクッと気軽に会ってお話を聞いたりだとか、ちょっと気軽にね、こうファッションの話ができるような存在になれたらなと思っているので、はい、ウェルカムでございます。
1: ありがとうございます。もうどんな方もウェルカムということで、ぜひね、お気軽にお問い合わせをいただきたいんですけれども、さつきさんのインスタグラム、SATSUKI アンダーバーファッションと入れていただきますと、さつきさんの素敵なインスタグラム出てまいります。サポートサービスだったり、メニューのことだったり、あとはいろんなお写真も見ていただくことが可能ですので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。今日はファッションチューナーさつきさんにお越しいただきました。最後に一言メッセージお願いします。
0: はい、ありがとうございます。結構私のお客様の中では、転勤でこちらに来ただとか、もしくは周りの友達が転勤でどこか行ってしまったとかで、こう周りに話せる人がいないっていう方も多いんですね、はい、そういった方をこう一人ぼっちにさせたくないっていう気持ちもすごく強いので、ファッションのことでも、こう内側の内面のことでも、お悩みを解決できたらと思っていますので、お気軽にご相談いただければと思っております。
1: ありがとうございます。今日はファッションチューナーさつきさんにお越しいただきました。さつきさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ。
3: すいた、何にしよう。
4: 私、黒酢酢豚ください。
3: エビチリください。
4: ワタリガニの卵白炒めください。
3: フカヒレ食べたい。
4: 北京ダックも食べたい。
3: カニ玉甘酢。
4: アワビの醤油煮ください。
3: やっぱりスーラータン。
5: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
4: 宴会
5: テイクアウトもどうぞ。

0: この番組は開成山フロンティアパートナーズの提供でお送りします。始まりました、開成山日和。郡山のシンボルともいえる開成山公園の魅力をさらに皆様に知っていただく、そんな番組です。ナビゲーターは私彩香です。そして開成山公園の素敵な情報を教えてくださるのは、開成山フロンティアパートナーズよりこの方、
1: 開成山バーベキューガーデンの伊藤と申します。よろしくお願いします。
0: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、今もバーベキューというワードが出ましたけれども、そうなんですよね、もうこれからのシーズンといえばバーベキューという方も多いんじゃないでしょうか。やっぱりこう暖かくなってくるとやりたくなるのはバーベキューという方も多いと思うんですけれども、どうでしょう、やっぱりこうたくさんいらっしゃってますか。
1: はい、今年は、4月1日から今シーズンの営業が再スタートとなっております。
0: はい、はい、そうですよね、もう4月からもうスタートされていて、私もちょっと何度かお花見で開成山公園伺ったんですけれども、結構多くの方がバーベキュー楽しんでるなという様子ありました。

0: 4月はどんな方がやっぱり団体さんだったりご家族連れが多かったですか？
1: はい、団体様のご利用が多くて、特にあの会社様のご利用が多かったです、はい、
0: そうですね。
1: お花見時期はあのちょうどあの桜の通りになりますので、桜広場の場所を使わせていただいているので、あの満開のもと、満席をいただきました。
0: いやきっと素敵な桜を見ながら飲むお酒とお肉最高ですよね。
1: 最高だったと思います。
0: 本当ですね。もう今時期だとこう緑が生い茂って素敵なシーズンとなってまいりましたけれども、さあこれからの5月、あのバーベキューも、本格的にあのスタートっていう形ですかね。
1: はい、あの新緑の季節になりまして、また桜とはまた違った、あのキラキラした緑の中で過ごしやすい、時間を過ごしていただけると思います。
0: そうですよね。風も結構まだ涼しかったりしますしね。そうですか。やっぱり今度ご家族連れとかも増えてくるんですかね。
1: そうですね、ゴールデンウィーク中心にご家族連れのご利用がとても多かったと思います。
0: ここからまた皆様にね、あのご利用いただけるかなと思います。さあぜひこのバーベキューガーデンについてここから伺っていこうと思いますが、こちらのバーベキューガーデン、テントが、あのたくさんあるんですけれども、どのくらいの方に楽しんでいただけるんですか？
1: 3エリアございまして、一番大きいエリアはテントが29テント、だいたい100名様ちょっと、入っていただけるようなお席になっています。それともう2つは、伊豆塚の周りにある6テント、こちらは湖 の、あの前で、あの素敵な、赤い太鼓橋を見ながらバーベキューを楽しんでいただけます。もう1つは木漏れ日エリアになっておりまして、幼児広場の向かいになっています。あの木がたくさん生えている立っているところで、あのちょっとキャンプ気分を味わえるような場所になっております。
0: そうですよね。あの本当に公園で私も子供を遊ばせてると目の前にあの、バーベキューの広場があって、美味しそうだねなんて言いながらなんですけども、匂いが美味しい匂いがきますから、そうですか。さあその、美味しい匂い、もうたくさんの食材、実はこの海星山公園のバーベキューガーデン手ぶらで行ってもいいんですよね。
1: そうなんです、手ぶらで楽しめるというのが、あの当店の一番のセールスポイントになっております。
0: どんなものが準備いただけてるんでしょうか？
1: 大きく分けると、手ぶらプラン、手ぶらバーベキュープランというのがありまして、あのお肉の種類によって、4つのコース、ご用意してあります。こちらの方は食材と飲み放題をプラスしていただいて、あのご利用していただきます。
0: なるほど。この4種類はお肉が違かったりするんですか？
1: そうですね、鶏豚プランという、あの柔らかくて、あのリーズナブルなプランと、あと、サムギョプサルプランといいまして、1枚の豚バラを豪快に焼いていただいて、韓国風に楽しんでいただくプラン、それからステーキプラン、こちらは全部ステーキサイズにカットされておりまして、実は今年あのステーキに力を入れておりますので、去年よりちょっと重さを重くしました。
0: そうなんですか。
1: こちらのステーキを焼いていただくプラン、で最後にあの福島和牛プラン、全部福島県産の和牛のプランになっています。
0: そうなんですね。もう全部美味しそうなんですけれども、やっぱりこう今福島ディスティネーションキャンペーンもやっているということもあって、観光客の方もこう手ぶらで来れるっていうのはすごくいいですよね。
1: 4月5月とご利用もしていただいております。
0: そうでしたか、ありがとうございます。メニューのご紹介いただきました、さあこちらの手ぶらバーベキュー、なんと片付けも大丈夫ということで。
1: そうなんです。あの準備と片付けがいらないというのが手ぶらバーベキュープランでして、もう一つちょっとあのご案内させていただきますと、あの手ぶらでご利用いただけるプランの他に、持ち込みバーベキューというのを去年から始めまして、あの持ち込みバーベキュープランというのは、あの食材お飲み物はお客様が好きなものを、お持ち込みいただいて、バーベキューに必要な機材とか、炭起こし片付けは当店の方がやりますよというプランになっております。
0: そう、
1: 圧倒的に5月から需要が伸びております。
0: なるほど。いやこの炭起こしがやっぱり一番大変だなという、イメージがありますけど、それもされるやってくださるんですか？なんととっても至れり尽くせりなプランですね。ありがとうございます。こちらの持ち込みプランと手ぶらプラン、あの詳しくは

0: ページだったりインスタグラム載ってらっしゃいますか。
1: はい、インスタグラムで詳しく紹介しておりますので、はい、ぜひご覧くださいませ。
0: ありがとうございます。さあ、平日も土日もこちらお休みなくやっていらっしゃるんですか。
1: はい、一応水曜日を定休日とさせていただいております。
0: あ、そうなんですね。はい、じゃあ、行きたいという方は水曜日以外でぜひご予約を、ね、はい、していただきたいなと思います。さあ、手ぶらバーベキュー、そして持ち込みプランも今ね伺いましたけれども、本当にこれからの行楽シーズン、まあ、そうですね、春からこう秋にかけて長く楽しめるんじゃないかなと思いますけども、
1: はい、今年は12月まで、はい、営業 の予定をしておりますの で秋から冬は鍋をご用意しようかなという、う
0: ん、いいですね。
1: はい、準備をしております。
0: いいですね。なんだかもう今聞いて私も早く行きたいなと思ってしまいました。あれですか、あの伊藤さんもやっぱりこう、はい、バーベキュー今ね、あの全て今受け持ってらっしゃいますけど、はい、やっぱりこう外でそういったことをする、はい、アウトドアがお好きなんですか。
1: 気持ちはそうなんですが、うん、はい、なかなか経験は、このバーベキューガーデンのお仕事するようになってからという形です、ね。
0: そうですか、はい、なんかでもいいですよね、その皆さんが楽しんでる姿を。
1: そうです、本当に、
0: うん、はい、そうですね、はい、いつもあの伊藤さんはじゃ あちらのバーベキューの、はい、その受付をしている店、はい、
1: トレーラーハウス
0: が、
1: はい、受付とドリンクバーになっております。
0: こ、はいはい、ちらにいらっしゃるんですか。
1: はい、そちら中心と、あと外回りですね。
0: そうか、
1: はい、夏はもう真っ黒になってしま
0: う、うんうん、でもいいですね、健康的ですね。
1: そうですね、
0: そうですか、はい、これちょっと疑問が一つあったんですけど、はい、ゴミとかはどうしたらいいんですか。
1: はい、ゴミもあの、うん、手ぶらプランの方の場合は、はい、あの全て回収させていただきまして、持ち込みバーベキュープランの方もあのお持ち帰りいただけない方はちょっと有料になりますが、はい、はい、お引き取りいたします。
0: それでも引き取りしてくださるんですね。はい、そうですか、かなり安心しますね。
1: すんなりこう、うん、二次会にも行っていただけるという。
0: なるほど、はい、とてもいい情報でした。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はこちらのバーベキューガーデンのお話たくさん伺ってまいりました。もうね、この炭だったり機材の準備、そして後片付けが不要な手ぶらバーベキュー、そして持ち込みプランもあるよということでね、本当にたくさんの方に楽しんでもらえるこのバーベキューガーデンかなと思いました。もうねオープンはしておりまして、今年はなんと12月まで開催されるということで、ぜひ詳しくはインスタグラムチェックいただきたいなと思います。予約をしたいときはどうすればいいですか。
1: はい、インスタかもしくはあの当店の、はい、ホームページの方から入っていただくか、はい、直接お電話でも大丈夫です。
0: そうですか、はい、分かりました。あのお電話、インスタグラム、そしてホームページからあのどこでも大丈夫ということです。まあ、きっとこれからのシーズンね、あの早く埋まってしまうかもしれませんからね、はい、ぜひお早めに予約をいただきたいですね。
1: はい、お早めに。
0: さあ、今日は海星山フロンティアパートナーズから伊藤さんにお話を伺いました。海星山日和、ナビゲーターは彩香でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 海星山日和、この番組は海星山フロンティアパートナーズの提供で

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1. Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。
2: ウキウキワクワクウクレレ。
3: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
4: さあ先週は三弦で音階を弾いてみよう、はい、ということをやりましたけれども、これドレミファソラシドって順番に弾くのはいいけどメロディ弾くの大変ですよね、これね、
5: はい、
4: でもっと簡単にメロディーを弾くにはローポジションでスケールがあります。こんな

0: 感じです。今度はどうやったかっていうと、弦は3本使いました。3弦の解放がド、3弦の2フレットがレで、3弦の4フレットにミがありますが、これと同じ音は2弦の解放弦にあります。2弦の0フレットがミ、2弦の1フレットがファ、2弦の3フレットがソ、2弦の5フレットがラ。このラの音は1弦の開放弦に同じ音があります。1弦の0フレットがラ、ラです。1弦の開放ですね。1弦っていうのは一番地面に近い方です。
1: 自分から遠い方で分かったふりをする私ごめんなさい。
0: 1弦の2フレットがシ、1弦の3フレットがド、
2: はい、すごいできてる。
1: すごい
2: すごい、
1: ドンキーコングさんすごい。
0: さあ、ウクレレ持ったらぜひこれをやってください。高いド、
2: はいはい、
0: これを押さえたまんま、1弦の3フレットを押さえたまんま、
2: はい、
0: 右手の親指で、
2: そう、地面に近い方の弦の3番目、
0: これが C というコードになるんです。
1: 初めての C
0: っていう曲なかったでした。
2: 初めてのチューブ、
0: 初めて、
2: 初めての C
0: ですね。これをまあコードって呼んでる、ちょっと高度な話になりますけれども
1: 、ね、C ができました。
0: C ができました、
1: はい、
0: 今4弦から弾けって言いましたけれども、はい、4弦はさっきの音階に出てこなかったので、はい、かわいそうなやつだと思っていたかもしれませんけどこれはソの音です。
1: 4弦の
0: 開放弦はソ、3弦の開放はド、2弦の開放はミで、今1弦3フレット押さえてますが、これは高いドです。そうですね、これなんとなく皆様薬指で押さえててくれると嬉しいなって思います、はい、今この C というコードはソとミ、高いドでしたね。高いドと低いドはまあ統一してドということにすると、低い順番から言うとドミソっていうのが C というコードになります。もう結論から先に言っちゃうと、コードは音が3つあれば成り立ちます、
1: はい、
0: 4つ目の音がある場合を4和音って言っています。同じ音は4和音とは言いません、はい、今の C は低いドと高いドで同じ音とみなされて、これは4和音ではなくて音が4つ鳴ってても3和音です、はい、で3和音、音が3種類あれば成り立つんですね。だからどこも抑えなくても1弦を弾かなければ、はい、これで C というコードになります。1弦の音が押さえないでいるとラの音なんですね。これで開放弦4つ鳴らすと、これは4和音になります。音の構成音が4つということで、ドミソラという

0: いうコードで、これは C6 と言います。なぜ6なのかなと思ったら、ドレミファソラ、ラの音は6番目だからドミソラの和音を C6 って言ってるわけです、というようなことがコードのお話でございまして、これはじっくりやっていきたいと思います。
1: はい、
0: そんなわけで来週への宿題は、
1: はい、宿題、はい、
0: 考えてなかったのでめっちゃいたしたいと思います、
1: は
0: い、
1: よかった
0: しっかり練習してきてください。お疲れ様でした、
2: はい、ありがとうございました。

この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

0: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. Coco Raji
2: 79.1. 西田町高柴張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: ニーボンギフト早期ご予約受けたまわり中。
1: 五十嵐陽のココラジクラシック、
2: 毎週金曜午前10時からチェリストの
1: 五十嵐陽と案内人の
2: 村上久美子が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様にご紹介します。ぜひお聞きください。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: Music Avenue.この時間はポップなメロディーとシニカルな歌詞、フレンドリーなローファイサウンドが特徴的なロックバンド、ペイブメントの楽曲をお送りします。ステレオ

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 五十嵐陽のココラジクラシック。
1: この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根元委員と小木戸館の提供でお送りします。五十嵐陽のココラジクラシック。この番組はチェリストの五十嵐陽が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様に紹介します。

0: こんにちは、五十嵐陽です。
1: いろいろバージョンがあるんですね。あるんです。今日高いトーンから入ってるんです、はい、アシスタントの村上久美子です。よろしくお願いします。
0: はい、
1: では今週なんですけども、
0: はい、
1: ちょっと意外だなというか、
0: はい、
1: 言われてみればそうだなと思ったことがあって、
0: はい、
1: まあ、歴史上のその素晴らしい曲を作った作曲家で、
0: はい、
1: 女性がいない気がする。
0: そうですね、今までご紹介した作曲家も、うん、はいはい、全て男性でしたね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 女性って考えた時にクラシックの作曲家で女性って全然なんか知識の中に入ってこない。

0: ないんですけど。
1: 思い浮かばないです。
0: 浮かばないです。はい。誰かいます。
1: 多分皆さん思い浮かばないじゃないですか。
0: もういるかいないか、いないんじゃないか。
1: いるいるいるいるんですよ。いるんです。
0: いらっしゃるんですね。
1: けど、うんうん、けど一人も思い浮かばなくないですか。
0: 一人も思い浮かばないです。
1: まあ詳しい方はね、この人いるじゃんって、うんうん、
0: はいはい、
1: 思うかもしれないですけど、
0: 一般的な知識では全く出てこない、
1: ね、出てこないですよ、ね、
0: はい、
1: 私もね、
0: うん、
1: 出てくるかと言ったら、
0: はい、
1: すぐそんなに出てこなかった。
0: やっぱそのぐらい少ない。
1: 少ないですね。
0: だってほら、あの学校のさ、音楽室の教室にさ、
1: 全員男の人ですよ。
0: ですよね、
1: はい、作曲家
0: 並んでます。もじゃもじゃの人とかですよね、
1: はいはいは
0: い、女性いないなって思って、
1: はい、そうなんですよ。
0: ちょっとその辺をね、ジョーさんに教えてもらおうかなと思ったんですが、
1: はい、
0: いるのはいる。
1: いるのはいます、はい、まあ、あの有名なところでまず行きますと、
0: はい、
1: メンデルスゾーン。
0: メンデルスゾーン、
1: この方男性ですよね、
0: はい、
1: 実はそのお姉さん、うん、
0: ご兄弟、
1: はい、ファニー・メンデルスゾーン。
0: あら、かわいい、
1: はい、
0: ファニー、
1: はい、
0: 息が合っちゃった、
1: ユニゾンした、はい、
0: ファニー・メンデルスゾーン。
1: そう、ファニー・メンデルスゾーン
0: は、
1: はい、作曲してます。
0: 作曲をしてた。
1: はい。
0: はい。うんうんうん。
1: はい。
0: 曲は聞いたことあるような曲ですか？
1: ね、多分ないと思いますよ。
0: 本当ですか？
1: はい。
0: 女性作曲か、どんな曲？じゃあ曲から。
1: はい。今回はですね、ファニー・メンデルスゾーンが作曲しました弦楽四重奏曲、変歩調調、こちらを聞いていただきたいと思います。

0: まずは女性作曲家の中からファニー・メンデルスゾーン、
1: はい、ちょっと繊細さ感じませんか。
0: 確かに言われてみれば女性っぽいかなって思うところ。

0: も、
1: うん、まあそうですね、このファニー・メンデルスゾーンは、まあ、まあいろんな曲作ってるんです、うんうんうん、でまあ歌曲だったりとかピアノ曲も作ってますし、はい、今みたいな室内楽、
0: うんうんうん、
1: はい、で特にまあちょっと繊細かつ、うんうん、まあ、情熱的な名曲を結構多く残してる作曲家なんですよ。
0: でもそんなにその弟さんと違って名前がね、
1: はい、
0: 出てこなかったっていうのは、
1: 多分一番は時代ですね、
0: うんうん、
1: その時にやっぱり出てこないと、
0: はい、
1: なかなかそのでメジャーにならないというか、ずっと隠されてたような感じかもしれないですね。
0: でやっぱりその昔、
1: はい、
0: 作曲という仕事は男性の仕事っていう意識が強かった。
1: そうです。いわゆる社会的偏見ですね。
0: 当時のね。
1: そう、作曲は男性がするものだ。うんうん、男性の仕事だと、
0: はい。
1: 女性にとってはいわゆる音楽はたしなみですね。
0: へ、
1: 教養。
0: 職業ではなくて。
1: として推奨されてた。
0: へ、
1: いわゆるもう職業にすることはタブーなんです。
0: うんうんうんうん、
1: はい。
0: そうすると昔も結構才能がある女性はもしかしたらいたかもしれませんが、
1: いやたくさんいたと思いますよ、うん、ただ、うん、やっぱりタブーなんで、
0: うんうんうん、
1: 職業にしてはいけないので
0: 出てこれなかった。
1: そうですね。
0: へ、でもそんな中でも、
1: はい、
0: このファニーさんは少しこう残したわけですね、
1: はい、そうですね、いわゆる楽譜にやっぱり、
0: うんうん、残しといた
1: って。そうです。それが世の中に仕事として出ていかないっていうことですね。
0: なるほど、
1: はい、悲しいは悲しいですよね、せっかく作ったのに、
0: うんうんうん、
1: なんか評価されない。
0: まあなんか楽しみの一つとして作ってたかもしれない、はい、
1: そうですね。でも素晴らしい曲でしたよね、今のね四重奏曲もね。やっぱね、
0: もう少しいらっしゃるんですよね。
1: はい、あのもう一人有名なところでいくと、
0: はい、
1: シューマンって皆さんご存知です
0: か。はい、
1: はい、シューマン、ロベルト・シューマン、まあ、ロバート・シューマンとも言いますけど、はい、その奥様、
0: うん、
1: クララ・シューマン。
0: 奥様、
1: はい、奥さんです、はい、クララ・シューマン、
0: うんうんうん、は作曲してたんですか。
1: 作曲してます。
0: へ、
1: 聞いたことあります。
0: いや全く想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり女性のたしなみっていう時代ですかね。
1: そうですね、いわゆる、旦那様のシューマンは、うん、
0: はい、
1: まあヨーロッパでも最高の実はピアニストなんですよ、
0: はい、
1: ピアノの曲もいっぱい、ね、はい、作ってますし、うんうん、まあ、ピアニストなんで、で奥様も実はピアノ、
0: はい、
1: ピアニストです、うん、でもあります、うん、はい、でそのピアノ、実際にあるピアノが実は私が出た武蔵野音楽大学の楽器博物館に入ってるんです、は
0: い、クララ・シューマンの
1: ピアノが大学の楽器博物館あるんですけど、
0: はい、
1: そこにあるんですよ。すごくないですか。
0: 実際にそのクララ・シューマンが弾いてたピアノがあるんですか。
1: そうです、そうです、そうです。
0: 弾いたことはないんですよね、それは。
1: 見ただけです。さすがに私はピアノはちょっとね弾けないので、弾けなくはないですけど、
0: うんうん、
1: 得意ではないので、あの説明は受けましたね。これがクララ・シューマンの。
0: 今でも音出るんですかね。
1: 出ますね。全部管理をしているので。
0: そう、はい。どんな音か聞いてみたいですね。
1: そうですね。そうすると、うん、その当時、まあ、シューマンも弾いたかもしれないですけど、その奥様のクララ・シューマンも、はい、そのピアノ実際弾いて曲を作っているので、
0: うん、
1: 同じ音を。
0: そういうことですよね。
1: はい、聞けるという。
0: あ、なんかちょっと聞いてみたい。
1: ロマンあります、
0: ね。ですよね。ええ、じゃあそんなクララ・シューマンさんの曲はおすすめはありますか？はい、そうです
1: ね、うん、ピアノ三重奏、トタン調。
0: ピアノの三重奏。
1: あ、じゃないんですよ。
0: ピアノ三台で。
1: ピアノ三台じゃないです。ピアノ三重奏っていうのは、うん、基本的に、まあ、ピアノ三台の場合もありますが、基本的にピアノトリオと言います。
0: はい、ピアノトリオ。
1: はい。バイオリン、
0: うん、はい、
1: チェロ、
0: うん、
1: ピアノ。この3つでピアノトリオと言います。
0: バイオリン、
1: はい、
0: チェロそしてピアノ、
1: はい、
0: これの主役がピアノってことですか。そういうことでもないんですか。
1: 基本的に全員主役にはなるんですけど、
0: はい、
1: でもまあピアノトリオっていう風に
0: 表現の仕方になる、
1: はい、そうですね。そこに例えば弦楽四重奏、まあ、バイオリン、ビオラ、チェロ、
0: うんうんうん、
1: でピアノが入ると、うん、ピアノ五重奏。
0: ああ、急にピアノになるんだ。
1: そうです。
0: 面白いですね。
1: まあちょっとしたね呼び方の違いがねあるんで、まあイメージとしてはね皆さんピアノ三重奏って言ってピアノ三台になるのは、はい、もちろん、はい
0: はい、
1: そうかなと思うんですけど。
0: どんな組み合わせでステージに上がるんだろう
1: な。そうですよね。どんな向きにするんだとか。
0: そう思ってました。
1: そうなんですよ。なのでまあこのクララ・シューマンがね、
0: はい、
1: 作ったピアノ三重奏、
0: はい、
1: トタン調。
0: 聞かせていただきましょう。
1: まあ、はい、聞いてみてください。

0: いい曲ですね、
1: 結構ねレコーディングしてる方いらっしゃるんで、
0: そうなんですね、
1: 多分さっきのメンデルスゾーンさん、ファニーメンデルスゾーンさんよりも、はい、多分こっちのクララ・シューマンの方が女性の作曲家としてはちょっとメジャーかもしれないですね。
0: 本当に数少ないというか、はい、ほぼ耳にしたことがない女性作曲家の中でも出てきた方と、はい、いうことですよね、
1: は
0: い、
1: 逆に言うと現代はもうそのね、はい、仕事にしてはいけないっていうものはないので、うん、現代の方が女性の作曲家は世の中にいっぱい出てます。
0: そう、
1: 多いですよ。
0: 作曲家というより、はいはい、最近女性のオーケストラの指揮者がいるなって思ってて、
1: ね、はい、私も、うん、はい、まあ女性指揮者の、まあまあ、先駆者みたいな方ですけど、うん、西本智美さん、
0: 西本智美さんかっこいい人ですよね、
1: そうです、はいはい、は一緒にこうステージに立ったことあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: なんか
1: かっこいいですよ。
0: かっこいいですよね。
1: かっこいいです、かっこいいです。
0: 女性だから男性だからっていうことは違うのかもしれないですけど、はい、なんか女性の指揮者ってこうイメージあったりしますか。
1: そうですね、うん、まあ、力強さっていうのはやっぱりあるはあるんですよ、うんうん、こう力強い曲の時にグンと振ったりとかすることはあるんですけど、うんうんうん、やっぱり

0: やっぱりちょっと繊細な部分は男性よりももしかしたら強い感じがします、うん、しなやかさですか。
1: しなやかさね、うん、いや本当に女性の指揮者って増えてますよね、はい、
0: そうですね、
1: 可愛らしい顔してる沖沢さん、
0: ああ、ね、もう本当最近、ねね、NHK 交響楽団とか、
1: そうですよね、

0: ました。
1: いやかっこいいんですよ、ね、本当にあの昔こんな話面白い話あって、うんうん、はい、女性の指揮者珍しいじゃないですか、うん、はいはい、出た当時、はい、西本さんなんて珍しいので、はい、やっぱりお客さん入るんですよ、
0: へ、
1: 女性の指揮者が立つと満席になる。
0: なるほど、
1: みんな見たい
0: 見たい見たい、はい、指揮ってやっぱり聞きたいですけど見たいっていうのもありますよね、はい、正直パフォーマンスとしても、はい、なんか素敵な振り方とか迫力とか、はいはい、見たいなって思いますよね。
1: そうです、なのでもう、うん、あのね、楽屋、はい、ステージからリハーサル終わって、はい、うん、本番を迎えて、で終わりました、うんうん、終演しました、はい、で裏に帰った時に、うん、毎回女性の指揮者だといいねって言ってあの楽団員の中では
0: 裏話、
1: はい、あの言うぐらいのお客さん満席になるよねって言って。
0: ちなみに、はい、私個人的な話なんですけど、はい、指揮者が見たくてコンサートに行くっていうこともあって、はい、だとすると、はい、あのいわゆるオーケストラのバックに席があるホールってあるじゃないですか、
1: はい、後ろ側に、後ろ側に、
0: そうすると、はい、皆さんのオケで演奏してるように指揮を見れるんですよね。
1: そうです、
0: そこ撮ったりします。
1: ぜひそこ撮ったらいいと思います、
0: うん、楽しいですよね、
1: は
0: い、
1: 演奏者はみんな背を向けてるような状態かもしれないですけど、うん、はいはい、指揮者をバッチリ見れるので、
0: うん、そうですよ、
1: はい、
0: 音自体はでもやっぱ正面がいいんでしょうけども、
1: うん、でもサントリーホールはどこ座っても多分、はいはい、
0: うん、そうですか、
1: もっといいと思いますよ、まあ、ちょっとダイレクトに聞こえるかもしれないですけど、うんうんうんうん、でもサントリーホールは全て
0: のすごいもうね、指揮者の振りが楽しみで、
1: そうです ね、
0: ちょっとねそういう楽しみもあったりするんですけど、はいはい、オーケストラもだいぶ女性が進出してますよね、演奏家っていう。
1: そうです、そうです、今もうかなり女性のオーケストラ奏者はいっぱいいますね、うんうん、あの日本もそうですし、うんうん、特にあの衝撃的だったのはあのオーストリアのウィーンフィルハーモニーオーケストラってありますよね、はいはいはい、ウィーンフィルは絶対男性じゃなきゃダメだったんです。
0: もう決まりとして、
1: はい、決まりとして、
0: あ、男性しか見たことないと思ってました。決まり、
1: 受ける資格もないです。なので何年か前の遡って見てください、はいはい、あのニューイヤーコンサートっていうのを見ていただくと男性しかいないです。
0: ここ何年かの話ですか、女性が。
1: 女性いますよ。
0: いるんですね、
1: はい、もうあの女性も、受けてよくて、しかも第2になってます、合格してちゃんと、
0: はい、もう受ける資格もなかったんですよ、その前にはね。
1: そうです、いわゆる男性でないとダメだというふうに、
0: はい、すごい、
1: ひどい話ですよ、
0: ね、ひどい話ですね、
1: はい、です。
0: でも本当に何年かで変わって、はい、女性もステージに上がってる、
1: はい、
0: あ、ちょっと見てみよう。
1: そうです、もうここ何年か、はい、あのニューイヤーコンサート見ると、うんうんうんうん、女性いますよ、たくさんいますよ、はい、
0: さあ女性がそのクラシック界に進出してるっていうところから、はい、女性指揮者の曲をね最後にお届けしたいと思うんですが、はい、おすすめをぜひ。
1: そうですね、はい、先ほど話した、う
0: ん、沖沢
1: のどかさんが指揮をしております、はいはい、ブラームスの交響曲第1番の4楽章

0: 今回はまあクラシック作曲家っていう世界で女性が少ないなっていう、はい、まあ少ないというか本当にもう知らなかったっていうところから。
1: そうですね、私も実際ね、あの、はい、知ってるかというとまだまだ知らない方がいっぱいいるので、ぜひねちょっとフューチャーをしたいなと思いますね、
0: はい、まあ女性の進出がクラシック界賑やかになってきましたね。
1: そうですね、やっぱり、うん、あのバランスよく、うんうんうん、本当にね、あの男性女性関係ない世界ですから、うん、やっぱり、うんうん、音楽は。
0: なるほど、
1: はい、
0: 楽しみにして見ていきますね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

五十嵐陽のココラジクラシック。この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根元委員とこぎと館の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: 淡々と
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
1: はい、皆さん聞いてください。
3: 聞いてね。
1: メールもくださいね。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ライブスレディオ。
2: この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りします。
3: ココラジオをお聞きの皆様、こんばんは。トミーです。
2: めぐりんこと本田めぐみです。ライブスレディオ、この番組は人生を楽しんでいる私たち2人が今気になっている人、物、ことについて自由に語っていく本音トーク番組です。ぜひお付き合いください。今週も始まりました、ライブスレディオ。
3: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: はい、今日は5月27日水曜日夜7時ですね。
2: はい、
3: はい、放送始まりました。あっという間に今月ももう最後の放送ですよ。
2: なんだかね、ゴールデンウィークがあったからか、
3: はい、
2: 久しぶりに私早かったです、今月。
3: なんか早いですよね。
2: あんまり最近あの1ヶ月あっという間とか思わなかったんですけど、
3: はい、
2: 今月は早かったです。
3: あっという間でしたよね。本当なんか焦っちゃいますね。
2: あ、なんかもう6月になっちゃうみたいな気分ですよね、もう月末だと。そうそうそう、
3: なんか気ぜわしくなっちゃうというかね。あっという間にもう6月でしょ。あっという間にね、もうお盆とか来ちゃいますよ。
2: そう、そしたらもう年末ですよ。
3: そうですよね、またカレンダーとかね、はい、そんな心配しながら年賀状どうするとかね、うん、
2: はい、
3: ね、でもまあ今月最後の放送ですけど、ちょっとこの番組をね聞いていただいて、ほっと一息皆さんついていただければなというふうに思いますけど。
2: そうですね、はい、やっぱりあの月末どうしても働いてる皆さんこう、ね、こう時間に追われたり仕事の業務に追われたりしがちなので、うん、こう少し

0: はい、ほっとできる時間を作っていただけたらと思いますよね。
1: そうですよね、うん、やっぱその時間大事ですよね、はいはい、ぜひあのライブスレディを聞いていただいてと思いますね。
0: はい、
1: はい、ね、めぐりんそういえば、
0: はい、
1: 今週、
0: はい、
1: あさって金曜日、
0: はい、
1: 僕ね金沢に行ってきます。
0: あら、そうなんですか、はい、お仕事
1: 半分仕事半分遊びみたいなもんなんですけど。
0: ああ、今半分仕事っていう前の間が結構長かったんで。
1: でしょ。じゃあ8割遊び、
0: うん、そうかもしれないって思いましたよ、
1: ね。
0: はい、
1: あのうちの会社でね、
0: はい、
1: いろいろこう部活動がある。
0: 部活動あるんですよね、うん、ライブスね。
1: そう、はい、例えばなんだけど、はい、みんなあのオートバイね、バイク乗ったりするので、はい、バイク部があったり、
0: はい、
1: あとゴルフ好きもいるのでゴルフ部があったり、うん、あと最近はあのマラソン、
0: はい
1: はい、に出る人たちもいるので、はい、マラソン部とか、
0: はい、
1: あとお花をやってるのがいるんだよね。華道部とか。
0: あら、
1: はい、
0: 本格的な部活動ですね。
1: そう、あとね海釣り、渓流釣り、はい、まあ、その季節に応じてなんか冬は穴釣りとか行っている釣り部 の、
0: はい、
1: あの社員もいるし、うん、そういうことでいろんな部活動があるんだけれど、今週はその部活動があって金沢行ってくるんですよ。
0: あ、部活動なんですね。
1: 部活動なんです。
0: はい、で何部ですか。
1: 今週はバイク部、オートバイで、
0: はい、
1: 社員とお客様ね、
0: はい、
1: ライブスのお施主様とか、
0: はい
1: はい、立てていただいた方も含め、そういった方と、あるいはあの取引してる関係の会社さんとかと合わせて、
0: はい、
1: 皆さんこう部活動入ってるもんですから、合わせると今回は9台のバイクでツーリングということで行ってきます。
0: トミーもバイクで行くってことですよね。は
1: い、そうですね。
0: あら、かっこいい。
1: ちょっと天気予報心配なんです。少し崩れるかもしれないんで。
0: ああ、でも炎天下は炎天下で困りますよね。
1: そうなんですよね。
0: はい、ね、なんか程よく。
1: 程よく。
0: うん、
1: まあね、行ければいいんですけど、
0: はい、
1: 2泊で行ってきます。
0: え、2泊で。
1: そうです。
0: あら、本格的な部活動ですね。
1: そうなんですよ。
0: 遠征ですね。
1: 遠征も美味しいもの合宿です。
0: あら、言っちゃった。
1: はい、言っちゃった。はい。まあそんなこんなで、
0: はい、
1: ちょっと楽しみにはしてるんですけども、
0: うん、
1: はい。またあの次回の放送とかで、ね、このお土産話もできればいいなと思ってますけどね。
0: はい。
1: はい、
0: じゃあここで曲をお届けしましょう。
1: はい。お送りします。フィルコリンズで見つめてほしい。

0: さて5月最後のライブスレディオ、はい、今日のテーマは、
1: はい、今日のテーマは自分へのご褒美はどんな時何をするっていうテーマにしたいと思います。
0: 自分へのご褒美、
1: そう、
0: 何だけじゃなくどんな時、
1: そう、どんな時にどんなご褒美をするって、はい、あのこの前もちょっとこう時間ある時にぼーっと考えてて、
0: はい、
1: よくあの自分へのご褒美とかって言うじゃないですか、
0: うん、言います。
1: ねえ、なんか美味しいもの食べたり何か買ったりとかあるじゃないですか、うん、はい、自分はどうだろうなってちょっと思ったので、
0: あ、トミーの、
1: そう、
0: 自分へのご褒美どんな時何をするか教えていただけるんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まずは、
0: まずは
1: パッと浮かんだのは、うん、何もない夜ね、予定のない日はもう21時夜9時ぐらいには寝るっていう。
0: あ、それもご褒美なんですか？ルーティーンじゃないんだ。
1: もう寝る、あの、はい、もうベッドに入るっていうふうに、
0: はい、
1: それご褒美。なぜかというと、はい、僕昔から夜寝ないとダメな、
0: あ、睡眠時間が必要な方、そうそうそう、ロングスリーパーなんですね。
1: っていうか、
0: はい、
1: 時間は短くてもいいんだけど、
0: はい、
1: 例えば夜9時10時から朝にかけて出かけてなんか目的地に行きましょうとか、
0: はい、
1: そういうのが苦手。あ、寝ないで移動するっていうのが苦手。
0: あの睡眠時間の確保っていうよりも、うんうん、あ、前にもお話しされてましたよね。日が沈んだら寝るっていう。だから一般的に本来人間が寝ている時間帯に寝ていたいってことなんですね。
1: そうなの、
0: はい、で、それは私も一緒ですね。
1: そう、
0: はい、
1: でね、なんとなくですけど、
0: はい、
1: こう長らく生きてきて、
0: うん、
1: 自分がコンディションがいいなっていう時あるじゃないですか。
0: あります。
1: で、それをこうずっといろいろこう詳しく見ていくと、うん、夜10時から朝の2時、
0: はい、
1: 10時から2時、
0: 2時の4時間、
1: 4時間、
0: はい、
1: この間にきちっと寝てるとコンディションがいい感じ。
0: あ、実感してますか？
1: そう、
0: なんかお肌もその時間に作られるとかよく言うじゃないですか、ね、
1: そう、あとなんかこういろいろリセットするっていうじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからあのどうしてもこう夜の、ね、会合とかあって遅くなっちゃったりすると、うんうん、例えば12時過ぎぐらいまでそういったものが続いたりすると、
0: はい、
1: やっぱり次の日ちょっとなーっていう時もあるし、
0: あ、
1: はい、でやっぱり10時ぐらいに、まあ、9時って言いましたけど10時には寝ている、
0: うん、うん、
1: もう10時にはもう熟睡しているっていう、まあ、大谷翔平さんですよ
0: はい、
1: はい、まあ、そういう睡眠、質のいい睡眠を取れるのが多分僕は10時から2時なんだろうなと思います。
0: でそれが、うん、なんかそれをルーティンにしたいんではなく、はい、ご褒美って捉えてるのはどうしてですか？
1: あの日頃やっぱりね、その通りいかないのが多いんですよ、
0: うん、いろんなお付き合いもありますよね。
1: そうだから、はい、もうそういう日を週に1日でも作って、で今日は自分の、まあ、ご褒美の日だよっていうことでもうパッと寝るっていう。
0: あ、うん、そうなんですね、
1: そうね、
0: なんかそういう考え方いいですね。
1: いいでしょう、
0: うん
1: うんうんうん、なんかね、そう、気持ちも体もリセットできるというか、
0: はい、
1: うん、大事なことだなと思って、
0: うんうんうんうん、なんかこう疲れ溜まってるから早く寝なくちゃみたいな感じだと、
1: う
0: ん、こう義務感で布団に入る早くみたいな感じだけど、ご褒美だよって思ってっていうと、
1: う
0: なんかすごく、うん、いいですね。
1: 毎日お疲れ様ありがとうねって、
0: はい、
1: 今日ご褒美だよって早く寝ようねって自分で自分に言い聞かせるみたいなね、うんうん、
0: 素敵、は
1: い、
0: さすがですトミー、
1: まあ、これがまあ睡眠 の、 そのそうですね、僕のご褒美ですけど、
0: ご褒美まずって
1: まず
0: 一つ目だったわけですね。
1: で二つ目、
0: はい、
1: 二つ目はこれダイエットしてるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: 空腹時間が長いのがいいっていうふうにちょっとある方から聞いたもんですから、16時間空けることにしてるんです、食事の時間を。
0: それも実行してるんですか？
1: そうですから夜8時以降は何もなければもう一切食べない、
0: はい、
1: で次の日のお昼までは水分はいいんですよ、お水とかお茶とか、
0: うん、
1: あと糖分が入ってなければコーヒーなんかも飲んでもいいんですけど、
0: はい、
1: 固形物は入れないようにするんですが、で次の日のお昼までは何も入れない、
0: はい、
1: この16時間の間は胃を空っぽにするという。
0: なんか聞いたことあります、身近でやってる人いなかった。
1: でも

0: 足はいい。
1: お腹すきません？
0: いや、すくけどね、慣れる。
1: ああそう、う
0: ん、だ人間こうなんか朝昼晩って食事は大事とかって言うけど、まあ、人それぞれいろいろあると思うけど、うんうんうん、でも朝になったので、食べなきゃならないとか、
1: うんうん、
0: あお昼だ食べなきゃならないとかっていう、うんうん、その時間に縛られるんじゃなくて自分の体に効いて体が欲する時に食べればいいんじゃないかなと思う。
1: 確かに
0: ね、
1: なんかもうお昼になったのに時間がない、あ食べなきゃ、あもう終わっちゃう、食べ逃しちゃうみたいな感じで、
0: ね、
1: なんかそれこそさっきも言いましたけど義務感で食事もしてたら、
0: ね、
1: やっぱ美味しくないですもんね。
0: そうですよね。とは言っても、
1: はい、
0: だから 週に1日だけはチートデイを作るんですよ。
1: あそうなんですね。
0: もう朝から何食べてもいい、
1: はい、
0: うん、好きなものを、まあ、好きな時に食べようよっていう日を1日だけご褒美で作るんです。
1: それって、うん、そのチートデーもう最近よく聞くワードですけど、そういうのが間に入ることで、
0: はい、
1: それまでの例えば16時間空腹を保つっていうのを毎日続けて い,、はい、いて、
0: はい、
1: そこでこう崩れたりはしないんですか？
0: うん、しないですね。あのなんか、まあ、別にその僕はダイエット目的でやってるわけじゃないので、
1: うん、
0: あのなおさら
1: 厳密にではないですけどね、
0: うん、そう、例えばお休みの日に、うん、今日チートデーだよって自分で決めるじゃないですか、
1: はいはい、
0: そうすると午前例えば10時ぐらいになんかちょっと美味しいお菓子があったらコーヒーと一緒になんかいただいたりとか、
1: はい、
0: うん、そういうのはやりますね。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: じゃあそこでチートデーを作って食べたことによって、はい、翌日からまた食べたくなるっていうふうにはならず、ね、
0: はい、
1: ご褒美っていうふうに
0: そう
1: してるからいいんですかね。
0: かもしれませんね。なんかこれってなんか我慢してとか、
1: うんうんうん、
0: 鍛えるためにとかやるわけじゃないじゃないですか、
1: はいは
0: い、まあ、だから食べたいなって思った時には食べれる日を1日だけ設ける、うん、週に1日だけ設けるご褒美で。
1: そうですか。
0: そう、
1: なんかトミーが、うん、なんか毎日を楽しく過ごしている、
0: はい、
1: 秘訣を知った気がします、
0: はい、あそう、
1: うん
0: うん、
1: なんかお仕事も実際に、
0: はい、
1: まあ、実はねリスナーさんの中にも知らない方がいるかもしれないですけれども、
0: はい、
1: ライブスさんの社長さんですよ皆さん。あら
0: そうですよね。
1: そう社長さん、
0: はい、
1: それでお仕事もしていて、
0: はい、
1: まあ、いろんなお付き合いもあって仕事も、ね、うん、予定が重なったりして忙しくしたりしてると思うんだけれども、
0: ね、
1: そんな時になんかすごく自然体で毎日を過ごされてますよね、
0: うん、まあ、そうですね。うん、あんまりその辺はプレッシャーをかけないようにしたいのと、
1: うん、
0: はい、やっぱりこうリラックスしていきたいなっていうのはあるんでね。
1: あリラックス、
0: はい、ただやっぱりこの16時間空腹にするっていうのは、
1: はい、
0: なんかその内臓をね休ませるという意味なんですよね、うんうんうんうん、本来は。だからそういった意味では別にストレスでも何でもないし、
1: うん
0: うん、休めるとき休んでてねって、
1: はいはい、
0: うん、食べるときはいっぱい食べるからねみたいな、
1: うんうんうん、
0: というふうな感じでまあ、いるだけなんですけどね。
1: 今思ったんですけど、
0: はい、
1: トミーって、うん、このライブスレディオの会話の中でも、
0: はい、
1: よく言うし今もそうだったんですけど自分の体と対話しますよね。
0: するね
1: するですよね。
0: する
1: なんか自分の体の声を聞くとかよく言うけど、
0: うん、
1: 聞くだけじゃなくて対話もしちゃいますよね。
0: でもねよくみんなあるんじゃないですか、こっちにこう、はい、右肩にはいいトミーと左の肩には悪いトミーがいてさあやっちゃいなよ、いやそれはダメだよみたいなあるじゃないですか。
1: せめぎ合いで、
0: そう、まあ、でもそう体に聞くっていうのはいいかもしれない、
1: うん、
0: あと体に感謝する、
1: なんかそういうスタンスでいるとやっぱり毎日楽しく過ごせたり、
0: う
1: ん、心が ね充実したり。
0: そうでそのチートデーを作るでしょ、
1: はい、
0: でこの日例えば今日は出張の日ですと、
1: はい、
0: 朝から新幹線で移動してとかってあるじゃないですか、
1: はい、
0: でそういった日にチートデーを設ける日もあります。だから
1: 予定として
0: スケジュールの中に組み込んで
1: 入れて、はいはい、
0: でその時は、
1: はい、
0: 僕新幹線でいただく、
1: はい、
0: ハイボールとアーモンドチョコ、
1: はいはい、
0: あるでしょ、箱スライドして出てくるやつ、
1: はいはい、昔ながらの、
0: はいはいはい、

0: あの組み合わせがすごい好きで、
1: ハイボールとアーモンドチョコ、
0: はい、もうあの移動の新幹線の中でそれを少しこういただきながら移動するのが、
1: はい、
0: 大好きで、チートデイはそういう過ごし方をしてます。
1: いやまさにご褒美ですね。
0: ご褒美、
1: はい、
0: これね、これこんなの毎日やってたらちょっとおかしなことになっちゃいますけど、はい、チートデイだから許してねって言って、
1: あそうなんですね、うん、
0: その代わりあの歩くじゃないですか、例えばこう移動しても新幹線で駅降りて、
1: はい、
0: 歩いてとかってするので、はい、まあ少しぐらいあのチョコレートとか食べてもバチ当たらないかなと思って、
1: まあ、すごい素敵な考え方
0: ね、
1: はい、
0: めぐりんはどんなご褒美自分にしたりします？
1: それがね、うん、私なんか常にご褒美あげてるんですよ。
0: ああいいじゃないですか。
1: だから、うん、ご褒美になってない、例えば
0: 毎日がご褒美
1: そうで、まあ、あの甘いものが好きなので、
0: はい、
1: 自分にご褒美をあげるとしたらっていうと、例えば美味しい甘いものを食べるとかって思ってたんだけど、
0: はいはい、
1: 毎日食べてたらご褒美にならないなと思って、
0: はい、
1: ご褒美自分にあげすぎてるから、なんか今の話いいですね、うん、チートデイがご褒美とか、
0: あそうだね、
1: うん、
0: あの身近なところでね、
1: うん
0: うん、何かよくねこう高級なものを買ったりとか、なんか温泉に泊まりに行ったりとか、
1: うん、
0: そういったものがご褒美とかっていう方も、まあ、それはそれですごく素敵なことですけど、
1: はい、
0: うん、まあ、身近なところでも、ね、そういったものってあるんじゃないか、ご褒美ってあるのかなと思って ね、
1: そうですね、うん、なんか特別感があるのはすごくご褒美感があってイメージしやすいんだけれども、うん、実はそういう日常の中で何気なく過ごしている中でもご褒美は作れるってことですよね、
0: はい、そういうことですね、
1: はい、わあ素敵なお話を伺いました、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあこの辺で曲をお届けしましょうか。
0: はい、では小泉今日子優しい雨。

0: さあ今日もライブスレディオいろんなお話を伺ったんですけれども、はい、まあ明後日からトミーは、はい、金沢に行くんですね。
1: そうなんですよ、うん、400キロちょっと距離ってあるんですね。
0: ああそうですか、
1: まあ、楽しみながらね安全運転で行くんですけど、
0: はい、
1: 美味しいもの合宿ですから。
0: あそうですよね、そう言ってましたもんね。
1: はい、はい、何か美味しいものはないかなと思っていろいろ今調べてます。
0: 金沢ね、私ね昨年行ったんですけど、あの行くまで行こうとして調べるまで知らなかったのが、
1: はい、
0: 金沢おでん。
1: おでん有名なんですよね、
0: うん、
1: ね、ソウルフードみたいな感じなんですよね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: でなんか冷たいおでんとかあって、
1: ありますね、はい、
0: ね、なんか美味しくてお土産で買ってきちゃいました。
1: あお土産で売ってます。
0: 売ってます。
1: 楽しみですね、うん、なんかおでんは僕もあの前回ちょっと食べれなかったので、
0: はい、
1: 今度行ったら食べたいなと思ってるんですけど、
0: うん、
1: あとやっぱり魚介類とかですか。魚介類、
0: そうですよね、やっぱりね、日本海の海の幸ですか ね
1: 市場が確かあるんですよね、大見町市場っていうのは。
0: あ
1: で、まあ、そういったところにこういろんなお店があって食べれるみたいですけど、
0: はい、
1: まあ、そういったところでちょっと楽しんでこようかなっていうのがあるんですって。でそこはねなんかお味噌ボールとか体験で作れるんです。
0: お味噌ボールって何ですか。
1: なんか味噌でこうなんかボール状に作ったものをなんか持ってこれるんじゃないですか、はい、持ち帰りできるんじゃないですか。
0: そうなんですか、
1: うん、なんかそういうのもあるらしいです。
0: はいはい、うん、なんかもちろんあの実際に行くのも楽しいしいろんな発見がありますけど、うん、
1: はい、
0: その行く前にいろいろ調べてワクワクするのいいですよね。
1: そう僕部長じゃないんですけど、
0: はい、
1: 部長他にいるのね。
0: ああ部長ではない、
1: 部長ではないんですけど、はい、やっぱお世話係で、あのいろいろこう情報提供してあげないと、
0: はい、
1: あのこうねどこ行こうなんていう風になっちゃうんで、うん、ある程度こういったところがあるよってだけでね、あの、はい、
0: 調べてお伝えしてるんですね。
1: 調べておかないとね。
0: あの金沢市内に2泊予定なんですか。
1: そうですそうです。なんかね移動、まあ、10分20分ぐらいの移動時間の中でいろんな見どころがやっぱりあるんですね、
0: はい、
1: うん、だからまあその辺もこれからちょっとあのいろいろ皆さんにお伝えできるようにね、しとけばいいかなと思って。じゃあ最終
0: チェックをして皆さんに。
1: バーとかね、
0: あその辺の情報もですね。
1: 居酒屋とかね、あの、はい、茶屋街があるんですよね。
0: あ東茶屋街とか、
1: あそうそうそうそう、はいはい、あの辺でこうちょっと、はいはい、美味しいお店を探したりしたいなと思ってます。
0: あそうですか。
1: あと神社もあるんですね、
0: なんか金沢、
1: はい、うんうん、有名な白山姫神社っていうのかな、
0: うん、
1: うん、なんかそういったものの近くにあるらしくて、うんうん、
0: はい、
1: はい、その辺ももし行けたら行きたいなとは思ってますけどね。
0: はい、
1: はい、なんかいいイメージなんですよ僕金沢って。なんか
0: 金沢いいですよね。私も
1: どうでした、
0: あの金沢って昔から憧れていて、
1: うん、はい、
0: 行ってみたいなと思ってた場所で、
1: はい、
0: 一度だけあのバスツアーで、
1: はい、
0: たまたま金沢に立ち寄って泊まるっていうのがあって、金沢メインじゃなかったんですけど、
1: はい、
0: その時に東茶屋街散策したりしたんですよ、
1: はい、
0: でそれはそれでなんか素敵で、
1: はい、
0: で去年はあの金沢に泊まって能登の方にも行ったりして、
1: あそうですか、うん、あの地震の後。
0: そう地震の後です、
1: はいはい、
0: でだいぶこう去年の7月かな7月の段階で、うん、
1: はい、
0: いろんなところをこう通行止めだった箇所が通れるようになったなって言ってたらまた豪雨で、
1: はい、あ豪雨でね、
0: そうなんですよ、通れるようになったところも通れなくなったりして、
1: はい、
0: そうだから金沢市内とかも結構地震の爪痕は残ってます。
1: そうですね、早く復興してほしいですよね、
0: うん、うん、
1: まあでも楽しく行ってこようと思ってるんですけど、
0: はい、
1: あのめぐりんリスナーの方にね、お土産を準備したいなと思ったの。
0: いいんですか。
1: そうバイクなんでね、
0: はい、
1: なんか大きなものは持って帰ってこれないと思いますけど、なんかちょっとリスナーの方に金沢のお土産プレゼント、
0: あら素敵、
1: はい、どうでしょう3名様に。
0: えそんなにいいんですか。
1: はい、
0: わそれは楽しみです ね
1: 何かこうちょっと良さそうなのを買っていきたいなと思ってます、
0: はい、あ分かりました。じゃあ、もうあさって金曜日から、
1: はい、日曜日まで
0: だね、日曜日までトミー行ってきて、
1: はいはい、
0: で月曜日から6月1日だから、
1: はい、
0: 来週、
1: はい、
0: でそのお土産話と一緒に、
1: そうですね、
0: 本当にお土産も、
1: お土産も
0: リスナーの皆さんに

0: ご用意いただく予定ということで、
1: はい、こんなの買ってきたよってご報告したいと思います、
0: は
1: い、
0: わー、それは楽しみです、はい、ぜひね、あの来週のライブスレディオもリスナーの皆さん聞いてくださいね。
1: そうですね、ぜひ聞かなきゃ損です、
0: はい、そう、必聴となります。はい、はい、5月もお付き合いいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のライブスレディオ、そろそろお別れのお時間です。再放送は金曜日の午前10時30分からです。ここまでのお相手は
1: トミーと
0: めぐりんでした。さあ明日も
2: ファンキーライフ。
0: この番組は家を楽しく、人生を楽しく、株式会社ライブスの提供でお送りしました。

コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: この番組は中古住宅の買取査定は株式会社オーズコーポレーション、丸見運転代行、バー RB の提供でお送りします。こんばんは、リズムボーイズのオンタです。この番組は郡山市の若き経営者を応援する番組です。
1: はい、今週のゲストはこの方です。
2: はい、株式会社リアン副社長の坂本浩二です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: 株式会社リアンさんね。
2: はい。
1: これどういった会社なんですか？
2: とうちの会社はもともとオーナーが一人でやっていた会社で、都内から、戻ってきて、ちょっとこう特殊なブリーチのデザインをこう軸にしたヘアスタイルをこう作っていて、
1: 床屋さん、美容の方なの？
3: 美容
2: あ、美容室です。
1: 美容室、はい、あ、美容室ね。
2: それで僕も違う店舗で、ブリーチの技術を推してたんですけど、すごいこう何ですか、こう地元にないものを持ってきた人が急に現れて、
1: 異端児的なね、
2: はい、
3: 彗星のように現れた、
2: そうです、そうです、ね、
1: シャアだねじゃね、
2: はい、で僕も興味を持って、ちょっとお近づきになりたいなと思って、仲良くさせていただくようになって、なんかやっぱこう特殊な技術を推してる人ってそんなに多くはなくて、で僕も自分の前のいた会社ではこう、ちょっと一人だけ、なんかカフェで一人だけ中華鍋振るってるみたいな、
1: ちょっと、はい、いなそうな、
2: はい、
1: なるほどね、
2: はい、まあ、それは

0: それで良かったんですけど、うん、なんかこう同じ志の人と同じ山を登ったらこうどうなるのかなっていう、
1: うんうんうんうん、
0: 人に勝つためにやってたんで、うんまあ、人の下にこうまた入るっていうのはどうなのかなっては最初は思ったんですけど、
1: うんうん、
0: それをなんかこう全て捨ててもこうついていきたいなって思えるような
1: 委ねられる人ね、
0: はい、だったんでちょっと一緒に山を登りたいなと思って、はい、
1: へえ、それで一緒にやりだして、
0: はい、
1: で今は美容室も出してやってる、
0: 今は、うん、ここはもともと美容室で、
1: ああ、ここはもともと美容室だ
0: ね。で、はい、そのままですね。
1: なるほど。それが並木にあるんですね。
0: そうです、そうです。
1: 並木のどの辺にあるんですか？
0: 並木の、うん、ローソンの近くに。
1: 並木のローソン。並木のローソン。
0: うどん屋さん。
1: ああ、はいはいはい、はいはい。向かいのとこね。
0: 丸亀製麺
1: の。丸亀製麺
0: の。
1: はい。
0: の向かいにラボットっていう雑貨屋さんがあるんですけど、
1: ありますあります、
0: そこの裏になります。
1: あああの辺ね、
0: はい、
1: どんぐらいずっとあった？
0: もう6、7年ですね。
1: ああ、じゃあ結構あるね。
0: はい、
1: あれ、あの辺に家具屋さんあったよね。
0: 家具屋さんありました。
1: バニラだかなんかあったよね、あれね、多分。
2: バニラなくなった。
1: あ、なくなったんだ、あれ
2: 確か。
0: あ、そうですね、
1: なくなったんだ。
0: はい、
1: あの辺っていうこと
0: ですか？あの辺ですね、はい。
1: めちゃめちゃ学区内ですね、そう。
2: あ、そう、
0: うん、あ、そうなんです
1: ね。そう、あそこ大島五中学なん
0: で。あ、そうです、そうです。
1: そう、
0: うちのオーナーのお子さんもそうです。
1: あ、そうなんだ、はい、そうそう、あの辺は大島五中、はい、結構そのあれ、ブリーチ系に力を入れてるみたいな。
0: そうですね、ブリーチを全スタッフがこう、うん、ちょっと難しい技術を全員備えた状態で、
1: うんうん、
0: でも福島県って外見渡すとブリーチしてる人って実際何人いるのっていうところになってくるんですけど、
1: うん、
0: みんなで少ない数を取りに行ってもっていうところはやっぱあるので、
1: うんうん、
0: まあ、ブリーチプラス他の技術だったり、
1: うん、
0: みんなそれぞれが、まあ、ブリーチと韓国だったりブリーチとメンズだったり、
1: うん、
0: まあ、僕はブリーチとメンズを、うん、推してるんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんでこう軸をこう何個か持って、
1: うん、
0: まあ、それをこう強みにしていくことでこう、まあ、地方で勝つための、
1: うん、
0: っていう形で、はい。
1: あれブリーチってね、そもそもブリーチって髪を染めることがブリーチじゃないの？
0: は
1: い、
0: ブリーチっていうのは、まあ、髪の色を脱色して、
1: うん、
0: で明るい状態にして、
1: うん、
0: その上に、うん、まあ、自分の表現した色を出しやすくするために、
1: うん、
0: まあ、真っさらな状態にするんですけど、
1: うんうん、
0: なんで、まあ、かなりこうちょっとでも時間が、
1: うん、
0: タイムオーバーしちゃったりすると切れてしまったり、うん、ムラになってしまったりっていう、うん、すごい繊細な、
1: まあ、そうだね、はい、技術で髪の毛がね、
0: はい、
1: うん、なるほど。それに力を入れてるね、いろいろね。いろんな武器があるんだね、じゃあいろんなスタッフがいろんな武器があるってことだね。
0: みんながこうそれぞれ勝つためにみんなこう悩んで悩んで、うん、
1: で毎日を過ごしてると。
0: はい、うん、
1: すごい集団ですねそれ。
0: 結構なんでちょっと尖ってるといえば、
1: ね、ああ、いやいや、そうだろうね、はい、今の聞くとね、はい、尖ってる集団だよね。
0: そうですね、
1: うん、何人ぐらいですかスタッフは？
0: うちはまあ今スタイリストが4人、うん、5人ですかね。
1: あ、結構いますね。
0: はい、
1: うーん、で朝9時から夜9時まで。
0: 僕はそうですね、
1: うんうんうん、はい、あ、その人によってなの？
0: 結構うちはちょっとな謎というか、
1: うんうん、
0: 普通の会社とはちょっと違うというか、
1: うんうん
0: うん、なんでこう自分の、
1: うん、
0: 働き方自分で決めるというか。
1: へえ、あ、じゃない、自分がもうみんな個人事業主みたいな
0: 人もいますし、
1: はい、
0: まあ、僕は社員なんですけど、
1: うんうん、
0: なんでその業務委託っていう形で、
1: うん、
0: 働いてる人もいるし、
2: うん、
0: なのでそれぞれのやりたいようにと推したいものをうちのオーナーがバックアップしてくれるってい う、
1: あ、そうなんだ。今そういう美容師って多いんですか？
0: めちゃめちゃ少ないんですけど、
1: うん、
0: 逆に統率しづらくなっちゃうんで、
1: うん、まあまあまあまあ、
0: あれなんです
1: けど、この人はこうでこの人はこうでみたいになっちゃうもん ね、 だってね、
0: は
1: い、
0: なのでうちはかなり特殊ではあるんですけど、
1: うん、
0: まあその分自分のやりたいこととか、
1: うん、
0: 自分のやらなくちゃいけないことは自分で見つけていってねっていうところもあって、
1: うんうん
0: うん、なんでまあ人のから背中を押されたい人は押すし、
1: うん、
0: やっぱこうそっとしてほしい人は、
1: うん、
0: そっとしながらその子のことを、まあ、ちょっと遠くから見るようにしてるしっていう形です
1: 、うん、はい、なるほどね。あ、でもそういうお店っていいっすよね、
2: うん
1: うん、なんかただやってるっていう店多いけ
0: ど、ね、そうですね、
1: 見てるなんか作業みたいにやるみたいなのはやっぱ一定で多いけど、うん、
0: はい、
1: なんかそういうのを一人一人志持ってやるのはいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、そういうのはないかもしれない、はい、確かに。
0: そうなんですよ、うん、僕も前の会社から来た時にすごいびっくりしたんですけど、
1: うん、
0: その分こう

0: 自分のこと甘やかすこともできるし、うん、自分に厳しくしなくちゃいけない部分も見えてくるんで、うん、課題は結構見つかるんですけど、うん、それがまあなんかこうやりがいでもあるんで、
1: うんうん、ああそれ面白いですね、うん、なかなかねえかもしれない、確かに
0: 県内にないと思うんですよ、はい、
1: もう他のね床屋やつがその市外の床屋に行った時にやから分かんないけど、はい、うん、少なからず俺が行った床屋、今まであるパーマ屋さんとか美容室は大体その流れ作業みたいな、
0: そうですね、
1: はい、髪洗って、はい、マッサージしてみたいな流れじゃないですか、はい、
0: みんな上の空、
1: そうそうそう、はい、何色にしますか、はい、って言って合わせてみたいな、
0: そうですね、
1: うん、それだったら全然そっちの方がいいかもしれないですね、
0: はい、
1: うん、ありがとうございました、
0: はい、
1: とりあえず前半これで終わるんで、
0: 終わりました、
1: 一回あの曲挟みますね、
0: はい、
1: はい、じゃあ今回はニルバーナでスメルズライクティーンスピリット。

0: はい、ニルヴァーナでスメルズライクティーンスピリットでした。久しぶりですね、この歌はね。
1: はい、
0: カラフルっすよね、これね。
1: うん、
0: そうそう、うん、そうそう、わかる、ニルヴァーナ、わかるでしょ、
2: 名前しか知らない
0: まあ、だと思った、はい、ということで、まあ、今ね、今働いてる職場のことを聞きましたけど、
2: はい、
0: じゃあ今度は美容師になるきっかけっていうか、
2: はい、
0: うん、そういうのあるじゃないですか、
2: はい、
0: うん、それちょっと今までので教えてもらいたい。なんか海外とかすげえ行ってそのイメージだよね
2: 全然そんなことない。
0: あ、そんなことはないんだ、
2: はい、うん、なんかそうですね、僕なんか結構、
0: うん、
2: 真面目な感じになっちゃうんですけど、
0: うん、
2: 結構皆さ ん, なんか女の子が好きでとか、うん、男の人をかっこよくするの好きでってなるんですけど、
1: うん、
2: 僕結構癖毛で悩んでたんで、
0: うん、
2: まあ、初めてこう髪の毛、
0: うん、
2: 宿毛矯正かけた時に、
0: うん、
2: なんかこう、雨ってこんなに怖くないんだみたいな、
0: うん、
2: ってなって、
0: うん、
2: まあ、興味持ったっていうのが初め、
0: 一番最初
2: ですけど、
0: はい、それってだって結婚前でしょ。
2: そうですね、
0: 高校とかそんなもんでしょ。
2: でも高校生もっと前ですね。
0: うーん、
2: はい、結構それが衝撃で、
0: うん、
2: 興味を持ち始めたっていうようなところなんですけど、
0: 最終的に進路何やりたいってなった時に、
2: はい、
0: これだなと。
2: そうですね、やっぱこう自分の頑張りがそのままこう結果につながるお仕事が一番いいなと思ってて、
0: うん、
2: でも結構人に必要とされたりとか、
0: うん、
2: こう人に喜ばれるというか、
0: うん、
2: その

0: まあ、綺麗事っぽく聞こえちゃうんですけど、うん、まあ、そういうなんかこうことにやりがいを感じちゃうタイプなので、
1: うんうんうん、
0: まあ、自分にはすごい合ってるなと思いつつ、
1: うんうんうんうん、
0: っていう。
1: なるほど。でも仕事的には、はい、もうこちらから見ると、
0: はい、
1: もうハードにしか見えないんですよ、
0: はいはいはい、
1: もう朝早いし、まあ、9時だしね、朝早いし、
0: はいはい、
1: だってなんかよく見ると遅くまでこう練習したりする人もいいんじゃん、
0: はいはい、
1: うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 僕もずっともう12時まで練習してっていうのはもうずっと続けてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんか悪く言えば、うん、あ、よく言えばか、うん、あの人とのこう差をつけるにはつけやすいではないですけど、
1: うん、
0: まあ、なんか授業とかもみんな分かんないところは塾で学んだりするじゃないですか、
1: うん、
0: でも授業で賄えてる人って中には少ししかいないので、うん、なんで普段の営業だけでうまくなれてる人はそんなにいない中で、
1: うん、
0: 追い込めば追い込むほど周りと差をつけられるんだなって思うと、
1: うん、
0: 逆にそれが楽しくて、うん、むしろ残りすぎたくなっちゃうみたいな、
1: うん、
0: やったこれで周りと差つけられたみたいな気持ちになれるんで、
1: うんうん、
0: それが分かりやすく出る仕事ではあるんで、
1: あ、やっぱそうなんだ、
0: はい、
1: 練習はそのままでやっぱ出る、努力は、まあ、何でもそうですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、でもお笑い芸人とかと一緒で頑張ってるし面白いから売れてるとかとまた違くて、
1: うんうんうん、
0: 頑張ってるから美容師として売れるっていうのもそんなわけではないんですけど、なんで難しいところではあるんですけど、うん、
1: まあ、でも手に職を持つってそういうことだからね、自分の手に職を持ってやっぱそれで人からお金をいただくわけだから、
0: はい、
1: うん、
0: なんで結構感性が、考え方も感性が必要になってくる部分あるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 何がきっかけでお客様が来るのかって技術じゃなかったり、
1: うん、
0: ちょっとした所作だったり、
1: うんうんうん、
0: なんか返事の仕方だったり、
1: うんうん、
0: お客様との関わり方だったり知識だったり、
1: うん、
0: 普段の雑学だったり、
1: うん、
0: こう何がきっかけで来てもらえるかっていうのは本当になんかこうちょっとしたことで変わってきてしまうんで、
1: うん
0: う
1: ん、
0: それを自分の中で分析しつつ、
1: うん、
0: っていうのがこう正解もなければ、
1: うん、
0: なんか間違いもないような中でいろんな方と関わりながら見つけていくっていうのがすごい面白さであり、
1: うんうんうん、
0: 難しさでもある感じですね、
1: うんうん、結構勉強家だね、
0: 結構
1: こういろいろこう考えながらやるタイプだね、何をするにせよ、
0: は
1: い、
0: めちゃめちゃ考えられるタイプですね、
1: うん、はい、たまに疲れたりしない？
0: いや結構言われるんですけどもう無駄な時間を作るのがやっぱ苦手で、
1: うん、あ、そうなんだ、ただこうボーってしてる時間は嫌なんだ、
0: 結構嫌で、なんで車の中でも音楽を聴くっていうのも無駄な時間だと思っちゃう
1: すげえな、
0: はい、
1: 一緒に何してる、車の中では何してる、
0: 何かしらこう、まあ、ポッドキャストだったり、
1: あ、
0: YouTube とかで、
1: うん、
0: あ、そのなんかこう、うん、気になる情報だったりとか、
1: う
0: ん、トイレしてる時もやっぱ何かしらこう入れたりとか発信したりとかする時間にしたいなと思っちゃうタイプなんで、
1: うん、
0: だから音楽とか聴かなくなっちゃって、
1: うん、
0: 何か好きなのあるって言われると全然分かんなくなっちゃって、
1: うん、
0: まあ、美容師としてはちょっと、うん、まずいことなん
1: で、いや別に音楽知らないから美容師としてまずいわけないよね、
0: ちょっと困るときは多いです、
1: あ、
0: はい、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: でもすげえね、そうストイックだね、かなり、
0: いやでも
1: それは、
0: まあ、僕子供3人いて、
1: うん、
0: なんでもうそうやるしかないんですよね、
1: あ、
0: 他の人と比べて時間がないんで、
1: うん、まあ、そういう時間をそこで埋めるしかないっていう、
0: ね、埋めるしかないっていう感じですね、
1: あ、まあ、3人いればそうだわ、はい、俺も3人いるんですよ、
0: あ、そうなんですね、
1: うん、大変だもんね、
0: 大変で、
1: うん、そりゃそう、え、結構大きいんですか、
0: 7歳5歳0歳、
1: 全然ちっちゃい、それは大変、大変ですよ、
0: はい、
1: もう家に帰ればわちゃわちゃでしょ、
0: そうですそうです、まあ、妻の力をほとんど借りてる形にはなっちゃうんですけど、
1: わかるわかる、
0: はい、
1: 大変、まあ、確かにそうだわ、そうだわな、そのくらいだったらもうそういうなんか一人のちょっとした時間を、
0: はい、
1: うん、そういうのに使うしかないのはわかる、
2: は
1: い、確
2: かに、男の子ですか、
0: 男女男なんです
1: けど、ああ、はい、もうすげえ大変じゃん、そしたら
0: めちゃめちゃ大変です、
1: うちは女女男なのね、
0: あ、そうなんですね、
1: そうそうそう、
0: それも大変、
1: 大変だけど、でもまだ上が女だと、
0: はい、
1: 男は そんなにこう、はい、普段の男を出さないんだけど、まずでもお姉ちゃんがいいから
0: はいはい、
1: うん、ちょっとなんていうかその、うん、お姉ちゃんたちを見て育ってっから、
0: はい、
1: うん、
0: だからちょっと柔らかい、
1: うん、ちょっと柔らかいっていうか、
0: はい、
1: 優しさがこう、
0: はいはいはい、
1: 優しさが出るっていうか、
0: はい、そんな
1: 俺もっとちょっと男らしく育ってほしいんだけど、うん、よっかそなと思う時あるよ、
0: たまに、はいはいはい、うん、上女性だとやっぱり徐々に柔らかくなりますよね、
1: そうなるなるなるなるなる、はい、でも男女男だともうその女の子も男みたいなんで、ね、
0: 真ん中が相当しっかりしますね、
1: どう、
0: はい、
1: うん、いやだと思うんだよ、はい、だってそうだよ

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。

この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りします。ココバナをお聞きの皆様こんばんは。ココラジパーソナリティの本田めぐみです。マカロンのここだけの話、通称ココバナ第2週と第4週は私本田がナビゲートする裏話です。マイクアローンメンバーやココバナ収録の裏話をお届けしていきます。よろしければぜひお付き合いください。さてココバナ裏話で告知をしていましたが、ついに先週の金曜日5月22日マイクアローン第3章初となる新曲フリーズがリリースされました。おめでとうございます。リリース後の週末となりました5月23日土曜日は郡山駅前西口駅前広場で、そして5月24日日曜日はイオンタウン郡山でリリーベが行われました。私は予定が合わなくて、24日日曜日のイオンタウン郡山の方に顔を出したんですが、連日大勢のファンの皆さんが駆けつけてリリーベを盛り上げてくださっていたようです。5月22日にリリースされたフリーズには、表題曲のフリーズとカラー君が笑えるまでが収録されています。5月22日付のオリコンのデイリーランキングではなんと13位にランクイン。これだけでもすごいと思っていたんですが、5月24日のデイリーランキングではなんとマイクアローのフリーズ5位ということでベスト5入りを果たしました。おめでとうございます。そして、福島でのリリーベは、郡山で開催されたということもありまして、タワーレコード郡山店さんの協力のもと行われたわ

けなんですが、タワーレコード全店でなんとインディーズの週間チャートマイクアローン堂々の1位となりました。さらにめでたい、おめでとうございます。いやー、これはですね、メンバーにとってももちろん1位を取るっていうことも念願だったと思うんですが、まあ、メレンゲの皆さんはじめ多くのファンの方も喜んでいる嬉しい出来事だったと思います。そしてまた、マイクアローンが所属しているエアプレイさんの他の所属アーティストも共に喜びつつ、そしてまたいい刺激になっているようなんですよね。で、このオリコンの順位だったり、それから、タワレコ全店で1位になったということで、私はやっぱり鏡田アナのことを思い出したわけなんですね。とっても喜んでいらっしゃるだろうなと。ということで、実はたまたま昨日鏡田アナと連絡を取り合うことがありまして、でそうしたら鏡田アナが私に対して、めぐみさんおめでとうございます、めぐみさんの笑顔が浮かびましたよっていう風に、今回のフリーズのランキングで私が喜んでいるだろうなということを考えてくださっていたんですね。で、私もいやいや鏡田さんこそということで、私も鏡田さんが喜んでる笑顔を想像してましたよなんていう話をしながら、一緒によかったねっていうことで喜びつつ、だけどこれからだよねっていうふうに、お互いに意思確認をしたりしました。で、そういった嬉しい結果がついてきた今回の新曲リリースだったんですが、私はイオンタウン郡山の方に顔を出しました。で、仕事が終わってイオンタウン郡山に到着できたとしても、マイクアローンのライブが終わった後か最後の1曲かぐらいのタイミングかなと思っていたんですが、駐車場についてステージの方に歩いていく中で、トシハルさんが MC をしているのが聞こえてきたんですね。で、その、MC の内容を少し聞いて、あ、君が笑えるまでをこれから歌うんだなっていうふうに思って、で、ある意味間に合ったっていうふうに思ったんです。そして、君が笑えるまで歌い終えたと思ったら、その後カラー、そしてその第2部のライブ最後がフリーズだったということで、なんと新曲3曲に間に合って生で聴くことができました。で、その時に私が途中で会場にいるということに気づいた太陽さんが、私がいるっていうことを、郡山のママンこと本田めぐみさんも来てくれましたみたいなことを途中の MC で言ってくれたんですね。で、それでなんかなんだか今日は仮面ライダーみたいですねなんていうので、仮面ライダー、私ブライダルのお仕事帰りで、で黒のワンピースにジャケット姿だったんですね。で、今日の衣装が黒だから仮面ライダーなのと思って、最初意味がわからなかったんですけど、なんかみんなが駆けつける感じがあって、で、その前に鏡田アナもやってきていたっていうこともあって、で、それを受けてしょうまさんが、あ、プリキュアみたいなことっていう話をして、あ、みんながこうその場所に集結してくる感じを表現したかったんだ、それが仮面ライダーだったんだ太陽さんはっていうふうに思ったんですけど、まあ、まさにね、2部に間に合うように仕事が終わって鏡田アナも駆けつけていて、で、私も仕事終わりライブにも新曲3曲聴くのに間に合って、で、そういう中で、新曲リリースをメレンゲの皆さんと一緒にお祝いできて、とても幸せな時間になりました。そして実はこの日、タワーレコード郡山店さんは店長のユザさんがいらっしゃってたんですが、この日ですね、5月24日鏡田アナ、タワレコのユザ店長、そして私とでマカロンを応援する会が発足したことをここにお知らせいたします。なんかね、ちょうどユザ店長と鏡田アナは初対面だったかもしれないんですけど、そこでお話をしていて、で、鏡田アナが私と福島で、ちょっと、マカロンの未来を考える食事会をしたんですよって話をしたんですね。で、お食事しながら、ちょっとマカロンの未来について語ったことがあったので、そういう話をしたら、ユザ店長

長が、それ私も一緒に入りたいですっていう話になって、でそれで鏡田アナがじゃあマカロンを応援する会を作りましょうということになって、まあ、そういう経緯で今回改めましてマカロンを応援する会が発足しましたので、これからさらにですねエンジン全開で応援していくことになるんじゃないかななんて思ったところです。それではここで翔馬さん作詞作曲、リーダー太陽さんをモデルに作った楽曲、マイクアローンフリーズ、聴いてください。

お送りした曲は5月22日金曜日にリリースしましたマイク・アローンでフリーズでした。私がマイク・アローンを応援するようになってからいろんな方との出会いがありました。でもちろんメンバーやメンバーのご家族メレンゲさんとの出会い、それから、エアプレイさんの事務所の、社長さんやマイク・アローンのマネージャーの伊勢さんをはじめとするスタッフの方、所属アーティストの皆さんもそうなんですけど、鏡田アナとつながれたり、それからタワレコの郡山の湯座店長とつながったりということで、すごくいろんな新たなご縁をいただいているんですね。そして今年に入ってからは再会という機会もすごくいただいているんですよ。例えばなんですけれども、私がラジオ福島さんで、番組のアシスタントをさせていただいていた時期があったんですけど、その時に収録でお邪魔した時にラジオ福島さんの、担当ということでいつも収録に立ち会ってくださっていた方で、それからよくイベントでご一緒していた福島民放社さんの方で、そういうふうに懐かしい方と再会

できる機会をいただいて嬉しいなぁなんて思っていました。そしたら先月タワーレコード郡山店さんで福島中央テレビでオンエアしている2畳半レコードの公開収録があったんですが、そのディレクターをなさっていた方が、私が昔々福島中央テレビさんに、少しだけお世話になっていた時に AD さんだった方だったんですね。で、そういう風にこうお仕事ご一緒しなくなって十何年とか、まあ、20年近く経つような方も中にはいらっしゃったのに、そこで再会ができて、そしてまた私のことを覚えていてくださったんですよ。で、なんかそういう風にいろんな方とマカロンを通じて今再会できているっていうことも素敵だなっていう風に、あのマカロンに感謝したいなって思っているところです。そして先ほどもお話ししていたイオンタウン郡山でのリリースイベント、リリーベの時も、その太陽さんが私が到着したことをフルネームで紹介したもので、私の名前を聞いてからっていうことで、あれ?と思って声をかけてきてくださった男性がいらっしゃったんですけど、それがもう随分ここ最近お会いしていなかった録音スタジオのスタッフさんだったんですね。で、名前を聞いて、うわ、本田さんだと思って、久しぶりですねって、懐かしくて声をかけてくださって、で、なんかそこでも、本当に直近でも再会があって、なんかご縁って不思議だなっていうふうに思ったりしています。で、またご縁といえば、私が、マカロンを応援するようになったというか、マカロンと初めて会ったきっかけはイベントの MC と、それからイベント出演者だったんですけれども、本格的に応援しようと思ったきっかけっていうのが、私がずっとお仕事でご一緒していた方が実はマカロンを応援していたっていうことを知ったからなんですね。で、その方とはブライダルのお仕事をずっとしていて、で、私がもう勝手ながらもうその方の分までこれから先マカロンを応援していこうっていうふうに決めて、で、5月24日ブライダルの仕事をしてきたってさっき言ったんですけれども、そのブライダルのお仕事っていうのが、私がお世話になっていた方とご縁があった会場のお仕事だったんですね。で、そのブライダルも実は昨年の10月に司会をさせていただく予定だったのが、たまたまいろんな事情があって延期をされて5月24日になったんですよ。で、私はブライダルの司会をしてから、マカロンの新曲のリリーベにイオンタウン郡山に顔を出すって決めていたので、で、その日やっぱりその会場にいて MC をするっていう時にその方のことをやっぱり思い出しまして、で、今日っていうか5月22日に新曲が出たんですよっていう風になんか思いながら会場で仕事をして、で、リリーベのイオンタウン郡山について、で、3人が新曲を歌い上げているところを見て、なんかすごくまた感慨深い気持ちになって、で、きっとその方も喜んでいらっしゃるだろうなって。で、今回オリコンのランキングが上位に入ったこともきっと一緒に喜んでくれてるんだろうなって、そんな風に思ったりしました。なんかそういうご縁とか巡り合わせっていうのをすごく改めて感じさせてくれるのが私にとってのマイクアローンなんですよね。で、これからお届けする曲はテレビ福島さんの明日への一歩のテーマソングとなった太陽さん作詞作曲の楽曲カラーなんですが、こちらは朝霞黎明高校コーラス部の生徒さんからキーワードや思いをいただいて、それを盛り込んでできた楽曲っていうことなんですよね。で、私はその学校に実は遠い昔女子校時代に通っていて、で、学校名も変わったし、なんか自分の母校っていう感じは全く思ってなかったんですけど、なんか今回そういう風なつながりを聞いて知って、

なんかまたあの門をくぐってみたいなっていう気持ちに初めてなったんですよね。だからなんかそういうことも不思議な巡り合わせだなっていうふうに思います。なんか誰かと誰かが出会う、その人と人との出会いもそうなんですけれども、アーティストとの出会いとか楽曲との出会いとか、やっぱりこうその時今だっていう、ここだっていうタイミングがあるんじゃないかななんて思っています。それではお届けしましょう。カラー

ここでマイクアローン情報です。昨日5月26日火曜日から全国のローソンとファミリーマートで、なんとマカロンの新曲フリーズが店内でオンエアされています。すごーい。皆さん、これ地域限定じゃないんですよ、全国ですよ。全国のローソンとファミリーマート、2つのコンビニで今タイミングが合えばマカロンのフリーズを店内で聞くことができるということなんですね。で、こちら6月1日の月曜日まで期間限定になるんですけれども、私もですね、早速昨日行ってきまして、でタイミングよくちょうど2店舗目だったんですけどね、たまたまローソンに行って買い物してたけど流れてこなくて、で次にまたローソンに寄ったんですけど、その2店舗目で聞くことができて、でローソンでこう店内で買い物してると、こう MC が流れて、ラジオみたいに MC が聞こえてきて、でいろんな情報提供したり、あと楽曲紹介して曲が流れたりするっていうのを知ってたので、それがマカロンのフリーズって思って、で実際に流れたらやっぱり感動しますね。なのでぜひまだ聞けていないという方、メレンゲさんは、ローソンとファミリーマートにもうすでに何度も通っているかもしれないんですけれども、ココラジリスナーの皆さんもこの機会にですね、ローソンやファミリーマートに出かけた際には少し耳を傾けてみてください。もしかしたらタイミングが合えばマカロンのフリーズ聞くことができるかもしれません。そして続いてなんですが、これはココラジ関係者からも質問されるので、私から改めてお伝えをしていきますと、マカロンのオーディションがどうなっているのか皆さん気になるところですよね。こちら最新情報としては、とにかくオーディションは絶賛選考中です。で選考もですね、いろんな段階になってきているということで、で今後ねさらにどうなっていくのかなっていうところを

に楽しみながら、その時を迎えられればなっていうふうに思っています。で、今オーディションで、まあ、選考されている側の方も、まあ、音楽で夢を叶えたい、マカロンと一緒に叶えたいと思っている方たちがオーディションを応募してきていると思いますので、その今回の、マイク・アローンの新曲オリコンランキングのこの結果などをね、多分共有していて、なんかワクワクしてるんじゃないかなって、マカロンと一緒だったらあの夢を叶えることができるっていう風に確信しているんじゃないかなって思いますので、まあ、ぜひあの一緒にね、あのマカロンメンバーと、それからこれからもしかしたら新メンバーになるかもしれない方たちと、メレンゲさんと、あとはねスタッフさんと、まあ、鏡田アナと、タワレコのユザ店長をはじめとする私含めてマカロンを応援する会と、こうみんなであのココラジのリスナーの皆さんもね、スタッフもみんなで盛り上げていけたらなっていうふうに思ってますので、オーディションの続報をぜひ心待ちになさってください。それでは最後に出演情報です。マカロンが次に福島に郡山にやってくるのは、来月後半になります。6月20日土曜日は福テレミュージックタイム公開収録イベントが郡山駅西口駅前広場で行われます。そして翌週6月26日金曜日はマイク・アローンプレミアムライブが郡山シャープ9で開催されます。27日土曜日は西郷村の旧キョロロン村でキャンプフェスタに出演、そして28日日曜日は郡山駅西口駅前広場でのイベント出演が予定されています。少しマカロンの生歌を郡山で聞く、福島で聞くタイミングは先になりますが、6月後半出演目白押しとなっておりますので、楽しみになさってください。詳細はマイク・アローンの SNS ホームページをご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。今夜も裏花お付き合いくださりありがとうございました。再放送はあさって金曜日の11時20分からです。来週はマイク・アローンメンバーによるココバナをお送りします。マカロンのここだけの話裏花、今夜は昨年の3月11日に生まれた楽曲、トシハルさん作詞作曲、マイク・アローン君が笑えるまででお別れです。ここまでのお相手は本田めぐみでした。

0: マカロンのここだけの話、
1: ここだけの話、
0: ここだけの話、ここだけの話。
2: この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りしました。

0: Stay tuned。
1: ココラジを聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マイカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
3: 毎月第1第3水曜夜9時から
2: 聞いてね。

コンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、一献、離れ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

さあ時刻は12時2分を回ったところです。5月29日金曜日、昼ココオープン。金曜日の昼ココは私宗像和子がお届けしてまいります。今日も2時間の生放送です。よろしかったらお付き合い

ただけると嬉しいです。今日も郡山市清水台にありますココラジのスタジオからお届けしています。現在風が強いです。どれぐらい強いかというと、私のくせ毛の髪の毛があっちゃこっちゃ自由に、いや それでは強さわからないですね。風速で言うと6メートルぐらいなんですが、この後午後4時過ぎあたりまで7メートルになる、もっともっと強くなる。状況で言うと、小さめの植木鉢を玄関に置いておくとしたら、トトトトトトって言っちゃいます。トトトトトって、ですので、大事な大事なお花、鉢植えなどがありましたら、なるべく中に寄せておいた方が良さそうです。で、これ勝手に私の分析なんですが、強風注意報が出されていて、だいたい9メートルぐらい、風速9メートルなんていう言葉を聞くと、私の勝手な分析ですよ、よく電車を利用しますが、その電車の線路のすぐ脇に木が倒れましたというニュースが来るのって、だいたい風速9メートルぐらいの時が多いです。よく私、東北本線とか水郡線、磐越西線、磐越東線にお世話になり、さらに常磐線にお世話になることもあるんですけど、その度に、あ、今日は風速どれぐらいかなって調べます。8メートルから9メートルになると、速度が遅くなったり、電車そのものの速度が遅くなることもあれば、線路のすぐそばに木が倒れましたよって、何分遅れて出発しますっていうね、確率が高い。これ勝手に私が分析しているので、怪しいっちゃ怪しいんですけど、でも間違いないですね。ノートにつけてるので。なので、これから電車を利用されますという方は、ちょっと調べてから、ね、駅に行かれた方が良さそうです。で、天気ですが、風は強いんですけれども、青空です。白い雲もポカッと浮かんでいるのではなく、風に流されている、そんな状況です。現在の気温は20度、予想最高気温は24度くらいっていうことなので、これからもうちょっと上がりそうな、そんな空模様です。今日も喉が渇く前にちょこちょこと水分をとって、熱中症に気をつけてお過ごしください。さて、そんな今日のメッセージテーマをお届けいたしましょう。今日はもう、ここ数年、去年はお米が手に入らないとかって言って、小米をゲットしました。ココ米とか、ココココ米ね、コケコッコ米とか言ってました。まるで鶏かって、子がいっぱいつく、それぐらいお米が高くなって、なかなか美味しいお米を安価で手に入れることができないっていうことで、すごく心配しました。その前の年あたりだと思うんですけど、玉ねぎがすごく高くなって、私の記憶だと1個400円っていうことがあったんですが、それに負けず劣らず、いいえ、じわじわと全ての食べ物、お菓子、値段上がってませんか？外食などもいつもの2年前ぐらいの感覚でいくと、あれ？桁が変わってるなんていうこと時々ありますよね。そこで今日のメッセージテーマは、物価高騰です。あなたのお宅のご飯事情を教えてくださいというのが今日のテーマです。例えば外でご飯を食べると、こういうものがこのぐらい上がってたよと、お財布が痛むからちょっと安めのものをオーダーしたよとかとか、お家でおかずを作るときにこんな工夫をしています。 SNS 上もね、いろいろかさ増し食材とかって話題になってませんか？私も結構参考にしながら作ってます、ご飯は。などなど、あなたのお宅のご飯事情、物価高で変わってきているかどうかを、ココラジ昼ココまで教えてください。アドレスはこちらです。 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp、 もしくはホームページのメッセージフォームからもお送りいただくことができます。あなたのお宅のご飯事情、ズバリ昼ココ宛てに教えてください。

それでは今日の1曲目お届けいたしますが、今日はもう嬉しさが私抑えられないです。元ココラジファミリー、いえ今もココラジのファミリーとして心は間違いなくつながっています。朝ここ月曜日のパーソナリティを務めていて、和歌ロマンという素敵な和歌のみやびやかな世界をお届けしていたあのイクエちゃんこと、私はイクちゃんって呼んでるんですが、イクちゃんがママちゃんになりました。数日前、元気な赤ちゃん誕生の運びとなりました。イクちゃんおめでとうございます。心からお祝いをお伝えします。あの高校生の制服を着て、高校生のラジオ番組でココラジデビューしてから、いろんなお仕事が広がって、大人になって、ウェディングパーティーの時には私も進行役をさせていただいて涙涙でした。今度は私バーバになれた、そんな気持ちでいっぱいです。でいくちゃんは、今日昼ここにリクエストくださいました。奥花子さんのバースデーという曲聴けたら嬉しいなって言っていたので、この曲をお届けいたします。今日の1曲目、いくちゃんの赤ちゃん誕生祝って奥花子さんでバースデーです。それでは聴いてください。

ココラジファミリー元パーソナリティだった郁恵さんこと郁ちゃん、赤ちゃん誕生おめでとうございました。郁ちゃんがさらに体力を回復して赤ちゃんが元気に成長されますことを心から祈ってます。おめでとうございます。嬉しいニュースがあると、あ、生きててよかったと私は思います。生きててて自分自身が、生かしてもらってて、そんな嬉しいニュースが飛び込んでくるんだ、やったーって思います。嬉しいですね。さあ今日のテーマは物価高ご飯事情ということで、昼ここお届けしてまいります。さて今日の昼ここなんじゃろなのコーナーですが、12時40分からは和子の昔話。今日はこんにゃく棒、棒っていうのがねすごく難しいイントネーションが、あの棒ではなくてお坊さん、例えば赤ん坊とかっていう方の棒ですね。そして午後1時からは命名言コーナー。今日は茨城のり子さんの言葉です。これは今の私、それからこれからの宗像に必要なことです。必要なこと、はい、なので同世代の皆様聞いていただけたらさらに嬉しいです。そして午後1時20分からは動物愛護係からです。今日はなんと2匹のワンちゃんが皆様から手が上がることを待っています。保護されているワンちゃんの場所から移動して飼い主募集のところに2匹のワンちゃんがいます。こんな感じです。メッセージテーマの物価高、あなたのお宅のご飯事情ですが、本音です。うちの晩ご飯、まあ全員ね太ってるんですよ、うちの家族は全員。当たり前です。私が作ってるご飯を食べてるんだからみんな太りますね。でプラス、なんで当たり前かっていうと、みんな白米とか味ご飯とか味おこわとか赤飯とか、まず炭水化物大好き大好き。だから一人ご飯一膳で間に合ったことはないので、ご飯も大量に炊きます。でじゃあおかずどうするのなんですけど、最近うちの中の会話では、納豆があったらそれでご飯が食べられるから、それ以外のおかずはなんとなく不服があっても口に出さないようにしようっていうのがね、暗黙の了解になってます。理由は一つ一つの食材の値段がすごく上がっているからです、ね、例えば玉ねぎ入れたいよねって、カレーに入れたいです。できればコッパみじんに切って入れたいです。コトコト煮込みたいです。でもさって、玉ねぎ1個あたり高いんだよね、どうする、豆カレーでいいんじゃねみたいな、それがうちの今の晩ご飯事情なんです。あなたのお宅はいかがですか。食材の値段が上がっても

0: エビチリください、
1: ワタリガニの卵白炒めください、
0: フカヒレ食べたい、
1: 北京ダックも食べたい、
0: カニタの甘酢、
1: アワビの醤油煮ください、
0: やっぱりスーラータン、
2: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店、
1: 宴会
2: テイクアウト

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台。ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

さあ、藤井風さんの曲をお届けしました。風強いなって思ったから藤井風さんだったんですけど、でね、今私後ろを振り返って、まず最初に風がめちゃめちゃ強いから、どれぐらいの強さかなってこう窓を開けてみました。であまりにもすごかったんで、窓閉めました。でポカッと見たら、私にはスヌーピーっているじゃないですか、スヌーピーっているじゃないですかって、あの漫画のスヌーピーの耳が跳ねてるような雲と、それから空の配置に見えたんで、でそれをちょうど福原さんが持ってきてくれたんです、メールをね、リスナーさんからの。で、あれスヌーピーに見えませんって言って、一生懸命私も説明しました。で福原さんも優しい人だから一生懸命理解しようとしました。でも福原さんは、なんなんって思ったんじゃないかなと。曲は藤井風さんで、なんなんでした。ちょっと無理やり持ってった感はありますね、はい、メッセージいただいています。ご紹介いたしましょう。ラジオネームくーちゃんからです。宗像さん、こんにちは。こんにちは。風はありますが、まあまあの天気ですね。テーマですが、野菜が高いので悩みますね。そこです、そこ。野菜って旬のものを買うとお安く手に入るっていうのが、まあ、一般常識。今だったら新玉ねぎ、何にもしなくても皮を、薄皮を剥いでささっと洗ったらスライスしただけで美味しい。え、新玉ねぎ高っ、いいやって素通りですもん、私素通りです。でね、新玉ねぎなんで高って思うかっていうと、新玉ねぎってめちゃくちゃ傷みやすいんですよ。だから高くて買ってちょっと冷蔵庫に置き忘れたら、もう食べることができない、無駄にしてしまう。これはね、罰当たりなことかなと思ってしまうので、考えた末にスッと素通りします、スーパーで。でも本当は玉ねぎ大好物です。でくーちゃんのメッセージに戻ります。オイルの関係なんでしょうかって、野菜が高いのはっておっしゃってます。日本は外国にいろいろと依存している結果だと思います。仕方ないですね。中東問題が落ち着くことを願っています、とくーちゃんはおっしゃってます。くーちゃんもね、いろいろニュースを見ながら、あ、これが落ち着いたら少しいろいろな食べ物だけじゃなくて、他の、例えば包装する、なんとかパッケージとかするもの、あ、そういえばなんとかパッケージで思い出した。この間ある店で食事しました。コストパフォーマンスがとってもいいお店です。で、量が多くて、量が多いの分かってるのに大盛りにしちゃったんですよ。で、

にして食べ物を残すってそれこそもったいないじゃないですか。それでパックありますかって聞いたら、小パック中パック大パックで30円40円50円って値段が違うんですよ。で、小パック押し込みました押し込んでなんとか入ったんですけど、お店の方はその小パックと輪ゴムとビニールの袋で30円ですって言ってくださったんです。大変良心的。でもレジのところで、お客さんもしかしたら来月あたりちょっとこのパック値段上がるようになっちゃうかもって言われました。だから野菜もそうですし、他の食材もそうですし、包装資材というものもだいぶ値段が上がってきています。ちょっと心配、もといかなり心配です。くーちゃんメッセージありがとうございました。続いて金つばラブ様です。和子様こんにちは。金つばラブ様こんにちは。名古屋はとても良い天気で気温が上がっていますが、風が強く体感温度はあまり暑く感じません。郡山も強風が続いているのでしょうか。熱中症に加え歩かれる時には強い風にお気をつけてくださいねとおっしゃってくださっています。ありがとうございます。今日も気をつけます。さて、物価高ご飯事情教えてですか。私自身は休みの日曜日にしか買い物に行きません。父がお空に行く前には配達や営業の帰りに買い物をすることもありました。今は妻が広告を見て買い物に行っています。その日の特価で食事内容を決めているようですね。これが特価品ってね、特別価格っていうね、特売品っていうのがありますもんね。時々買い物に行く前と買い物から帰った時とのメニューが変更されます。広告には記載されていないタイムサービスでお料理のレシピが変わるようです。私が買い物をしてメニューを決める場合は割引シールでメニューの内容を決めています。笑いっておっしゃってますが、同じです。割引シールに目がない私です。目ざっとい私です。それしか取らないっていう時もあります。工夫しないと、一つ一つはね、10円とか、ね、15円値段が上がったっていうお話なんですけど、家族分の食材とか家族みんなで食事に行くっていうとえらいことになるんですよね。その積み重ねが怖ってことになります。続いてこちらは二瓶エミリ命越後のちりめん丼や欲張り弁当ミートくんからいただきました。羨ましいでしょう。昨日エミリちゃんと私喋ったんだ自慢です。はい、物価高ご飯事情教えて。ここ最近は物価高で外食の回数を減らし、浅香町にある弁当屋さんの蓋の閉まらないジャンボ唐揚げ弁当や、富田町にあるお弁当屋てっちゃんの蓋の閉まらない唐揚げ弁当、大新にある欲張り弁当ミートくんの蓋の閉まらない鮭弁当など、ボリューミーな蓋の閉まらないシリーズ、いいシリーズ、もっと世間に増やしてほしい。これで1円でも安く食費を節約する。贅沢するのはお給料が入ってから。これさ、すごく羨ましいですよね。私フリーランスなんですよ。何でも屋なんですよ。何でもやって毎月入ってくるお金が全然違うんです。全然違う、全然違う、本当全然違います。で、何でも屋なんですっていう話をさせていただいていますが、例えばおしゃべりしたりとか、ナレーションしたりとか、朗読したりとか、そういったことでギャランティーを頂戴する時っていろいろシステムが違っていて、例えばですね、一般的に言うと広告代理店さんからいただいた仕事って2ヶ月半ぐらい後になったりするんですよ。お仕事終わってからとか、3ヶ月後に振り込まれてくるとかってことがあるので、ちょっとこうね、薄い通帳をこう開くじゃないですか。あれあれって思った。あ、なんかすんごく回転して仕事してるようだけど、そっか、あと3ヶ月しないとあそこの入んないんだとかね
よく思うことがありますが、二瓶エミリ命越後のちりめん丼や欲張り弁当ミート君様にお伝えいたします。私はエミリちゃんとよく喋りますって言って、羨ましいなと思ってほしいので、ちょっと名前を出してみました。昨日も一緒だったよ、相変わらず笑顔だったよ、元気だったよ、知ってるよね、はい、続いてこんにちは、宗像和子さん、オプヘイです。オプヘイさんこんにちは。テーマ物価高のご飯事情ですが、月並みに食べ物をはじめありとあらゆるものが値上がりしています。私はラーメンが大好物ですが、ここ最近は個人の店のラーメンの並盛り一杯だけでも800円ほど、追加のチャーシューや煮卵などのトッピングをつけたならば軽く1000円を超える勢いでお財布の紐も固くなるばかりです。そんな物価高につながるこのところの中東情勢に伴う原油不足には思うところがあります。特に原油の産地の一つイランをアメリカによって爆撃したニュースには、原油が輸入業や原材料、医療など様々なところで影響が出るため、悲鳴とともになんでこんなことしたんだと頭にきたものです。くすぶる不満や怒りを抱えつつ、原油不足に伴う物価高の中でも精一杯生きて、なけなしの所持金でやりくりしつつ楽しく生きる知恵を身につけながら日常を過ごしている今日この頃です、っていうふうにおっしゃっています。数字をねいくつか出してくださっているんですけど、私も本当にラーメン大好きなんですよ。でもお店によっては本当にオプヘイさんがおっしゃってるようにトッピングしたらね1600円ぐらいになるものもあります。ゴリアまでですよ。その価格って私東京値段って思ってたんですけど、それがもう郡山でもそうなりつつあるんで、どんなもんなのかなってすごく気になっています。すごく気になっていますね。でその中でもさっきね医療っていうことを言ったんですけど、医療これお医者様の方の医療なんですけど、例えば手術などで使う時の絶対必要な手袋、あれも石油製品ですよね。でそういうものが値段が上がったりとか、それから手に入りにくくなったら、これは本当に人がその手術を予定通りすることで生き延びることができるとか、完治できるとかっていうことになってくると問題ですなんて問題じゃないんですね。命に関わることになるので、今はちょっと物が高いですねぐらいで、なんとかオプヘイさんみたいにやりくりしながら頑張ってるよって、日々過ごしてるよっていうふうにおっしゃってくれていますけど、冗談じゃないよっていう話にならないように危機感持ちつつね、いなきゃいけないかなって。昨日朝ここでねニュースを読ませていただいて、高市首相がおっしゃったっていう言葉の中で、例えば現場の親方が資材が手に入らなくて工期通りに進まないっていう時は国にその意見を全部集約させてくださいっていうことをおっしゃってたんですけど、田舎のすごくちっちゃい町のちっちゃい、ところで一生懸命仕事をしている人たちがきちんと国に意見を言えるのかなとか、その辺がね私はちょっと疑問だったんですね。国で吸い上げるとなかなか大変なんじゃないかな、それは机の上でね考えたことなんじゃないかなって、ちょっとね維持しながら読ませていただきました。ちょっといじけちゃいました。本当に意見吸い取ってくれて、そしていい方にね進められるとありがたいなって思いますが、まあ、昨今の物価事情高いです。とにかくあなたは物価が高い中お家でご飯を作るときどうされていますか？外食は減ってませんか？ご飯事情教えてください。この後も昼ここです。ご一緒してください。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代。

床の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

話。今日の話はこんにゃぐ棒つ話だ。

むがし、むがしのごんだ。あっとこさ、それはそれは貧乏なお寺があったそうな。この寺にはよ、風呂がねくてな。そこの坊様は仲良しのサグベドンつ家でもらい風呂に行ってたんだっつんだな。さて、そのサグベドンつ人はこんにゃぐ芋育てんのが大したうまかったんだと。まあ、こんにゃぐ育てんのをなりわいにしてたんだわな。そのこんにゃぐの材料になるこんにゃぐ玉っつうのはよ、春になるつど畑に植えて一生懸命育てて、そして秋になるつどそれをよっこらしょーっと掘り出してよ、それを和げん中で冬を越させんだと。そうしてあぐる春になるつどまだそれを畑に戻す。それをな、三年も四年も繰り返すんだと。それやんねと一人前にはならんねんだと。ある春の晩へのこんだ、いつもよりちーっとばっかし遅い時間になっちまって、でもそこの寺の坊様は風呂に平地なーと思って、もらい風呂にサグベイドンの家さ行ったんだと。サグベイドン、すまねえな、今夜はちーっと遅くなっちまった、なんて。そうしてサグベイドンの家から離れたとこに風呂小屋があってな、その風呂の小屋に

ボン様が近づくっつうと、誰もいねはずの風呂小屋から男女がの声がすんだと、不思議に思った坊様は長を上げて覗いてみるっつうと、つるんこつるんこの頭の人が一人湯にぽちゃーんと浸かってたんだと。あらたまげだ、オーラの頭と同じ人が風呂さ入ってるわ、なんて。その人の顔も声も坊様に売り二つだったっつんだな。これはキーズネがタヌギの仕業にちげえねえと思って、坊様はサグベイドン呼んで、サグベイドン、サグベイドン、これこれ恋わけだ、教えたんだと。ふたんじいろいろと歓迎で、釜ゆでにしてみっぺ、そして懲らしめでやっぺ、キズネだかタヌギだかよくわがんねげんちょつことになってよ。二人は足音忍ばせて風呂小屋に近づいていって、しをどんどん嗅いだんだと。なあ、まぎくべてよ。するつどどんどこどんどこしが燃えたから、風呂の中は熱くなったわけさ。したらば風呂の中さいた人は大騒ぎで、やちちちちちちちち、やちーなんて。しばらく経つとピタッと静かになったんだと。二人はこまごま蓋を開けてみるっつうと、はて、その中にはこんにゃく玉が二つポカー浮いてたんだと。次の日、サグベイドンの畑のこんにゃく玉が二つほどなくなってたと。いやー、こんにゃく玉も一回風呂に入ってみちがったんだべな。だからこんにゃくは風呂さ入ったんだべ、なんて坊様とサグベイドンは大笑いして、茹でてしまったこんにゃく玉をかわいそうにな、なんて言いながら畑に戻してみたんだと。したらばよ、その後そのこんにゃく玉はちゃんと芽を出して、その年はこんにゃくの大豊作だったっつんだな。それがらサグベドの家ではこんにゃく玉を時々風呂さ入れてやったと。その度に豊作になったっつ話だ。

和子の昔話。今日のお話はこんにゃく棒の棒というのはお坊さんの棒という字を書きます。こんにゃくがお風呂に入ってみたかった。こんにゃくが人に化けて入ってた。化けると言ったらこのお話にある通り狐か狸、大体決まってました。こんにゃくが化けるっていう話は本当に少ないです。タイトルが面白いので調べてみました。あるんですね、こんな面白い昔話。和子の昔話、今日はこんにゃく棒でした。また来週。

0: あ、お送りしました曲はキング&プリンス、気楽にやろうよでした。メッセージいただいています。物価高です、ご飯事情教えてと伺っています。ラジオネームまさぼうさんです。宗像和子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今妻と食事をしてきました。ハンバーグランチでした。美味しくいただきました。外食できたんですね、まさぼうさん、よかった。ランチの値段100円上がってましたやっぱり値段上がってますよね。うまく食べられず大変でした。物価高ですね。今我が家の庭ではホタル袋かな、白紫色咲いてます、綺麗ですっておっしゃってます。まさぼうさん、うちね今あのナスの花咲いてます。ナスの花薄紫ね、それからミニトマトの黄色とピーマンの白い花がうちも咲いてますよ。ではうち食べ物ばっかりじゃん、食べ物の花咲いてますまさぼうさん、でも奥様と一緒にお食事に行けたってよかったですね。なんとも、何ヶ月ぶりですかね、3ヶ月以上ぶりでしょうね、きっとね。嬉しかったでしょうね。メッセージありがとうございました。続いてこちらは、あ、金つばラブ様です。追伸ですっておっしゃってくれました。郁恵さんがご出産されたとのこと、おめでとうございます。和子様の言われるように孫が増えたような気がして、とても嬉しいお知らせでした。ですよね、本当に本当にそうです。無事にご出産されたようですが、初産とのことなのでご無理をなされないようにしてくださいね。お子様が元気にすくすくお育ちになることをお祈りしておりますっておっしゃってくれています。いくちゃんにこの言葉届いてるんじゃないかな。ありがとうございます。宗像さん、福原さん、新庄さん、あいたくん、こんにちは。お疲れ

0: お疲れ様です。福島のドンキーコングです。ドンキーコングさん、こんにちは。仙台は晴れて暑く風が吹いている中、配達しながら聞いてました。いくちゃん、ママさんになりましたね、おめでとうございますとおっしゃってくれています。ありがとうございます。バーババーバも喜んでいます。物価高のご飯事情ですか。私は仕事前の朝ごはんは、冷食のチャーハン、カップ根菜、トマトジュース、夜はイオンで値引きのカット野菜サラダ、サバ缶1パック、4玉、300円のトマトに安いカップ焼きそばを買って節制しています。中東情勢の緊迫でナフサ不足の中、包装資材などが高騰し、食料品もさらに値上げになります。外食するのも考えようですねとおっしゃってます。もうめちゃくちゃ工夫してますよね。カット野菜って本当にもうそのまま使えるから楽ですもんね。それもね、上手に値引きのカット野菜、あのね、値段が引いてある食材を上手に使うっていろいろいいところあります。お財布に優しいっていうのもありますけど、廃棄処分されないで済むじゃないですか、美味しくお料理すれば。なのでとってもいいと私は思っているんですが、本当にドンキーコングさんが心配されているように、中東情勢がね、落ち着かないとなかなか、私たちは安心して食材もう必ず今までも値段見てましたけど、二度見したりしますもん。例えば食用油とか、めんつゆとか、それから調味料類もめちゃくちゃ値段上がってますよね。ドキッとします。ドキ、はい。続いて、ココラジ宗像和子様、こんにちは、東京の小林です。ということで、小林和明様からいただきました。ありがとうございます。福島も大変な暑さのようですが、東京も大変暑く蒸し暑くなっています。もう30度ですとおっしゃってますね。え、そんな中、今朝は今ほどではなかったんですけど、やはり外で日差しを妨げるものがないところで1時間経って児童を迎えて、日本一美しい言葉、おはようございますを500回続けると、その時は気持ちよかったんですが、帰宅してからどっと疲れが出て、午前中は少し休んでいましたっておっしゃっていますね。しっかりと挨拶、大きな声で元気に言葉かけをすると、お子さんからもエネルギーもらえますし、子どもたちが一日元気に過ごせる、そんな源になる活動を小林和明様はされてるんですもんね。大変お疲れ様でした。でもどうぞおっしゃるように、ご自身のお体も大切にされてください。さあ、ご飯事情ですが、日々の外を訪問する活動の中では、レストランや食堂に入るよりも相手先の近隣事情を考えます。例えばたまにはコンビニや名店のお弁当、駅弁とかね、東京駅、品川駅の駅弁などを買って、空気のいい場所、公園などで食事をする、そのあたりの空気のいいところで景色見ながら、そういう工夫してますって。そうすると毎日変化があって楽しめますよって。その物価が高騰してるからとかではなくて、心地よく食事できる方法を考えてらっしゃるんですね。まだ5月です。この気温はあと半年真夏があるんだこの先っていうことを考えると大変ですが、挨拶運動は児童たちのためにも頑張ります。宗像さんはじめ皆様も大変でしょうが、お体を大切にご活躍ください。東京の小林和明でしたとおっしゃってくれています。小さな親切運動を全国各地で展開されている小林和明様、どうぞお体に気をつけて、活動を続けてください。メッセージありがとうございました。嬉しかったです。今日のテーマ、物価高のご飯事情です。
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

さあ久しぶりの名名言コーナー。このコーナーは名前の名、有名の名、迷う、いろいろな著名人だったり身近な人だったりの一言にスポットを当てて、私はこの言葉でこんな風に思ったよっていうお話をするコーナーです。今日は詩を書くことのプロフェッショナル、茨木のり子さんの名名言です。第一詩集小さな渦巻きという詩の中でこんなことをおっしゃっています。一人の人間の真摯な仕事は、思いがけない遠いところで小さな小さな渦巻きを作る。一人の人間の真摯な仕事は、思いがけない遠いところで小さな小さな渦巻きを作る。これはですね、私が勝手に解釈していますが、茨木のり子さんも詩を生み続けて続けて続けて、どんなに素晴らしい人でも、私のやってることって意味あるの、今やってることっていい感じなの、どうなのってぶつかることがあると思うんですよ。まして私なら余計にそうですよね。100倍そうですよね。私が今やろうとしてることとか、やりたいなって思っていることとか、残りの人生はこれ一本に絞ろうとか思うことがあったり、いや一本に絞るってすごく素敵だけど、いつ人生の幕は閉じるかわからんから、あれとこれとこれとこれもやろうとかって、もう年中考えてます。ない頭でめちゃくちゃ考えて、で何かをやる、例えばなりわいのこともそうです、仕事のこともそうですし、遊びの延長から学べることだったりとか、仕事としてやれるかどうかわからんけどやってみたら芽が出てるような気がするものとか、いろいろあります私の周りに。でそれってやり続けて意味があるの、どうなの宗像っていうこといつもあります。めちゃくちゃあります。意味がないならそれに時間費やしてていいんかいと、いつ人生の幕が送るね、降りるかわからんのに。ですが一人の人間の真摯な仕事は、思いがけない遠いところで小さな小さな渦巻きを作るね。渦巻きというと蚊取り線香ね、渦巻き作る、昔の二層式の洗濯機。

渦巻き見えました、渦巻きなんちゃらパンとかいろんなこと余計なことを考えつつ、今やってることに意味があるって思っていいんじゃない、やめたじゃなくて続けることに意味があるかもしれないんじゃない、かもしれないって思うならやってみようよと背中を押してくれる言葉でした。今日の名名言コーナーは茨木のり子さんです。一人の人間の真摯な仕事は思いがけない遠いところで小さな小さな渦巻きを作るにスポットを当ててみました。この詩を詳しく知りたいなという方は茨木のり子さんの第一詩集対話という本に書かれています。タイトルは小さな渦巻きです、手に取ってみてください。名名言コーナーでした。それでは曲をお届けいたしましょう。

メッセージをいただいています。グレアムのメガネさんです。宗像さんこんにちは。グレアムのメガネさんこんにちは。物価高騰対策といえば、以前は何も考えずに買い物

ものをしていましたが、今はいつも行くスーパーの特売日をチェックして買い物しています。お米は特売になるときに、卵は毎週の特売日になど決めて買い物をしています。あとは油がもったいなくて揚げ物の頻度がかなり減りました。ノンフライヤーがあれば油とガス代の節約になるかなと悩んで悩んで早1年。さっさと買っておいたら今頃元が取れてたかもしれないですね。笑い。今は何でも値上がりしてるので、ノンフライヤーこの本体も前より高くなってるかもな。涙っておっしゃってますけどただね、グレアムのメガネさん、このノンフライヤー私娘に買ってもらったんですよ。3年ぐらい前かな、4年前かもしれないです。ところが1回使ったっきりなんです。なんでだと思います？出すのがめんどくさいの。出すのがうち の台所の奥に扉があって、まあ何度みたいなのがあるんですけど、そこに箱の中に入ってます、今ノンフライヤー。あとね、まああと3、4年前のだから分かんないんですけど、ノンフライヤーのフライヤーの部分の油がついたところをね、洗うのがめんどくさ。めんどくさい。唐揚げ、確かに油使わないでできたんですけど、でも唐揚げって作るときに当たり前ですけど、お粉使うじゃないですか。例えば、竜田揚げもそうですけど、小麦粉、それから小麦粉と片栗粉半々にしたりすると美味しいですよね。それからめんつゆ、本つゆみたいなものを加えたりとか、生姜とか、当たり前ですけど鶏肉にいろいろつけますよね。で、料理しているうちにやっぱりちょっとこう粉的なもの、焦げ的な茶色の粒々とかがそのノンフライヤーの本体に飛ぶんですよ。で、せっかく買ってもらったからと思って、その周り、それがまた黒なんです。黒いや、黒好きな色ですよね。そういった機材の黒いいんですけど、黒って油汚れするとテッカテカに光りません？ちょっとこう家の明かりに反射してテカテカ、あと指の跡とか。いや、これ使うのいいけど丁寧にしまうの大変だわ。で、それをまたうちのちょうどその時がまだ母がもうちょっと今より元気だったんで、あんたこれ使うのよいでねばい、なんてうちの母が言うんです。またネガティブな言葉を要するに油は使わないけどね、だからカロリーはそんなに取らなくていいかもしれないけど、手入れが大変なんじゃないっていうのは、私の母がその時に、よいでねばい使うの。それがね、リフレインするんですよ。頭の中でくるくるコロッコロッ回転するんですよ。そうすると、あそこにあるのになーって、これを宝の持ち腐れと言います。でもグレアムのメガネさんはあったら上手に使うタイプですよね。ね、多分うちの娘は今、大丈夫、仕事中だから使ってないっていうのをバレてないと思います。バレてないと思いますけど、本当に便利なもので手入れが簡単っていうのがいいですよね。手入れもめんどくさいと私は無理ってなってしまいますが、あなたはいかがでしょうか。今日は物価高騰の折、あなたのお家の特にご飯事情に絞って伺わせていただいておりますが、メッセージテーマに関係なくちょっとつぶやきたいっていう言葉をおっしゃっていただいても結構です。どんどんメッセージお寄せください。それではここで一曲お届けしてまいりましょう。

風吹いてます。風速これから7メートル近くになるということなので、郡山市に住んでいらっしゃる皆さん、まだまだビュンビュン吹きますので、ビルとビルの間を歩いたりするときに本当に日傘持ってかれます。気をつけましょう。歩く人、自分視点で喋ってますね。この後も昼ここです。

衛星の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

さあ時刻は1時20分を回ったところです。金曜日の昼ここは宗像和子がお届けしています。この時間動物愛護係からお届けしています。郡山市保健所からの情報をお伝えしていますが、ウェブサイトご覧になれる状況の方はぜひとも郡山市保健所でポチッとしていただいて、さらに保護されている犬猫ポチッ、ね、保護されている犬猫はおかげさまでいません。ところが飼い主募集をポチッとするとなんとワンちゃんが2匹出てきます。誰かの手が上がるのが待っています。どういうことかというと、うちの子にしたいですという方いらっしゃいませんか。まず1匹目、中型犬です。雑種です。オスです。体の色は主に茶色と白です。だいたい茶色と焦げ茶色と黒っぽいところがあるんですけど、顔の周りが白、胸、足、前足と後ろ足が白です。写真をパチリとされた時に尻尾がたまたま下がってます。でこの子はずいぶん飼い主募集ではなく保護されているワンちゃんのコーナーに長い期間掲載されていたので寂しん坊なんだと思うんですよ。だから尻尾が下がっているお写真が掲載されています。どなたかこの雑種の男の子お迎えしたいなという方いらっしゃいませんか。続いてもう一匹、こちらも雑種ですがパッとお顔を見るとビーグル犬とのミックスなのではないかということが推測されます。毛色は白と茶色です。お顔の周りは主に茶色、お口の周りは白、体ダルメシアンみたいにちょっとね斑点が出てるんですね、白に茶色ので、背中は茶色、後ろ足は白、雑種と記されていますが性別はオスです。中型犬、ビーグルちゃんにそっくりのワンちゃん、この子もどなたか家族に迎えたいなっていう方いらっしゃらないでしょうか。電話番号はこちらです。 024-924-2157 024-924-2157 番です。なおワンちゃん猫ちゃんの譲渡会などがあるんですが、今年は猫の譲渡会を6月7日日曜日、6月7日日曜日午前10時からお昼まで郡山市保健所1階ホールで開催されます。6月7日日曜日午前10時から正午までの予定で郡山市保健所の1階ホールで開催いたします。興味のある方はぜひともいらしてみてください。また飼い主募集の、ワンちゃんについてのお問い合わせも先ほどと同じ番号、猫ちゃんのことについても何か聞きたいことがあるという方いらっしゃいましたら 024-924-2157 024-924-2157

2157郡山市保健所、こちら動物愛護係までつながりますのでご連絡お願いいたします。お待ちしています。それでは一曲お届けいたしましょう。スピッツで猫になりたい。

0: メッセージいただいています。今日のテーマは物価高騰によりいろんなことが不便になったり、どうしようかな、買おうかな、買い控えにしようかな、いろいろ悩みます。その中でも最も気になるのはご飯事情です。メッセージいただきました。宗像さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ブサメンウォーカーさんからいただきました。物価高によるご飯事情は、うちの両親は高いと嘆いています。私のポケットマネーから出そうとすると拒否して無理に痩せ我慢します。息子の私が出してやろうとしているのに、一体どっちなんだよという事情なんですっておっしゃってますが、これはね、すごくお父さんお母さんの気持ちもわかる。お父さんお母さんって何歳になっても子供なんですよ。息子さんのこと、要するにブサメンウォーカーさんのことが子供で、めんこいのだから、子供がお金に困るかもしれないから、今はおごるよって言っても、後々お金がちょっと足りなくなったりしたらかわいそうかなとか、なんか思っちゃうんですよね、多分親って。何歳になっても困りますよね。こっちは気持ちよく出すって言ってるのに痩せ我慢されちゃって、おまけに出してあげるって親が出しちゃうとどうしたらいいか分かんないっていう、ブサメンウォーカーさん、これはね、どっちも優しんぼです。はい、いいんです。だからただレジの前でやるとね、どっちが出すかっていうのね、それはまあレジ係の人が困ったり、まあ今レジ係の方とばかり飲食店でも限らないか、そうですね、機械で生産するっていうこともすごく多いかもしれないから、困らないかもしれないですけれど、お互いに僕出すよ、いいわよ、お母さんが出すわよとか、ブサメンウォーカーさんのところやってるんですね。ね、素敵です。優しさ、お互い優しんぼです。メッセージありがとうございました。さあ、メッセージをいただきました。こんにちは、日立市の自転車通勤さんからいただきました。こんにちは。日立市は30度目前の気温で暑いです。まあね、5月の下旬、まあ5月ももう残りわずかですけど、それにしてもね、あちちですね。お題ですが、仕事の時は朝が早いので会社のまかないが朝昼と、あ、そうなんだ、朝昼と昔から、出るので助かっていて、自宅で食べるのは夕飯だけですが、仕事が遅い時は夕飯も会社で食べています。昨日の休憩中に見たもみじの花が終わった後の種ができていて、遠くから見ると色づいているように感じましたって写真を送ってくださったんですね。あのね、日立市の自転車通勤さん、めちゃくちゃ感謝です。例えば桜の花って咲くまでは、あ、つぼみがポチッとついてるとか、ピンクが濃いのとか、花が開くと淡いピンクかわいいね、白っぽくなると、あ、もったいないねって言うんですけど、花が散った後あんまり見ないでしょ。でも桜の葉っぱって青々として、その黄緑色が反射したりしてすんごく綺麗なんですよ。でも花が、落ちてしまうと、花が落ちてしまうと誰も見ない、ほとんど見ない。もみじもそう、もみじも一般的には秋になって色づいてから初めて、いやー、もみじっていいよねって言うんですけど、青々としてる時ってあんまり見ないんじゃないですかね、見ないんじゃないですか。そこを日立市の自転車通勤さんは、種ができた、種ができた、遠くから見たら色づいてるみたい、写真送ってくれたんです。ありがとうございます。素敵な視点です。ありがとうございます。私ね、自分がさ、いい塩梅の年だから思うことがあるんですよ。花が

あ、咲いてる時だけ綺麗って言うんじゃなくて、花が落ちてからも見てよこれ自分の人生にめちゃくちゃ重ねてることがありますので、日立市の自転車通勤さんのその視点、見てる角度、アングル、ありがとうございますちょっと救われた、ありがとうございます。ということで、あなたのお家のご飯事情、これね、物価高によって何か変化したことありませんかと伺っています。うちはね、ありますよ、もうかさ増し。例えば夕飯でお肉を食べたい、お肉を食べたいね、で野菜炒めを作る、肉野菜炒め、うち肉野菜炒めじゃないから今、野菜野菜野菜肉炒めです今ね。それから肉じゃがじゃない、うちはじゃが肉、じゃが肉一択です。でじゃがいもも高いのよ今、知ってました？じゃがいもも高、さつまいももそう高、どうしたらいいんでしょうね。もともとうちの場合は肉じゃがじゃなくてじゃが肉でしたけど、今じゃがじゃが肉ですもんでもじゃがも少ないかもしれない、いろんな野菜が入って、あ、人参は割と安いかな、うん、よく考えたらうち人参じゃが肉みたいな感じ、人参じゃが肉お宅はどうですか。あとね、何か作る時のかさ増し、例えばハンバーグを作る、ハンバーグ作る時に必要なのってひき肉と玉ねぎ必須じゃないですか。でも玉ねぎも今高いから、うちね玉ねぎの代わりにネギ多い、それとプラスしてえのき多いですね。えのきで、えのきって袋から切るじゃないですか、根っこね、散らばらないように。で前は知らなかった時には結構ね、根っこから5センチぐらいガサッと切ってた。でもよくよく調べたら、あのおがくずのついている部分だけ切って、あとは食べられるんですよね。だからこうくっついてる部分あるじゃないですか、根っこがギュッてくっついてるところをまずカットして、おがくずのところをカットして、よく洗って片栗粉をパパッとつけてステーキにすると、えのきステーキになる。それからそのギュッとくっついちゃってるところ、えのきのギュッとくっついちゃってるところ、でもちろん根っこのおがくずのところの1センチぐらいは切るけど、それ以外でギュッとしてるところは細かーくコッパみじんに切って、ハンバーグの種の中に混ぜちゃう。それからハンバーグの種もあんまりひき肉使わない、9割型お豆腐ハンバーグにする。そうすると価格は抑えられる、それからほとんど脂肪がない、お豆腐とえのきがほとんどにして、あとは長ネギね、のこっぱみじんにしたのにして、プラスひき肉ちょびっとちょっとじゃなくてちょびっとにして、うちはハンバーグ作ってます。すんごいでしょう。これどこに肉入ってんの、いや今日豆腐ハンバーグだから食感いいでしょ、えのき入ってるしって、かさ増しじゃん。息子は見破る見破らなくていいところを見破る。でも味はね、なかなかいい感じですよ。ただし歯と歯の間に挟まる、何がえのきちゃん、挟まることがあります、要注意です。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市赤見町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

時刻は1時40分を回ったところです。金曜日の昼ここは宗像和子がお届けしています。メッセージいただきました。ラジオネームグレアムのメガネさん、ありがとうございます。宗像さん、ノンフライヤーの本音レビューありがとうございました。まさに手入れが良いでねと私の母が言ったんですけど、容易でないというところを容易でねと言ったんですが、だろうなというのが懸念する点だったんです。洗うの大変だろうな、使わなくなりそうだなって悩んでました。やっぱりそうなりますよね、笑い。娘さんには内緒にしましょう。しましょうありがとうございます。でもね、なんちゃらショッピングとかではほらお手入れが簡単って服じゃないですかね、簡単。いや、それはね、飛び散りますよ、いろんなものが。だってお粉ついてるものね、お粉ついてるものを焼いたりしたらちょっとこうね、飛び散るじゃないですか。そうするとフライヤーの周りも拭いたりするんですよ、本当は。でも日々いろんなことが進化しているから、もっとお手入れが簡単なものが出ているかもしれません、ね、メーカーの方が聞いてて今はこうだよっておっしゃるかもしれませんので、何とも言えませんが、グレアムのメガネさん、打てば響くメッセージ、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。続いてメッセージいただくことができました。宗像さん、こんにちは。こんにちは。福岡は最高気温25度、少しの風が暑さを和らげてくれています。今日も郡山から届く金曜昼ここに週末の実感を沸かせていただき、楽しく聞かせていただいておりますとおっしゃっていただいてありがとうございます。少しの風が暑さを和らげてくれている、福岡ちょうどいいのかもしれませんね。郡山ビュンビュン吹いてます、今ビュンビュン。さて、値上げ値上げのお買い物、量が少なくなって、しかも値上げなんてと袋を見ながら嘆くこともあるお買い物。私はフライなどの油をいっぱい使うものは揚げるのではなく、きた、少量の油で揚げ焼きに変更しています。工夫ですね、揚げ焼き。根菜スープを作って残った野菜は冷凍して次にまた利用。賞味期限の近い割引商品大好き、ハート2つハート2つになってる。小さな工夫、それに追いつかない大きな打撃の毎日で笑うしかありません。暑くなって体調管理もしっかり気をつけなくてはなりませんね。宗像さん、皆様どうぞお体を大切にお過ごしくださいませ。福岡市すみこということで、すみこさん、なるほど、油をいっぱい使うフライは揚げるのやめて、少しの油で揚げ焼き、じっくりね、じっくり火を通すという方法をとってますっておっしゃっていて、根菜スープを作って残った野菜冷凍で、今気づいたんですけど、賞味期限の近い割引商品大好きハートマーク2つ。

私もハートマーク3つ4つつくんですけど、その中で最近よくハトのマークのお店でね見かけるんです。夜、閉店間際何を見かけるかっていうと、なめこ、なめこがねぎっしり入ってすごく安くなってることがあるんですけど、私まとめ買いしてるんです。で、なめこって何に使うの、なめこの味噌汁って、大思いの、そこのあなた、宗方の家ではなめこの味噌汁も作るけど、なめこ大量に買ったら何するかというと、あのちっちゃいお鍋あるじゃないですか、ミルクパンっていう蓋のないやつ、あれになめこえいやーって入れます。えいやーって入れます、袋切って。そして生姜をちょっとすりおろすんですけど、そこにお砂糖とお味噌でコトコト煮ます。するとね、おいしいの。味はなめたけみたいな味になります。おいしいの。ご飯、ほかほかのご飯に冷蔵庫で冷やした今言ったねなめこ、とろーりとしていて冷たい食感でおいしい。ご飯にかけて食べてます。私もう一回言いますよ、あまりにも簡単なので料理って言えないかもしれませんけど、賞味期限の近いものって安く売ってますよね、割引して。そのなめこの袋がいっぱい置いてあるんです夜で。それを私はたくさん買ってきて小鍋ね、小鍋ミルクパンに入れます、なめこ。そしたら少し生姜をすりおろして、あとはお砂糖とお味噌、適当です、甘じょっぱくします。でそれを冷ましてから冷蔵庫にタッパに入れとく、いっぱいで。ご飯の上に冷たいなめこを、それをかけるんです。おいしい、めちゃくちゃおいしい。あとはね、大根おろししてもおいしいですよ。はい、そんな風にしてますうちは。福岡のすみこさんのメッセージでちょっと思い出しました。私が今言ってるのは料理とも言えない料理ですが、私はパパッとしかやらないので、じっくりか時間かけることが料理にはないのでね、そんな風に。さて、金曜昼ここ宗方和子様こんにちは、ところジョジョです。いくちゃんがママになったんですね、星3つおめでとうございます。あ、男の子、ところジョジョさん男の子です。元気に健やかに育ててくださいって。私の甥っ子は、あ、ごめんなさい、私の姪っ子、私の姪っ子は5月24日に入籍しました。わー、おめでとうございます。子供2人と姪や甥を含め8人いますが、一番乗りの吉報でした。幸せを願いたいです。おめでとうございます。よかったですね。そうですか、さて今日のテーマですが、スーパーは夕方に行って赤札の割引になったお惣菜やお肉、お魚を決まって買うようにしています。今日のお昼はセール品で安くなってた緑のたぬき100円、賞味期限が今月で切れるので2つ食べました。あ、そうなんだ、今お腹パンパンです。安い時に買いだめしたものが他にもたくさんあって、どれも賞味期限との戦いですってね、おっしゃってますけど、賞味期限とさ、ところジョジョさん、消費期限と違うから、賞味期限が切れたのなんてそんなに私気にしない。消費期限が切れるのはちょっとねドキッとしますけど、賞味期限はどうやったら美味しく食べられるかってことをねちょっと考えます。一手間ね、一手間加えただけですごく美味しくなったりしますが、緑のたぬきも美味しいですよね。ところジョジョさんはどっち派かな、どっち派かなっていうのは、後乗せサクサク派なのか、ちょっと柔らかい、しっかりとこう漬け汁、お蕎麦とかね、お蕎麦の汁につけて高酸クタクタにした方が好きなのか、どっちですかね。まあ、賞味期限気にしながら上手に、買いだめしたものを使っていらっしゃるって伺いました。よかったです、工夫されてますね。うちはもう本当に工夫だらけ、工夫だらけ何しろ私ね、これ治らないんだと思うんですけど、やっぱりこう小さい時の習慣、母が結構節約をものすごくしていたので、その晩ご飯とか

の作るはいかに安く晩ご飯を安くあげて家族みんながお腹いっぱいになるか。弟が2人なのでね、なのですごくよく食べたんですよ、お肉とか。だからそのかさ増しなんかも母の血を受け継いだのかな。私もね、結構かさ増しばっかり年中考えてます。ところジョジョさん、メッセージありがとうございました。それではここで1曲お届けしてまいりましょう。

さあ、お送りしました曲は緑黄色社会メラでした。まあ、私がスーパーでメラメラとお得にゲットするにはどうしたらいいのか、品物食べ物もろもろいつもメラメラとギラギラとした目で見ていますが、ここでお知らせを2つ。5月30日です、先週の金曜日ゲストに来てくださいましたカフェスイートホットの岡部早苗さんがゲストに来てくださったんですが、そのカフェスイートホットが出展するというイベントです。第2回惑いの森のマルシェ、いよいよ明日5月30日午前10時から午後4時まで、鶴見団1丁目にあります木の家ギャラリー惑いの森でイベントが開催されますよ。マルシェです、いろいろ出展があります。例えば

カフェスイートホット小原田にあるスイートホットさんでは、普段ランチとかお弁当とか美味しいクッキー、マフィンなど出店しております。お店でね、出しているわけですけども、今回はこの惑いの森マルシェにも出店しますよということで、例えばプリン、クッキー、マフィンなどなどお菓子出る予定です。ぜひとも覗いてみてください。他にもお店いっぱい出ます。例えば木のスプーンを作りましょうなんていう体験講座もありますので、そちらも合わせて楽しんでみてください。食べ物もあれば体験できるコーナーもいっぱいあります。アイスクレープ作りなどもありますよ。ぜひともお出かけください。ただし駐車場がないので、公共の交通機関を使っていただけるといいかなと思います。バスだとね、鶴見団1丁目とか鶴見団というところ、ね、鶴見団1丁目か鶴見団というところで降りてください。さあ、ところジョジョさんからメッセージ。さっきね、緑のタヌキの話をしました。カップ麺の。そしたら天ぷらの浸り具合はどっちも好き。最初にパリパリって一口食べて、中間でも食べて、最後はトロトローンになったのをスープごと全部飲み切りますありがとうございます。詳しく教えていただきました。どっちも派なんですね。ね、天ぷら、カップ麺の天ぷらって今ね、パリパリでも食べられるんですよね、歯ごたえで。その後しっかりこうスープにつけてトロトロも食べる。メッセージありがとうございました。それではもう一つイベントのお知らせです。シニアのダルクローズリトミックやってみませんか。6月17日17日水曜日です。午前9時半からミューカル学徒館で11時までです。申し込み締め切りは6月3日水曜日。これは郡山市にお住まいの60歳以上の方にお知らせです。音楽を使って頭と体と心を動かして健康維持につなげるというリトミックのシニアです。シニア版です。ダルクローズリトミックというのは、音楽と動きを通して人が持っているいろいろな体の動きの可能性を引き出すという教育法なんですが、ピアノの先生がピアノを弾きます。認知症予防になります。怪我や転倒のリスクを軽減します。ピアノのリズムに合わせて体を動かして楽しい、あれ今日は腕が高く上がる、足も上がりやすい、なんで、それはダルクローズリトミックの特徴なんです。潜在能力を引き出してくれます。楽しいですよ。無料で体験することができます。申し込みたいというあなた、郡山市シルバー人材センターまで電話をお願いいたします。電話番号です。 024-933-0001 024-933-0001 番です。今回無料で体験できます。定員は15名。ミューカル学徒館の小ホールで6月17日に開催いたします。お申し込みは 024-933-0001 番。橋本蘭先生が楽しく指導してくれますよ。あなたもぜひ体験してみてください。さて、私がいただいている残りの時間が短くなってきました。この後はいきなり浩二さんの登場です。浩二さん、こんにちは。今日も全力で手を振ってくれています。この後は宗像和子からいきなり浩二さんにバトンを渡したいと思います。皆さん、今日のテーマ通り食大事です。工夫して美味しく食べてください。いきなり浩二さんにバトンタッチ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

5月29日2時を回りました。ゴーゴーフライデースタートです。いきなり工事がお送りする2時間の生放送、午後4時までの生放送となります。さあ今週もメッセージをいただいてますので、早速読みたいと思います。こんにちは、生放送お疲れ様です。ありがとうございます。いつもというのは、ラジオネームサイモン松崎さんからいただきました。気持ちのいい風に春を感じます。自宅裏の大瀬川の堤防は愛犬散歩の銀座通りです。いいですよね、あそこね。そして犬種の多さにびっくりします。あ、我が家も10年ほど前まで5台の愛犬と共に過ごしました。ほうほう。 雪雨が降ろうと二日酔いでも散歩は欠かせませんでした。また飼いたい気持ちはあるのですが、人生後半飼い主と犬の寿命を考えてしまいます。わかるな、私もベンジャミンという犬がいましたが、亡くなってしまってね、それから飼っていませんが、かつて、修学旅行で飼ってきた緑亀やお祭りの夜店で飼ってきたひよこ、後の鶏も飼ったことがあります。おー、すごい。マスターのペット事情はいかがですかということで、そうですか、まあ、最初に買ったのがね、まああのあれですよ、雑種の白い犬、リッキーっていう呼ばれてたんですが、僕は当時小田原に住んでました。小田急線の、路線のすぐそばに家があったもんです。当時まだね、話し飼い OK だったんですよ。そんなことがあったんですね。ある時リッキーがですね、踏切を越えて電車に轢かれてしまいました。でもね、僕ちょうどその時学校から帰ってきていたんだけども、大丈夫だったんですよ、命は。そしてね、耳がちょっとこう欠けちゃったのね。それから当時僕の田舎では、片耳リッキーということで、ね、その後も長生きしましたけども、すぐに病院に連れてったあの日を忘れません。はい、では今週のリクエストです。ありがとうございます。ポール・サイモン、ハーツ&ボーンから犬を連れたルネとジョルジェットをお願いします。ありがとうございます。最近のですね、アップルミュージック等はですね、放題が書いてないんですよね。なのでこの曲で合ってるかどうか分かりませんが、おかけしたいと思います。

今週の1曲目はサイモン松崎さんのリクエストをいただきました。犬を連れたルネットジョルジェット、ポール・サイモンを聴いていただきました。ありがとうございます。

最近新しいお客様がね来るようになりまして、その方は車椅子なんですが、もう何度も来てくださいましてね、ピアノを昔は弾き語りでホテルのラウンジとかで歌ってたような方でございます。もうご高齢の方なんですが、その昔は、オペラで、ヨーロッパにも留学をされたというような経歴の持ち主でございましてね、音楽一筋という感じの方が僕のピアノでこう歌ってくれたりなんかするんですよね。ありがたいことでございます。音楽は世代を超えてね、分かち合えるものだと思っております。それではその時彼が歌ってくれたこの曲を聴いていただきましょう。クルーナー歌手ってね、昔はあんまり張り上げないでね歌う方がいて、その代表的な歌詞でございます。フランク・シナトラ、マイ・ウェイ。

My Way 聴いていただきました。やはりこうスタンダードナンバーというのもいいもんでございましてね、やはりこうあらゆる年代に響く歌ということでは、ね、この曲も入ってるんじゃないかと思います。さあ次は何しましょうかね。やはりこの60年代70年代に活躍された方でございましてね、自分の冠のテレビ番組なんかもね持ってやってらっしゃいました。そして晩年はアメリカのローカルの場所にですね劇場を作りまして、皆さんもテレビでもう有名ですから、最後はそこにバス観光バス乗りつけてね、毎日満席だったっていうね、アンディ・ウィリアムス劇場というんですが、それはアンディ・ウィリアムス

アメリカのクルーナー歌手アンディ・ウィリアムソンのムーンリバー聴いていただきました。これはもう映画のね主題歌にもなりました、素敵な声ですね、はい。日本では加山雄三さんがねかなり意識されて真似されたというか影響を、受けて、歌い方なんかも似てる時がありましたね、はい。さあ今日の丸ごと LP はですね丸ごとアルバムということにしたいと思います。 LP っていうのはレコード、 LP レコードね、CD の場合は LPCD とは言えませんもんね。ロングプレイという意味の LP、 イギリスでは LP、LP って言ってましたね。ビートルズが来日した時も次の LP の中からこの曲をやりますみたいなことを言ってたような気がします。どっちかというとアルバムっていうのは近年アメリカなどで使われているような感じがしないでもありません。で今日は、LP ではなく CD をおかけしたいと思います。ですから丸ごとアルバムでございます。さあそれでは CM の後お楽しみに。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: Stay tuned。
1: さあ、ゴーココアルバム、ゴーココアルバムっていうとね、3時40分ぐらいからやるあれでしたね、写真、僕が1枚載せるホームページに載せる写真の、コーナーです。丸ごとアルバムでございます。今日は LP ではありません、 CD をおかけしたいと思いますが、今日はおかけするのはザ・バンドのミュージックフロムビッグピンクでございます。バンドのザ・バンドのデビューアルバム、1968年。なぜこれをかけるとかというとですね、ここまた6月に入ってから始まります。今度はですね、あのポール・マッカートニーが新譜を出します。今度はなんか故郷、リバプールの頃のことを歌ったようなことが聞かされてますけどもね、どんな歌が来るかまだ聞けないんですよね。でポール・マッカートニーが自分のアルバム以外にですね、影響を受けた第3選というのがね、分かりましてね、その1枚、今日は第1弾をお送りしたいと思いますが、1968年にミュージックフロムビッグピンクというのをね、ちょうどこれはビートルズで言えばあのホワイトアルバムの頃ですかね、このロックバンドザ・バンドのですね、ミュージックフロムビッグピンクを聴いて、彼は人生における3枚のうちの1枚だとおっしゃっております。早速聴いていきたいと思います。1曲目は怒りの涙。

今週の丸ごとアルバムはザ・バンドの1968年のミュージックフロムビッグピンク。このビッグピンクというのはザ・バンドの前の名前ザ・ホークスという名前で、いろいろ活動して、その後ボブ・ディランに会ってボブ・ディランのバックバンドでツアーを回るようになったということ で彼らのレコーディングをしていたところが、練習していたところが、ニューヨークのですねウッドストックの郊外にあるビッグピンクと呼ばれるあのピンク色のボブ・ディラン所有の建物だったんですね。ですから そこでのサウンドを思い出しながら、紡いだというようなデビューアルバムでございます。コマーシャルの後も続きます。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 音楽コーナーのイコちゃんです。
2: 好きです。郡山担当のマットスです。
3: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード、金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時からです。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: ポール・マッカートニーが推薦するアルバム、今週はその第3戦のうちの一つ目です。丸ごとアルバムはザ・バンドのミュージックフロムビッグピンク、ザ・バンドのデビューアルバムでございます。 A 面の最後の曲、これは誰でも知ってますよね。これで一躍大スターになりました。ザ・バンド、ザ・ウェイトです。

ポール・マッカートニーが選んだ3選のうちの1枚、今日は丸ごとアルバム「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」ザ・バンドをご紹介しています。あと3曲ほど残ってますが、続きは3時台にまたお届けしたいと思ってます。ポール・マッカートニーもですね、今日ニューアルバムをリリースということでございます。このザ・バンドのアルバム、デビューアルバム「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」はですね、1968年に、リリースされたんですが、7月1日にリリースされまして、その年の暮れにですね、ジョージ・ハリソンが、ボブ・ディランに会いに訪問するために渡米した際にこのアルバムを大量に買って、イギリスに戻って、これは傑作だから絶対に聴けと周囲に配り渡したという伝説のアルバムでございます。それジョージからもらったアルバムをポールが気に入ったのかもしれません。3時台はですね、ポール・マッカートニーの新譜も皆さんにお聞かせしようと思ってますので楽しみにしてください。丸ごとアルバム、あと3曲、3時台につなぎます。お楽しみに。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。

ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は3時を回りました。改めましていきなり浩二です。青空の下、清水台のコラジステーションよりこの後4時まで生放送をお届けします。2時台でかけきれなかったミュージックフロムビッグピンク、ビッグピンクって言ったのは、いうのは、ボブ・ディランが当時所有してたスタジオなんですね。ビッグピンク、側壁がビッグピンクなんですよ。あ、こっから外にもピンクの、あれは専門学校かな、ちょうど窓の向こうに見えましたから、あんな感じだったんでしょうか。そこでザ・バンドが、集まってね、ボブ・ディランともセッションをして練習して、そしてこのアルバムを作りました。ただこのアルバムはビッグピンクで録音されたものではありません。あのニューヨークの A&R とか A&M ですね、それとかに、ロサンゼルスで、録音されたものです。それでは次の曲いきましょう。悲しき数字、ザ・バンドです。

さあ、ポール・マッカートニーが愛した究極の名盤3選の第1弾、この曲でお別れです。 I shall be released。 ザ・バンドです。

今週の丸ごとアルバムはポール・マッカートニーが愛した究極の名盤参戦の第1弾、ザ・バンドのデビューアルバム Music from Big Pink をお届けしました。いかがだったでしょうか。そのポール・マッカートニーなんですがね、本日世界同時発売ということで早速聴いていきたいと思います。僕も初めてです。一緒に感想をね、述べたいと思いますが、皆さんと一緒に聞きたいと思います。まずはこのアルバムはポール・マッカートニーが戦後のリバプールでビートルズ以前の育った環境とかその辺のことを歌ったと言われていますけれどもね、内省的な歌が多いんでしょうか、どんな歌なんでしょうか。まずはこの曲から聴いてください。アルバムタイトルは The Boys of、ダンジョン・レインです。ダンジョン・レインの子供たちですね。 As You Like There から聴いてください。どうぞ。

0: Stay tuned.
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は

Days We Left Behind、 ポール・マッカートニーでした。さあ、 The Boys of Danger Lane、 続いてはリップルズ・イン・ナ・ポンド。

今日発売されたポール・マッカートニーの新作ダンジョン通りの子供たち少年たち、次はタウン・サウスです。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

ました豪華アルバムのコーナー1枚の写真を番組ホームページに貼り付けました。今日はですね、大資源マンスリーライブ、明日の告知ですね、5月30日5月のマンスリーライブ行われます。大資源、出演は大輝、資源、タコの大資源と、オープニングアクトがゲッツーでございます。ゲッツーのお二人は初めてのご出演ということになります。オープン19時スタート21時、ミュージックチャージ2000円、プラスオーダープラス投げ銭となっております。ホーク酒場6575、場所は郡山市駅前1丁目4の13エリートイレブンビルの1階です。明日5月30日は大資源マンスリーライブにお越しください。さてポール・マッカートニーの続きいきましょう。次はカム・インサイトです。

これもビートルズ2分の1って感じでいい曲ですね。さて次はLife Can Be Bird です。

この後午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、午後5時からはエミリちゃんの言うここ、午後7時からは宮田浩二のミスターフライデーと続きます。この後も 79.1 メガヘルツコラジの放送でお楽しみください。午後ここフライデー、いきなり浩二がお届けしました。ではまた来週、さよなら。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
1: あら、お米がなくなったわ。
2: 買ってきて。かな、米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
2: 荷物が乗るからいいね、
4: 福島トヨタ。
0: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: この時間は三輪町からここ平にありますスタジオに来ていただきました。自己紹介をお願いします。
1: 三輪町の地域おこし協力隊の長谷川茜です。よろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。三輪町から平までのこう道のりいかがでした？新緑まぶしい感じ。
1: そうですね、新緑がだいぶまぶしくなって、うん、う周りは田んぼ田植えしてる人がいて、うん、農作業してる人がいるなっていうのを見ながら来ました。
0: 何分ぐらいかかりました？
1: まあ、30分ちょいぐらいですね。
0: 30分は超える感じでね、
1: はい、超えますね。
0: 遠くから本当にありがとうございます。地域おこし協力隊として活動している長谷川茜さんですけれども、もう何年になりますか？
1: ちょうど今年の5月で1年になりました
0: ね。なんか5年ぐらいいる感じがしますけど。
1: ありがとうございます。私もそんな気持ちなんですけど。
0: ねえ、どうでしたこの1年？
1: いや、もう本当に地域の方にあったかく見守っていただきながら声もかけていただいて、本当に楽しい1年だったなというふうに思いながら、そして本当にあっという間だったなっていうところを感じてます。
0: まあ、一言で言うと田舎暮らしになったわけですけど。
1: そうです ね、
0: 今までは都会暮らしでしたが、そのギャップみたいなのにはもう慣れましたか？
1: そうですね、もう来た時からそんな違和感とかを感じてなかったのであれなんですけど。
0: 向いてると思います、う
1: ん、もういよいよこの田舎暮らし も次は楽しむ、まあ、なんかこう自分でやって楽しむっていうフェーズなのか なんて。
0: そうですね、いよいよ2年目が始まりますけれども、はい、2年目の活動としてはどんなことをお考えですか？
1: はい、今年はいわきの伝統野菜の娘きたかというものを、うん、栽培してみようかなと思っています。
0: 娘きたか、もう名前が可愛い。
1: そうなんですよね。
0: 伝統野菜、お豆さん。
1: はい、そうです、うん、小豆ですね。
0: 結構粒としては小さめ。
1: そうなんです、その粒が小さいのが特徴で、まあ、嫁に帰ってきた娘が、うん、なんですか、帰ってきた時に小豆を早く煮てあげられることができるっていうので、うん、娘きたかっていう名前になっているようです、
0: ね、親心が含まれてます ね。あったかい野菜ですね、はい、この伝統野菜ですけど三輪町ではたくさん作られてるんですか？
1: そうですね、作ってる方も本当にこう伝統野菜のやっぱり種を引き継ぎながら作っていくものなので、うん、結構こう継承しながら作ってる方も多くいらっしゃるんですけど、うん、まあ、今まで学校で三輪小学校の方で伝統野菜教室というものをやってたんですが、はい、ちょっと今年度からなくなってしまいまして。
0: わ、残念。
1: そうなんです、うん、なのでまあなんとか私も子どもたちに継承できたらいいななんていうふうに思って、うん、今年は娘きたかをじゃあやってみようというふうに思ったところです、う
0: ん、あら、ご自身で育てるというフェーズに入るわけですね。
1: そうですね、
0: それこそ、
1: はい、
0: 畑はどうされるんですか？
1: 畑はですね、今お世話になっている大家さんの畑をお借りしまして、
0: う
1: ん、
0: 優しい、
1: はい、で近所の方も本当に親切にしてくださったので、うん、田んぼも畑ですね、畑もうなっていただきまして、うん、ふかふかの、
0: あら、まあもう植えるばかり
1: になっております。
0: でもその畑に今

0: 目を植えるのはいつぐらいになりそうですか？
1: 7月の第1週目あたりを予定してます。
0: 一人で大丈夫？
1: 一人では絶対無理なので三輪町の集落支援員さんとかにも少しお手伝いいただきながら、あのお知恵をお借りして植えていこうと思っています。
0: 何せ初めてですからね。
1: そうなんです、
0: お手伝いしたことはあれど自分で作るっていうのは初ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: あの収穫はじゃあ植えたらどのぐらいで？
1: おそらく10月ぐらい、秋ごろにできる予定です。
0: はい。そして収穫した娘きたか、この小豆を使ってで次に考えたいのは？
1: そうですね、私のミッションが6次化商品を開発するということなので。
0: なるほど。
1: 6次化商品というのは自分で作って加工して販売するっていうところまでやるのがそういうものなんですけど、それを作るっていうのを目標に頑張ってます。
0: なんかどんな商品が出来上がるんだろうと思って楽しみですね。まずはまあ収穫がうまくいくように畑の管理も大変ですからね。
1: そうですね、まず可能性を探っていけたらなと思っています。
0: はい。ちなみに小豆は好きですか？
1: あ、もちろん大好きです
0: 好きなものが仕事になるっていいですよね。
1: そうですね、確かに。
0: 可愛く育ててくださいね。
1: はい
0: 可愛いってほど あの狭さじゃないと思いますけど、結構広い畑？
1: そうですね、広い畑なんですけど、最初から広いところに手を出すのはあまりに大変だろうということで一角でちょこんとやってあとはまあなんか自分の好きな野菜を植えたり、そういうこともやってみようかななんて思っています。
0: わあ、チャレンジの年になりそうですね。
1: そうですね。
0: 2年目を迎えました地域おこし協力隊の長谷川さん、去年もいろんなイベントをね1年の間に開催されていたと思うんですが、つい先日はお茶飲み会やってましたよね。はい、
1: そうですね。
0: どうでした？
1: もう本当にお天気に恵まれまして、で私が今までお世話になった方とかも、なんか心配だから来てみたよとか、どんな感じだか分かんないから来てみたよなんて言ってくださる方も来ていただいて、それと同時にもうちょっとこうした方がいいんじゃないとかいうアドバイスもいただいたので、ゆくゆくまたすぐきっていう若い子たちが集まる会があるので、そこで少しまた話し合いながら、夏のイベントに向けて進められたらなと思っています。
0: みんな地域の人たちが集まる場を作るっていうのも一つの使命ですもんね。
1: そうです ね。
0: そしてイベントもね展開しつつ、イベントといえば夏はいろいろありますけども、大きなイベントとしてはやっぱ三輪町イコールホタルが飛んでる町ですからね。
1: そうですね。
0: ホタルのイベントもありますか？
1: はい、今年は7月11日の土曜日に、毎年やってますホタルの散歩道 in 三輪というイベントを開催する予定です。
0: 7月11日土曜日ということですけども、どんなイベントになりそうですか？
1: そうですね、もちろんホタルを鑑賞するっていうイベントにはなるんですけど、いろいろキッチンカーが出たりだとか、今年はちょっとステージイベントもバージョンアップできたらいいねなんて話とかもちょっと聞こえてくるので、また詳細とかはインスタグラムとかでアップされると思いますので、そこをご確認いただければと思います。
0: ということは昼間からのイベントになりそうですね。
1: そうですね、今年は14時半から20時半までと。
0: 気合十分。
1: だいぶ拡大されました。
0: ただホタルが飛ぶのは？
1: ホタルが飛ぶのはもちろん夜
0: ですね。昼は光ってても見えませんからねそこだけね、そこだけご理解の上、ご参加をお願いいたします。ちなみに去年はいかがでしたか？
1: 去年はもう本当にたくさんのお客さんに来ていただきまして、もう私も人生初ホタルをそこで見るっていうことになって、ホタルって本当にいるんだな
0: って。なんか物語の世界っていうイメージありますよね。
1: ですね。やっぱりこう川の近くとかそういうところにいるので、なんかこう夏のちょっと涼しい風を感じながら見るホタルは最高でしたね。
0: 幻想的で、お客様もはーっていう声があったんじゃないですか？
1: ですね。光ってる光ってるなんていう。
0: 本当にいるんですよ。
1: 本当にいました
0: 皆さんもぜひ7月にはね、三輪町でホタルのイベントが行われますので、福島に住んでてもまだ見たことがないっていう方もいらっしゃいますから。
1: そうなんですね。
0: じゃあですよ、
1: そういうことはぜひ三輪町へお越しください
0: 、それ以外にも三輪町は美味しいものいっぱいあります。一つ挙げるとしたら何ですか？
1: やっぱり私は米が一番美味しいなと感じるところですね。
0: おかわりしちゃうでしょ。

0: そうなんですよね。つい食べ過ぎちゃう。そしてやっぱりおかずとかもこう、うん、やっぱりこうなんでしょう、買い物とかもなかなか行けないような環境にあるので、うん、皆さんもやっぱり保存食の作り方というのがプロで、うんうん、漬物とかも
1: 天才的、
0: 本当に美味しいですよね。
1: ね、
0: もうそうすると漬物とご飯だけでも
1: 永遠に、
0: そうなんです、もうそれだけでだいぶご飯が進んじゃうっていう感じで、
1: うん、お米の美味しさすごいですよね。はい、あの直売所もありますから ね、
0: そうですね、
1: お買い物も楽しめますよ、はいはい、皆さん三輪町、ぜひお越しいただきたいと思います。地域おこし協力隊の長谷川さん頑張ってます。また何か報告があったらご出演お待ちしております、
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ママ公園へ行きたい。
3: 今忙しいの。
4: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
5: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
2: かっこいい。
4: そうかい。
6: 福島トヨタ。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターはエミ太郎です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声、ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山ザビリオ学園小学校の6年生で遠藤美希です。
2: 同じく6年生の上清香です。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さてお二人は昨年5年生の時に総合的な学習の時間である取り組みをされたと伺いました。
1: あ、はい、郡山ザビリオ学園小学校では総合の時間で幸せの風ローカルアンバサダーとして福島県の魅力を世界に発信しようという取り組みを1年間行いました。その中でも私たちは高芝デコ屋敷というところで、魅力発信に努めました。
0: ありがとうございます。郡山ザベリオ学園小学校の皆さんは福島デスティネーションキャンペーンに合わせて福島県として取り組んでいる幸せの風ローカルアンバサダーだったんですね。
1: はい、
0: はい、小学生の力で福島の魅力を世界にということで、どこでも高芝デコ屋敷を選ばれたということなんですけれども、高芝デコ屋敷を選んだ理由は何だったんですか？
2: そのデコ屋敷さんの作品の一つ一つを調べていくうちに、その目や鼻口などから手作りの温かみや、お客さんを喜ばせたいと思う丁寧さが感じられて、どんどん引き込まれていくような感じになったので選びました。
0: 全部一つ一つ手作りなんですね。
2: 手作りなんです。
0: 実際にインタビューなどもされたんですよね。お話伺ってみていかがでしたか？
1: いや、最初は私とても緊張していたんですけど、
0: はい、
1: そのだんだん相手がフレンドリーで笑顔に接してくれたので、少しずつ緊張をほぐれて、なんだか楽しくなった気がします。
0: はあ、そうでしたか。もうそれあれですね、遠藤さんの笑顔に多分つられてフレンドリーに接してくれたんじゃないかと思いますよ。
1: ありがとうございます。
0: ジョーさんはインタビューをしてみていかがでしたか？
2: それはやっぱり

0: り緊張はしましたけど、
1: はい、
0: でもなんかちゃんとお話を聞いてくださってるような感じがして、ちょっと温かみをそこでも感じました。
1: ありがとうございます。実際にインタビューをしてみて、高芝でこ屋敷のことで初めて知ったことなんかもあったんじゃないかなと思うんですけど、こう初めて知ったこととかびっくりしたこととかありましたか？
2: あ、じゃあなんかびっくりしたことは、
1: はい、
2: その作品を作るときに1日にどのくらい作るのかなと聞いてみたんですけど、
1: はい、
2: 私たちは1日に50個か100個ぐらい、まあ、作るのかと思いましたが、
1: うん
2: うん、実際にはその工程がたくさんあってどれも大変で、はい、1日に0個しか作れない時も、まあ、あったって聞きました。
1: そうなんですね。やっぱりそれは一つ一つ手作りだからということですよね。
2: はい、
1: いろんな作業工程を踏まえて、そうしてこう一つの張り子が完成しているということを学ばれたんですね。
2: はい、
1: ありがとうございます。実際に学ばれてインタビューをされて世界に発信されると思うんですけれども、お二人はどんな形で発信を考えていますか？
0: YouTube に自分たちで動画を作ってそれを載せて魅力をみんなに知ってもらいたいって考えています。
1: いいですね。 YouTube、 これをきっかけに皆さんに高芝でこ屋敷の魅力が伝わるといいですね。
2: はい、
1: ありがとうございます。それでは最後にお二人からラジオを通して一言高芝でこ屋敷の魅力を教えてください。まずは遠藤さんお願いします。
2: 高芝でこ屋敷には、まあ、それ一つ一つの手作りの張り子人形がたくさんあって、まあ、見ていくうちに楽しめます。
1: ジョーさんお願いします。
0: でこ屋敷さんの作品には一つ一つやっぱり手作りなので温かみが感じられるので、ぜひ行ってみてください。
1: ありがとうございます。ぜひ皆さんも高芝でこ屋敷の張り子手に取ってみてください。今日は郡山ザベリオ学園小学校6年生遠藤美希さん、城京香さんお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 今日のコンペ最悪だったな。ブービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。南スポ
2: 北スポ。
3: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: Ah, お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油にください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
2: 宴会、
1: テイクアウトもどうぞ。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

刻は4時40分を回っています。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。それではお伝えしていきます。八島町郡山駅東口 0.116、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.120、 朝日郡山市役所 0.069、 豊田町郡山市上下水道局 0.131、 葉山郡山合同庁舎 0.060、葉山21世紀記念公園 0.129、 海星山公園児童広場 0.089、 山崎五百淵公園 0.179、 深沢坂蓋公園南側0.135、 福山平成記念子どもの森公園 0.100、 湖南地区湖南行政センター 0.048、 玉川村福島空港 0.053。以上、原子力規制委員会発表、郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお知らせいたしました。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表しました。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

刻は4時44分を回っています。それではですね、この時間イベント情報、郡山市の生活情報をお伝えしていきましょう。まずはいよいよです。5月31日日曜日、須賀川リーゼント開催でございます。まあ、天気もね大丈夫でしょう。はい、このまま行けば。これはどんなイベントなのかと言いますとですね、開催が間もなくということで第6回目となります。須賀川市の街中で行われるモーターショー&ロックンロールショー、5月31日に開催されます。アメリカン&ヴィンテージな車が大集合いたします。そして普段めったに遭遇できない激レアマシンも間近で見れるということです。本当に毎年ね足を運んでいる方のその声を聞くと本当に圧巻の景色本当もう好きな方にはたまらないという、はい、こちらイベントになっております。そしてステージを飾ってくださるのがですね、グッドロッキンダディ、皆さんがですね今年もにぎわって音楽を届けてくださるということで、なんとですねこの日はそのグッドロッキンダディ

フィーチャリング山口健一ということになっておりまして、ニューアルバムをこの日になんと先行発売をするということなんですね。40周年を迎えてもキレッキレのロカビリーライブが体験できます。これが全てなんと観覧無料となっておりますので、ぜひですねこちら当日はですねロックンロールな休日を思いっきり楽しんでいただきたいと思います。あのね、結構大人の方はもちろんなんですけど、お子様もロックンロールしちゃってるんですよ。あの小さい子たちが当時の本当にヴィンテージのね可愛らしいフリルのついた服装と髪型も当時のあの結構前髪がね斜めにねきちっとこうクリンとこう癖がついてる感じで、あの本当に当時の服装をされてるお子さんたちがロカビリーを踊るんですよ。知ってるのってこう思うんですけど、それがまた可愛いんですよね。でそこで会場を見ると見渡すと圧巻のマシンが揃っているわけですので、5月31日です。午前10時から午後4時まで、午前10時から午後4時までとなっております。第6回目となりますので、ぜひですねこちら今年も行くよ、気になっていたんだけどなという方もいらっしゃると思います。ぜひ足を運んでいただけたらと思います。こちらですね、入場パレードがですねボタン園駐車場出発で午前8時から開催されるということです。出店エリア、そしてライブショーなどもありますので、ぜひこちらチェックしてください。雨天決行でこちら開催するということですので、何よりもやっぱりですねこのニューアルバムがこの日この会場で先行販売されるということ、これがやっぱり楽しみですので、お待ちに待ったという方もいらっしゃると思います。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは続きましては、これも今週末ですね、5月30日土曜日、31日日曜日はピアネージュ手作りマルシェが開催されます。作る楽しさ、出会うワクワクいっぱいのハンドメイドの2日間です。アクセサリーや雑貨の販売はもちろん、気軽に楽しめるワークショップもたくさんありますよ。さらにお一人様1回無料ガチャ開催ということで、こちらがですねガチャは先着100名様となっております。ぷっくりシールやデコパーツ、カラフルペンや面白景品などワクワク景品などが当たります。見て選んで体験してぜひ遊びに来てください。場所がですねアティ郡山4階 E スペースです。5月30日土曜日、31日日曜日、両日ともに午前10時から午後5時まで、午前10時から午後5時までです。開催時間に変わりはありません。詳しいお問い合わせは 070-9152-8880、070-9152-8880、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。ガチャをきっかけにですね、まあ、会場を回ってワクワクを見つけることもできますし、ワークショップどんなことがやるのかな、ハンドメイド始めてみたいんだよなっていう方も実はいらっしゃると思うんですよ。ただ自分でいろいろさ、インターネットで検索ができないわけじゃないので調べられたり、 YouTube でいろいろゆっくりね勉強したりとかもできるんですけど、やっぱりその同じ空間で同じものを作るっていう方がいると覚えも早いですし、あ、これから揃えたらよかったのか、あ、でもこれをわざわざそこに買いに行かなくてもここに全部揃ってるんだということで、始めるには本当にぴったりだと思います。こういったマルシェをぜひですねご参加いただきまして、趣味の幅を広げるチャンスでもありますので、ぜひ足を運んでください。5月30日31日両日です。午前10時から午後5時まで、会場はアティ郡山4階 E スペースとなっております。それではこちらです。もうですねこちら開催されてもう今日あたりとか週末利用されるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。5月21日オープンしております、夏の風物詩屋上ビアガーデンがお祭り BBQ ビアガーデンとなってリニューアルオープンしてるんです。懐かしいのに新しい屋上のお祭り空間を

コンセプトに本格バーベキューに縁日屋台の楽しさをプラスしたこれまでにない体験型ビアガーデンです。日差しの強い日も急な雨の日も安心、テント完備で天候を気にせずいつでも快適に利用ができます。家族や仲間、お酒を飲む人も飲まない人もアティの屋上で楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。ね、この天気をさ心配しなくていい、気にせずにいつでも快適っていうのが、これはなんかやっぱり安心できるところだなって思うところの一つなんですけど、私まだ実際にお祭りバーベキュー、BBQ ビアガーデンのところまでは行ってないんですけど、1階にねもうエレベーターがそれ用にプリントシールされてるんですよ。シールでデザインされてるんです。で今まではなんか動物さんたちだったりとかワイワイっていうのが伝わってきたんですけど、まさに屋上ビアガーデン、そう懐かしいのに新しいがミックスされている広告といいますかなってるんですよね。はい、なんか本当にいそうだよなこういう方っていう方のイラストがあったりとかして、私はそれを発見してしまった時にちょっと本当にプッと笑ってしまったんですけど、もうスタートです。もう入るエレベーターからワクワクと笑顔が止まりません。ぜひですねお近くを通った方、ご利用する際にもですね、あこれかと確かめていただけたら嬉しいです。これがですねすでに始まっておりまして、9月27日日曜日まで、9月27日日曜日までとなります。会場はアティの屋上、入場口は8階となりますので、お間違いのないようにお願いします。詳しいお問い合わせ080-4463-8967、 080-4463-8967、 こちらまでお問い合わせをお願いいたします。このお時間は主に今週末開催されるイベント情報をお伝えいたしました。それではこれよりの時間はレコードから音楽をお届けします。

このお時間はレコードからお届けしました。プライマルスクリームでロックスお届けしました。時刻は4時56分を回っています。それではこの後ラインアップ紹介していきましょう。この後午後5時からはゆうここのスタートです。金曜日ゆうここ担当していきますのは私エミリがお送りします。夕ここの後は夜ここのスタート、午後7時からは宮田浩二のミスターフライデー。今日も大観光寺サテライトスタジオから公開生放送でお届けします。午後8時からは杉山貴彦さんのスタンディングバイザクロスロードぶらり郡山。午後9時からがファンザズージャエレファントジャズタイム。今日はですねジョン・コルトレーンやマッコイタイナーなどの楽曲をお届けします。午後10時からがナイトライブオン第5週目です。 DJ ラテンラブさんのストリップチャンネルお楽しみください。そして午後11時からが JAV の放送に切り替わるというこのようなラインアップになっております。少し風は落ち着いたかな、とってもすっきりとした青空なんですが、まだまだちょっと風が強いところがありますので、どうぞ歩いている方も自転車の方もあとお車の方もですね、大変危険ですので皆さん安全に努めていただきたいと思います。夕刻内では最新の交通情報、天気情報もお伝えしてまいりますので参考にしていただければと思います。それではこの後また午後5時の夕刻でお会いしましょう。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。It's party time!

刻は午後5時を回りました。5月29日金曜日、お肉の日でカレー曜日、金曜夕刻担当していきますエミリーです。よろしくお願いします。もう今日私朝からびっくりしましたよ。何なんだこの風はと思いまして、歩いているだけで初めて風に膝かっくんされました。風が強すぎて本当にびっくりしました。結構この季節ですと、もう日傘を差して歩いてらっしゃる方いるんですよね。もう皆さん傘をやっぱ閉じました。そのぐらい歩くのも困難なくらいな風が強かった一日だったんですけど、現在ですね、この今日は赤いスタジオから私お届けしてるんですが、赤いスタジオだとね、割とこの電線の根元が見えるんですよ、近くに。まだ揺れてますね、結構強く揺れてるので、お昼くらい、午後2時ぐらいに比べればちょっとは弱まってきましたけども、まあ、夜になるにつれてですね、弱まる予報にはなっておりますが、これからお帰りになる方、お出かけされる方、いろいろな、ね、お時間があります。ただ交通量や人の出が多くなりますので、風にあおられたり、あとはね、車を運転される方、経験されることあると思います。ドアを開けた瞬間にどうしてってこう腕ごと持っていかれてしまって、人にぶつかってしまった、建物にぶつかってしまったということもあります。ぜひ気をつけていただきたいと思います。それでは5月最後の金曜日ということで、あっという間でしたが、早速メールテーマから発表してまいりましょう。今日のメールテーマはですね、5月29日呉服の語呂合わせから、全国呉服小売組合連合会が制定しました、今日は呉服の日なんですって。ということで今回のテーマは、和装したことある？で募集をしていきたいと思います。なんだか私はいろいろ頭に詰め込みすぎてるんでしょうか、 SNS の方にですね、いつもメールテーマを投稿するんですけど、和風じゃない和装したことあるのクエスチョンマークではなく、エクストラマークをつけてしまって、和装したことあるみたいな、なんか私の話みたいになってしまってるんですが、これは質問をしております。皆さんが和装したことがあるかどうか教えてください。お着物はもちろん浴衣も和装だそうです。あなたが和装を着用したことはあるでしょうか。着たことあるよの方はどんな時に着ましたか。あとはですね、着たことないよという方はどんな時に着たことがあるか、でそしてどんな時に着てみたいか、あとはこんなのを着てみたいよなどがありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。私はですね、もうここ最近は全く浴衣とかも着なくなってしまったんですけど、20代30代はいろいろなんかね、そういったイベントがあるごとに着せていただいたりとか、お正月とかもね着せていただいたりとかっていうのがありましたが、一番の経験でこれはもう二度とないんじゃないかなっていうのは十二単でした。はい、撮影をするときに十二単を見たことがなければ触ったこともないので、写真を撮るときにどの形どのアングルで見せなきゃいけないのかなっていうことと、こういった動きはできるのかなっていうことを一度ちょっと着てみないとわからないよねという話になりまして、着せていただきました。重かったけど、なんかその重みがすごくね幸せでしたね。重くなればなるほど背筋が伸びていったっていうのも覚えてます。皆さんはいかがでしょうか。ぜひ教えてください。金曜夕刻もりもりもりもり盛りだくさんでお届けしてまいりますので、夕刻ラインアップをここで紹介させてください。この後県内のニュースダイジェスト、今夜の天気情報をお伝えしていきます。そして5時20分からはエミリーの時空旅、なんでなんでなんでということで、今回も街の音、街のねピンポンパン、お得クイズを皆さんに出題していきますよ。ぜひご参加お待ちしております。5時40分からは民放新聞の明日の紙面から、そしてメッセージテーマリレーは来週分のテーマを決めていくピンポンくじの日です。何のテーマになるのかな、こちらも楽しみです。そして6時台に突入、6時は最新の天気情報、明日の天気予報、交通情報をお伝えしてまいりまして、6時20分からはエミリのベルベルテレフォン。来月からは6月です。6月13日スズメの木さんにてですね、ボイスライブイン郡山2026がこちら開催されるんですよ。ボイスとはどんな方たちなんでしょうか。どんな

のライブなんでしょうか。気になることがたくさんです。詳しくお話を伺っていきます。6時40分からは最新の交通情報、そして街のレピンポンパン正解発表となりますので、エンディングまで何回答えを書いても大丈夫ですからね。ぜひ参加型のラジオを目指しております。どうぞ今月最後となりますので、たくさんの方に遊びに来ていただけたら嬉しいです。それでは今日の1曲目いってみよう。この方は和服のイメージしかありません。

刻は5時10分を回っています。それではこの時間、ゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えします。元交際相手へ SNS を通じてストーカー行為をしたとして、郡山市に住む29歳の建設作業員の男が逮捕されました。男は3月30日元交際相手の20代女性に対して SNS で自身のアカウントをフォローするよう求めましたが、女性は拒否をしました。これに対し男は5月13日ごろ、共通の知人を通じて、どんな手を使おうが潰せるからななどと送信し、ストーカー行為と脅迫の疑いが持たれています。男は女性にフォローを拒否され憎らしくなったと容疑を認めているということです。郡山市は新型コロナウイルスの影響で小学校の児童クラブを利用できなかった分の利用料を60人の保護者に返金していなかったことを発表しました。利用できなかった日の利用料は市が児童クラブの口座に一括で振り込んでいましたが、財務上の処理では支払い済みとなっていたため、児童クラブから保護者への返金がされていなかったということです。今回の件を受け、郡山市は本日付で対象の保護者に謝罪の連絡をし、来月から順次返金していくということです。総務省が今日発表した国税調査の速報値によると、昨年10月1日現在の福島県の人口は171万1937人で、2020年の前回調査から12万1215人余り減りました。減少数減少率とともに2015年調査を上回り、過去最大となっています。福島県の急速な人口減少に歯止めがかからない状態が改めて浮き彫りになったということです。今月、福島県の県北地方を中心に襲った豹被害について、 JA グループ福島は被害を受けた農家に対して補助金の新設などの支援を内堀知事に求めました。福島県のまとめによりますと、伊達市や郡町など県北地方の桃を中心におよそ136ヘクタールに被害が出ていて、その額は5億6500万円余りに上るということです。要望では収入がなくなる農家に対して補助金を新設することや、再建にかかる費用を無利子で貸し付ける支援などを求めました。福島県は引き続き被害状況を調査し、具体的な支援策を検討していくとしています。以上、この時間はゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えしました。 Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。今日は晴れていたけれど風が強かったです。いろんなものがね飛んできましたからね。私あ白い鳩かな白い鳥かなと思ったら袋ですね。ビニール袋があんなに高いところまで舞うんだと思って見ておりました。皆さんもね怪我とかしないようにいろんなものが飛んでるとそれがね道路の方にですね転がっておりますので、お車を運転している方なども十分気をつけてください。このお時間は今夜の天気情報3地方ともに詳しくお伝えします。まずは天気概況です。今夜は高気圧に穏やかに覆われるため晴れるでしょう。

地方を詳しくお伝えします。まずは中通りです。今夜の中通りは北西の風がやや強く、後南の風、晴れでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 0% となっています。続いて浜通りです。今夜の浜通り、北西の風がやや強く、後北の風、晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルと予想されています。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 0% となっています。最後に会津です。今夜はですね、西の風、晴れでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 0% となっています。三地方ともに雨の心配もないということで、晴れ一色なんです。そしてね、スタジオから見える空なんですけど、ほとんど雲がないんですよ。で、この風がすごく吹いたでしょ、上空もね。なので今日はきっと星空が綺麗なんじゃないのかなと私は予想をしておりますけれども、お時間のある方はですね、ぜひ夜空を見上げていただきたいなと思います。ただちょっとね、まだ風が強いところがあるということなので、最新の情報を、この気象情報を確認するとですね、現在郡山市まだですね、強風注意報は解除されていないんですね。郡山市強風注意報は解除されていません。引き続きレベル2ということになっております。ハザードのマップや避難先、経路などを避難に備えて確認、これが注意報レベル2となりますので、皆さん引き続きご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。時刻は間もなく5時18分になります。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 福島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

ってケント君とカンナさんに向かって言ったんです。上手になってたもん。3回転半です。わかりましたか。しかも私は爪を短くしたばかりなのですごく触りやすかったです。さあ皆さん、この曲が鳴ったということはそうでしょう、そうでしょう。エミリの時空旅、あ、なんてなんてなんてのお時間でございます。

資料を見て調べていたら、確かめたい、見てみたいというところから街を歩いてみることにしたんです。これからこの街がどんな風に変化をしていくのか、街づくりのためにも街の歴史を知ることから始めてみよう。 SNS とラジオの連動で行っておりますので、ぜひですねよろしくお願いいたします。そして引き続きこの昔の写真をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひとも送ってください。ご協力をお願いいたします。そこからですね、私いろいろ勉強させていただきまして、出題をさせていただく、これもまさに参加型だと思っておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。ということで今回はエミリの時空旅、新たなチャレンジコーナー、その名も街のねピンポンポン。

時空旅をしていく中で、例えばですよ、例えば現在は車が走っている道を、昔は馬車が走っていたんだと歴史を知ると、その時代に聞こえていた音にもきっと歴史やエピソードがあるんだろうなと思うようになりました。街のねピンポンパンでは、昔から街中で耳にしていた音や時代とともに変化していった音、それぞれの音が何を表しているのか、どんな意味を持っていたのかなどをクイズにして出題してまいります。ご参加をぜひよろしくお願いいたします。昔の音ではないというものもあるかもしれないんですが、変わらずにある音、これも歴史の一つだと思っておりますので、ぜひご参加いただけたら嬉しいです。ラジオと SNS の連動ということなので、すでにこの街のねピンポンパンの時にはですね、ココラジさんと私のインスタグラムのストーリーズの方で音を出題しております。3択です。なのでちょっとこう音をですね、ボリュームを少し上げていただくと、どんな音かということが分かると思いますので、ぜひぜひご回答お待ちしております。それでは早速いきましょう。今回の街のねピンポンパン、この音何ピンポンパン。

と微妙なんですけど、皆さんこれはノイズではありません。はい、ノイズではありませんので、ぜひちょっと今の音をですね耳に残していただきまして、この音は一体何でしょうか。 A 郡山駅西口広場、葉山の滝、西口広場を出て正面にありますよね。はい、郡山西口広場、葉山の滝。 B 海星山せせらぎ小道。 C 郡山市熱海町温泉の源泉。さあどれなんでしょうかね。 A 郡山駅西口広場、葉山の滝。 B 海星山せせらぎ小道。 C 郡山市熱海町の源泉、あ、温泉源泉。これを頭にもう一度聞いてみましょう。この音なにピンポンパン。

さあ一体何なんでしょうか。それではラジオだけのスペシャルヒントということでこの曲をお送りしたいと思います。なんとなくこの正解とこの曲のタイトルのテンポが似てるかなと思っております。いきましょう。山下久美子さんで赤道小町ドキッ

さあ、街のレピンポンパン、一体この方は何でしょうか？ノイズじゃありません。A、郡山駅西口広場、葉山の滝。B、海星山、せせらぎ小道。C、郡山市、熱海町、温泉源泉。この中に答えがあります。ヒントの曲は、山下久美子さんの、赤道小町、時。皆さん、お考えください。

ょっと難しいかもしれないですね。ただどうだろう、6時台もヒントの曲、こっちも迷ったんですけど、一番最初に私、そうなんですよ、この赤道小町時っていうのが、なんかこれニュアンスがもう歌詞とかね全然ちょっと違うんだけれども、これがなということで、まずヒントの曲に選ばせていただきました。悩ませてしまったらごめんなさいなんですが、ぜひご参加お待ちしております。それでは皆さんからメッセージいただいておりますので紹介させていただきます。本当にいつもお早い時間からありがとうございます。いただいているのはラジオネーム82カローラさんからです。エミリッペ、日本そんなに私そんなに広まってくれたらでも嬉しいな。日本全国エミリッペファンの皆様、こんばんワンダフルワールドといただいております。こんばんワンダフルワールド、ありがとうございます。今週はどんな1週間だったんでしょうかね。暑い日もね本当にありました。食欲は落ちていないでしょうか。蓋の閉まらないシリーズのお弁当は食べていらっしゃるでしょうか。というのを宗像和子さんの放送を聞かせていただいて、すごいですよね、あのそういったお弁当屋さんが私も市内に増えてほしいということで、もうそんなにたくさん食べるっていう私イメージがね和子さんはないんですけれども、本当昔なんですけど覚えて

かな、あの味噌ラーメンを一緒に食べに行った記憶が私ありまして、結構ボリュームがあったんですよ。でも綺麗にペロッと食べられた、はい、完食されていたの今でも覚えておりますが、ありがとうございます。テーマ、ガキの頃にお祭りや花火大会の頃は浴衣を着ていた記憶がある。今は旅行先の旅館の浴衣くらいしか着たことがなく、エミリッペの浴衣姿が見たいねということでいただきました。ありがとうございます。そのガキの頃っていうのは5ちゃいぐらいいるという感じよくね昨日のね、だってあの文章自然に入ってきちゃったんで、ちょっとまだハマってますよ。ありがとうございます。まあ、確かに幼い頃とかの記憶であると、やっぱりね、母親とかがやっぱ着せたいなっていうのでいろいろ着たりとかもありましたけど、大人になるとね、なかなか機会が減っていく。でもやっぱりなんだろう、青春時代っていうのはやっぱり浴衣を着て花火大会に行きたいなとかっていうのはありましたね。ただ最近着ておりませんが、絶対に私浴衣を着ると私服を持っていくタイプだったんですよ。もう途中でも暑くて耐えられなくなってしまってっていうのと、あと私すごく、まあ、会ったことがある方はすごくわかると思うんですけど、落ち着きがないんですって。自分ではそんな意識全く持ってないんですけど、落ち着きがないからもうなんとはだけているとかっていうことがわかんない、気づかないっていうこともありまして、そんなに動くんだったら着替えを持っていった方がいいと思いまして、そんなことがあります。でもなんだろう、年々ね、こう暑くなってきてるから、ちょっとで着物離れとか浴衣離れなんていう言葉も聞きますけれども、日本のね、伝統でもありますからね、ちょっと着てみようかな。八人カローラさん、今週もたくさん遊びに来ていただきました。ありがとうございました。続きましてこちらです。二平エミリ様へ。フライドポテトを諦めた十二人を着たことがあるエミリさん、こんばんは。フライドポテトは塩コショウ派の有名希望の高内ですといただきました。有名希望の高内さん、改めましてこんばんは。ありがとうございます。まあ、フライドポテト、塩コショウ、これ私の記憶が間違ってなければな、今はゼッテリアさんになっちゃってるんですけど、昔のロッテリアの時代は塩コショウがちょっと入って、コショウがちょっと入っていたと私は思っている。どうでしょうか。そしてロッテリアさんになんかキャラクターっていませんでした。なんかそこもね、ふわふわふわっていうね、なんかこうちょっと記憶がうっすらと蘇っているんですが、今回の金曜夕刻の放送はすごいよ、99回目。来週6月5日は記念すべき100回目ですよ。今年も折り返しになることだし、来週木曜あたりは上半期甘口自己採点がテーマになることでしょう、きっと。あれ、なんか読まれてんのかないや、わからないですよ、わからないですよ。これをきっかけに変えるかもしれない。でもどうしよう、でも100回目でしょ、100回目。まあ、1曲目はあれかな、なんかいろいろ考えておりますけれども、私先週に引き続き今週も結構うすらかすらしてました。先週土曜日は福島の土湯温泉でご存知の方たちのライブ、日曜日は先週イベント紹介していた駅中ホールコンサートに行って、いつものように記録係をしていました。あ、メッケ隊としてアティのエレベーターの扉も見てきましたよ。岩瀬牧場薄い北海道店でチョコミントのソフトクリームを食べたり、これ私すごい気になってるんですよな、八花屋さんのところのやつですよね、いいな、チョコミントのソフトクリームを食べたり、地下のお肉屋さんでは29日ということで、わあ、そっか、半額の牛肉を買ってきました。やる、ちょっとうちやるの中にちょっと、あー忘れてたという、あー今日そうお肉だ、そうじゃんそうじゃん、その後夢通りを散歩してきましたということで、そういえば5月27日の夜は家の中まで月明かりが差し込んできて、とても明るい夜でした。満月ではない、月齢 10.2 86.2% けど綺麗な月でしたね。フラワームーン、満月はイエスです、5月31日ということで、天気予報見てると大丈夫そうなので、なんかこう今月はですね、私本当になんかこうびっくりすることもたくさんあったし、ミラクルがいっぱいあったなって思うんですね。なのでまたね、私は月にはパワーがあると思ってるので、月光浴できたらいいなと思っておりますね。同じ空眺められたらいいですね、空はつながってますから。

テーマ、和装したことある。私の亡き母はいつ着物縫い、和服のお裁縫されてたんですね、をしていましたので、きっと浴衣程度は作ってもらって着用していたと思うのですが、自分史上を最も古い記憶、以前のため記憶にございません。あとは温泉に行くと浴衣ではないと思うのですが、部屋に置いてある短前と着物を着用しますが、それって和服ですかね。わあ、そうですね。なんでこんなに自然に盛り込んでくるんだろう。そうですね、それってはそうですかね。わあ、そうですね。なんつってつって、いやー、ちょっと涙が出てきちゃった。どうしよう。そして町田のピンポンパンにもご参加いただいてるんですが、現時点では A 葉山の滝かな。ラジオのヒント語に変わりかもということで、高内さん一旦 A の葉山の滝でお預かりしたいと思います。そしてお写真がですね、今週のお出かけということで、土浦ライブの記録係、和彩子さんたちもいらっしゃって、そして駅中ホールコンサート、もうあの書いた書がね、駅の中に飾られてました。でアティのエレベーターの扉、これぜひ見ていただきたいです。そして426日の雲、28日のでかい雲、本当だ、全部が大きい雲で、6からこれ8は、あ、岩瀬牧場なんですね。綺麗なお花、岩瀬牧場ってフラミンゴいるんですか。そして27日の明るい綺麗な月、薄いの肉屋さん半額になってる。そして夢通りで見つけた噴水泉かな、ということでいただいております。今週もたくさんのお写真ありがとうございました。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 五十嵐のココラジクラシック。
2: 毎週金曜午前10時からチェリストの
1: 五十嵐と案内人の
2: 村上久美子が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様にご紹介します。ぜひお聞きください。

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

0: One step forward, Coco Raji.
1: 時刻は5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は三上さんです。三上さん、
2: はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、お伝えします。
1: はい、
2: 第49回県少年野球選手権大会県中地区予選は31日開幕します。組み合わせが決まりました。県野球連盟と福島民報社の主催で、郡山、須賀川、田村、各市と岩瀬、田村両軍から中学生39チームが出場します。4ブロックに分かれまして、トーナメント戦を繰り広げます。初日の31日は、田村市の宮古寺野球場など6会場で 1,2 回戦を行うということです。はい、準決勝決勝は7月11日の予定です。はい、各ブロックの優勝チームは8月1日2日の両

0: 日に郡山市のヨーク開成山スタジアムなどで開かれる県大会に進むということです。
1: はい、
0: 次です。郡山市住民基本台帳人口に基づく、2026年3月末時点の外国人住民数は、57カ国過去最多の3941人となりました。市総合福祉センターで開かれました市国際交流協会の総会で示されました。2017年から、2026年までの推移を見てみますと、コロナ禍で一時減少しましたが、2023年から増加に転じてまして、2024年に初めて3000人を突破し、過去最多を更新し続けています。国籍別では、ベトナムが821人で最も多く、ついで中国の726人、フィリピンの435人となっています。インドネシアとネパールは5年前と比較すると約 4から5倍に増加してまして、一方で中国と韓国は2020年以降は減少傾向にあるということです。
1: はい、
0: 最後です。郡山市湖南町の湖南高校の生徒さんは27日、学校の前の田んぼで、5年前から交流のある埼玉県の高校生と一緒に田植えの体験学習に取り組みました。湖南高校の1、2年生31人が参加しまして、土の上に等間隔で引かれた線に沿って苗を植えたということです。
1: はい、
0: 育った苗は11月に収穫しまして、12月に、学校で開くイベントで地域住民に振る舞う予定だということです。
1: はい、
0: 昨年も参加したという2年生の生徒さんは、前回の経験が生き、コミュニケーションをさらに取れて楽しくできた、食べて力が湧くような米になってほしいと話したということです。
1: はい、
0: 今日は以上です。
1: これ昨年も体験された方が来るってことは、やっぱり1年ぶりに会うっていうことも、
0: あ、そうですね、はい、
1: ってことですよね。
0: はい、
1: これ今ってなんか機械でこう田植えする方も多いと思うんですけど、これは 手で植えてたんですかね。
0: あ、そうですね、手で、生徒さんが、
1: はい、
0: 泥の中に足を入れて、
1: ね、
0: 苗を手で植えてるところの写真が掲載になります。
1: ありがとうございます。そちらのお写真も楽しみにしたいと思います。
0: はい、
1: 今日は三上さんに3つの記事紹介いただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。失礼します。
1: 失礼いたします。はい、明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民放の提供でお送りしました。

時刻は5時48分を今回りました。もうちょっと見て、スタジオのさ外からさ、もうすごいいい夕日の、最高なんですけど、なんかもうすごいいいです、この夕日のね、このちょっと黄金色というか、ここの日差しがこう入ってきて、でも青空でみたいな、最高ですね。でもちょっと西日が眩しいというお家の皆さんは、早めにカーテンを閉められた方がよろしいかと思います。さあ、この時間がやってきました。メッセージテーマリレー、金曜日はそうでしょ、ピンポンくじということで、来週分のテーマを決定していくくじを引く曜日となっております。ちょっとあまりの興奮で言葉が出てきませんでした、申し訳ないです。まあ、今週もですね、生放送を担当してくださった皆さん、いろいろな、ね、テーマがありますよ。5月の思い出ベストセレクション、あ、バタちゃんのはね、好きだったドラマということで、これはもう語り合いたいですね。はい、語り合いたいというか、語り合ったら多分バタちゃんが引くと思います。あとは、あとは、あ、代打の本田さん、あ、お昼休みの過ごし方、あと移動飯あれこれとかもあったんですね。移動飯いいです。なんかあの道の駅とかのご飯を私食べたいです。なんかゆっくりそういう時間をとってね、お出かけできてないんですよ。そう、なんか行った先々でパッパッとか、そんな感じなので。あとはパパッとじっくり、宗像和子さんのテーマ、私パパッとですね、本当に、まあ、皆さんも想像ついてると思いますが、でも本当にいいテーマばっかりですよね。どうしたんでしょうか、私自分史上最も古い記憶なんか話のだけちょっと答えにくかったかもしれません。ただね、たくさん遊びに来ていただけたので嬉しかったです。では早速この中から決定していきますよ。トントンとこっとこね、指と指に入ったものを私はいつも選んでるの。はい、挟まりました、この子です。じゃん、金曜朝ここといえば、そうでしょう、恵美太郎さんのテーマ。恵美太郎さんはこちらです。今日の朝ここってことですね、日焼け対策決定いたしました。来週はゆうここパーソナリティの皆さんも今からね、きっとケアをされていることと思います。日焼け対策、こちらについてご自身のエピソードだったり、使用しているグッズだったりなどのお話をしてまいります。来週のテーマ決定、金曜朝ここ担当恵美太郎さんのテーマ、日焼け対策です。来週のゆうここメッセージテーマリレーのお時間も楽しみにしていてください。

時刻は5時51分を回っています。先ほどメッセージ紹介させていただきました、フライドポテトは塩コショウ派の有名希望の高内さんなんですが、これ13番目のお写真ね、中町夢通りで見つけた噴水かっこ泉かなとありましたが、ありますよね中町夢通り。はい、あそこは沢谷さんの隣のナイスパークの中にですねあるんですよ。これでもこれ泉ですかね、うん、噴水ではないのかな。泉結構ね街を歩いてみるとですね、やはり水と郡山っていうのは切っても切れない歴史がありますのでたくさんあるんですよ。だこれをね聞き比べられるようになったらすごいなと私は思ってるんですけれども、街中のお写真うすらかすらしてましたということですが、私もお出かけ気分になれました。お写真ありがとうございました。それではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム金妻ラブさんからいただいております。エミリーさんこんばんは。こんばんは金妻ラブさん。名古屋は晴れて日差しの下では汗ばむ気温でしたが、風が強くて日陰では涼しく感じています。郡山の強風はどうですか。運転車を運転されたり乗り降りにはお気をつけてくださいねということで、いや本当ですよ、今日歩いてスタジオに入ったので車の運転はしていないんですけれども、車だけではないんだなっていうことが分かりました。っていうのがスタジオに入るときにお疲れ様ですということでドアを開けるじゃないですか。その時ですよ、おーっとっとっとっとこう持っていかれるっていうね。あと閉める時もねちょっと力を入れてあげないとバターンとこう閉まってしまうので、ね、皆さんこうやっていろいろ編集とかねヘッドホンとかされてますけども、いろいろねこうちょっとね音にはね気を使うじゃないですか。なんでこう車だけではないんだなっていうことが分かりました。あとちょっと初めてです、私強風で膝かっくんされたのは自分でもちょっと笑っちゃいましたもん。なんかおーすごいなこの風はすごいなと思って、でもこう後ろから煽られておとととととってって止まれなかった時って怖いじゃないですか。で足がもつれてしまって転んだとかってなったらちょっと恥ずかしいじゃないですか。だから一生懸命ちょっと力を入れてたんですがカクンってなったんですよね本当に強かったです。ただ今はですねその一番強かった時よりかは風もですね少し収まってきまして、黄金色の綺麗な綺麗な夕日がスタジオの中まで照らしてくださってるんです。いいですね、スマップのオレンジが聞きたくなってきました。今日のテーマ和装したことあるですか、ですです。結婚式が和装でした。妻の衣装に合わせて黒ではなく白い紋付き袴姿でしたね。撫で型なので自分ではあまり似合わないような思い出があります。こちらも若い頃の話ですが、京都へお客様の招待で飲みに行った時浴衣を着せてもらったことがあります。川床では芸者さんや舞妓さんに褒められついつい飲みすぎた思い出ですねということでいただきました。いやーなんかでも素敵な思い出じゃないですか。結婚式でね、和装を着られたっていう方は多いと思うんですよね。やっぱ昔はその何ちょっと前までは和装しかなかったから洋装を着る方が珍しかった。だけど今はさ洋装も和装もそれこそ結婚式当日じゃなくてもお写真だけでも洋装や和装を残そうっていう方もねいらっしゃいますし、もう今ではその私服姿を残したいですとかっていう方もねいらっしゃいますから、時代は変わるもんだなと思いますが、私はですね残念ながらその結婚式用のお衣装を自分のために着たことがないので、十二人の時もここ笑うところですからね、十二人もそうですよね、お衣装が届いて十二人がやっぱりその衣装屋さんとかでも全国探してもなかなかなかったんですよ。プラス十二人を着せられる着付け師さん美容師さんがいなかったっていうことがありまして、その衣装をお借りしたところから着付け師さんも一緒に来てくださったんですけれども、その着る前に仮縫いをしなくちゃいけないんですよ。それが誰がやる、当日じゃ間に合わないぞ、十二人だぞということで、みんなで協力し合ってですね探しましていらっしゃったんですね郡山に。でそこでいろんなことも教えていただいて、で角度とかが分からなかったんですよ。このね中襟がこう12枚もありますし、で産砂様この頭もねこう角度が分かんないなと思って、それこそ画像検索とかしてもね、そういう写真館でこれ撮りましたみたいなのがなかったから、
いろいろこう過去の記憶とかも皆さんにお聞きしながらですね、ではい行くよって言って着せられた時に、これは当日お嫁さんは歩けるのかしらってこう思いました。あと歩けるのかしらプラス三九度の上がるのかしら手はみたいな、そうなのでそこのねシーンだけはやっぱり綺麗にということで別でね撮影させていただいたなっていう、なんかみんなが一丸となったなっていうね記憶が蘇ってまいりました。白い紋付きも素敵ですよね。白とかグレーとかもねあるけど、でもなんか私は日本人なのでそれはそうっていうものをこういいなと思いますよ。結婚式とかでキッズバラブさんの思い出とともに和装したことある教えていただきました。そんなキッズバラブさんなんですが、なんと時空旅街の音ピンポンパンのご回答をいただいているんです。エミリーの時空旅街の音ピンポンパン、この音は何でしょう。ヒントが山下久美子赤道小町時ということですね。そうなんです、小町小道 B おー海星山せせらぎ小道、こちらにします。今回は聞いたことがない音でヒントが頼りでした。なんとなく小町と小道の言葉が似ているような気がしますということで、そうです、歌詞もタイトルも何も関係ないです。このテンポが私はヒントかな、曲のタイトルのテンポがヒントかなということでお伝えさせていただいたんですけれども、ちょっとねいつもこの音で大丈夫ですかっていうことでヒロ君とかカンナさんとかみんなに確認してもらうんですけど、ちょっと今回厳しいかも、ちょっとノイズっぽいかもということ、決してノイズの音ではないんです。6時台にももう一度音をね出題しますので、あ聞き逃したという方はぜひ聞いてご回答ください。時刻は間もなく5時58分です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回っております。5月最後の金曜日、5月29日、肉の日。すっかり一丁田さん忘れておりました。29日はお肉の日でしょう。そして金曜日だからカレー曜日でしょう。お肉はきっとお買い得で買えたはずだったのに、ちょっと別なところに行ってしまったわぜひですね、皆さんもですね、あの薄い百貨店さんの1階、地下1階食品売り場があるんですけど、だいぶ変わりましたよ。お魚屋さんとかも変わって、お肉屋さんも一丁田さんというところ

に変わったんですけどね、取り扱ってるねお肉は変わりました。うん、桜絹豚とかもまだあるかな。私はですねよくほろよいとんっていうのが結構一丁田さんには置いてあるんですけれども、豚の種類もですねほろよいとん以外のそう桜絹豚っていうのが私は一番好きだったんですけど、最近ねちょっとね置いてないんです。あと黒豚とかもね結構お安く求められますので、あちょっとまだ覗いてなかったなという方いらっしゃいましたら足を運んでください。そうそして北海道物産展ももう始まってますからね、そう前半後半で出店するお店も違いますので皆さんお気をつけください。何の宣伝をしてるんだという話ですが、さあ金曜夕刻は私エミリーがお届けしておりますが、今回のテーマ今日はですね呉服の日ということで、和装したことある？で募集をしております。お着物はもちろん浴衣も和装に入るそうです。あなたは和装を着用したことがあるでしょうか？着たことがあるよという方はどんな時に着たことがありますか？まだないんだよ着てみたいなという方はですね、どんな時に着てみたいか、どんな和装を着てみたいかということもですねぜひ教えていただけたら嬉しいです。私はでもやっぱりさっきねその十二人着たことあるよ、あと成人式でも着ました。おままおまま私の祖母です、おばあちゃんです、おばあちゃんなんて言ったら叱られるよ、作ってくれた着物が、それはもう大事に着ましたね。あとはやっぱり着てみたいなだと、うん、それこそ色打ち掛けってものも着てみたいし、あと袴着たい、あとやっぱりね女性は憧れると思いますよ、白むくっていうのも着てみたいなと思っておりますが、皆さんはいかがでしょうか？浴衣もねだいぶ着なくなってしまったな。私はですね浴衣が紺地と白地かな、持ってるのは、あと帯黄色えんじかな、結構黒系とか着てる私友達とかもいたんですけど、黒系はあまり持っていなかったんですけどね、皆さんぜひ教えてください。そして街のねピンポンパンということで、音クイズを皆さんに出題しているんです。この音は一体何でしょうか？3択です、いいですか？ A 郡山駅西口広場葉山の滝、これ西口広場出たところですね、あのミスタードーナツとか松屋さんがある方が、あのタクシープールとかがある方が西口広場です。郡山駅西口広場葉山の滝、 B 海星山せせらぎ小道、 C 郡山市熱海町温泉源泉。さあこの音は何でしょうか？耳を澄ませてみましょう。街のねピンポンパン、この音なにピンポンパン。

ノイズではございませんよ。さあ何でしょうかね。葉山の滝なのか、海星山のせせらぎ小道なのか、いやいや郡山市熱海町の温泉源泉の音なのか、すべて、まあ、水には関わってるっていうことですよね。はい。そしてヒントの曲が何かこの答えとちょっとテンポが似てるなということで、山下久美子さんの赤道小町ドキということで、はい、ヒントの曲お送りさせていただきました。皆さんからのご回答届いておりますが、変更なさっていただいても大丈夫ですよ。そしてこれからご参加するという方も大歓迎ですので、お待ちしております。宛先です。 koco@kocofm.jp、 coco@kocofm.jp、 メールもしくはですね、ココラジのホームページご覧になってください。この中にメッセージフォームというところがあります。ここをクリックしていただきますと、あら不思議、簡単にメールを送ることができますので、こちらもご活用ください。そして X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジと添えてポストいただきますと、あらこれまた不思議、メッセージとして私のもとへ届きますので、どんな形でも結構です。皆さんからのメッセージご参加お待ちしております。今日は一日本当に風が強かった、でもご褒美ですかね、こんなに綺麗な夕日を眺めながら感じながら放送を担当しております。気になる天気情報からお伝えしてまいりましょう。

時刻は6時6分を回っています。それではこの時間天気情報としまして、まずは郡山市のピンポイント天気からお伝えしていきます。午後6時のピンポイント天気、ヤフージャパン天気災害からお伝えします。午後6時は素晴らしいです。晴れ一色となっております。予想最高気温が20度、湿度が 48%、 降水量が0ミリとなります。そうですかね、そんな 48% だともうちょっとカラッとしてそうな気がするんですけど、名残ですかね。まだちょっとムシムシしますよね。ただ夜になるにつれて気温が下がってきますが、湿度は収まってくるという形です。午後9時も晴れ一色となっておりまして、予想最高気温が18度、湿度が 57%、 降水量は引き続き0ミリとなっています。星が見られそうですね。そして現在ですね、情報更新したところ、郡山市湖南に発表されている警報注意報の情報はありませんでした。郡山市湖南、現在ですね発表されております警報注意報はありませんでした。先ほどまで発表されておりました強風注意報も解除されたということです。安心ですね。そして今日の熱中症情報としましては注意です。水分塩分補給を忘れずに、このように指数情報も発表されております。どうもですね、やっぱり今日のような日差し、風は強かったので、車とかで窓を開けると比較的ね、空気はすぐに、こもった空気はすぐに抜けてくれたんですが、暑いです。朝行ってきますとお出かけになってですね、夜お帰りになる方いらっしゃいますよね。室内大変こもっていると思いますので、どうぞまずは帰ったら空気の入れ替えから心がけていただきたいと思います。続いては明日の天気予報、こちらは3地方ともに詳しく見ていきましょう。まずは天気概況です。明日5月30日は高気圧に穏やかに覆われるため晴れる見込みです。3地方詳しくお伝えします。まずは中通り、明日は西の風晴れでしょう。中通り明日の予想降水確率、午前午後ともに 0% となっています。郡山の明日朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温がぐんぐんぐんと上がりますよ、29度となっています。続いて浜通りです。明日は南の風、海上では南西の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルと予想されています。浜通り明日の予想降水確率、午前午後ともに 0% となっています。小名浜の明日朝の予想最低気温が16度、日中の予想最高気温は25度となっています。最後に会津です。明日の会津は西の風晴れでしょう。予想降水確率、午前午後ともに 0%、会津若松明日朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温郡山と変わりません、29度です。明日お出かけの方、熱中症対策ももちろんですが、紫外線対策もしっかりと整えてお出かけくださいね。気になる週間天気としまして、あさって日曜日31日のお天気、中通りのみお伝えします。だってフラワームーンの日なんだよ。晴れ時々曇りです。予想降水確率が 20%、 予想最低気温15度、予想最高気温34度。暑いですね。週末お出かけ予定の方、十分対策しっかりとってくださいね。晴れ間が戻ってきました。風もね強くないといいんですが、お洗濯溜まっちゃってるなという方はですね、お洗濯日和ですよ。ぜひお洗濯機って言おうとしちゃった、洗濯機回しましょうね。以上、この時間はピンポイント天気、明日の天気予報、3地方ともに詳しくお伝えしました。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまずは郡山市内の一般道です。国道49号日大入口交差点から金山橋西交差点下り会津方面渋滞です。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点渋滞です。桜通りです。島方面から海星山交差点混雑です。梅目通りです。希望が丘付近混雑です。内環状線です。並木5丁目付近混雑です。文化通りです。内環状線との交差点海星内環状線との交差点混雑です。そして海星山丁目交差点、こちらは渋滞しているということです。続いて高速道路の情報です。東北自動車道国見インターチェンジ付近から郡ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため対面通行で待っています。国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。磐越自動車道です。500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため対面通行となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっております。市内の一般道なんですが、お伝えした区間渋滞している方が多いですよね。これからより多くの区間が渋滞混雑する見込みもありますので、移動されている皆さん、車間距離、あと歩行者の方、自転車の方にも気をつけていただくとともにですね、まだ外が明るいです。6時40分くらいでしょうかね。ほとんどが今オートライト点灯にはなっていると思うんですが、目視の確認というのは大切になってまいりますので、早めのライト点灯、こちらも引き続き心がけていただきまして、交通事故防止にご協力をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションでした。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

時刻は6時14分を回っております。それではですね、皆さんからメッセージいただいております。ありがとうございます。紹介していきましょう。お、ラジオネームブサメーボーカーさんからいただきました。ありがとうございます。エミリさん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは、ブサメーボーカーさん。和装したことないですと教えていただきました。私と同じ年で和装で成人式に出た人で一人だけでした。私は成人式に行ったことありませんということで、今は鈴屋とかで衣装のレンタルをして写真撮影する時代だから、一度は和装してみたいですということでいただいております。そうですよね。その昔はその自分たちで、まあ家族の方とかがね、準備してもらったりとか、あと代々家で代々着ていますっていうね、お着物とかもやっぱりそれも直して、現代風に直してとかもね、着たりとかもする方も成人式でもいらっしゃったので、でもやっぱり違うんですよね。今のお着物と違って生地も違うし、柄のやっぱり細やかさも昔のはやっぱりすごく丁寧だったなっていう、私はあの写真を撮らせていただいた時にすごく感じていたんですけど、草目ウォーカーさん、成人式に行ったことがありませんということで、私も

なんですよ、行ったことないんです。自分の成人式の時に同い年の成人の皆さんの写真撮影をしてたんです。そうなんです、もう間に合わない、行けないということで、ね、あのその成人式の日ってその夜に同窓会とかもあったりするんですよね。それかその前の日とかってあったりするんですけど、それもまたやっぱり成人式の後に写真を撮って、まあ、東京だったら東京とかの学校にねあるから帰るっていう子たちもいたので、まあその前後も私はお仕事をしていたので成人式行ったことがないんです、どんな感じなのかなっていう形で、なんかちょっと勝手に仲間意識を持っておりますが、ブサメンウォーカーさんからいただきました。なんかこう今更っていう風になんかちょっと恥ずかしいなっていうことも私あるんですけど、でもそのさっきね憧れだな白むくなんてお話もちょっと本当に今思うとちょっと恥ずかしいんですけど、なんて言うんだろう、着物をこの年だからこそかっこよく着れる着方とかあると思うんですよ。で男性のその紋付き袴とかもやっぱりかっこいいなと思うんですけど、いわゆる和服ってあるじゃないですか、あれはねとろけちゃう、あれかっこよくないですか。そうなんか街で小粋にこう着てね歩いてる方を見た時には素敵だなと思いまして、今だからこそ着れる着こなせるっていうのもあるんじゃないかなと思いました。ブサメンウォーカーさん遊びに来ていただけて嬉しかったです。またどうぞ6月もお時間がありましたら遊びに来ていただけたら嬉しいです。時刻まもなく6時18分になります。そうでしょう、6時20分からはエミリのベルベルテレフォンということで、6月に開催されますボイスライブについて詳しくお話を伺っていきますよ。お楽しみに。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

何者でもない自分に戻って、ただ静かに過ごしたい、そんな人たちが集う場所、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック、毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: エミリのベルベルテレフォン。もしもし。
2: もしもし、はい。
1: どちらにつながっているでしょうか。自己紹介お願いします。
2: はい、ボイスの別所よしひこです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。自己紹介をしていただきまして、お電話がつながりました。
2: はい、
1: 改めて、
2: はい、
1: 別所よしひこさん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。あの、普段はあの、はい、2人グループなので、
1: ええ、
2: あのもう一人いるんですけど、今日は一人ですいません、本当に。
1: あ、いえいえ、とんでもございません。
2: はい、で、弟の方の別所よしひこです。
1: あ、弟のよしひこさんの方ですね。
2: そうです、はい、そして、まあ、もう一人は兄の別所秀彦と申しますけども。
1: はい、あの、はい、双子なんですよね。
2: そうです、意外と双子です。

0: はい、
1: 意外としたくて本当にここからしてもう本当に聞きたいことがたくさんなんですけれども、
0: あ、はい、
1: 今、
0: はい、
1: 吉彦さんはお電話ということのどちらにいらっしゃるんですか。
0: 今東京の自宅の方にいます。
1: あ、はい、東京からお電話をつないでるということで、別所さんはでも出身は、はい、
0: 出身

0: 先祖。
1: あ、先祖は香川県と大阪なんですよ。
0: そうなんですね。
1: 先祖は、おじいちゃんは
0: 混ざってるんですね、
1: はい、いろいろ混ざってるっていうかあ、はい、そうそうそう、そうで、あの自分の父親は北海道で生まれたんですけど、
0: お父さんは北海道ということで、だから北海道出身ということで、はい、現在は東京にお住まいになってるということなんですが、
1: はい、
0: この吉彦さんにお伺いしたかったのが、6月13日土曜日に午後、はい、5時30分スタートで、すずめの木さんでですね、はい、ボイスライブイン郡山2026が開催されるということでございまして、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。もう本当にもう楽しみなんですけども、あのずっと前からその、はい、お世話になってる、歯医者の先生がいまして、その方はもともと富岡の方で歯医者をやってたんですけども、震災によって郡山に移って、そして前までは富岡とか浪岡の方でやってたんです、ライブをやってたんですけど、
0: はい、
1: あの先生がその郡山に移ってから、またこの 3,4 年ぐらい前から始まったというか、郡山でできるようになったという、はい、
0: そうなんですね。ってことは、
1: まあ、コロナ禍でしばらくできなかった時があったんで、
0: そうですよね、
1: はい、
0: ということは、あの震災後の郡山というか福島県もやっぱり知ってらっしゃるっていうことですよね、
1: はい、あ、そうですね。もう本当にもうずっと本当にお世話になってるんですよ、あの福島県の方々には。
0: いやいや、
1: は
0: い、こちらこそで、やっぱりその他県の方がなかなか来にくいっていう状況だったと思うんですよね。
1: あ、そうですよね。
0: でも、はいはい、そうやって来ていただけて、こうやって音楽を届けてくれたのが、いや
1: こちらはもう本当に行けて嬉しかったんですけど、本当に
0: 嬉しいです。ありがとうございます。そんなね、いろいろ分かってきたと思うんですけど、このボイスライブということなので、はい、まあ、先ほどね、あのお兄様のお話もしてくださったんですが、このボイスというのがユニット名ということですよね。
1: そうです、そうです。ボイスとい う双子のグループです。はい、
0: そう、これびっくりしたんですよ、はい、本当に。どんなジャンルの音楽なんですか？
1: まあ、音楽的には、まあ、アコースティック中心なんですけど、まあ、ポップスですね。はい、ですからポップスで、はい、そしてこの双子のハーモニーっていうのが一番、まあ、売りというか、そういう形になってるんですけども、
0: お二人でこのハーモニーということでお話ししてくださったんですけど、
1: はい、
0: メインのボーカルはどちらなんですか？
1: あ、まあ、僕別所義彦の方が、あのリードボーカルなんですけども、
0: リードボーカルで、
1: そして、あ、兄の秀彦の方がハーモニーという。
0: わー、すごいですね。でもなんかこう双子でご兄弟でっていうのもこれは珍しいなと思うんですけど。
1: そうですね、双子女性の、うん、まあ、昔で言うとアイドルの方々は、
0: はいはいはい、
1: あの女性は多いですけど、男は本当に珍しいですね。なかなかいないですね、男の双子のグループっていうのは。ですよね。
0: こう始めたきっかけって何だったんですか？
1: これきっかけですね、ちょっとなかなか恥ずかしい話なんですけども、
0: うん、
1: 実はこの上に兄が3人いまして。
0: 3人、兄、
1: はい、だから男ばかりの5人兄弟というそして僕が一番最後になるんですけど、一応5男で末っ子なんですけども、
0: はい、
1: その三男の兄貴が、まあ、北海道苫小牧、
0: はい、
1: あにいた時に、
0: はい、
1: まあ、高校生です。僕たちは中学生だったんですけど、
0: うんうん、
1: その兄のライブを見て、兄が意外とその地方では有名だったんですね、当時ね。
0: はいはいはい。
1: それで、ね、そのライブを見て、あ、こういうふうにちょっと自分で曲を作ってやれたらすげえいいなっていうところから、まあ、中学1年生ぐらいから始めたんです。はい、
0: あ、中学1年生の頃に、
1: はい、
0: でもなんかこう音楽を始める方いろいろそれぞれだと思うんですけど、なんか誰かこの芸能人に憧れてとか、はい、アーティストに憧れてではなく、お兄さんに憧れて。
1: まあそうなんですよね、これはまた珍しく。
0: すごい、
1: 兄貴を見て、まあ、レベルの低いとこから始まってるんですよ、いわゆる。
0: いやいやいやいやいや、
1: はいはい、
0: でもそれにしてもその5人ですから、はい、ましてみんな音楽されるということなので。
1: そうなんですね。
0: 正直喧嘩とかしないんですか？
1: あ、喧嘩、
0: はい、
1: 双子はめちゃめちゃしますよ。
0: え、そうなんですか？
1: 双子はめちゃめちゃ喧嘩します。
0: はい、だから双子の方が私しないのかと思ってました。
1: いやいやいやいや、もう一番しますね、まあ、一番近いというかいわゆるあの兄といっても同じ同級生ですからね、
0: うん、そうですね、
1: それの言うこと聞くわけにもいかないし、だからやっぱりそのお互いもうすごい

0: いあの言えるっていうか、
1: はい、
0: そう言えるからなおさら喧嘩になってしまうという。
1: でもなんかそういうの刺激になったりしませんか？
0: 刺激、
1: うん、なんかいい刺激になったりとかはしません？
0: まあ、そうだ、もう、そうですね。だから、そのレコーディングの時が一番多いですね、喧嘩っていうのは。
1: レコーディングなんですね。
0: まあ、レコーディングでは何回も解散してます。はい、
1: あらあら、すごい、ちょっと裏話を聞いたようになってしまいましたけれども。ね、お二人は、はい、まあ、中学生の時に初めて、
0: はい、
1: 何歳で上京とか目指して？
0: 21歳の時に、はい、東京に出て、まあ、本を教えてプロになろうと思って出てきたんですけど、
1: はい、
0: 結果デビューできたのが29歳ですから、8年ぐらいかかったんですよね。まあ、その間、食べていかなきゃいけないので、レストランでアルバイトを始めまして、
1: はい、
0: そして知らないうちにそこの店長と副店長になりまして、何しに東京に来たんだっていう話になったんですけど。
1: 店長、副店長が吉彦さんと秀彦さんなんですか？
0: はいはい、そうなんです。そうなんです。そう、何しに東京来たんだって話なんですけど、
1: まあ、
0: で
1: も、
0: なんとか、27歳の時に事務所が決まり、そして、28歳の時に、まあ、ソニーですね、ソニーが決まり、で、29歳でデビューっていう形になったんですけど。
1: それで現在もずっと音楽を。
0: そうです、そうです。もう33周年です、今年でね。
1: 今年33周年ということで、
0: はいはい、
1: なんかそんな記念の年にですね、郡山にも来てくださるということで。
0: いや、僕嬉しいです、はい、
1: この会場がすずめの木さんなんですけど、初めてですか？
0: はい、ここはあの前回、去年ですね、去年初めてやらさせていただいて、もう広めの本当に小綺麗な、はい、いい店ですよ、すごく、はい、
1: あ、そうなんですね。なんか初めて行くっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、楽しい場所ということは伺っていたんですよ。
0: あ、そうなんですか？
1: そう、雰囲気がすごい楽しいところ
0: で、雰囲気いいですよ、
1: うんうんうん、はい、なのでこちら堂前町にありますので、後ほど私きちんとですね、場所とお時間なども伝えていきたいと思うんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 別所様、このボイスのお二人なんですけど、はい、デビューが29歳でデビューしました、はい、ということだったんですけど、デビューしてすぐに、
0: はい、
1: テレビのドラマの主題歌が決まったんですよね。
0: デビュー曲が、まあ、当時、はい、今はもうなくなりましたけど、昼ドラっていうのが、お昼のドラマがあったんですよね。その昼ドラにの主題歌になりまして、
1: はい、
0: して昼ドラから売れた人はそれまでいなかったんですよね。
1: お
0: ー、ゴールデンタイムのドラマからはいましたけど、
1: はいはい、
0: お昼のドラマからヒットっていうのはなかったんですけど、運よく
1: それ
0: このお昼のドラマで、まあ、売れることができまして。
1: 素晴らしいです。
0: 当時だから3、まあ、60万枚のヒットになったんですよね、はい、
1: これ私さっきですね、はい、何の主題歌、昼ドラ、昼ドラ、私結構昼ドラいろいろ見てたので。
0: ああ、そうです。
1: 誘惑の夏、
0: そうです、
1: ですよね、の主題歌、これを歌ってらっしゃるのがこのボイスのお二人なんですよ。
0: はい、
1: これから贅沢なことにですね、曲紹介もいただいてお送りするんですが、
0: はいはい、
1: 懐かしいって思う方もいらっしゃると思います。ぜひですね。
0: そうですよ ね、
1: はい、この曲はちなみに、はい、ライブの時には演奏されますか？
0: これされなかったら石投げられますね、多分ね。
1: あ、よかった、
0: はい、
1: よかった。なんかちょっと期待してしまったので、よかったです。これも当日聞けるということですが。
0: そうですね、はい、
1: 吉彦さん、どんな当日は夜にしたいですか？
0: まあ、当日は、はい、まあ、今回2人だけで、もちろんバックつけないで2人だけなので、
1: はい、
0: そのギター2台と2人のハーモニーですか、
1: はい、
0: そのいわゆる一番俺たちの、まあ、裸の姿っていうか、一番聞かせる、僕たち自身を聞かせることができるというか、はい、だからギターアンサンブルも聞いてほしいですよね。
1: あ、はい、そうですね。
0: でギターの、アンサンブルとともに、あと双子のハーモニーなんですけど、これ意外とハーモニーって後ろの方にいるイメージはあると思うんですけども、僕たちの場合はもう、まあ、ダブルボーカル的に、
1: はい、
0: もうほぼ同じ位置ぐらいで、
1: はい、
0: ハモるので、そのパワーがちょっとすごいと思うんですよね。でそれをぜひ聴いてほしいなと。あと喋りがうるさい、はい、
1: うるさい、
0: 喋りは落ち着きないです、はい。

0: いやもう、もう聞いて楽しんで、本当にね、音楽も楽しむからトークも楽しめるようになると思いますが、
1: はい、そうですね、
0: ではお時間が近づいてまいりましたけど、吉彦さん、最後にですね、はい、リスナーの皆さんへメッセージと曲紹介お願いできますか。
1: はい、わかりました。もう本当に福島に行くのはもう本当にいつも楽しみにしているんですけども、して、まだ僕たちの音楽を生で聞いたことない方がいらっしゃる、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ぜひ、CD とは全然やっぱり、迫力とかが絶対違うと思うし、あと、意外と楽しいです、ライブが。だからぜひとも皆さんこう、お集まりいただいて、楽しい夜にしたいと思いますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 6月13日土曜日ですので、ぜひ皆さん会場でお待ちしております。それでは吉彦さん、はい、あの曲の曲紹介をお願いいたします。
1: はい、わかりました。僕たちボーイズの1993年デビューの曲です。ボーイズで24時間の神話、聴いてください。
0: 今日のゲストは別所吉彦さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今日のベルベルテレフォンは6月13日土曜日開催されますボイスライブイン郡山2026、改めて詳しい情報をお伝えいたします。6月13日土曜日午後5時開場、午後5時30分開演です。会場は堂前町にありますすずめの木さん、あの酒とおかみと小料理と、ここの隣になりますね、三つ葉交通さんを曲がっていただくとすぐに分かると思います。料金が全て税込みです。アルコール飲み放題で5000円、ソフトドリンク飲み放題で4000円、そしてなんと打ち上げ2000円となっております。初めましての方も、あ、この歌はという方いらっしゃると思います。ぜひですね、楽しい楽しい夜になると思いますのでご参加ください。詳しいお問い合わせ024-954-5821になります。素晴らしいハーモニーが生で聴けるということです。今日のベルベルテレフォンはボイスライブイン郡山2026について、ご本人別所義彦さん、弟さんの方にお話を伺いました。

音楽とトークと楽しい楽しい夜になること間違いなしです。今日はお電話をつながせていただきましたが、ね、もうお電話だけでもとっても楽しい方だなということが伝わりました。ぜひ初めましての方も、久しぶりに出かけようかなという方もですね、ぜひ足を運んでいただければと思います。今日のベルベルテレフォンはボイスライブインコーリアマ2026についてお話を伺いました。時刻はまもなく6時38分になります。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ハーブはナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

時刻は6時40分を回っています。それでは最新の交通情報です。まずは郡山市内の一般道からお伝えします。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面混雑です。国道49号海星山交差点渋滞しています。日大入り口交差点から金山橋西交差点下り会津方面渋滞です。東武幹線です。横塚三丁目交差点混雑です。桜通りです。海星山交差点付近渋滞しています。内環状線です。朝日一丁目交差点から桜通りとの交差点渋滞です。続いて高速道路の情報です。東北自動車道国見インターチェンジ付近から郡ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制失礼しました対面通行となっています。国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。続いて磐越自動車道です。500川パーキングエリア付近から

山ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため対面通行となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっております。6時10分頃にもですね、最新の交通情報をお伝えしたんですが、高速道路などは変わっていません。ただ一般道の方が引き続き混雑が解消されないところ、新たに渋滞発生している区間などもありますので、まあ、そろそろ外は薄暗くなってきましたね。ただツートーンのほら見てごらん、もう綺麗な 夕空になっております。ライト皆さん点灯されていらっしゃいますか？早めのライト点灯、これはどこの土地に行ってもです。ぜひ引き続き心がけていただきまして、交通事故防止にご協力をお願いいたします。以上、この時間は最新の交通情報をお伝えしました。それでは街のねピンポンパン正解。

ご回答やメッセージがねまだまだ届いているのですが、正解発表エンディングでしますということをお約束しましたからね、もう時間がねなくなっちゃってね正解発表できないっていう恐れもありますので、しっかりと街のねピンポンパン正解発表をここからお届けしていきたいと思います。ヒントの曲が何でしたっけ。そう、山下久美子さんの赤道小町ドキということ、歌詞やタイトルではありません、ただテンポですということでお伝えをさせていただきました。正解はこちら B の快晴せせらぎ小道、こちらが正解だったんです。水と歴史に彩られた快晴山公園、郡山市の安積疏水の公式ページにはですね、人と自然との共生を感じる水辺空間せせらぎ小道と紹介されているんです。安積疏水は今も郡山の町に潤いをもたらしています。そして憩いの場として愛され続けているとある中で、せせらぎ小道が紐付けて紹介されているんですね。そもそもですよね、郡山は水がなかった土地です。その郡山に猪苗代から水を引いたのが明治の大事業安積疏水、駐車場の入り口にあるので見逃している方も多いかもしれませんよ。あの海星山大神宮さんの方からですね、ありがとうございます。駐車場入ってきます。で、あのバーがあります、駐車場のバーがあります。お帰りの道の帰り道出口の方のバーのところで、あ、駐車券を入れなくてバーが今上がりますね。上がってしまってさーっと行ってしまったらば、お車だったら見逃すかもしれない。ぜひですね散策してみてください。あの入り口にあるんです。そしてもう一つ気をつけていただきたいことがあります。せせらぎ小道、ずっと水が出ているわけではありませんポンプで調節をして水を流しているので、水が流れる時間が決まっております。行った際に、あれエミリーさん流れてないじゃん、ここでしょって、ちょっと待ってください、ちょっと待っていただくとまた水が流れ始めます。季節ごとに表情を変えるせせらぎ小道、これからはねちょっと暑くなってきますが、この梅雨時でもちょっと天気がいい日あるでしょ。で、雨に打たれてさ、新緑がキラキラしてくるでしょ。ぜひ散歩をしてみてください。街のねいっぱい楽しいお散歩ができると思います。ということで今回の街のねピンポンパン正解は B せせらぎ小道でした。番組終了後にですね、私のインスタグラム、ココラジさんのインスタグラムの方に、本当にどこの、はい、動画付きで投稿させていただきますので、こちらもですねぜひご覧いただけたら嬉しいです。それでは皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム金妻さんからいただきました。こんばんはエミリさん、こんばんは金妻さん、着付け講師の肩書きを持っている金妻ですといただいております。はい、今日は仕事が埋まってから2週間ぶりにサテライトスタジオに観覧に行くのが楽しみですということで、なんだかいいですね、いろいろお気遣いをいただいてしまって、今日はお天気もそしてすごい綺麗でしょ、夕空が。ぜひですね公開生放送楽しんでくださいね。いつもいつも応援していただけて本当にありがたく思っております。

今日のテーマ、成人式や卒業式、和装モデル、あ、そっか、和装モデルもあるか。結婚式は着付けてもらいましたが、普段から自分で着付けをして出かけます。駅前のソモさんとか、トラマルのマルシンさん、あとは浜松で会食会があるとき着物で行きます。新しく着物を買ったり、着物で外出する予定ができると、着物をボディに着付けて手持ちの小物を変えています。あ、頭の中から想像じゃなくて、ちゃんとボディね、あのマネキンのようなことです、ボディに、色合わせやコーディネートをするのが楽しいです、ということで。確かになんか姿見もで絶対あった方がいいけど、なかなかでもお家にボディがあるっていうのもなかなかないと思いますけどね。で、写真はということでいただいてるんですよ。お気に入りコーデです。髪を短い位置でまとめて黒いベレー帽をかぶります。足元は黒のピンヒールの、なるほどね、編み上げブーツが理想なんですが、ブーツが手に入っていないので、黒地に花柄の足袋を履いて太い花尾の草履を履きます。これね、ちょっとえんじっぽい色の生地のお着物なんですけど、この中の襟がドットなんですよ。白の白丸の黒のこのドット、そしてこの帯揚げがストライプ、この柄と側を合わせられるってめっちゃ上級者だと思ってるんですよ。で、私今年の夏のテーマがドットっていう、でちょっとヴィンテージというか懐かしい、こうロックンロールまではいかないんですけど、そっちの格好をちょこっとずつしていきたいなということで、髪も今こんななんですけど、いや参考、いやちょっとボディが欲しいですね。やっぱそうで、ボディに着せて、そうするとなぜこの私はラインが出ないんだってなった時に、ちょっと自分のさ、ボディメイク、ここを痩せたらいいんだとかにもつながりますもんね。いやさすがです、もう本当にご立派ご立派、本当に素晴らしい素敵なコーディネートを見せていただきました。金妻さん、ありがとうございます。ぜひまた来月もよろしくお願いいたします。続きまして、二瓶エミリさん、福原さん、ヒロ君、ケンディさん、こんばん、ワンダフルワールド、お疲れ様ですといただいているのは、ラジオネーム福島のドンキーコングさんです。ドンキーさん、ありがとうございます。今仙台は青空スカッパレの中、今週も仕事を終了して聞いていました。今週もお仕事お疲れ様でございました。今日のテーマ、和装ですが、私は和装したことあるのは、お、幼稚園の時、夏の盆踊りで浴衣を着たくらいですかね。今最近は会社の忘年会の時、温泉の浴衣を着てました。時空旅クイズの答え C、 熱海町温泉源泉です、ということで、来週でエミリさんの放送が100回記念ですね、ということで、とてもめでたいです、ということで。そうなんですよ、てかまあね、本当にこの数えていただけていたってことも本当に感動ですし、あの長年こうクラリさんにもお世話になっていまして、トータルで今どのぐらいかな、何年かなと自分の中の記憶もたどっているんですけれども、金曜日を担当させていただいて100回ということなので、緊張しすぎて何でしょうかね、一人でなんか突っ走らないように頑張りたいと思います。応援いただきありがとうございます。そして、ね、ドンキーさんからね、2通目がね来てたと思うんですよ。ちょっと待ってくださいね。ほらほら、ドンキーさんから追加でということで、時空旅の答えC でしたが、 B、 せせらぎ小道に変更します。はい、大正解、変更してよかったですね、ありがとうございます。そして有名規模の高内さんからもいただきました、赤道小町、せせらぎ小町つったまった、イエイ、つったまった、 B、 せせらぎ小道に変更します。で、実はあの美空ひばりさんの川の流れのようにしようかと思ったんですよ、全部水がねつながってるから。でもどうしてもせせらぎ小道、赤道小町っていうことをね、あの皆さんに相談したんですけど、それはエミリさんのこの感覚だろうと、でも本当にギリギリまで回って、すいません、やっぱりこれをかけたいので私のフォルダーに入れてくださいとお願いをしたところでございました。伝わってよかったです。高内さんも大正解、ありがとうございます。続きまして、エミリさん、はじめまして、はじめまして、三蔵法師と申します。三蔵法師さん、三蔵法師さん、ありがとうございます。スマホで拝聴しておりました。三蔵法師さんもスマホを持ってるんですね。あ、違う違う、悟空がお世話になっておりますということで、とんでもございません、三万悟空さんにも大変お世話になっておりまして、いつも和装です。そうですよね、三蔵法師さんですから、今朝しか持っていません。エミリさんに耳寄りな情報です。 Amazon の公式サイトでコスプレ衣装として販売されております。お試しに

ぞ。ではナムカラタン、ナムカラタンということでいただきました。あ、ナムカラタン、なるほど、漢字はこうなんですね。ひらがなにするとぐっとなんかポップになりますね。三蔵法師さん、ありがとうございます。なるほど、和装、今朝をね、イメージあります、イメージあります、ありがとうございました。続きましてラジオネーム全力応援みえエミリー命ということで、宮田の回し者でご一緒かっこ笑い8人かのおらさんですね、ありがとうございます。郡山市内の職場よりお便りということで、ピンポンパンティークイズ語呂が良すぎるって。ピンポンパン、ピンポンパンで止めてください、ピンポンパンで止めてください。どれもこれもありそうな感じだけど、水の流れた音の他になんか洗面器の桶の音もした予感がした。 C 磐梯温泉、温泉かな。だが山下久美子さんの赤道小町ドキが流れて、ここは山間第6巻 B の海星山せせらぎこみちに清き一票投じますということでいただきました。大正解、まさかのヒントの曲で当てていただけているというのが私大変嬉しく思っております。八二カローラさん、ピンポンパンです、ピンポンパンで切っていただければと思っております。ご参加いただきありがとうございます。おばあんでがんす、あんちゃんでがんす、あんちゃんありがとうございます。おとクイズ C? C なの？磐梯熱海温泉の源泉、今日のヒントもいい味出してるね。歌詞で夏ほど、そっか、そっちで、ね、恋は熱々亜熱帯、熱々とくれば三択で、熱いのは温泉の源泉だね。さらに熱海の、そうだ、熱で始まるしジャスティースということで、素晴らしい名推理、もうこれも正解にしたいくらい、ご参加いただきありがとうございます。続きましてこんばんは、二平ミリさん、オプヘイですといただいております。さてテーマはそうしたことあるですけれども、はっきり覚えているのは小中学生時代に家族旅行で泊まった温泉旅館の浴衣を着たくらいですかね。それを着て旅館内の温泉やレストラン会場に足を運んだのを覚えています。大人になってから単純に洋服の方が確かにね、着心地がいいこともあり、温泉旅館の浴衣を着ることは少なくなりましたということで、おふえさんいただきました。でもはっきり覚えているということは、皆さん袖はね通したことがあるということですね。ありがとうございます。5月もたくさん遊びに来ていただけました。どうぞ6月もですね、秋釣り皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。続きましてよっちゃん、ありがとうございます。いただきました。エミリさんこんばんは。こんばんはよっちゃん。和装したのは昔々、その昔、成人式とやっぱり結婚式の時ですね。他に思い出深いのはフェスタが閉店する年の夏、推しのマイクアローンが浴衣姿で歌うフリーライブがありました。確か2日後が誕生日だった私は、この機会に浴衣を着ようと、素敵思い、フェスタにあった呉服屋さんで浴衣と帯と付属品を揃えちゃいました。本当に衝動買いでした。前使っちゃいましたが、とても記念になりました。推しがきっかけで新たな浴衣を揃える、これぞやっぱり日本人じゃないですか。お洋服とかサジュで浴衣で出かける、素晴らしい、なんかほっこりするエピソード。前使っちゃいましたがということで、良い記念だったと思います。買ってよかったですよ、よっちゃん、メッセージありがとうございました。そして82カロラさん、エミリッペ、先ほどのベルベルテレフォン、はいはいはい、24時間の、はい、神話、超懐かしいでござるね。今から20年以上前にヒットしたヒルドラの主題歌でござるねということで、懐かしかったですか。ご本人の曲紹介でお届けしちゃいました。もうすごいミラクルハッピーですね、ありがとうございます。本日最後のメッセージになると思います。ラジオネーム日立市の自転車通勤さんからいただきました、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日は暑かったですね、暑かったし風がすごい強かったですよ。お題ですが、以前実家に帰ると母親が着物を作ってくれましたので、正月には着物を着て過ごしていたのを思い出しました。日曜日は満月で、水平線から上がる月は数分間は真っ赤な月を見ることができるのを茨城県に来て先輩に教えてもらい、見た時の感動は今も思い出します。以前の、本当ですか、月の写真を送ります、めくります、すごい、すごい、素敵ですね。このこれ手前はこれ木ですよね。この木のシルエットがあって、この木の葉っぱに上下挟まれて、うわ素敵な
構図だ。いや素敵なお写真送っていただきありがとうございます。今月も31日、お互いこの夜が晴れた夜空を見れてるといいですね。メッセージありがとうございました。皆さんからのメッセージ、そして街乗りピンポンパン正解発表をお伝えいたしました。 Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut。 それではこの後ラインアップです。この後午後7時からは宮田浩二のミスターフライデー、今日も大観光寺サタライトスタジオから公開生放送でお届けします。どうぞお近くをね、お通りの際は足を止めて応援していただければと思います。今週もたくさん遊びに来ていただきました。来週も木曜金曜と担当させていただきます。金曜日は私にとって記念日になりそうです。ぜひ多くの方に遊びに来ていただけたら嬉しいです。それまで怪我や風邪なんて引いちゃダメですからね。それではご挨拶、また来週元気にお会いしましょう。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: さあ時刻は7時を回りました。2026年5月29日金曜日、皆様どうもこんばんは。私が宮田浩司でございます。エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデーアットオープンオフィス郡山駅前1丁目公開生放送。今日もこの後19時58分まで1時間ぶち抜き生放送でお届けいたします。お時間のある方はぜひ郡山駅前エリート28ビル1階大観工事サテライトスタジオまで遊びにいらしてください。郡山駅前で僕と握手お待ちしています。そしてメインパーソナリティは私宮田浩司、アシスタントはこの方。
1: こんばんは、 AD 相田です。お願いします。
0: はい、ということで今週もココラジ AD マッスル相田さんをお迎えして生放送です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いやー、ずいぶん日が伸びましたよね、
1: まだ明るいですからね。
0: 全然明るいよね、もう7時回ったのに。まあ、車の運転してる人はねライトつけなきゃいけない暗さではありますけど、全然明るいよな。西の空がまだまだ明るいですけどもね。明るいからよく見えるんですけど、全然お客さんが今日来てない。これ何なんですかこれ。
1: いつもの人たちが、
0: まあ、あの先週はねゲストの方がいらっしゃったということで、はい、もう本当にすごい数のお客さんが来てくださっていたわけなんですけど、今見た感じ2人ですかこれ。
1: そうですね、
0: 2人だけですね。
1: 今のところ2人だけ。
0: ケイケ、
1: はい
0: はい、あの犬に口を噛まれたということで唇がざっくり切れててね、
1: 大変
0: 痛々しい感じになってたけど、病院にちゃんと行った方がいいよ。行った病院行った。破傷風とか怖いからね、動物に噛まれた傷から菌が入ってとか、ちゃんとあの抗生物質処方してもらった、薬飲んだ。あ、オッケー。でもね、あんな色男なのにさ、唇にあんな大きい傷つけちゃってさ、もうもったいない。ワイルド路線で行くしかないよねこれからね。
1: かっこいいっすね。
0: 体鍛えてさ、バキバキにしてさ、スティーブン・セガールみたいにさ、
1: 傷入れて、
0: 傷どんどん顔に傷とかわざとカッターとかでチャッってやってさ、ワイルド路線もいい。
1: あ、いいんじゃない。
0: 傷跡消えるといいけどねそれね。
1: 綺麗に
0: 本当に。いや、やっぱ犬って怖いね。猫はそんなことしないもんね。だって
1: たまに引っかかれますけどね。
0: します。犬ってやっぱテンションが読めないんだよね。
1: まあ、まあ、
0: なんか喜んでんのか怒ってんのかが分かんないのよこっちからすると。
1: 犬も分かんないですからね。
0: 犬は怖いのよ。なんか尻尾振ってうーんってなってるからさ、怒ってんのか、なんかもっともっと来てって感じなのか分かんないんだよね。だから犬あんま好きじゃん。まあそういう話はいいんですけど、高野っち、
1: お
0: 高野っちも来てくださっておりますね。5月26日が22歳のお誕生日でございました。改めましてお
1: めでとうございます。
0: おめでとうございます。いや、偶然ヨークパークで会いましてね。
1: 26ですか。
0: 前日25日私普通に買い物に行ったらね、
1: はいはい、
0: ヨークパークのお酒売り場をうろついてまして、あれ高野っちだよなと思ってしばらく様子を伺ってたんですけどごめんなさい、万引き G メンの目線で見てましたね高野っちのこと。やりそうだなみたいな。
1: あ、ちょっと怪しい感じ。
0: ちょっと怪しい感じだったんですよ。リュックを背負ってて、
1: はい、
0: 買い物カゴを持たずに歩いてらっしゃったんで万引きかなと思って見てたら高野っちだったんで声をかけさせていただいたんですけど、いや、買い物カゴ持ってないとちょっとね、
1: ちょっと危ない、
0: ね、ちょっと危ない子かなと思っちゃったんですけど、まあでも本当お誕生日おめでとうございます。いや、22歳まだまだお若いですけどね、
1: なんか自分で買ったんですかね。
0: なんか買ったりなんかしたのかな、シグレウイのグッズとかね、そういうの買ったのかなと思うんですけど、だからシグレウイのロリガミレクイエムっていう曲があって、それを俺ねハッピーバースデーということで火曜朝ここでかけようかなと思ったんですけど、ロリガミレクイエムはちょっときついなと
1: 朝からはちょっときついですね。
0: ちょっときついかなということでかけられなかったんですけどね。おめでとうございます。いやー、でも2人か、通常放送になると途端に人が来なくなるっていうね。だからモザイクファンもそうだし、
1: はい、
0: 夜遊びじゃねえ、夜僕ファンもそうだし、マイクアロンファンもそうなんですけど、みんなに言えることです。薄情だな お前たちお前たち白状だなっていうことは伝えておきたい。
1: まあまあまあファン、
0: 常日頃応援してくれてないとこの番組自体存続できなくなったら、
1: そう呼べなくなりますからね。
0: 公開放送もクソもないんだから、はい、ね、マイク・アロンさんも弱僕さんもモザイクさんも公開生放送してほしいんであれば、常日頃我々のこの通常放送も応援していただかないといけないっていうことが伝え、申し伝えておきたいですね。最後にもう一回言わせてください。お前たち白状だな、本当にちゃんとしてくれよ本当に。まあでも先週盛り上がりましたよね。
1: いやすごい人でしたよ。
0: すごい人だったし、先週のゲストはモザイク、
1: うん、
0: 名前覚えてますか、メンバーの2人。
1: でも覚えてますよ。
0: 言ってください、
1: ワンダーとランランちゃん。
0: ランちゃん、ああちょっと濁したけどね。まあまあいいでしょう。ランシロー君とワンダー君ね、うん、あともう一方いましたよね、スペシャルゲスト。
1: ああもう我らが我らが吉田さん
0: マックレスキー吉田さん、もうお三方に
1: 久々でしたけどね、吉田さん
0: 1ヶ月ぶりに来ていただいたみたいな感じで大変盛り上がった。

0: んですけど、私、公開放送の時、そのゲストがいる時、
1: はい。
0: スペシャルゲスト登場です、マックレスキュー吉田って紹介するじゃないです
1: またいつ
0: か。
1: も
0: 弱木さんがいても、モ
1: また
0: ザイクさんがいても
1: 2回目でしたけど、
0: やったじゃないです
1: はい。
0: か。 SNS でちょっと叩かれてて、SNS でなんか、スペシャルゲストマックレスキュー吉田って言われた時、すごい嫌な気持ちになったみたいな書いてる人がいて、
1: やば。
0: そんなに嫌だったみたいな。俺もびっくりしちゃってさ、そんなにって思って、
1: そ
0: いいじゃん、ちょっとぐらい遊んだってさ、こっちだって
1: そう
0: さ、
1: ですよ
0: 1
1: ね。
0: ヶ月ぶりに吉田さんに来ていただいて嬉しいわけだ、こっちもね。なんか嫌な気持ちになったとか言う そんなにって思って、
1: なかなかないです
0: な
1: けど
0: かなか、
1: ね。
0: だから、まあね、先週放送終わった後も吉田さんに、もういいよあれって言われた
1: ちょっと
0: から、
1: 言ってました。
0: 俺もなんか気まずいから、あれもういいよって吉田さん直々に言われちゃったんで、もうやらないと思いますけど、まあそっか、嫌な思いさせちゃって申し訳ないなと思ったんですけど、でも先週いろんなお話が聞けてよかったですね。
1: 面白かったです
0: 面
1: ね。
0: 白かったよね。特に印象に残ったのが、アンチ上等っていう話
1: あ、
0: ね。
1: 言ってました。
0: 別に俺たち誰かの機嫌取るためにやってるわけじゃねえから、ネットでディスってもらっても全然構わないんで、みたいなことをマックレスキー吉田さんがおっしゃってたから
1: かっこいい
0: 吉田さんじゃなかったっけ？
1: 吉田さんではなかっ
0: 吉田
1: た
0: さんじゃ
1: で
0: なかったっ
1: すね。ちゃ
0: け？
1: んとゲストの。
0: ゲストの乱視郎くん
1: 段四
0: か。
1: 郎くん来
0: あ、
1: てま
0: 吉田
1: した
0: さんじゃ
1: ね。
0: ない
1: 吉田
0: か。
1: さんも、まあ、そういうこと濁してましたけど、ちょっ
0: もう
1: と。
0: 全然いいんで、みたいな。いくら叩かれたって逆に燃えるんで、上等なんで、みたいなことを、マックレスキー吉田さんがおっしゃってた。あ、いいな。あ、乱視郎くん
1: 段
0: ね。
1: 四郎くん
0: 乱視
1: が
0: 郎くん
1: ち
0: が
1: ゃ
0: おっ
1: ん
0: しゃ
1: と。
0: ってて、いいなと思って聞いてましたけどね。やっぱそういう反骨精神を持った演者さんじゃないと、なんか我々もさ、もう反骨心の塊のような番組をやってますから、
1: そんなことはない
0: フィー
1: です
0: リングが合うよね、ああいうタイプの方がね。
1: まあでもなんか SNS に惑わされないみたいな、かっ
0: そう
1: こよかったです
0: そ
1: け
0: う。
1: どね。
0: いや、いいと思う。やっぱ本当その通りでね、誰かの機嫌取るためにやってるんじゃねえんで、俺たち、ミスターフライデーも、モザイクも、そして吉田さんも、俺たちバリバリ気合入ってるんで、
1: あ、吉田さんか ら
0: いけいけ、
1: LINE 入ってま
0: え、
1: す
0: マ
1: ね。
0: ジっすか？
1: 言ってない。
0: あ、本当だ、来た。LINE、マックレスキー吉田さんから言ってないよというふうに、
1: ちゃんと
0: 訂正
1: 訂正
0: が。
1: ありました。
0: 違いましたね。そうですね。アンチ上等とおっしゃってたのは、モザイクの乱視郎さんでしたね。吉田さんではないですね。そもそも吉田さんが叩かれる理由一個もないから
1: まあ
0: な。
1: そうですね。こちら
0: 本
1: が迷惑をかけてるぐ
0: 当
1: らいです
0: に
1: けど
0: いい
1: ね。
0: 方でね。我々が本当迷惑かけてるだけなんでね。吉田さんを叩かないでください。スペシャルゲスト、マックレスキー吉田っていうのももう今後言わないんで。じゃあ、俺も。もう言わないんで。ね。そういうふうに言うんだったら、ね。いいのかな？こうやって。コンプライアンスだかなんだか知んねえけどさ。俺たちの言論を奪って 言論でも何でもないんですけどね。まあまあ、でもね、ゲストの方がいらっしゃると盛り上がるんでね。まあ、またどなたか来ていただきたいですね。
1: 楽しみに。
0: ね。まあ、次は順番的にマイクアローンの皆さんかなと
1: そう
0: は
1: で
0: 思ってますけど、マイクアローンの皆さんも大変忙しいということ
1: す
0: で、
1: ね。
0: 6月中に来ていただけないかなと思って、現地マネージャーの本田めぐみさん
1: ああ、本田
0: に
1: さんに。
0: 6月いかがでしょうか、マイク・アロンさんと聞いたんですけど、ちょっとスケジュールが合わないと。
1: あららら。
0: 早くとも8月かなみたいな。
1: だいぶ先っすね。
0: ずいぶん先なんですよ。そうなん、ちょっと残念なんですけど。でもね、もうすでにビッグゲストブッキング済みです。以前もちょっとね、お名前出させていただいたかと思いますけども、なんと猪苗代湖っす、渡辺利美さん。
1: すごい。
0: 方がミスターフライデーに出ていただけるかもしれないということになっております。正確な日時などはまだお伝えできないんですけど、
1: 楽しみ。
0: すごいよ、東京ナンバーワンソウルセットだよ。
1: 見たこ
0: め
1: とない
0: ち
1: し、
0: ゃ
1: 自
0: くちゃ VIP です
1: 分。
0: よ。紅白出場歌手ですからね。I love you, baby, 福島のあの方ですからね。
1: すごいっすよ。
0: 渡辺利美さんがこのミスターフライデーに今後お出になっていただけるかもしれないということでね。私も非常に楽しみにしているんですけどもね。

0: はい、
1: うん、まあでもそういうビッグゲストが出る時以外にもね、ぜひあのこの通常放送、うん、通常回のミスターフライデーも応援していただかないといけないぞということで、改めて言わせてください。お前たち白状だな、はい、あ、1人増えてる。あ、金翼さんいらっしゃった、ありがとうございます。もう3人もいれば十分だけど ね、
0: そうですね、
1: 正直ね、あの言わせてください。毎週毎週公開生放送やってますけど、ラジオは見るものではありません、聞くものです、うん、聞いていただければいいです別に、うん、ここまで来るのも大変でしょうから。
0: そうですね、
1: 毎週毎週
0: 遠いですから、意外
1: と平日ですから言うてもね、うん、はい、まあ、おのおの、ね、あのいろんな事情があると思いますんで、ぜひミスターフライデーごゆるりと自由にどうぞ今夜もお付き合いいただければ幸いです。
2: エリート株式会社プレゼンツ、宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。
3: ミスが最高。
1: さあ、それでは今夜も始めていきましょう。本日通算116回目の生放送です。宮田浩司のミスターフライデー。宮田浩司のミスターフライデー、この番組は1970年創業、郡山駅前に新しい価値を、エリート株式会社の提供でお送りします。さあ、それでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月29日ミスターフライデー、今日のメッセージテーマはこちらです。ドライブの話。はい、ということでございまして、今日のミスターフライデーメッセージテーマ、ドライブの話です。うん、なんで今日こんなテーマかと言いますと、
0: はい、
1: まあ、ツイッターにも書いたんですが、やっぱり5月風香る季節、ね、
0: うん、
1: やっぱり気持ちが良かったですよね。今日もいいですよね、暑くもなく、ちょっと風もあって過ごしやすいですよね。
0: ま
1: あ、
0: 風強いですけど気持ちいいですよね。
1: 気持ちがいい。
0: 気温的には
1: さっぱりしてるよね。
0: うん、
1: 湿度もあんまなくてね、
0: うんうん、
1: やっぱこの風香る5月なんていうのはね、新緑の合間を吹き抜ける爽やかな初夏の風が若葉の香りを運んできます。大変心地いい季節ということで、まあ、ドライブにもいいシーズンじゃないですか。
0: はい、
1: まあ、オープンカーとか乗ってる方も結構目につきますよね。今だけじゃない、オープンカー心地いいのって。本当に
0: こっからはきついですよ。
1: こっからもただ暑いだけみたいになっちゃうし、はい、梅雨もあるし、いや、いいドライブシーズンだったなと。まあ、ゴールデンウィークもありましたし、皆さん今月あちこちドライブ出かけて楽しまれたんじゃないかなと思います。
0: うんうん、
1: まあ、私もね、私事で恐縮ですけど、今月お車を買い替えさせていただきましたんで、
0: はいはいはいはい、見ました見ました、
1: ね、今後いろんなところにお出かけをして、新しい車とのカーライフを楽しんでいきたいなというふうに思いますんで、今日は皆様のおすすめドライブコース、ドライブスポット、お立ち寄りスポット、ドライブの思い出話などについてメッセージお待ちしております。うん、ということで今日のメッセージテーマ、ドライブの話です。どうぞお気軽にお寄せください。どうですか、福島のドライブスポットって言うと、やっぱ猪苗代アイズエリア。
0: うーん、そうです。あと山道とかないですか。うん、
1: やっぱスカイラインとかね、うんうんうん、福島市いいですよね。あの、やっぱり県外から来るような人は、
0: はい、
1: 福島だとやっぱり五色沼とかね。
0: ああ、いいですね。
1: やっぱあの辺が多いんじゃないですかね、なんだかんだ、うん、裏磐梯エリアっていうのがね、綺麗だしね。
0: 綺麗、
1: すごい綺麗だよね。
0: 理由なんであの色になるか分かんないですからね。
1: 知らないですか。
0: 知らないです、理由というか。
1: 北塩原観光協会の方がバスクリーン毎朝入れてるんじゃないのあれ
0: 人工的な
1: ものだった。人工的じゃないのあれ
0: あれ、それ
1: 北塩原村観光協会の方がバスクリーン入れてるんじゃないですか、あれ。違うんですか。あ、違うんだ。
0: 違うみたいです、ね、
1: すごい綺麗、神秘だよね。いや、行った方がいいよ、この時期特に綺麗なんでね。うん、もしくは東方50代独身無職童貞単焦方形、ドライブと言えるかどうか分かりませんが、一応月に1回ハローワークに行ってます、
0: うん、
1: え、えらい
0: えらい、
1: 素晴らしい、ね、やっぱ通わないとね、うん、出会えませんからお仕事とはね、はい、うん、まあ何でも OK です。はい、メールの宛先いつものとこです。メールは koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。 XQTwitter はハッシュタグココラジーとつけてご投稿ください。で、反骨心がある方ファックスでもお待ちしています。 024-953-6161 です。メール、ファックス、テレパシー、電書バト、ヤブミフォース、何でも結構です。今日もこの後58分まで皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のテーマはドライブの話、お待ちしています。さあ、それでは1曲お届けしていきましょう。お届けします曲はハイスタンダードのギタリストとしておなじみケン横山、2018年10月にリリースしていたアルバム Songs of the Living Dead の収録曲。ボーカルは千葉雄介。ケン横山、ブランニューキャデラック。

0: お届けした曲はケン・ヨコヤマブランニューケデラックでした。いやー上がりますね。
1: かっこいいですね。
0: ハイスタの横山ケンとミッシェルの千葉雄介、熱いコラボレーションですけど、まあクラッシュのカバーがすごい有名かなと思うんですけど、もともとはイギリスのロックミュージシャンビンス・テイラーの楽曲ですね、これはね。はい、まあ何やともあれドライブのお供にいかがでしょうか。お届けした曲はケン・ヨコヤマブランニューケデラックでした。

0: さあ時刻は7時20分回りました。街がにわかに色めき立つ花の金曜日、花金。皆様いかがお過ごしでしょう。エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、メインパーソナリティ私宮田浩司、アシスタントマッスル相田、アシスタントディレクターチェロキー斉藤、エンジニアマックレスキュー吉田、会長チェアマン鈴木、総監督プレジデント宗像、以上6名の責任で郡山駅前陣屋エリート28ビル1階から生放送でお届けしています。さて今日のメッセージテーマ、ドライブの話ということで、皆さんのメッセージもお待ちしております。はい、相田さんはドライブなんてしてらっしゃいますか？
1: まあ、でも斉藤ではあんましてないんですけど、
0: なん

0: 箱根、
1: 箱根
0: 温泉ですか。
1: 温泉
0: いいね。あ、そう、うんうん、それは何で行くの、車？
1: あれは、途中まで新幹線で行って一人車で来て、
0: あ、そっから合流して、
1: そっから合流して車で、
0: いいな、友達と、
1: 友達と
0: 箱根、箱根、男友達と、
1: そうです、男友達、3人で寂しく行きます。
0: いやいやいや、女の子いないかい、そこに。
1: そこはさすがにいない。
0: いやでも現地調達とかしちゃうんだろうな。男3人もいたら絶対声かけようよみたいになるでしょうよ。
1: いや、
0: ならない、
1: なかなかなんない、まあこの、うん、年というか、
0: まあまあでも30、なかなか
1: もう疲れてるんだ、みんなで。
0: ああ、なるほど、
1: ゆっくり、
0: ゆっくり疲れを癒したいわけだ、はい、だから箱根熱海、
1: 箱根熱海で
0: いいね、
1: 予定は立ててますね。
0: ああ、そうですか。どうですか、車でドライブするならここがおすすめみたいなスポットあります？
1: スポット的にはあんまないですけど、でも新店舗巡りはやっぱ、
0: 新店舗巡り、
1: 新店舗巡り、なんか結構その、はい、新店舗が、まあ、郡山にも来るじゃないですか、いろいろ
0: ありますね、はい、
1: そこを車で巡るみたいなのを一人でやってますけどね。
0: やってるんですね。あ、まあでもそういうなんか新しいお店のオープン情報とかって我々としてはいい話のネタになるからね、はい、新しくできたとこ行くってのは偉いよ。俺なんて新しくできたとこどうせ混んでるからつって行かないんだよね。2,3 ヶ月。最近どっか行きました、新しいとこ？
1: 入りはしなかったんですけど、うん、あのコナーズコーヒーで、ちょい前ですけどね。
0: ああ、コナーズコーヒー、はいはいはいはい。あ、どの辺でしたっけ、コナーズコーヒーって？
1: あそこのコスモス通りの、うん、
0: あ、コスモス通りか、
1: ね、
0: あの辺だよね、最近なんか新しいお店的に
1: 多いですよね。
0: だいたいコスモス通りに集中するよね。
1: でもコナーズコーヒー前通ったら、うんうん、夜ちょっと通ってみたんですけど、
0: はいはい、
1: なんかあの火が焚いてあって、
0: 火？ファイヤー？
1: ファイヤー、
0: そう、火災が起きてるとかじゃないですか？
1: 違うんですよ、なんか4本ぐらい、火で、あ、コナーズコーヒーと思って、やっぱハワイをイメージしてるんですかね。
0: そういうことね、
1: うんうんうん、
0: あ、ハワイアンみたいな。そうですか、コスモス通り、
1: ちょっとおしゃれでしたよ、入ってみようかなみたいな。
0: パンケーキ有名だよね、
1: パンケーキですね。
0: ここもね、パンケーキには目がないからね。
1: 本当ですか？
0: 武蔵野森コーヒーにめっちゃ行ってるからね、俺。
1: いますか？
0: おう、今週も行ったんじゃないかな、俺。
1: ちゃんと行ってるんですね。
0: 今週月曜も行ったと思うよ。うまいよね、
1: うん、パンケーキ美味しいですよね、
0: まあ、武蔵野森コーヒーさんもね、コスモス通りにありますし、うんうんうん、あの辺いいよね。久しぶりに通ると知らないお店増えてたりするよね、
1: 本当に。
0: あの辺はね、うん、じゃあ私の場合はっていう話なんですけど、はい、まあ、ドライブ同行以前にまず車を買い替えまして、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、軽自動車なんですけど、
1: うんうん、
0: もうすでに200キロ以上走ったんですよ、納車されてから。
1: 早いですね、
0: うん、だからそのレビューというかインプレみたいな話もしたいんですけど、うん、非力やね。正直軽自動車こんな感じかっていうぐらい、やっぱり坂道とか高速道路とか走ってるとやっぱり馬力がねえな、頼りねえなみたいなの、
1: まあ、高速とかはちょっと、
0: うん、思っちゃうね、
1: うん、
0: だからあの高速道路を追い越し車線とか走っていたくないもんね。
1: あ、怖いですからね。
0: 怖い怖い、うん、100キロぐらいがせいぜいかな、うん、出るよ、うんうんうん、メーターも160キロぐらいまでは出るようにな、んかなってるけど絶対出せないね。110キロ以上はちょっと怖くて出したくないな、エンジンすごいうなっちゃうだろうな。だから俺坂道をどのぐらい走れんのかということで、はい、いろいろ行ってるんですよ。あの三春ダムの付近とか、
1: うんうんうんうん、
0: あとヨークパークの立体駐車場のぐるぐるの螺旋階段のあそことかね、何回も行ってるのよ。
1: 結構急ですからね、あそこ
0: 結構急でしょ。で、大人2人乗ってあの螺旋の坂道、
1: うんうんうん、
0: 登ると結構頑張る感じのうなり声上げますね。
1: あ、
0: うおーみたいな声を出しますよ。
1: 頑張ってんじゃ
0: ないですか、私の軽自動車。これが大人3人だったらもう大変だろうね。
1: あ、確かに大
0: 人、うわーみたいな感じになって、大人4人だったらあーみたいな、なんだろうね、
1: 焼き切れるんだろうね。
0: だからもうやっぱ軽は軽だな、うん、新しくなってだとはいえね、軽は軽、まあ、660cc にそんな求めるのがまず間違ってるんでしょうけど、うんうん、まあでもその、まあ、走りのちょっと頼りなさはさておき、
1: はい、
0: そんなのはもう重々承知の上で買ったんで、うん、でも今の軽はすごいね。なんかスマートアシストっていうの、なんか車線

0: はみ出しそうになったらピピーって音で知らせてくれたり、対向車とかなんかぶつかりそうになったらまたピピーとか鳴らしてくれたりとかさ、あこういう先進機能がついてるんだと思って、だ乗るのがすごい楽しいですね最近。
1: いいですね、
0: 乗るたびにね新しい発見があるというか、でも正直そう坂道とかはちょっと頼りないけど、軽でいいよ。
1: いや本当に街乗りとかだったらやっぱ軽
0: でいいですよ、ね、十分軽でいいですよ。
1: 小回り効きますしね。
0: 小回り効くし、あとさ場所によってはその駐車場とかでさ、軽自動車専用のスペースあるでしょ、ちょっと狭いとことかね、だかそう優遇措置もありますし、軽はいいなと。
1: でもたまにそこに普通車入ってると切れますけどね、
0: ちょっと飛ばしたくなるよね本当に。だからさ軽自動車いいよ、全然問題ない。だからもう意識改革をしていきたい世の中の、軽自動車に乗っている男性ってやっぱちょっとなんか一昔前とかはさ、男なのに軽みたいに言う人もいたかもしれない、
1: ね、
0: けども軽自動車に乗っている男性は洗練されている知的、知的水準が高い、スマート、かっこいい、そういう風に変えていきたい、軽に乗ってる男は洗練されている、知的水準が高くスマートでかっこいい、こういう風になってほしい。
1: いいですね。
0: 黄色いナンバープレートめっちゃおしゃれ、かっこいいと思ってほしい。だからもうこのご時世、このご時世にでっかい車、大排気量の車に乗っている人は環境破壊バカ野郎です環境破壊バカ野郎です。
1: そうですよ、
0: 大排気量とか燃費悪いアメ車とか環境破壊バカ野郎です。全然スマートじゃない、
1: スマートじゃないですね、
0: このご時世全然良くない、なので軽自動車はいいぞっていう話、車種も言っちゃっていいと思うんですよ、もう、
1: はいはいはい、
0: あの軽自動車です、天井に窓がついてます。
1: お
0: ここまで言えば分かる人は分かるでしょうけど、あんま細かく言っちゃうとさ、あこれ宮田の車じゃねえみたいな感じでさいたずらするやつ出てくるかもしれないでしょ。
1: そうです、細かく言うと
0: ストリートファイターのボーナスステージみたいになったら困るわけよボッコボコにされて
1: 最高
0: っすね。伝わらないか、もうストリートファイターのボーナスステージとか言っても
1: あんまり知らないと思います。
0: あ本当に高野っち分かんない、ストリートファイターのボーナスステージ分かんないか、後で調べてください。ボコボコにされるんですよ、あのもう言ってもいいですよ、もうダイハツのタフトっていう車です、あの青空 SUV なんて言ってね、屋根に窓がついてる軽なんだけどちょっとごつめの SUV ルック、まあ、そういうのが俺好きだったんで。
1: 見たけど可愛かったです
0: ね。可愛いよね、男乗っててもそんな変じゃない、
1: 全然、
0: 色はベージュです、はい、いたずらだけはしないでください。あの俺リスナーさんのこと全然信用してないんで、何かあったらマジでここらじリスナーがやったんだなって俺判断しますから、通報しますから警察署に、リスナーがやったと思うんですけど傷つけられて、信用してないそれ、リスナーさんのこと。だから絶対いたずらしないでください本当にね、はい、ということでございましてね。まあでも維持費が安いっていうのはいいですよ、燃費もいいですし、年間の維持費ですよ自動車税。
1: いや本当に
0: 1万800円ですか軽自動車。
1: 素晴らしい。
0: だって俺今まで乗ってた車は毎年3万9500円ぐらい払ってましたよ。
1: あもう3倍ですもんね。
0: もう13年前の車だったし、重加算で3万9500円、毎年4万円払ってました。これが毎年だから4万でもまあまあって思うかもしれないですけど、まあ、5年続いたら20万ですからね。
1: 確かに
0: 10年乗ったら40万ですからね。それがどうですか、軽は。軽は5年乗ったって5万、
1: はい、
0: 10年乗ったって10万円で済むんですよ自動車税の支払い。この差はでかいでしょ。ねえ、だから軽自動車に乗っている男性は大変知的水準が高くスマートで洗練されているかっこいい人たちです、
1: はい、
0: 黄色いナンバープレートをバカにしないようにお願いしますね、本当にね。まあでも正直、
1: はい、
0: やっぱりあの維持費安くしたいとかっていうんであれば、電気自動車とかね、
1: あ
0: 今また別の選択肢もありますからね、電気自動車いいよね。まあ今ガソリン代高騰なんて言ってるけどさ、ガソリンで走らないから、電気だから

0: 燃料費の高騰関係ないし、
1: ね、排気もないですしね、
0: 排気量ないわけだから、うん、その辺いいなと思うよね。維持費はちょっとどうなのか俺分かんないけど、うんうんうん、マックレスキー吉田さんは電気自動車乗ってらっしゃっててね、うんうん、維持費安くていいよみたいなことはおっしゃってましたけど、
1: おすすめしてましたねちょっと、うん、
0: まあでも電気自動車で今おすすめって言ったらやっぱりあれだろうね、トヨタ PC4X。トヨタの電気自動車 PC4X、はい、これですよね。
1: そうですね、
0: あのトヨタカローラ福島のテレビ CM ナレーションあれいい声の男の人やってますよね、うんうんうん、最近よく見ますけど ね、
1: ね、
0: 誰がやってんのかちょっと分かんないですけどもぜひあの電気自動車をねお求めの方はね、うん、トヨタの電気自動車 PC4X、これをですねぜひトヨタカローラ福島のお店であのご購入いただければなというふうに思います。はい、あドライブの話か、
1: ドライブ
0: のテーマ、おすすめドライブスポットは飯舘村。
1: お
0: 飯舘村はいいですよ。
1: 飯舘村でもどんくらいかかるんですか、郡山から。
0: 全然かかんないですよ、朝の時間帯とか空いてる時間帯とかだったら1時間10分ぐらいで、
1: 意外と、
0: うん、着くんじゃないですか。飯舘村はね、自然が大変綺麗なんですよ、うんうんうん、まあいろいろあってね、人の手が入らないエリアっていうのも増えたし、うん、なんかね道沿いがすごい綺麗なのよ。草花がすごい生き生きとしてて、なんか生命力がすごいあるんだよね。まあ、道の駅なんかもあって、そこで美味しいスイーツとかご飯も食べられるし、カフェとかもあるんだよちゃんと
1: 飯舘村に。
0: 飯舘村でね、おすすめが飯舘村にあるあのダムがあって、はい、そこにたまに釣りに行くんですけど、めちゃくちゃ猿とイノシシがいるんですよ。
1: 怖
0: っ。マノダムっていうんですけどもう道中すごいよ、
1: 猿
0: だらけ、本当にもう絶対確実に出会う。
1: 襲っては来ないですか。
0: 来ない来ない来ない来ない、全然襲ったりとかして来ない。で木の上とか見るといっぱいいるのよ。イノシシはね道路を横切っていくね野生の王国よ。
1: それ大丈夫、
0: これはいいことなのか、それはもうちょっと人によってね
1: 放置されてんのか、
0: お前ネタにすんじゃねえよって言うかもしんないけど私は非常に驚いたし、うん、感動したし、だってこの辺走ってて猿とかイノシシ見ないでしょまず
1: 見たら警察案件ですからね、
0: うん、ここら辺だと。いやだからなんか野生のその生命力っていうか、やっぱドライブしてて一番テンション上がるのって野生動物に遭遇した時なんですよ。あ鹿でもいいしタヌキでもいいし、
1: うんうんうん、
0: あれを確実に味わえる猿とイノシシが出ますね。飯舘村、道の駅もあるしカフェもありますんでね、大変いいシーズンだと思いますんで、はい、ぜひ出かけてみてください、うん、はい、川内村もいいけどね、まあいいや、もう話が長くなっちゃってるんでメール行きましょうか、はい、ちょっとね、今日のメッセージテーマがドライブの話ということでいただいております。ラジオネーム、メレンゲ日和さん、
1: はい、
0: あお元気ですか、お久しぶりです、ありがとうございます。私はマイク・アロンさんの推し活をしておりまして、彼らの作品にウィークエンドドライブというご機嫌な楽曲があります、うんうんうん、あ知ってますよ、前かけたことあったなラジオで、うん、忘れもしない昨年6月発表されたこの曲をガンガン鳴らしながら茨城県ライブ会場に一人ウキウキドライブをしていました。しばらくしてちょっと遅い車がいるなと追い越しをして左へ戻った時にけたたましいサイレンが聞こえてきまして、嫌な予感しかありません。隣に並んだ覆面パトカーの方と体感10秒目が合いました。そうです、紛れもなく私が捕まったのです。ウィークエンドドライブウッキウキでライブ会場飛ばしてたらうーんはい止まってくださいと、いやいやいやいや、人生で初めての体験、衝撃でした。それ以来トラウマとなり、茨城の会場に自分の車で運転で行くことができなくなってしまいました。曲は素晴らしいんですが、ということでね、あるね、テンション上がっちゃうんだよね、好きな曲流してドライブしてると ね、
1: でも爆音ですから、まあ、気づかないんでしょうね、
0: 気づかない、あそういうのあるんだよね、うん、だからドライブするときはねちょっと音量控えめでね、うん、注意しながらね、
1: そうですね、
0: 行きましょう、はい、メレンゲ日和さん

0: メッセージありがとうございました。良い週末を。さあ続いて、服部くん、宮田さんこんばんは、横浜のシティボーイ服部ですといただいてます、はい、ありがとうございます。自分はあまりドライブはしませんが、休日ドライブにも合いそうな爽やかな曲を聴いて散歩をしています、最近ハマっている曲はソールドアウトのドリームドライブという曲です。聴き心地がいい軽快なラップと車窓の風景がイメージできる楽しい曲なんで、ぜひ聴いてみてくださいと。ソールドアウトなんてあなた世代じゃないでしょうけど、なんか息長いよね、ソールドアウトさんってね。まあ、やっぱ一番はウェイクアップピーポー、あらあらあらあらあらあらあら、ウェイクアップピーポー、ウェイクアップピーポー、ソールドアウト、ラップ好きだね、やっぱ服部君はね、
1: ラップってイメージですね。
0: まあでもせっかく神奈川横浜に住んでんだんね、
1: いろんなとこ行けそうです
0: けどね。いや海沿い綺麗でしょうからね、せっかくだから免許は持ってるんでしょうけどね、車もねあったら楽しいでしょうね、
1: レンタカー
0: で。ああいいね、レンタカーいいよね、レンタカーでドライブとかやってみても楽しいかもしれないですね、はい。服部さんありがとうございました。良い週末。あいはるくん、お二人こんばんは。30分の残業を終え満身創痍のあいはるなめんじゃねえよ、30分なんて残業のうちに入りま、まあそんなこと言うとよくないね、よくない。大変な中、いつも聞いていただいてありがとうございます、はい。ドライブの話、ドライブという言葉を聞くと専門学校時代を思い出します、よく友人や後輩を連れて車を乗り回していたあの頃に戻りてえなあと。ちなみにこれからおよそ5時間という長時間ドライブが始まります。待ってろよ福島。え、帰ってくんの？
1: 帰ってくんすか？
0: なんだよ今日来いよKK なんてもう帰っちゃったぞ、もう
1: なんか寒そうにしてましたけどね、
0: 来ないからそうですか。まあでも学生時代のドライブっていいよね。
1: めちゃくちゃ一番楽しいですからね。
0: 一番楽しいね、なんか自由を一番感じたよね、やっぱ学生だとまだ免許持ってない、車持ってないっていう人もいっぱいいる中でさ、お前車あんの？出かけようよみたいな、夜中集合でさとか、あれよかったな。
1: いや楽しいですよ、
0: 一番楽しかったかもしんないあれが。でも相春の運転ちょっと怖いよな、さすがに。なんかシフトチェンジとか言ってチンコいじってる可能性あるじゃないですか、相春になってくると。3速、はい、4速とかして
1: めちゃくちゃ盛り上がりそうですけどね、
0: まあそんなことはなかったでしょうけどね、まあまあでもいい思い出ですね。だからね、若いうちいろんな人とね楽しくドライブ行っておいた方がいいっす、私なんかドライブ行く友達もいないですからもうね新しい車買ったけどね、母ちゃんだけです乗せてんの、
1: ね、いいことですよ、
0: いいことですからね、はい。さあ40分になりましたんでメールはこのぐらいにしておきましょうかね、はい。ということでございまして、今日のメッセージテーマドライブの話ということでメッセージまだ募集しております。

さあでは参りましょう。このコーナーミスターフライデー何でもランキング。さあ時刻は7時41分になりました。郡山市のクリスペプラーでおなじみ私宮田浩二が世の中にあふれているいろんなランキングをあれこれ勝手に紹介していきます。ランキングコーナーミスターフライデー何でもランキングをお届けです。さて今日ご紹介するランキングはこちら、人気ドライブソングランキングです。うん、このランキングはみんなの投票で決まるランキングサイト、みんなのランキングにて今年の4月14日に公開されていたランキングとなっております。まあこれはあの一般のネットユーザーの方々から投票を募り、それをもとにランク付けしたものということでございますんでね、はい、まあ、あの世間の皆さんが実際ドライブの時どんな曲を聴いているのかというのが判明しております。ドライブの際の BGM 選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで今回は第5位から発表していきましょう。はい、それでは参りましょう。みんなのランキングにて発表されておりました人気ドライブソングランキング、注目の第5位は No.5 ラルク・アンシエルドライバーズハイ。はい、見事第5位に輝いたのは

0: 日本の4人組ロックバンドラルク・アンシエル、99年8月リリースのシングル曲ドライバーズハイでございます。まあ本当ファンならずとも誰もが知るドライブの定番ソングという感じですね。
1: 確かに
0: イントロでこの車のエンジン音ね、これね、もう駆け出していくぞみたいなこのイントロが印象的ですけど、まあラルクというとやっぱり今年バンド結成35周年ということで、8月に開催されるサマーソニック2026、これにヘッドライナー出演が決定しているということもあって、このランキングでも票を集めたのかもしれませんね。はい、じゃあこのまま聞いていただきましょう。人気ドライブソングランキング第5位、ラルク・アンシエルドライバーズハイ。

0: お届けしている曲はラルク・アンシエル、ドライバーズ・ハイでございます。まあ今年のサマソニーでもね、おそらく披露されるんじゃないかなと思いますけども、勢いがあっていいね。
1: いいですね。
0: ちなみにこの曲に投票した方のご意見としましては、イメージはオープンカーのドライブ、うん、若い気持ちのまま何でもできそうな気分にさせてくれるワクワクする楽曲とのことです。ちなみに私、中学校時代3年生の不良の先輩たちが文化祭でこの曲やってたんですよ、バンド組んで。なのでちょっとラルクには苦手意識がありますね。虐げられてましたんでね。
1: ちょっと、
0: はい、まあ何はともあれ、人気ドライブソングランキング第5位、ラルク・アンシエル、ドライバーズ・ハイでした。さあそれでは続いていきましょう。続いて注目の第4位はNo.4、 オレンジレンジ、いけない太陽。はい、ということで堂々の第4位は沖縄県出身の5人組ロックバンドオレンジレンジ、2007年リリースの楽曲いけない太陽です。まあ、この曲は当時テレビドラマ花盛りの君たちへ、イケメンパラダイス主題歌に起用されていて、ドラマともども大ヒット。さらに昨年大晦日第76回 NHK 紅白歌合戦でも披露され話題を呼んだ代表曲の一つということで、皆さんもねおなじみじゃないかなというふうに思います。
1: はい、
0: さあそれではお届けしていきましょう。人気ドライブソングランキング堂々の第4位にランクイン、オレンジレンジ、いけない太陽。

0: 全然時間がないことに今気がつきましたんで、もう乗りながら行きます、はい、ということで第4位オレンジレンジいけない太陽でございますけど、まあ懐かしいね、
1: うん、ドライブ感はないですけどね、夏感はありますけど、
0: でもやっぱドライブ中この曲流れてきたら、やっぱりこう海にドライブとかっていうシチュエーションだとね、すごくいいでしょうね、私ぐらいの年になっちゃうと車乗っててこの曲流れてきたらちょっとしんどいなみたいな気にはなりますけど、でも仲のいい同級生とかと集まってどっか行くときこれ流れてきたら、
1: うわ
0: 懐かしい、あの頃ってさみたいな感じで、うん、昔話に花が咲くなんていうこともあるかもしれませんね、はい、ということで人気ドライブソングランキング第4位オレンジレンジいけない太陽でした。さあそれでは続いていきましょう、人気ドライブソングランキング注目の第3位はこの曲、ジュリー&マリーオーバードライブ、はい、ということで見事第3位輝きましたのは4人組ロックバンドジュリー&マリー、95年6月リリースの通算7枚目のシングル曲オーバードライブでした、うんうん、まあ、これまたね土定番ソングという感じですけども、いいよね、うんうん、でもみんなのランキングってさ、ユーザーすげえ若いイメージがあったのよ、
1: 確かに
0: 10代20代前半ぐらいの方々がやってるイメージがあったんですけど、この曲知ってるってことは意外とアラフォー以上アラフィフぐらいの人もユーザーとしてはいるんでしょうね、まあ、この曲はねリリース当時トヨタ自動車カロラツーリングワゴン CM ソングに起用されていて、まあ、ジュディマリのブレイクするきっかけになった曲とも言われてますんでね、まあ、ファンの皆さんはテンション上がるでしょうね、はい、じゃあちょっと聞いておきましょう、ジュディ&マリーオーバードライブ。

0: はい、ということで見事第3位にランクインした曲チュディ&マーリーオーバードライブでした。いかがでしょうか、うんうん、キャッチーでいいね。
1: 最高っすよ。
0: ゆきさんの声も可愛いね、本当にね。まあでもここまで3曲連続で夏っぽい曲ばっかりなんだよね。
1: まあそうですね、
0: やっぱドライブっていうと夏っていうイメージなのかな、
1: 夏に差し掛かるみたいな感じなんですかね。
0: 冬ドライブってあんま確かにしないもんね、うんうん、まあ何やともあれテンション上げたいときリフレッシュしたいときは夏メロは正義って感じですかね、うん、やっぱね。はい、ということで第3位ジュディ&マリーオーバードライブでした。さあそれでは参りましょう、みんなのランキング人気ドライブソングランキング注目の第2位はバンプオブチキン天体観測。いやあの名曲ですよ、そりゃ、うん、めっちゃ名曲やけど、これ自転車の歌じゃないこれどっちかっていうと。
1: そうですね、
0: だよね。まああのまあ、4人組ロックバンドバンプオブチキン2001年3月リリースのシングル曲天体観測が堂々の第2位でございます。これ自転車だよね、
1: うん、
0: 自転車で天体観測行くって歌だろこれ。まあでも調べてみるとこの曲は2022年に放送されていたスバルクロストレックの CM ソングに起用されていたということなんで、まあそういうことならまあいいか、いいかな。まあでもこの曲聞くとなんか無性に走り出したくなるっていうのは分かるよね。
1: それは分かります。
0: 駆け出したくなるよねなんかね。ちなみにまあ、世代を超えて愛されている名曲なんですけども、はい、バンプオブチキンなんと今年の2月11日バンド結成30周年を迎えていたということなんですけど、知ってます？このバンドメンバー4人って幼稚園からの幼馴染なんですって。すごくない？
1: なんか嫌になりそうですけど
0: ね。

0: 本当だよね、もういいよお前みたいになるよね絶対。まあそんな腐れ縁的な4人がね、一緒にバンドを組んで今も音楽シーンの第一線を走り続けてるっていうのはすごいことです。
1: 素晴らしい、
0: はい、ということでバンプオブチキン天体観測堂々の第2位でした。はい、ということでここまで一気にナンバー2まで発表してまいりましたが、メフマド、いろんな名曲入り乱れる人気ドライブソングランキングを制した強者とは一体どの曲なんでしょうか。それでは発表です。流行る第1位はナンバー1、ゆず、夏色。いやだからさ、あのさ、いいんだけどさ、名曲なんだけどさ、
1: ね、
0: これ自転車の歌だろこれ
1: 連続でちょっと
0: 自転車の歌だろこれは、車じゃなくて。まあいいんですけどね、はい、見事第1位輝いたのは2人組フォークデュオユズ、98年6月リリースの記念すべきメジャーデビューシングル夏色でございます。車じゃないんだよなこれも。でもまあでも今年の4月からね、自転車も青切符制度導入ということで言われててね、はいはい、それを考慮するとこの曲ちょっと危ないよね。
1: いやだいぶ危険
0: ですよ、ね、だって自転車に2人乗りして長い坂道下っていくっていう歌でしょこれ。
1: ブレーキ効かないですからね、
0: 重罪じゃん今そんなのやったら尾崎豊みたいなジャンルになってるよもう、犯罪教唆みたいな。だからこれテレビとかで披露されることがあったらさ、やっぱりもうサビのところさ、こっからこの長い長い下り坂を君を自転、ここ P 入れないといけないの自転車のとこ、
1: 明日に注意出るかもしれないですよ、
0: P 入れないといけ、君を自転、君を P の後ろに乗せてみたいなしないといけないんじゃない、もう
1: 変な曲になっちゃうんですからね。
0: だから P 音が入っちゃうとさ、聞いてる人はやっぱチンコかなって思うじゃん絶対、
1: まあまあまあ、
0: 君をチンコの後ろに乗せてだとどんな形状してんだよそれって変な歌になっちゃうからな、こう扱い難しいよこう今後ね、うん、でもいい曲ですね、
1: はい、
0: 駆け出したくなるからぴったり素晴らしかった、うん、はい、はい、ということで第1位ゆずの夏色でした。はい、ということで私宮田がナビゲートしてきたミスターフライデー何でもランキングいかだったでしょうか。まあ、今週末県内よく晴れてね、まあ、絶好のドライブ日和という風になりそうですので、はい、ぜひこのランキング参考にして週末楽しいドライブしてみてはいかがでしょうか。以上ミスターフライデー何でもランキングをお届けいたしました。また次回もどうぞお楽しみに。

0: もう時間がないですね。時刻は7時55分。今日のメッセージテーマドライブの話、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム、金翼さん、こんばんは。先々週のミスターフライデーでやっていたパワースポットランキング第1位、塔のへつりに行ってきました。ありがとうございます。雨風が強く吊り橋が揺れていて船酔いしたみたいな感覚になりましたと。日が悪いと、天気悪いと、怖いね。確かにね。そうですか。でも久しぶりの娘とのドライブは楽しかったですということで、何よりです。ありがとうございます。キャラメルフラペチーノさんいただきました。ドライブの話、基本出かけるのが大好き人間なんで、自動車免許を取得した時からあちこち出かけています。年齢を重ねた今は大事な推しができたんで、推しを追いかけてこれからも心の栄養をもらいについていきたいです。ドライブのお供はもちろんモザイクのサイドシート。以前リクエストいただいてましたね。そうですか。はい、ありがとうございました。良い週末をお過ごしください。今日来てないんだな、フラペさんはな。
1: 行ったんじゃないですか、
0: ね。はい、さあ最後もう一通いきましょう。ラジオネーム海健さん、こんばんは。ドライブですが、昨日0時半にこちらを出発して午前10時静岡県の藤枝に納車、それから電車移動で浜松まで行き、別のトラックを引き取り茨城県へ。今日の午前1時頃に到着して仮眠、朝茨城県に納車して東京の新木場まで高速バスで移動、新木場からトラックを引き取り現在白川に戻ってきます。長いな、道のりが大変ですね。本当長距離、本当にお疲れ様です。ノンストップですね。気をつけて帰ってきてください。あしゃ、ブサメンウォーカーさんもいただいてましたね。ドライブの話、私車で3人以上乗せて遠出した時、誰一人もガソリン代出さないんです。何回も数え切れない。

0: くらい顔を合わせている者同士、車出してやってんのにガソリン代出さず乗って当たり前みたいな考えやめてほしい。はっきり言ってひどい話って、なんかね、お前が出すの当たり前みたいになってる人いますよね、仲間内でね。今はガソリン代も高いから本当ね、あの乗せてもらったら出すようにしましょうね。はい、はいはい、ということで、ここまでのお相手、私宮田浩司と
1: A で相手でした。
0: この後の放送ラップいきますよ。午前8時から杉山貴彦さんナビゲート、スタンディングバイザクロスロードぶらり郡山。9時からエレファントジャズタイム、今夜ジョン・コルトレーン、マッコイ・タイナーを届け、ファンザ・ツージャナビゲートです。はい、私たちとはまた来週6月5日お会いしましょう。 See you next Friday、 アディオス。宮田浩司のミスターフライデー、この番組はエリート株式会社の提供でお送りしました。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

Standing by the crossroad. ぶらり郡山。

0: 音楽も変わりまして音楽コーナーのスタートです。今夜も伊藤ちゃんと一緒です。こんばんは。
1: こんばんは。5月29日金曜日、もうすぐ6月か。
0: そうなんですよ。
1: ねえ、
0: 今年になってからもう半年目に入るということですね。
1: 本当だね。
0: はい、
1: はい、ということで、ちょっとね、いこちゃん、割合最近になって、まあ仕事の方が、まあ、ある程度は落ち着いたので、今ライブに行ってるんですよ、まあ、出演するのでね。
0: なるほど。
1: 割合3週ぐらい連続かな。
0: すごいすごい。
1: でこの前ちょっとライブハウスといいますかね、に行った時に気がついたことというかね、それをお話ししたいかなと。まあ、音の響きについてなんですけども、まあ、その前にというかね、山ちゃんはさ、まあ、こっちで PA しててもイヤモニを使うっていうバンドとかってイヤモニにしてくれとかってないでしょ。 いわゆるイヤホンモニター
0: ない。ない
1: ないでしょ、あれをね、一回ね、プロの現場でね、イヤモニをつけて演奏したら、どんな風なのかっていうのをね、体験してみたいなと思うんです。
0: なるほど。
1: 多分今の状況でいくと、これもうこの後イヤモニするっていう機会はないまま行くと思うんですけどね。

0: 昔だとそのいわゆるステージの上のミュージシャンは、うん、モニタースピーカーっていうのが頼りといいますかね、はいはい、他の楽器とか、うん、まあ、自分の楽器も含めてですけども、うん、それがモニタースピーカーから返ってくる、それを聞きながら、まあ、演奏するわけですよね、うん、合わせるようにね、うん、それがいわゆる昔だと、うん、あのチャンネル数が限られてたでしょ、うん、そのモニターに割り当てるの、はいはい、下手するとあの大昔はモニターっていうのはモニター1しかなかったので、
1: そうだ、ね、
0: モニターっていうのは全てのレベルが一緒でしか出せなかったでしょ、
1: うんうん、
0: ところが今はもうあのそれこそ何チャンネルでも出せるわけですよね、
1: うん、はいはい、
0: 例えばイヤモニなんてメンバーが、うん、あのバックがね、うん、普通のバンドプラス例えばオーケストラが入ってたとしても、うん、それぞれに例えば12人だったら12通りの出し方ができるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ね、
1: う
0: ん、それをね、まあ、自分の楽器の音を多少大きめに返してもらうんだと思うんですけども、うん、それってね体験してみたいなって思うんですよ、
1: うんうん、そういう気持ちは分かりますね、
0: うん、
1: すごく、
0: うん、
1: ただもう本当に正直な話をすると、
0: うん、
1: あれはもうついていけないね。
0: そうですね、ついていけないというか、うん、あれはもう例えばプロの現場で、うん、もう決まってる中で、うん、もう大体もうある程度定まってって、うん、もうリハで決まったところで出すので、うん、それによってね、まあ、もう少しボーカル出してとか、
1: うん、
0: あの自分の楽器もう少し下げてくださいっていうのはあるかもしれないですけども、うんうん、もうプログラミングでも入っちゃってるわけでしょうから、
1: そうなん
0: です。それを我々の単位のね、あのアマチュアのライブで使おうと思っても、うん、なかなかこれは難しいとは思うんですけども、
1: ね、
0: だからこそ一回体験してみたいなっていうのもね、
1: うんうん、その気持ちはよくわかる、ま
0: あ、というのはね、この前ちょっとやったライブが、うん、ステージの後ろがですね、うん、鏡張りなんですよ。
1: おお、
0: もうざわざわするでしょそれ聞いただけで。
1: そうだね、
0: もうドラムのすぐ後ろは鏡ですよ。
1: やばいねそれ。
0: やばいでしょ、
1: うん、
0: あのね、
1: うん、
0: いこちゃんもう地震の年か、3日日、静岡県ですね、浜名湖のに面しているところに三日日っていうのところがあって、三日日みかんで有名ですね、うん、そのライブハウスワッツっていうところがあってね、うん、そこでかかってこいで行ったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: その時はねステージのバックがね、うん、ガラスなんです、ありえるあの窓なんです、
1: はいはい、
0: うん、窓で後ろが浜名湖なんです、うん
1: う
0: ん、
1: おお、
0: うん、
1: すごい、
0: でいわゆるね、うん、まあ、夕方というか夜始まったので、うん、だんだんその日が暮れてきて暗くなってね、
1: うんうんうん、
0: それまたなかなかこういいんですよ、うん、まあ、自分からすると後ろなんですけどもね、うん、お客さんからすると、うん、バンドを見ながら後ろはもう浜名湖がだんだん暗くなっていくっていう、うん、
1: ね、素敵だね、うん、それも ね、
0: うん、あれね、あの時はね、うん、まあやっぱり少しちょっとこう音が回る感じはあったんですけども、そんなに気にならなかったんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、っていうのは、うん、多分ちょっと音の透過っていうのがあると思うんですけども、うん、あの鏡は確かに光を反射しますけど、うん、音を反射するかって言ったら、まあ、そんなにではないと思うんです、うん、ただ一番の問題は窓ガラスか、窓ガラスって後ろは空間ですから、うん、ある程度音って抜けていくわけでしょ、
1: うん、
0: 反射するのもありますけども、うん、ところが鏡を張るっていうシチュエーションだと後ろはいわゆる板ですよね。
1: そうだね、
0: そこが多分ね、うん、あの一番の問題点だと思うんですよ、うん、だから、うん、あのまあ、聞いている側のお客さんの方は、まあ、まあいいんですけども、ステージの上はね、音が、ま、回って回ってね、ドラムとベースがね、あのよく聞こえないというよりも音の反射で、
1: うん、ワンワン言っちゃうんだね、
0: うん、どうなってるかが、うん、あの微妙なリズムのところがわからないっていう、うん、
1: だろうね、
0: ね、
1: うん、ドンって叩いて、うん、遅れてドンが聞こえるみたいな感じなんだろう ね、
0: それがね、うん、いわゆる響く感じですね、やっぱり ね、
1: やっぱりね、
0: それがまあ回るっていうね、
1: うん、
0: よくね、やっぱりあの山ちゃんもあの PA やってて、
1: うんうん、
0: あの結婚式場なんかね、うん、特に郡山にもありますけども、うん、丸い結婚式場とかありますよね、
1: うんうん、あるね、
0: あるある、あ、やばいですよね、
1: うん、やばいやばい、
0: やりにくくてやりにくくてしょうがないでしょ、
1: 本当にそう、
0: うん、
1: おっしゃる通り、
0: うん、音が本当に乱反射して、うん、あっち行ってぶつかってこっち行ってぶつかってとか、まあ、丸いとこはダメなんですよ、特にね、
1: うん、音がもうなんつったら、うん、遊ぶっていうか、バラけるっていう
0: ね、バラけますね、うん、それこそやっぱり回るっていう表現なんでしょうけど、そうそうそう。

0: あれはもうあの、うん、やっぱり聞いている側も結構ね、うん、大音量だとしんどいんで、まあ、そんなに大きな音も出せないのかなとは思うんですけども、うん、
1: でもあそこはどこの音響さん入っても難しいって言ってるよね、うん、いや
0: あの最初からやっぱり難しいでしょ。
1: 難しい、うんうん、絶対そう思う、うんう
0: んうん、いっこちゃんね、あの、うん、東京ドームができて、うん、割合すぐの頃に、うん、U2 っていうバンドを見に行ったことがあったんですよ。はいはいはいはい、その時はねまだね、うん、東京ドームはやっぱり まあ丸いに近いし、うんうんうん、非常に難しいらしいんですよね、うんうんうん、今はそのやっぱり音響的なものもかなり改善されてきてますけども、うん、何しろドームができたばかりっていうことは、うん、40年近く前ないわけですからね、うんうん、その頃はやっぱりもうみんな試行錯誤でおそらくやってただと思うんですね。やっぱりね音的にはね、うん、もうあのいわゆるワンワン言うような感じですよ、
1: うんうんうん、そうだよね、うん、何喋ってるか分かんないみたいな。
0: そうよね、うん、だから今ねそれで思い出しましたけども武道館、うん、武道館もある意味丸いですよね。
1: そうだよね、
0: しかもすり鉢状に客席が上がってるという、うん、もうでも武道館はね、うん、もうステージの頂点とね日本では言われてるのがやっぱり武道館ライブでしょ、うんうん、だからあの、まあ、有名どころは必ず武道館ってありますけどもね、うん、今だからそういう意味で音響もいろんなところをなんかこのデジタル化されてきてますので、うんうんうん、その周波数読み取ってね、うん、反射してうんぬんかんぬんとかをうまくそこのこうごまかせるの、うん、ごまかすっていうのは、まあ、でいわゆるまあごまかしなんですよね、うんうん、それで今多分ある程度音っていうのは良くなってきてるんだと思うんです。ドームもしっかりだと思うんですよね。
1: 音の出し方自体が変わってきてるよね、うん、昔はあの、うん、エンクロージャーのでっかいスピーカーを山積みするというか、あのステージの両側にこう何個も、うん、あの上に乗っけて
0: 立てて、
1: ねうん、やってたけど、うん、今は小さいスピーカーの、うんまあうん、1本って言ったらおかしいのかな、うんうん、4つとか6つとか入っているスピーカーをこう角度をつけて、
0: そう角度ついてますよね、うん、
1: はい、例えば8個とか16個とか12個とかっていう形でまんべんなく音が通るようなそういうシステムにすることによって音の、うん、その反射というか、うん、そういうのを、うん、あの補正してるというか
0: 補正して
1: る
0: んでしょうね、うん、
1: そういう感じするね。
0: うん、うん、だから本当ああいう現場ね、うんうん、例えばいこちゃんとか山ちゃんとか、まあ、山ちゃんのその道のプロですけどもおそらくでも、ね、うん、あのドームとか武道館に行ってやれって言われたら、うんうん、あのもうできないって思いますよ ね、
1: う
0: ん、
1: 思うね。
0: どうしていいか分かんないですよね。
1: そうそうそうそう、うん、だからいつもやってる人に頼んだ方がいいと思いますって言っちゃうよね、うん、きっと ね、うん、だってその方が間違いない。
0: あのやっぱりあの経験で出し、
1: そうそうそうそう、
0: で今までのデータでこうだって、うん、スピーカーこういう風に向けた方がいいとか、うんうんうん、もうこの周波数帯は切っちゃうとか、うんうん、そういうことでうまく改善してる、うん、だってあのなんていうのレフ板つけたりっていうことはないでしょうから、結局そのままの会場でやるしかないっていうことでしょ。
1: そうだよね、
0: うんうん、本当にね、
1: うん、昔のように低音域、うん、中音域、そして高音域みたいな積み込んで、うん、その山にして音を出すよりも、うん、そういう本当に小さいスピーカーかもしれないけど、そういうのがいっぱい角度をつけて、うん、そこからもう、うん、全部まとまった音が綺麗に出てた方が、うんうんうん、まんべんなくみんなに、うんうん、ハウリングを起こさないような形で聞かせることができて、うんうん、しかも、うん、やっぱり演奏者の方にもちゃんと戻りが分かるように、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、でましてや今さっき言ったイヤホンの、
0: うんうん、イヤモニ、
1: ね、
0: モニター
1: を使っちゃうと、おそらくもうほとんど、うんうん、そういう形でできちゃうんだろうと思うよね。
0: そうですね、うん、だから本当プロの現場でね、うん、ちょっとまあ、手伝いというかね、うんうん、あれして何度か山ちゃんもね見てると思いますけど、うんうん、意外とプロ のステージ上って割合静かなんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそ
0: う、うん、あのハードロックやっててもすっごいうるさいんじゃないかと思うけど、うん、ね、スピーカーの、うん、ギターアンプとか山積みにしてるようだけど、うん、意外に、うん、静かなもんですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、

0: まあ音作りをしてる感じだもんね、うん、だからもうそれをそっから生の音をバンバン出すなっていう感覚ではないよね。
1: そうですね。ただ ある意味は自分には例えばギタリストだとね、はいはい、どうしてもある程度音がないと、うんうん
0: うん、やっぱりそういう音圧っていうの、
1: そう、
0: それが欲しい人はやっぱりいるもんね。
1: 乗れないって言いますけど、まあ、ただ広いステージだと、うん、それでギターアンプの音を出してても、うん、実際にステージ上ではそんなに大きくないんですよ。そうそう、反対に言うと自分の、ね、後ろで鳴ってるだけなので、うんうんうん、だからね意外にねやっぱり聞きやすいですね、うん、ああなるとね、うん、ちゃんとその分をモニタースピーカーで返すと、うん、返してくれるとちゃんとベースもドラムも聞こえる、ボーカルも聞こえるっていうね、うんうん、それの頂点が多分イヤモニだと思うんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、でも結構賛否両論でね、うん、両耳あれで隠しちゃうと、うん、やっぱり、うん、心配な人は片方外す、
1: ね、あーなるほどね、
0: 人多いよね。
1: あれもやっぱり慣れもあるんでしょうね、うん、
0: でしょ
1: うね。慣れちゃうとやめられないっていう人もいると思いますし、うんうん、ただボーカルやっかねやっぱりこう、まあ、でもあれか録音とかね、うん、音源作るときはやっぱりヘッドホンしてますもんね、みんなね、うん、
0: してるしてる。
1: ということは歌いにくいっていうことはないのか、うん、
0: でも、うん、あれ見てると分かるけどヘッドホンずらしてる人もいるからね。
1: ああいますね。
0: っていうのは、うん、自分の生声を確認してる人もいるので、うんうんうんうん、実際やっぱりヘッドホンで聞いちゃうと、うん、作られた音の場合が多いので、そうですね、うんうん、自分の声とか、うん、自分の出してる音って、うん、どんな風に聞こえてるんだろうっていうのは分からない部分があるよね。そのぐらい今もミキシングで、
1: う
0: んうん、あとイコライジングでいろいろと音作りできちゃうから、
1: うんうん、でもやっぱりそういう意味では音響というのも、うん、もう今どんどんデジタル化になってきて、うんうん、扱いやすくはなってきてます ね、うん、ねこれ話しててね、うん、あっという間の時間ですよ、これ。
0: そうだね、
1: 山ちゃん。どんな話、ここからもう少しね、リバーブの話とかしようと思いましたが、話せないうちに終わりですね、
0: これ。本当だね。これはやっぱり一回では終わらないね。
1: ね。
0: この手の話はね。やっぱりね、奥が深い。
1: 奥が深いですね。
0: うん、まだまだね、うん、お互いに言いたいこといっぱいあるもんね。うんうん
1: 響きってね、うん、音や振動が伝わるっていうのが響きでしょ、
0: うんうん、
1: ともう一つ意味があってね、うん、やっぱり心に強い感動を与えるっていうのも、うん、やっぱり同じく響きなんですよね、うんうんうん、これが音楽は同時にそれを伝えることが響きとして人間に伝えることができるっていうので、うん、音楽やってる人間にとってのこの響きっていうのは、うん、二つの意味があるかな
0: と。すごく大事なことだよね。
1: ね。
0: うんうんうん。
1: 今日はもうね、うん、響きといえば交響曲を持ってきましたよ。なかなかいないですよ、この金曜日の、
0: いいね、
1: 金曜日の9時で、
0: うんうん、8時ね。
1: 8時台か、うん。交響曲かける人はいないと思うので、
0: うん、
1: うんうん。ドボルザーク。
0: お、うん、いいですね。
1: 交響曲第9番、うんうん、新世界ですね。
0: 新世界ね。
1: うん、これの第2楽章はもう、うん、皆様はおなじみですけども、
0: はい、
1: イエジという、ね、サブタイトルがついてますけども、はい、これがね、うん、もういわゆる金関係で始まって、うん、ボワーっときて、
0: うん、
1: で、いいところで、ティンパディが入って、うん、その後弦がホワーっと入ってきて、うん、そっからね、オーボエですよ。
0: ね、
1: ホルンのバージョンも両方あるんですね。
0: はい、じゃあ今日はドボルザークの新世界から第2楽章、うん、イエジを聴きながら
1: お別れです。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
2: 海星山日和では、海星山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。
3: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで、好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野イッコン離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
4: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
5: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: はい、音楽も変わりまして好きです郡山の時間がやってまいりました。今夜も
1: 実は今夜も、
0: ね、社務所から皆さんに、
1: ま、押しかけてしまいました。
0: もう先週はね、はい、とっても素敵な霊学という、
1: はい、そちょっと僕刺さりましたね霊学、礼儀の礼に、うん、学問の学ではなくて音楽の学、
0: ね、楽しいっていう字を書くっていう、
1: そうですよね、
0: これちょっとこれはすごい
1: 言葉ですよね、素晴らしい言葉ですよね、
0: うん、私もよくね音楽の学はね、学ぶじゃないんだよ、
1: そうですよね、
0: 音を楽しめて書くんだよってこう言ってるんですけど、もしかするともうこっから来てるのかもしれないぐらいの、
1: あ、そうですね、もしかしたらそうかもしれません、
0: ね、
1: でもその礼儀をある意味礼儀を楽しむみたいなことにもつながるから、これすごい日本人にとっては大切なことですよね、
0: うん、私の友人もこの間盆栽記念館を訪れましてね、はい、もう安藤宮司さんに約1時間今日細かく説明をいただいて、
1: 素晴らしい、
0: もう帰り際ね、みんなね感動しちゃってね、もう来年の NHK 大河ドラマ楽しみだよねなんていう話になってね、
1: ああいいですね、
0: 県外から来てる方が多かったもんですから、うん、とってもね、いいチャンスをいただいたということで、
1: いいひとときでしたね、
0: だから先週ね、はい、お話ありましたが企画展が、
1: ね、はい、そうですね、
0: 7月31日までですから、
1: はい、
0: もうぜひ皆さんこの期間、ね、うまくご利用いただいて、
1: そうですよね、
0: うん、
1: これ毎日ですからね、
0: そうそうそう、
1: いやでもあの郡山にこんな、ね、奥深い

0: ですね。
1: そうですよ
0: ね。
2: いやいや、そんな
0: のこの話。ということで、もう本当に今日も、ともしげ宮司に、お話をいただきます。本当によろしくお願いいたします。
2: いやいや、
0: 本当。
1: 今日は何のお話を聞かせていただけますか。
2: はい、ですね。本当にいろいろお話ししたいことあるんですが、とりあえずはその、ゴンサイ先生の住んだ場所についてちょっとお話したい。
1: いいですね。
2: っていうのはなんかこう偉い先生方っていうかね、有名な歴史小説家というのがですね、いい加減なこと書いてるんですよね。それがねどうも気になってしょうがない。っていうのはゴンサイ先生がですね、まあ60歳に昌平坂学問所の教授になるんですけども、それまでずっと小栗校の家で長屋暮らしをしてて、でやっと日の目が見えたなんてね、そんなこと書いてる偉い先生がいるんですね。そうすると今度それがやっぱ長屋のある人がそういうことを言うので、あそうか、根西先生は60歳まで長屋暮らしで、っていうふうに今度それがドミノ倒しみたいにこう伝播していくわけですよ。だからここはやはりせっかくの機会だからちょっと声を大にして申し上げたいと思うのは、住居の話、
0: いいですね、
1: いいですね、すごい興味がありますね。
2: まあ生まれ続きは当然朝霞国津古神社ですけど、まあただここだって あそこの宮司さんが行ってこい住んでたのかって思ったらアウトですね。これは境内のどこかっていうと表参道の方に松の木がありますね。あの辺りです。雑居ビルがあって今、みこしとか入れてる、あの場所ね、あの辺りが安藤家の、まあ、当時敷地がだいたい400坪ぐらいのお屋敷があったんです。まあ武家屋敷と同じ作りですね。この郡山っていうのは商人の町だから、みんな他の家は細長い区画だったん
0: です。そうですね、そうですね、
2: うなぎの寝床みたいな形、ところが安藤家は武士の格式と同じだったんで長方形の敷地だったんですね。でちゃんとした武家の玄関もついてるお屋敷、でそのところに生まれたのが権西先生。だから今銅像を下に移してたんですが、あれはまさに権西先生が実家に帰ったということなんですね。あ、それまで神社会館の横にいた頃は森でしたからね、そこよりもやっぱ住んでる場所に戻したっていうことなん
1: だ。なるほど、
0: そっかそっか、そういうことすごい納得いきますね。なるほどなるほど、
2: そしてまあ生まれて次は横塚村に、名主の家に、養子に入るわけですね。で名主っていうのは金持ってまして、そこはもっと広い敷地で700坪を超える屋敷の敷地があってね、その他に田んぼも畑も持っていたわけです、そういう立派なところに今泉家にね入ったわけですね。そして、まあ、そこの許嫁の娘、まあ、結婚予定者とどうも反りが合わなかったみたいで、ね、もう出てこうと思っちゃったみたいですけども、でそれからこう出てきましたわね。そうすると今度佐藤一妻の先生の家にね、住むわけですよ。これは居候っていうか、まあ、最初学牧という形で下部県生徒みたいな形で学ばしてもらって、で一妻先生が こいつなかなかすごいなということで、正式な門人にしてもらって、でそこで3年ぐらい八重洲、まあ、当時八重洲が知ってたかな、今の、まあ、丸の内のあたりです。八重洲じゃなくて丸の内のあたりに住んでた。あそこに佐藤一妻と、隣には林十妻先生の家があったわけですね。それで、そこに3年間住んで、そして、まあ、一妻先生はただ細かい先生であんまり神経質でね、それよりもおおらかな林十妻先生の方がいいなと思ったんだと思うんですよ。それでその後3年間は、その隣の十歳先生の家に住んで、そこで学ぶわけですよ。十歳先生はですね、正室を持たなかったんです。正式な妻を持たずに側室だけいっぱいいたんです。そしてすごいでしょ。
0: すごいですね。
2: そして子供が男女17人もいた。まあ渋沢栄一に次ぐあれですよね。
0: すごいですね。
2: まあ家斉将軍は50何人いたわけですけどね。 まあ子供がね、まあ

0: 本当にね、そういうおおらかな十歳先生の家で学んだわけですね。
1: なるほど。
0: そう、3年、はい、まあ、そこで、まあ、学生というかそういう状況で6年間住んだ場所、そういうところになるわけで、そしてその後小栗子の、まあ、お父さんの時代ですけども、そこの屋敷にの一角にある長屋に住む、そしてそこで塾を開くわけですよ。で、盆栽塾を開いた、
1: はい、
0: でも長屋ではもうだんだん手狭になってきたので、それで、ちょっとその、まあ、下ったところ、あ、下るというかまずその場所を言わなきゃならないですけど、小栗子の家っていうのは駿河台のですね、今のキリスト教の YWCA とかっていうビルがある、まあ、お茶の水駅から歩いてすぐのとこですね、その辺りに小栗子の家があったんですよ、
1: はい、
0: でそこからやや下ったところカザルスホール、日本大学になりましたけど、まあ、その辺りが長崎うねめという人が敷地内で、そちらに安伏新の一戸建て平屋を建てたんですね。ですからもう25歳にして家を建てた。ただその家を建てるお金は当時まだお金が足りなかったので、安藤近重、まあ、父親と、あと明言寺の日明に金を借りたんですね。日明っていうのはその盆栽を拾ってくれたお坊さん、
1: はい、
0: その方に、あとその他 2,3 人に借金をして、家を建てたんですね。で当時の家って今みたいにベタ基礎でがっちり作るのと違うんで、石を置いてその上に柱を置いてね、で板を置いて簡単な屋根拭いて家ですから、まあ駆け出しの25歳でもなんとか借金をして建てたんですよ。でそういう手紙の中に借金をどういうふうにしたとか全部書いてあるんですね。そういう一時資料だからちゃんと読んでないから、なんか大家の方がね、小栗子のとこで長屋住まいして、そのずっとそこにいて、やっと60歳でお屋敷を構えたみたいなことをね、そういうことを勝手に書いてるんですね。もう本当にひどい話でね。
1: なるほど、はい。
0: 全然そのあれですね、そういう一時資料を見るという謙虚な心がないんです、そういう人たちは。勝手な思い込みで適当に書いてんですよ。
1: ダメですね、行きませんね。
0: それで、まあ、まあそこまで行きまして、25歳ですよね、そしてあと37歳の時にその家を増改築するんですね。今まではちゃんとその書簡を読んでない、研究した人が読んでなかったんで、ね、読めば分かる話なんですが、読んでないから新築だと思ったみたいなんですね。37の時が新築で、それまでは長屋だと思ってた人。
1: なるほど、
0: あったもんなんですよ。それで、まあ、37歳にして新築で1階建てだったものを2階建てにして、そしてそこから富士山が見えたから剣山楼って名前にしたわけで、2階建ての他もですね、こう狭かったところ広くしたり、屋根はきちっとした瓦で拭いたりとかして、というのはもう37の段階ではかなりもう流行りの儒学者で、お金もあったもんですから、もう借金もしないで家を建てることができたんですね。それで、まあ、そこから今度は引っ越すんですけども、二本松藩の今度儒学者になって、そうすると二本松のその屋敷が近いところの方がいいなということで、麹町の方に転居するわけです。そのあたり、まあ、浄水場のすぐ近くだったんですね。江戸時代すでにも浄水場があったんですよ。でその浄水場の音がずっと聞こえるんで、清野寮という名前をつけてね、それでそこにまた住んでたわけで、そしたら今度二本松の方に来なさいってことになって、1年間ね、二本松の城下のところにお屋敷を、まあ、もらってですね、そこに1年間いたわけでね。でもやっぱり二本松ではやっぱりどうも自分の心はね、やっぱり関八州を驚かしたのかっていう、そういうあれですから、やはりこう江戸に出たかったんですよね。それで林家とかにいろいろ

0: お願いをして、そちらの筋からは呼んでもらってまた帰っていくわけです。そして江戸でですね、今度住んだところは丹羽公のお屋敷ね、二本松藩のお屋敷に住んで、はい、そしてその後そこで地震にあって、ね、屋敷がダメになっちゃってね、そして女房の、まあ、実家の、まあ、主人の家にを間借りしてですね、裏玄関表玄関に使ってそこでまた住んで、うん、そしてその後幕府の儒学者になったんで、お茶の水駅のあたりのまた大きなお屋敷をね、借りることになって、うん、そしてその後ですね、また今度地震が来るわけですわね。そうだ、さっき最初のは火事だね。
1: あ、最初火事なんですか。
0: 最初は火事で、今度は地震が来るわけですよ。安政の大地震が。それでそのお屋敷がダメになっていたらば、ちょうど湯島聖堂のところにある官舎から高学家の方が、高学院一郎が別なところ行くってことになって空いたんですね、そして喜んで権斎はそちらに行って、だ最後は昌平坂学問所の官舎の方で最後を迎える、亡くなると、まあ、それが権斎、まあの住居の変遷というかね、それがね、みんな適当なことばっかり言ってるもんですから、ちょっとここでせっかくだから申し上げたいなと、ね、
1: なるほどなるほど。
0: 長屋ではとても狭くて、そんなにね、50人100人の、ね、門人が来るのに教えられるはずがないですよ。
1: そうですよね、
0: そんなことやったら長屋の他の人怒っちゃいますよね。子供だって5人もいたわけですからね。
1: そうなんですか。
0: そうですよ。そんな状態でね、どうやって長屋にね、60までいなきゃならないのは無理ですよ。
1: いや本当ですね。
0: 本当いい加減なことを皆さん騙されないようにしてくださいねって。
1: これちょっと僕気になったんです。近重先生とかにお父様とかにお金借りたって言いましたけど、最初のお家の時、それってちゃんとやっぱりお返しになったんですかね、お金。
0: ちゃんと利息つけて返してますね。
1: すごい。
0: そこはね、真面目ですから、ただ最初ちょっと返せなかった時期があって手紙に書いたんですよね、とりあえず利息だけ返すから勘弁してねっていうような文章もあって、でその後ちゃんと返してますよ。
1: 面白い。
2: 結構ねお茶目だね。
1: そうですよね。
2: そういうね、
1: 要は人間臭い、ね、ですよね。
0: いやだって借りないと建てもないですよ、最初はお金ないから。
1: いやなんかいいですね。なんかもっともっと人としてこうなんかいっぱいこう、
2: そうそうそう、
1: お聞きしたいですね。
0: そうですね、こうとにかく人に好かれるタイプだったようです。
2: なるほどね。ということで残念ながらもう時間なんですよ。
1: そうですね、
2: はい、さてじゃあ今日は何の曲を。
0: ふれあいですか。
2: あ、なるほど、そうですね。ふれあい ね、
1: まだ、はい、中村雅俊さんですからね。ね、いきましょう。
2: はい、はい、じゃあこの曲を聴きながらお別れです。皆さん実はもう本当に好評に好評なもんですから、はい、大変ね、
1: お忙しいところ、
2: さんにはお忙しいところ申し訳ないんですが、なんとか月に一度これからもお願いできますでしょうか。
0: もう喜んでお付き合いさせていただきますんで、
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ということで
1: 本当楽しみにしてください。
2: もうこのラジオを聞いてる皆さん恒例のという形になりそうですので、はい、ご期待お願いします。
1: はい、
2: はい、それでは今日はふれあいを聞きながらお別れです。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。
2: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋971-3176まで。
3: 運転している夜、これから眠る夜、そして眠れない夜、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック、毎週水曜夜10時放送。一日の終わり、小さな明かり。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか？地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。951-1231郡山温泉。

楽も変わりまして、ぶらり郡山の時間がやってまいりました。今夜も道案内役は山ちゃんこと杉山です。こんばんは。さて、私のですね、手元には郡山情報さんが発刊しています郡山名物グルメ2026-2027というね、本があります。まあサブタイトルといいますか、ソウルフードからジウイスキーまで郡山ならではの名物を紹介しますっていうふうに書いてあるんですね。この本の中から今日は2つ3つお話をさせていただければなというふうに思っているわけですよね。でね、まあ表紙をめくりますとね、郡山グルメ名物ということでね、いろいろあります。例えば地酒、地ウイスキー、地ワイン、地ビールね、そして、郡山ブラックラーメン、それからスイーツ、キャベツ餅、そして郡山グリーンカレーとかね、こう出ておりますよね。山ちゃんがね、一番最初にね取り上げたいのはこの郡山ブラックラーメンについて、ちょっとね皆さんにねお話をしたいと思っているわけでございますが、皆さんはこの郡山ブラックラーメンに今現在2種類あるっていうのはご存知でしょうか。何言ってんだよ山ちゃん、知ってるよそんなことっていう方も大勢いらっしゃると思いますがね、もしかしたら何のことを言ってんのかなって思ってる人もいるかもしれないので、ちょっとね知ったかぶりしたいと思います。まあね、山ちゃんのことテレビで見た人もいるんじゃないかと思いますがね、結構ねブラックラーメンに関してはね、取材受けたりね、テレビにもね全国版に載ったりしてますからね、ちょっとねやっぱこだわりあるんですよ。先ほど2種類

類あるって言いました。何と何があるかっていうとね、クラシックブラックっていうのとね、ネオブラックっていうのがあるんですよ。これどこが違うかと言いますとね、クラシックブラックに関しましてはね、寸胴とかね、鍋などでスープと醤油を合わせて昔ながらの製法で味わい深いコクのあるスープを作っているっていうのがクラシックブラックです。でネオブラックっていうのは、まあ郡山ブラックの新たな魅力を発信しようということで、スープと先ほど言った醤油は別々です。だから普通のラーメンと同じような作り方でブラックラーメンというラーメンを出しているというところと、お店が2つに分かれてるっていうことですよね。でクラシックブラックに関しましてはね、先ほども言いましたけど、スープと醤油を合わせて寸胴でもうすでに煮込んでますからね。だから山ちゃん若い頃なんかはね、朝大体11時頃行くわけですよ。ね、増屋分店さんというもう私の家のすぐ近くにあったもんですからね。で食べますよね、その時の味、これ美味しいんですよ。ね、醤油の香りがプーンとしてね、で2時か3時頃うちにね、各楽器メーカーさんのセールスマンなんかが来るとね、間に合うかななんて言いながらね、マス屋さんに連れてくわけですよね。で運が悪いともう売り切れ、ごめんなさいということでね、のれん閉まってる時があるんですが、のれんがあると、あーやったー今日食べれるみたいな、するとね、朝11時に食べた味と違うというか、美味しさは同じなんですよ、ね、コクも出汁も本当に素晴らしい、あの味が味わえるんですが、なんとなく違う。何が違うのか、朝一番のやつはね、やっぱり煮込んではいるもののね、やっぱりね爽やか、どちらかというと。でね、最後の頃ね、店が終わる頃の寸胴の中ってもうほとんどスープが残ってないわけですよ。スープがなくなった時点で終わりですからね、店閉めちゃうわけですから、当然ねコクが出ているというか、うまさが凝縮しているというか、そういうスープなわけですよ。だからね、一日に食べるね、その時間によってね、味がちょっと違うというか、コクがちょっと違うというか、微妙なんですけどね、ここら辺がね、その食べたくなってきちゃったなこれまた参ったな、そういうね、これね、まあいろいろ諸説あるらしいんですがね、簡単に言っちゃうとね、和そばね、そばですよ、そば、あれはね、そば屋さんに行くと分かると思うんですけどね、スープとその醤油といいますか、味付けはね同じ寸胴で作ってるんですね。で松屋さんっていうその食堂、そもそもの近代100年フード部門で限定されたね、文化庁から100年フードって認定されてるんですよ、令和5年にね。この味を元になっているのはその松屋食堂さんなので、ラーメンもね同じ作り方してたんだね。ねえ、ですからね、やっぱりね、ちょっとね、そういう味の違いが出たりするんだよね。で先ほど言ったクラシックブラックを出してる店はね、ごくわずかです。まあ実際にはね、先ほどから名前が出ている増屋本店さん、まあこれはあの大進店と、大進店っていうのは浅香高校の斜め前ぐらいにあるね、それから駅前店ね、これアーケードの中にありますね。まあここをはじめですね、まあ庄屋、それから松藩、春駒食堂、それから味処よさこい、麺処せい、そして中華そば

ルイチ、ね、というこの7店舗だけがこの郡山クラシックブラックとしてちゃんと昔ながらの製法で作っているラーメン屋さんなんですよ。で、郡山ネオブラックに関しましてはね、もうほとんどその郡山ブラックラーメンっていう風に掲げたら、うん、売れるんじゃないかななんていうね、まあそういうあるのかもしれないんだけどね、もう何店舗もいっぱいありますね。ただこれは残念ながらネオブラックということでね、他のラーメンと同じように醤油のタレに自家製のスープを入れて丼の中でかき混ぜて、そしてそこに麺を入れてっていう、そういう作り方をしているというところでございますね。ということでね、なんかもう山ちゃんもラーメン食べたくなっちゃったよ、本当に。もうまあそういうね、2つの郡山ブラックラーメンに関しても2種類あるんだよということをね、皆さんにお話しさせていただきました。さあ2つ目の話題なんですが、これね、皆さんね、そうか、言われてみればそうだわって気づくと思うんですが、郡山ってね、お酒の都ですよ。わかります？首都郡山ね、何って思う方、日本酒あるでしょ、ウイスキーあるでしょ、焼酎あるでしょ、ワインもあるでしょ、それからビール作りもやっているところがあるということで、お酒の全種類って言ってもおかしくない5つがこの郡山で楽しめるということね。つい最近新聞でね、郡山だと笹の川さんがね、五冠を達成したということでね、話題になってましたけどね、まあ、この先ほど言った郡山名物グルメという本、ちょっとめくってみますとね、こんな風に書いてあります。郡山市は平成20年に音楽都市郡山宣言をして、学徒郡山が定着している。山ちゃんごめん、これは僕は嫌い、まあ心の声でした。一方、郡山市内にある酒造メーカーでは、日本酒、ウイスキー、焼酎、ワイン、ビールの製造が行われている。同じ市内に5種類の酒造工場がある都市は全国的にも少ない。そんな酒造りが盛んな町郡山を、郡山情報編集室では2024年令和6年の3月に首都、ね、お酒の都って書くね、首都郡山として提唱しました。郡山情報の読者からは首都郡山に賛同する意見が多く寄せられました。その後、郡山市堂前町にクラフトビールを製造するところができて、2024年令和6年6月に開業、そして2024年令和6年12月にはワイナリーが開業しましたっていうふうに書いてあるんだよね。でね、もうてっきり僕はね、ワイナリーの話になるけどね、大瀬ワインね、大瀬ワイナリーっていうのが、平成27年だいたい2015年頃かなの10月にね、創業されました。で、まあフルーツ王国福島のね、美味しい桃やリンゴとか郡山の、まあ、ブドウとかで作ったワインやブランディとかリキュールなどを作っておりましたけど、2027年令和7年4月からは地域活性化を目指すということで、実は東京のね、事業所が事業を、まあ、受け継いだわけですよね。そこで、まあ、働いていた方の中のある方が、東京南青山の人気店のレストラン、ここを手掛けているレストラングループの

方がオーナーのメゾンアキというものをね、2024年令和6年に万代熱海で指導するんですね。ということでね、実は郡山には、大瀬ワインの他にもう一つワインを作るところができたんですね。で、この違いは何なんですかってね、郡山情報さんに聞きましたところね、あの大瀬ワイナリーに関しましてはね、先ほど言ったように、まあリーズナブルな、とてもね親しみやすい価格帯で気軽にワインを飲んでもらいたいというようなね、そういう感じで作られているそうですが、先ほど言ったメゾンパキに関しましてはね、もうちょっと、値段がちょっと高いかもしれないけれども、いいものを作って、先ほど言った東京の青山のレストランね、ここにもちゃんと置いていただける、そういう料理にも合うワインを作ろうということでね、作ってるそうですよね。2つあるということは、そういう楽しみ方が2通りあるということですからね。ということでね、笹の川さんではウイスキーもちろん作ってますよね。朝霞もう僕も大好き、美味しい。そしてまたもちろん日本酒や焼酎も有名です。まあそういうことでですね、首都郡山いいですね。お酒飲みの方にはもうね素晴らしい街じゃないですか、郡山。まあそういう中でね、先ほどもちょっとご紹介しましたが、新聞にも載っておりましたけどね、令和7年5つの日本酒鑑評会で全て金賞を受賞して五冠を達成したというね、笹の川静雄さんね、すごいですよね。ぜひね飲んでみたいもんですが、ワイングラスで美味しい日本酒を飲もうというアワード2026の審査において、なんと純米吟醸府というものがメイン部門で最高金賞を受賞したということですよね。ごめんね、まだね山ちゃんこれ飲んだ時ないんだよな。もう飲みたくてしょうがないけどね。まあということで今日はね、郡山名物グルメということで、郡山情報さんから出ている本をちょっと参考にさせていただきながら、2つの郡山の名物をご紹介させていただきました。さあそれではこの曲を聴きながらお別れです。来週は6月になります。また来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ファントジャズタイム。
1: エレファントジャズタイム。この番組はあなたとリンクする株式会社リンクスの提供でお送りします。毎週金曜日の夜9時から10時までの1時間、ジャズのあれこれを皆様と一緒に楽しんでいきましょうという番組、エレファントジャズタイムです。進行役はファンザズージャ鈴木と、
2: ジャズは勉強中の斉藤健人でございます。
1: 以上2人のトークでお届けします。はい、今週は1959年のアルバムを紹介しましょう。
2: はい、
1: まあ、正確に言うとレコーディングが59年でリリースが60年なんですが、
2: はい、
1: ジョン・コルトレーンのジャイアントステップス。
2: ジャイアントステップス
1: です。うん、コルトレーンはこの時まだかろうじてマイルス・デイビスグループに席はありました。マイルス・デイビスのかの有名なカインド・オブ・ブルーは59年の3月のレコーディングですが、
2: はい、
1: これは59年の5月のレコーディングです。ほんの2ヶ月ばかし後に、この後からやったっていうところが実に意味深いんですね。マイルスがこうあのアルバムでモードを追求して、はい、自分もモードを吹いてみて、モードじゃねえな、もっとかっこいいのやりてえなと言って作った曲がこれから聴いていただくこのアルバムのアルバムタイトルナンバー、ジャイアントステップスです。演奏しているのはジョン・コルトレーンテナーサックス、トミー・フラナガンピアノ、ポール・チェンバースベース、アート・テイラーのドラムスです。

0: ャイアントステップスでした、
1: はい、
0: 早い、とにかく早いんですね、うん、トミー・フラナガンはついていけないのか、ついていけるのはついていけるんだけど、はい、同じ土俵で勝負してもつまんないということで、あえて手数の少ない演奏をしてるんだろうと思いますね。でこのアルバム1曲だけ後から撮った曲が入っています。それがネイーマというコルトレーンの奥さんの名前なんですけど、うん、マイリス・デイビスの1958で奥さんの名前をマイリス・デイビスもつけていましたね、うん、ではそのネイーマ聞いていただきますが、はい、こちらは

リズム帯が若干変わっておりまして、ベースポール・チェンバースは同じですが、うん、ピアノにウィントン・ケリー、ドラムスはジミー・コップ、これそっくりマイルスのバックバンドですからね。ではネイマお聴きください。

0: はい、ネイマでした、
1: はい、
0: ジャイアントステップスとは打って変わって スローというかミディアムバラードといいますか、
1: うん、
0: ゆったりとした曲でしたけれども、
1: はい、
0: ここでウィントン・ケリーは見事にコルトレーンの望む音を

0: していたなっていう感じでございます。それでは最後にまた賑やかな曲を紹介したいと思います。ミスター PC です。これはポール・チェンバースのことですね。実はこのアルバム人の名前がいっぱいです。先ほどのネイマもそうですけれども、はい、メアリーとかも出てきます、ね、まず決してその人のために作ったっていうわけじゃなくて、ジャズ特有のそのタイトルと音楽無関係というか、そういうことの表れだとは思いますけれども、
1: はい、
0: なのでポール・チェンバースの見せ場があるかっていうとそういうわけではないです。まあ後の方に4バースがありますが、うん、それもベースの出番はないんです。ではミスター PC。

0: Stay tuned.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: ファントジャズタイム2枠目でございます、はい。エレファントジャズタイムは枠を3つ設けておりまして、はい、1つ目の枠が、まあ、モダンな感じです、うん、50年代60年代たまに70年代と、
1: はい。
0: で3枠目が現代の情報を織り込んでと、
1: はい、
0: いうことで2枠目はちょっと手を抜こうじゃないかじゃないですけども、うん、気楽にやってみようよと、
1: はい。
0: 囚われるもよし囚われないもよしという感じで、
1: はい、
0: 囚われない方を選んでみようというコーナーです、うん、
1: はい。
0: ではこだわりのない健人君の選曲をどうぞ。
1: はい、今日はこだわりないですから、
0: そうなんだ。
1: そうなんです、あのエゴイスティックな感じで今日は持ってきたんですけれども、
0: うん、
1: 私今自分のバンドのレコーディングをしまして、
0: うん、
1: ミックスを自分でやるっていうのをやってて、今ミックスを日々やってるんですけれども、
0: う
1: ん、やっぱ初めてやってるんですけど、
0: うん、
1: やっぱヘッドホンもずっとつけっぱで、
0: うん、
1: やっぱうるさくてもう疲れておりまして もうアンビエント的なのしか聞きたくないんじゃないかということで、
0: うん、
1: そういうアンビエントジャズ的なものを探して持ってまいりました。
0: ヘッドホンミックスは辛いよね、
1: うん、やっぱ若干頭がずっと痛いような気がしております、うん、でアンビエントジャズを演奏する人はノルウェー出身のギタリスト、うん、アイビン・オールセットという人でございます。
0: あ、知らない。
1: なんかアンビエントジャズって検索したらなんか名盤ですせみたいな感じで出てきたんですけれども、その人が、2001年に出したライトエクストラクツっていう2枚目のアルバムみたいなんですけど、
0: うん、
1: その前のファーストアルバムが98年に出してて、それが結構好評でみたいな感じで出ておりました。で曲名はエンパティックギターっていうやつなんですけど、
0: うん、
1: まあ、若干でもないか、まあ、普通にエレクトロニカ的な

0: 要素があったり、
1: うん、
0: あと、まあ、エクスペリメンタルみたいな雰囲気もあるのかなと思うんで、まあ、逆にジャズなんかっていう疑問が個人的にはあったんですけど、
1: うん、
0: まあもうリラックスできるのが聴ければ何でもいいかなという思いで持ってまいりました。
1: はい。

0: アイビンオールセットでエンパティックギターでした。
1: うわ、今日の3枠目とかなり通っている雰囲気が。
0: おお、
1: まあ中身違うので、
0: まあでもこれ被るのはちょっときついですけどね。
1: まあもうちょっと曲っぽいですかね。
0: ああ、じゃあよかったです。
1: だけどこの枠で僕が紹介したいのもギタリストだってたんですけども、
0: はい、
1: その最初のギタリスト、
0: うんうん、
1: デレク・トラックスという、この番組でかかるんかいっていう。
0: 本当ですね、サザンロック
1: ですね、うん、オールマンブラザーズバンドのドラムスのプッチ・トラックスの甥っ子だそうでございまして。
0: 甥っ子だ。
1: そんなことで子供の時からオールマンブラザーズに参加していたという、
0: うん、
1: 子なんですけども、
0: はい、
1: 何がすごいってスライドがすごい。
0: そうですよね。
1: でこのミスター PC、 先ほどかけたミスター PC もやってるんですが、
0: うん、
1: ミスター PC ばっかり聞くのもちょっとしんどいなということで違う曲をあえて選曲してみました。
0: はい、
1: マイリス・デイビスのソー・ホワットを聞いていただきますが、
0: はい、
1: もうジャズじゃなくなっております。デレク・トラックスバンドでソー・ホワット。

0: デレクトラックスバンドで So What 聞いていただきました。
1: はい、
0: 実はデレクトラックスがあのミスター PC や So What を弾いてるっていうネタはですね、うん、
1: はい、
0: マッコイタイナーのアルバムからたどり着いたんですけども、マッコイタイナーっていうのはジョン・コルトレーンがその後自分の固定バンドを作った時のピアニストですね、うん、
1: はいはい、
0: ですから先ほどのネイーマとかミスター PC とかはレコーディングスタジオレコーディングこそしてないけれどもライブでは散々弾いてきたっていうピアニストなんですよ。そのピアニストがトップラインにギターリストを呼んで作ったアルバム「ギターズ」なんですけれども、すごいギタリストが集まっております。ビル・フリーゼル、マーク・リボー、
1: はい、
0: ジョン・スコフィールド、そして今のデレクトラックス、
1: すごい、
0: 隠し玉でベラ・フレックもいますけれども、うん、ベースがロン・カーター、ドラムスはジャック・ディジョネット、なんかすごいじゃんと思ったら、
1: うんうん、
0: このマッコイ・タイナーが晩年ですね、この方、2020年に亡くなってるんですけれども、うん、2007、8年頃かな、
1: はい、
0: 自分のレーベルを作りまして、うん、好きなことをやって死ぬっていう感じですかね。
1: なるほど。
0: その自分で立ち上げたレーベルでやっておりました。では聞いてもらいましょう。ジョン・スコフィールドがメロディーラインを担当しています。ミスター

0: はい、ジョン・スコフィールドのギター、マッコイ・タイナーのピアノ、ロン・カーターのベース、ジャック・ディジョネットのドラムスでミスター PC でした。
1: はい、
0: それではコルトレーンナンバーからもう一曲紹介したいと思いますが、
1: はい、
0: マイ・フェイバリット・シングスをやっておりました。ベラ・フレックが何かを弾いております。何を弾いているか答えは3枠まで紹介しましょう。
1: はい、
0: My favorite things。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: レファントジャズタイム3枠目でございます。このコーナーではコンテンポラリーなジャズシーンを紹介してまいります。
1: はい、
0: 昨年の暮れにたった一人でギターを持って来日しておりましたジュリアン・ラージが年明けにアルバムを発表しました。そのアルバムからご紹介していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: ジョン・メデスキーがオルガン、時々ピアノ、ホルヘ・ローダーがベース、そしてケニー・ウォルセンがドラムス、ジュリアン・ラージはもちろんギターという、なんかギタートリオだかギターカルテットだか立て続けに紹介しちゃってる雰囲気なんですけれども、
1: はい、
0: 先ほど2枠目最後にかけましたマイ・フェイバリット・シーンズ、ギタリストはっていうのもちょっと不親切な言い方だ、弦楽器を弾いていたのはベラフレックス、この方はねプログレッシブブルーグラスというジャンルをやっていますということなんですけども、まあ、オーソドックスなブルーグラスももちろんやるんですけれども、攻めたブルーグラスもやるし、チックビッグコリアとアルバム出してたりするし、それからインド音楽のタブラ・タンブーラとかとレコーディングして、なんかシタールになっちゃったのっていうのもあったり、それからチェリストとデュオでやったり、もうクラシックの名曲を演奏していたりという、本当に攻めた伴奏奏者なんですね。
1: はい、
0: でこの方はそのマッコイ・タイナーのギターズというアルバムにも参加して何曲も弾いておりますけれども、
1: はい、
0: ちょっと似た立ち位置から選曲というか曲作りに入ったジュリアン・ラージというギタリスト、1987年生まれの、まあ、現役バリバリのジュリアン・ラ

0: 字なんですけれども、
1: はい、
0: アメリカーナというスタンスで曲を書いてみようという感じで、まあちょっと前のノラ・ジョーンズみたいなと思いきや、ノラ・ジョーンズと同じプロデューサージョー・ヘンリー、そして同じブルーノートからということで、ああなるべくしてなったなっていう感じですけれども、
1: うん、
0: 早速1曲目に入っておりました曲を聴いてください。オパール。

0: オパール聞いていただきました、
1: はい、
0: あのアメリカーナと言いましたけども、まあ、アメリカだって歴史が浅いわけなので、その大陸から伝わったものですとか、
1: はい、
0: 移民の方からのものですとか、いろんなものがあってのアメリカーナなんでしょうけれども、
1: はい、
0: なんていうの、それ以前のジャズって黒人音楽の影響を受けてますせーっていう看板出してる人が大勢いたので、
1: はいはいはい、
0: なんかアメリカーナという看板を出してやるのもありなんでしょうけど、 あえてやんなくてもとも思いますが
1: なるほど、
0: とりあえずゆったり聴けるなと思ってたら一曲だけちょっとそうでもない曲が入っていたので紹介しましょう、はい、トーキングドラム。

0: ジュリアン・ラージでトーキングドラムでした。ギターの音がテレキャスに変わったかなみたいな感じしたんですけど、この方テレキャスのジャズマンって言って珍しがられていた人ではあるんですけれども、今はなんか楽器メーカーがついちゃってコリングスっていうギターのモニターやってるらしくて、それしか弾いてないですね。
1: なるほど。
0: それではですね、ちょっとフリーな感じに発展していくナンバーですね、ストーリービル。

ジュリアン・ラージが今年1月にリリースしましたシーンズ・フロム・アボーブから聴いていただいております。最後にアルバムの一番最後に入っていたこれぞおやすみなさいっていう感じの曲です。サムシング・モア。

0: というわけで今週はジャイアントステップスに始まって、うん、なぜかギタリストがいっぱい出てきた週でございました、
1: はい、
0: エレファントジャズタイム、お別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手はファンザズージャ鈴木と
2: 斉藤健人でした。
0: バハハイ。この番組は住みやすく使い勝手の良い住宅や店舗を作る株式会社リンクスの提供でお送りしました。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

ストリップチャンネル。皆様こんばんは、 DJ ラテンラブです。2026年5月の第5金曜日、5月29日の放送が始まりました。前回の1月の第5金曜日から少し間が空いての放送になります。今日のストリップチャンネルですが、まあ、ここのところずいぶん暖かくというか、まあ、暑くなってきました。私はもう春先から4月ぐらいからこの天気やその気圧の変化というのをもうもろに影響を受けてしまうもんですから、もう毎日体調があまり良くなくてですね、先日などはもう前の日との最高気温の差が20度ほどもあるということで、私生まれてからですね、まあ、こんな経験をちょっとしたことあっただろうかというような感じで、体も悲鳴を上げてる今日この頃ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、こうしたもう毎日だるだるな状況で過ごしていますとですね、まあ、いざこの番組を作るにあたってもなかなか、イメージやその意欲にちょっと影響を与えてしまっているというところもあるんですが、まあ、今日は頑張ってですねちょっと放送、してみたいと思います。ということで、前回1月の第5金曜日の時にはですね、まあ、ちょっと何をかけたのかなってことももう忘れてしまってるような感じなんですが、その1月の放送の、まあ、直後というか、2月に入ってからですね、私が大好きな、まあ、ラテンといってもサルサのアーティストのウィリー・コロンさんという方がですね亡くなられたという情報を、聞いて、驚きましてですね、まあ、私 DJ ラテンラブとしても、まあ、ラテンと名乗っている以上はですね、やはりちょっとウィリー・コロンさんの、追悼を、やらずに何をするというようなところもありますので、

0: その1970年代のですね、まあ、ニューヨークサルサというジャンルがあったんですが、その時代活躍した、トロンボーン奏者でありプロデューサー、まあ、歌も歌いますウィリー・コロンさんと、その相棒であります、これはもう70年代サルサの、黄金期を築いたもう伝説のボーカリストエクトル・ラボーさん、このお二人に焦点を合わせて、お届けしてまいりたいと思いますので、皆様どうぞ、最後までお付き合いをいただければと思います。それでは早速お送りしていきたいと思います。このウィリー・コロン、まあ、どちらかと言いますと、サウンドプロデュースやアレンジなどの印象が強いですけども、まあ、何枚か、自身のソロアルバムで名盤も残しておりまして、まずは、1981年に収録されました、ファンタスマスの中から1曲を聴いてみたいと思います。聴いていただきますのはオー・ケセラという曲で、まあ、このオー・ケセラという曲はもともとは、ブラジルのアーティストのシコ・ブアルキが、オリジナルの曲なんですけど、まあ、中身はですね、まあ、どちらかというとその政治的な内容を歌ってるんじゃないかなというようなことなんですけど、まあ、そういったことは今日は、特に触れずにですね、まずこのウィリー・コロンさんという方の、かなりナルシスティックに聞こえる、その冒頭の語りからですね、そのナルなその歌、都会的でですね、少し哀愁漂うサウンド、メランコリックで、まあ、ロマンチックな雰囲気のですね、そのあたりの雰囲気を、ちょっと楽しんでみていただけたらと思います。このウィリー・コロンの冒頭の語りを聞いてますと、いつも思い出すのがですね、サッカーの昔の日本代表に中田英寿さんという方いらっしゃいまして、まあ、その方が外国でですね、なんかスペイン語を話してる、雰囲気とどうしてもダブってしまうんですけど、まあ、ちょっと私だけかもしれませんが、そこも注目して聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
1: Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea.No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar.Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor.

このサルサっていう音楽なんですけどね、もともとは1930年代の、キューバ音楽などが、まあ、発展したというふうに言われているようなんですけどね、まあ、直接的には1960年代に入ってからですね、ニューヨークにいたプエルトリコ人やキューバ人の、コミュニティの中で、ラテン音楽にジャズやソウル、ロックなどの要素が、混ざってできたというふうにも言われているらしいんですけども、もともとですね、キューバ音楽っていうのはアメリカで流行ってたんですけども、1950年代の終わり頃にですね、キューバ革命というのが起こって、アメリカとキューバが国交断絶してしまうんですね。そうしますと、キューバの楽団というのはほとんどいなくなってしまって、代わりにプエルトリコ系のミュージシャンが優位に立ったのはいいんですけども、どちらかというとそのアメリカではですね、当時

リズム&ブルースや、黒人のドゥーワップ、まあ、ソウルなどの音楽の人気が高くてですね、まあ、従来の、ラテン音楽は、まあ、下火になっていってしまったところにですね、まあ、そんなところに、まあ、いろいろなそのミュージシャン、ジョニー・パチェコ、レイ・バレットという、ミュージシャンがですね、ソウルミュージックとマンボをくっつけて、その60年代の初頭にはですね、そのブーガルーという新しいリズムがですね、大ヒットしまして、まあそういったことをきっかけにですね、ファニアレコーズという、まあ後に、今聴いていただきましたウィリー・コロンや、まあ、エクトル・ラボー、まあそして若手のアーティストのヒットを飛ばして、まあ地盤を固めていってですね、まあサルサってる音楽を、ポピュラーなものに、していったっていうような、まあそんな歴史があるようなんですけどね、ちょっと長くなってしまいましたが、次お送りしたいと思います。同じくウィリー・コロンのソロアルバム、1981年の作品ファンタスマスから、聞いていただきますのは、まあ、やはり、都会的で、哀愁の漂うロマンティックな雰囲気のバラードを聴いてみたいと思います。曲はスエノ・デ・パペロテ。

いかがでしたでしょうか。このバラードのベースの歌わせ方っていうのが非常にこの、サルサ独特のリズム感と歌い回しじゃなかったかなと思って聞いてましたが、このファンタスマスというアルバムは最初の3曲がですね、もう絶対外せないんですね。今1曲目2曲目と聞いて、いただきましたが、次にその3曲目のですね、ミスウェアの曲を、聞いていただきたいと思います。これも非常にリズムがかっこいいのでですね、ぜひ注目して聞いていただきましょう。それではどうぞ。

いかがでしたでしょうか。途中のなんかサンバのリズムが結構すごかったですね。ウリコロンもう一曲聴いていただこうと思います。次にお聴きいただきますのは1979年のアルバム、ソロから、スインポデルデアブラル、あなたに話しかけることもできずにっていう曲です。これはちょっと長めのイントロからですね、ブレイクして、無音になったところにこのウィリー・コロンのボーカルが入ってくるんですけども、これもかなり私としてはナールな演出だなと思って、まあ、かっこいいんですけどね、そんなところを聞いて、いただきたいと思います。それではウィリー・コロン、シンポデルテアブラル、どうぞ。

ここからはですね、冒頭でもお話ししましたこのウィリー・コローンと、一緒にですね、1970年代の、サルサの黄金期を築いた、コンビの、歌手エクトル・ラボーの曲を、何曲か聴いて、いただきたいと思います。まあ、やはり王道中の王道の曲がいいかなと思いまして、1978年のアルバムコメディアの中のシングル曲エル・カンタンテ、まあ、これが一番有名だと思いますので、それを聞いていただきたいと思います。このエクトル・ラボーエル・カンタンテ・デ・ロス・カンタンテスという、まあ、歌手の中の歌手という代名詞、まあ、愛称で、知られていまして、まあ、男の中の男みたいな感じですよね。また映画でも、まあ、2006年にエル・カンタンテという作品がありまして、このサルサの帝王のエクトル・ラボーがですね、この栄光とまた薬物依存に溺れていく転落の人生を描いた、ドラマ

というのもあるようです。それでは聞いてみましょう。少し長いですが、まあ、10分少々あります。エクトルラボでエルカンタンテ、それではどうぞ。

で、次にお聴きいただきますのはアルバム「デティ・デペンデ」という、あなた次第というふうに訳される曲です、これは本当に聴かせるサルサの極みというか金字塔といっても、いいのではないかなと私自身思いますが、まあその優れたアレンジですよね、特にこのピアノの鳴らし方というか、あとはその展開ですね、まあ、そこからサビに行くのみたいな、感じで、ちょっと意表をつくような、その進行とその歌がですね、まあ、すごく魅力的な、一曲だと思います。このエクトル・ラボーの歌ということだけで言えば、私はこれがナンバーワンじゃないかなと思いますが、聞いてみましょう。デティ・デペンデ。

本日のエストリップチャンネルいかがでしたでしょうか。今日は今年2月に亡くなられました、サルサの巨匠ウィリー・コローンとその盟友の素晴らしい歌手のエクトル・ラボーを聴いていただきました。次回のエストリップチャンネルは7月の第5金曜日、7月31日の予定です。それでは今日最後にお送りしますのはエクトル・ラボーのアルバムデティ・デペンデからペリオディコ・デ・アジェル、昨日の新聞と訳すらしいんですが、昨日の新聞なども誰も読まないという意味のような歌なんでしょうかね。なんか今を象徴しているようにも聞こえますけども、それではペリオディコ・アジェルを聞いてお別れしたいと思います。 DJ ラテンラブでした。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: 2026年5月29日、例によって例のごとく10年日記、過去3年分を読み上げるところから。3年前、雨。止むのを待って、野の散歩。14時からエキスパート、デザイン、打ち合わせ、と思ったら、松田くんがいた。デザインはいい。いつもあざす。その後、エキスパート、取り直し。書き出すのが時間かかりそうだった。2年前、野の散歩、クレバクラスへ。まさかの場当たりで道具の石ちゃんが舞台から落下し怪我。そして本番では冒頭マイクが出ない。でもお客さんは素晴らしい。びっくりマーク4つ。昨年、野の散歩、昼過ぎからスタジオに行って DJ。コントロールサーキットにドラムを入れてプレイしたらめっちゃ楽しかった。帰りは雨が降っていた。5月29日、雨降りがち。
0: J-Wave 81.3
1: こんばんは、クレバです。5月29日は、この5年のうち2回か。じゃあまだ何とも言えないな。この3年のうちだと2回だけど、過去5年だと2回になるから、ちょっと確率は減りますよね。もう、あれっすね。結婚式とか、例えば、外でやるイベントとか、このビッグデータ時代になったら、この何月何日から何月何日の間で、過去10年間で雨が降ってない日、どこですかって言えば教えてくれますね。なんか、日にちとか決めるときに、そういう決め方がスタンダードになっていくんでしょうね。まあだからここ10年晴れてた日だから選んだのに雨降ったってことはなんかあるんでしょうみたいにコメントもしやすいでしょうし、そういう基準になってきそうな気がしましたね。この手書きで日記を書いていく、5月29日っていう日がこう縦に並んでいく、それによって見えてくることで今このコメントをしてますから、この面白さもあるんじゃないかなと思いました。この番組パイロット The Original では、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のジ・オリジナルはカナダ人の木版画家デイビッド・ブルさんです。手書きのメッセージをいただいています。 Wow in English Look for the blank page at the back of the menu、どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。ミッドナイトスターでキュリアス。

Pilot The Original This program is brought to you by パイロットコーポレーション

81.3 Pilot The Original。 クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。皆さんありがとうございます。本当いろんなことね、文房具のことから俺のライブ見たとか曲のこととかいろいろありがとうございますが、これはねちょっとなんかラジオネームの長さで選んじゃいましたね。チャンスの神様は前髪しかない、ニアリーイコールいけるなら絶対いっとけさん。長クレバさんこんばんは。毎週書くということに関して耳から鱗を落として拝聴しています。過去に書けないや書きたくないというスランプに陥ったことはありますか？書きたくないはないですね。書けないは何に関してでしょうか？例えばモーニングページ毎朝やってる5年目かな、母が入院してる病室でも書きました、旅先でも書きました、毎日やってる、それが書けないってことはないですね。なぜならば書けないときは書けないと書きなさいという教えがあるぐらい何でもいいので書くことは。歌詞が書けないっていうのはもうここ10年ぐらいずっと言ってる気がしますね。もう言い切ったっていうか言い尽くしたっていうか、アルバムとかで換算すると何枚出したのかわかんないし、それから昔は本当適当なことを言えたんですよ。本当になんか言葉遊びしてるだけで楽しいっていうか、それも良かったんですけど、それだと満足できない自分が生まれてしまったっていうか、それはもうフリースタイルやらないのと近い感じで、言葉をすごく選んでる、そういう意味で書けないっていうのはありますね。ただね、そういう時も新しいペンがあったりすると、それを使って何かしたいから、何か書きたいから書くっていうことがあったりするんでね、本当に新しいペンを買ったから歌詞書けたっていうようなこともありましたし、もし書けない、長いな、チャンスの神さんは前髪しかない、ニアリーイコールいけるな絶対いっとけさんが、なんか書けないなとか書きたくないなってなった時はペン変えるとか机変えるとか、そういうのでこう気分変えると書けるようになってくんじゃないかなという気がします。俺の経験上、ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクション、書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。そのうちこのスイッチ

インキだけボールペンも出そうですよね、なんかね。うん。消せないボールペンだけ。なんかそのぐらいこれ評判いいと聞きますよ。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本となっています。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。

0: ここで今週のジオリジナルのご登場です。木版画家のデイビッド・ブルさんです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先ほど手書きのメッセージ紹介させていただいたんですがLook for the blank page at the back of the menuですかね、
2: そうですね。よく僕は会う人が、例えば大学生とか若者だ、これから何になりたいですかとよく質問ありますね。で、
0: はい、
2: 今日本がすごい変わってる時代でしょ、
0: はい、
2: 数十年前学校行って学校から大学、大学から会社、会社から何決まったパターンでしょ、
0: うん、
2: ですが私の考えは、そのメッセージはメニューありましょう、はい、仕事が書いてあるメニュー、あのメニューの裏のページに、うん、ブランクページでしょ、
0: うん、
2: 何も書いてないページもありますよ、
0: うんうんうんうん、
2: そこまでちょっと見て、うん、考えてください。
0: なるほど、
2: そのことですね。そう、
0: でかいメッセージですね。
2: じゃあだから僕どこまで深い考えがごめんなさい。
0: いや全然大丈夫です。ありがとうございます。まずは、デイビッド・ブルさんのプロフィールのご紹介をさせていただきます。イギリス生まれ、5歳の時にカナダに移住、音楽家を志していたが20代後半に日本の浮世絵の木版画と出会い、その美しさに衝撃を受ける。1986年に日本に移住され、英会話教室を開きながら木版画を制作し、30年以上にわたり木版画家としてご活躍。現在は東京浅草の木版館を拠点に活動し、日本文化の魅力を世界へ発信していらっしゃいます。作品をお持ちいただいてる、
2: いくつか持ってきたんです
0: が、ありがとうございます。まあ、
2: ラジオで
0: 説明、俺が大事になってくる
2: 、はい、
0: でもね、これ素敵、猫八景、白猫ちゃんがお店の前に座ってて、うん、お店の中の人がお魚を出してあげてる絵ですねなるほど。これね、お迎えするにあたって見て初めて知ったんですけど、これ僕自分が見てるのはすごく多色の綺麗な色で、うん、重ねられてるものなんですけれども、うん、一色のために一つ版を作るというか、一色ずつ重ねていくんですね。
2: そうですね、そうですね。昔と同じ作り方でしょ。
0: それはもう
2: 色の数が多い場合は、うん、板の数が多くなりますよ。
0: そうなんですよ。一個のものに、例えばここはこの色だからこれ乗せてじゃなくて、例えばこの絵だったら赤の部分があります、うん、水色の部分があります、うん、それのための一つの版を作る。
2: もちろんだからそれは大切なことですから、昔の江戸時代に、うん、あの作品だって、例えば広重のものとか、はい、あの時代はアートじゃないでしょ、印刷物でしょ、ただの印刷物、
0: 雑誌のようなものというか、
2: とかそのです、うんうん、版元の考えは、うん、安く出さないと誰も買わないよ、
0: はい、
2: 昔の版元、あの絵を出す人は、うん、できるだけ板の数を減らす、AC にもうちょっとシンプルなものを書いて、そうしないと作品が高すぎになります、
0: うん、
2: で僕たちは今そのリミットがないですね。
0: なるほど。
2: これは印刷物とも言いますが、でも伝統的印刷物ですから、うん、見る人はアートと言いますよ、う
0: ん、はい、
2: だから昔のカップヌードルと同じような値段じゃなくて、
0: うん、
2: 今客が例えばそのものは1万2000円ぐらいに払います、
0: うん、
2: じゃその中にイワシを買うことができる、 AC にロイヤルティを出すことができる、人の数も増やしても問題ないんですよ。だから江戸時代と違う目的、一番安く方法じゃなくて、うん、もっと立派な綺麗な素晴らしいものを出すんです。
0: なるほどね。木版画と出会うきっかけは何だったんでしょうか。どこでどういうふうに出会ったんですか。
2: まあ、海外ですね。もちろん海外でしょ。
0: この日本の浮世絵の木版画に海外で出会った。
2: いや、もちろんでしょ。
0: それはどこ。
2: まあ、カナダに住んだ時、トロントという
0: 。トロントで。はいはいはい。
2: その時、小さなギャラリーで、もう小さい作品の小さな展示会あったんですが、あのギャラリーのオーナーが大切なことしてた。

0: んですよ、はい、見方がある、
1: 見方、浮世絵の、
0: うんうん、浮世絵、まあ、伝統的版画の見方、はい、で今クレファさんが見たんですから説明して、絵の内容を説明したんですね、うん、はい、本当の日本の伝統的木版画、もう一つの考え方ありますよ、うん、絵の内容じゃなくてこのオブジェクトの美しさを、うん、暗い部屋で、
1: はい、
0: 今のスタジオの明かりがコントロールの人が消しました、
1: はい、
0: 今隣クレヴァさんの隣に窓がありますが、うん、はい、クレヴァさんこの作品が横から窓の明かりで見てください、
1: う
0: ん、変わったんでしょう、
1: あ確かに
0: 変わったんでしょう、
1: 確かに
0: 和紙の美しさ見えますし、
1: うん、あ確かに
0: 絵の具が薄くなったんですね、綺麗な雰囲気でしょう、
1: 確かにグラデーションもよく見えますね、
0: うん、そうだから L 時代の見方で見ると版画の美しさが分かりますよ、そのオブジェクトの美しさ、じゃあトロントのギャラリーのオーナーがそのことを分かったんですから、各作品が明かりの下に入れて、うん、Oh my God, what is this? という印象になってます。
1: なるほど、
0: じゃあ私もあのようなものを作りたいかな、はい、と考えたんです、
1: はい、考えて音楽家を志したが、1986年にもう日本に移住されたと
0: 考えると、
1: うん、
0: 40年経ってますね。
1: 40年すごい。
0: 今年の夏、はい、40年になりますよ。わ
1: ーすごい。
0: 人生の半分ちょっと以上です
1: 。すごい。日本に来てでどうやって学んでいかれたんですか。
0: 僕すごいラッキーポイントありました。
1: はい。
0: OK。例えば日本の美術といえば先生とか家元を選ぶんでしょ。
1: うん、うん、そうですね。スクールのようなものがありますよね。
0: そうそう。木版画世界にそのものがないですね、うん、
1: ああなるほど、
0: 印刷物ただの仕事ですよ、
1: そうか、
0: だから やりたいとか先生というものない、学校も、ま
1: あ、
0: 今現代学校に現代版画ありますが、
1: うん、
0: その伝統的なものは全くないんです、
1: うんうんうん、
0: すごい僕すごいラッキーでした、
1: それが
0: そう、うん、なぜか先生を選ぶんじゃなくて自分で、
1: なるほどな、
0: 僕は古本屋行っていくつかの 古い版画を買って、うん、そのものを見ながらどうやって作ってあるとか、
1: うんうんうんうん、
0: その方法で少しずつ少しずつ、すごい時間かかった、数十年かかってますよ、上手になるまで、でもラッキーは、
1: はい、
0: 僕のモデルは明治時代の作品でした、
1: 明治時代、はい、
0: だから僕の先生は、うん、その古い作品です、
1: なるほどな、
0: すごい、僕知らなかったんですからラッキーでしたよ、
1: うーん、なるほどな、
0: 一番ベスト見ながら頑張って、うん、そこその山まで登りたい考えがあれば、うんうんうん、やっぱりいつか上手になりますよ、
1: なるほど、現在はですよ、
0: うん、
1: 浅草に木版館というお店も構えていらっしゃる、木版画でやっていけるなと思うまでにどのくらいの時間がかかりましたか、うんうんうん、
0: okay, okay, okay. 昔は彫り師、摺り師は別々ですね、
1: なるほど、
0: で僕が本しょうがないですから、両方やらないと作品ができないですから、
1: はい、
0: 自分が彫りもやってますし摺りもやってます、
1: うん、
0: ですが59になって、
1: うん、
0: 来年は還暦ですね、
1: うん、そうですね、うん、
0: 還暦になって、
1: うん、
0: どの道がいいかな、そのままが人生を変えるかどうか、僕まだ元気にいる間ちょっと若者と一緒に僕の学んだ技術を教えて、じゃあ10年かかるかもしれないんですから、ちょっと広い工房とか会社とか考えた方がいい、
1: うん、
0: その後私がだんだん弱くなっても構いませんから、若者たちが会社が続くことができますから、
1: うん、
0: そのこと考えてますよ、
1: うん、
0: で今75、今年75になりますから、
1: はい、
0: 木版館はすごい元気になりました。
1: 木版館何年目ですか。
0: 会社になって5年まで経ってないですから、うん、ブランドネームがもう12年ぐらいですね。
1: 12年ぐらい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど。さて後半でもお話をお伺いしますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。ブルさんは制作中に音楽を聴きますか、木版画作りながら音楽はかかっていますか。
0: 私の工房はちょっとコンクリートのビルですから、
1: はい、
0: 隣までは音出しても
1: 大丈夫、
0: 問題ない、
1: はい、
0: 僕の机の裏に大きい
1: スピーカーを設置して
0: すり台の下に、
1: うん、うわ
0: ー入れて今クレヴァさんの顔を見て、おお目が明るくなって
1: ウーファーまで入れてすごいですね。
0: そうそうそう、ウーファー用意して、
1: うん、
0: ジャンル色色、
1: うん、
0: で僕の自分の歴史から

0: ラシックも、うん、それからロックもジャズもいろいろ、うん、今はしょうがない、今工房の中に誰と一緒にやってますから、うん、隣はすぐの 音出せないんですから。
1: なるほど、
0: しょうがない、うん、
1: じゃあ曲紹介していただいてもいいですか。
0: いいですか、はい、いいですか。 XTC アルバム Oranges and Lemons から Mayor of Simpleton です。

0: クレバがお送りしているパイロットザオリジナル、今夜は木版画家のデイビッド・ブルさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 葛飾北斎の日本の浮世絵と西洋の版画、ここの違いって何ですか？何が違いますか？
1: OK、 例えば、うん、ヨーロッパじゃなくて例えば、ね、中国と説明します。 OK、 もっと説明ができますと思いましょう、うん、今の日本にある漢字とか筆とか、もちろん中国から始まったでしょ、はい、筆はほとんどそのまま使う、うん、漢字はほとんどそのまま使うんですね、うん、版画というものは日本に始まる前に中国人がいろいろ考えて作ったんです、うん、それからある日何百何百年前、あのものはいくつか日本に入って日本人を見て、おお、私たちも版画そのようなものも作ることができる。ですが中国にある紙と日本にある紙、うん、全然違うんです。
0: あ、まず和紙だ。
1: 例えばですね、中国の紙が薄くて色の重ねができないでしょ。だから中国のその時代の木版画は技術は下手くそ、なぜか紙の厚さがなかったんですね。日本に何百、もう1500年前ぐらいから素晴らしい上手な和紙があったんです。
0: なるほど。
1: でその技術のアイディアが中国から入って、うん、ここで変わったんでしょ。だから日本の伝統的木版画と中国の伝統的木版画と、うん、もちろん今西洋のものと全然違うものが生まれたんです。
0: なるほどな。まず一番大きいところで和紙。
1: 和紙でしょ、うん、
0: なるほど。
1: 和紙。
0: なるほどな。
1: すごい面白い点ありますよ、はい、本当にこれ嘘みたいんですが、うん、1600ですね、
0: うん、江戸時代ですね。
1: それ浮世絵のルーツは1600年代、うん、1700年代に北斎とかあの人たちが生まれたんです、はい、でもじゃあドイツのオランダにレンブラントという人、
0: レンブラント聞いたことありますね、
1: はいはい、レンブラントの一番有名な人気なプリント、うん、日本の和紙に作ってあります。
0: ああそうですか。
1: 浮世絵が生まれる前の時代ですよ。考えられないです。江戸の前のものですよ。
0: やっぱおっしゃったみたいに和紙ってすごいんですね。すごいパワー持ってるんだな、うんうんうん、ありがとうございます。そして世界に向けて日本の伝統文化を伝える上で必要なことは何だと思いますか？
1: 僕は40年以上前にあのギャラリーに版画見た。その前のデイビッドが木版画といえば一番大切は内容ですね。北斎が描いた波揺れとか、うん、そのギャラリーにオブジェクトもある考え。で、僕の仕事はこれから日本人だけじゃなくていろんな国の人たちに日本の木版画のいろんな楽しさがありますよ、
0: うん、
1: 一つはイメージ、うん、もう一つはこの作り方、うん、この和紙の歴史とかそれいろいろ。

0: 僕の仕事がもう終わりがないんです。
1: なるほど、ありがとうございます。さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、まあ、普段はね木版画を作ってらっしゃるんですが、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
0: そうですね、僕

0: 90年代でしょ、ボールペンとか今マーカーとか全然なかったよ、
1: うん、ああそうですか。
0: ペンというものはウェットでしょ、うん、ウェットインキでしょ、うん、だから左利きのものがもうだから僕大大嫌いになったよ。すっごい大嫌いになったんですよ。ですがもう考えると嬉しいかどうか分からないですが、今の時代にもうインキがゴールにならないものがメインですから、うん、今僕楽です。
1: あそうですか。
0: 左利きの人でも何でもこの道具で書くことができるか。
1: なるほど確かになるほどなるほど。
0: 変な話か分からないですよ。いやいやいや申し訳ないんです。
1: ありがとうございます。最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。
0: 僕が今年75になりますが、はい、よく北斎の残った話ありますね、はい、彼が90何歳かもう今まではあんまり良くないんですから、これからあと1年か2年だけがあれば何とかいいことができますよと僕北斎じゃないんですが、はい、あの考え方が悪くないでしょ。どれぐらい残ったか分からないんですが、残った時間の間に続きたいんですね。
1: ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは木版画家のデイビッド・ブルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT The Original

0: 81.3 Pilot The Original。 クレバがお送りしてきたパイロット The Original、 いかがでしたでしょうか。何かこう一つ質問を投げると、ちょっとこうツイストの効いた答えが毎回返ってきて、とっても刺激的な時間でした。ありがとうございました。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは JWAVE のホームページからパイロット Z オリジナルを見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。それからクレバ情報です。6月18日、俺の誕生日にベストオブミックス CD ナンバー3発売決定です。CD、ダウンロード、サブスクリプション、配信などあります。さらにアルバム5作品のインストアルバムも同時デジタル配信スタートです。嘘とボンの存在感、アフターミックスでブループエンドループスタートプロジェクト系のインストも出ます。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでの相手はクレバでした。また来週。
1: パイロット The Original This program was brought to you

0: yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。 DK Select Weekend Living、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？冷たい飲み物を選び始めた方、夜風が気持ちよく感じた方、なんとか最後まで乗り切ったという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを、僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。 Yeah.

改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。スタッツ&ブタチで Our Hearts フィーチャリングアイナジエンド。

送りしているのはスタッツ&ブタチで Our Hearts フィーチャリングアイナジエンダ。この時間にぴったりじゃないですか。この曲を聴いた時に、あ、もう絶対ウィークエンドリビングでかけよう、オープニングにぴったりだと思って、もう速攻でプレイリストに入れておきました。この楽曲はネットフリックスのソウルメイトという作品の主題歌になってまして、やっぱりこのアイナさんの歌声、まあ、なんて変幻自在な歌声なんだろうと思います。

メロな楽曲にも合うし、こうハードな、ロックサウンドにももちろん合うし、すごいです。はい、もう5月が終わろうとしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね。時々スマホの中に入っているカレンダーアプリを開いて、まあ明日は何かな、来週は何があるかなって見るんですけど、こうちょっとこうカーソルを動かして、去年の5月自分は何をしていたんだろうってこう振り返ることが時々あるんですけれども、去年の今頃はちょうどカンヌ国際映画祭が終わって東京に帰ってきたぐらいのタイミングでした。はい、そう思うと本当にやっぱり1年はあっという間だなと思いますし、なんかこの気候、ちょっとこう暑いけれども夜は窓開けると涼しい風が入ってくるみたいな、こう何とも言えない心地いい気候を感じると、やっぱこうカンヌの日差しのことだったりとか、あとは去年行ったニューヨークのこう景色とか空気感をなんかすごく思い出します。最近この気候になってくると、はい、日中は暑くてね、半袖でも出かけられるようになって、でもこう油断してると夜寒いみたいなね。はい、体調管理皆さん気をつけてくださいね。はい、食事も結構気をつけるようになって、結構ねゴーヤとか、あとは色味のある野菜、例えば紫キャベツとかパプリカとか、結構濃ゆい色のついた野菜を多く食べるようになりました。これも結構実は暑さ対策というか熱中症予防になるそうですよ。あの野菜には結構こう夏を乗り切る栄養素がたくさん入ってるそうなので、皆さんもぜひね、ちょっと体重いな、しんどいなと思ったらゴーヤチャンプルとかそういうの食べるとなんか一気に元気になる人が結構いるそうです。はい、時期的にはちょっと早いそうですけれども、今の時期からね食べておくと夏今年も乗り切れると思うのでね、一緒に頑張りましょう。はい、さあそんな平は最近何をしているんだということですけれども、ウオモという雑誌で私が連載させていただいておりますファーストライトという企画があるんですが、まあ、僕がね毎回初めてのいろいろなことに挑戦するという企画なんですが、今月はね初めてのカメラということでね、最新のカメラちょっと触れてきました。面白かったですね。最新っていうとなんかプロ仕様の一眼レフカメラみたいなの想像しちゃうかもしれないんですが、もちろんそういうのもありつつ、そういうことじゃなくて最新のねトイカメラみたいなものもちょっと触りました。すごかったです。大きさで言うとこれぐらいです。だから何ぐらい、これ何よ、500円玉よりちょっと大きいね、500円玉2枚分ぐらいのちっちゃいインスタントカメラ。これねなんと中に小さな SD カードが入っていてデジカメなんですよ。ですごいレトロな写真が撮れる。でキーホルダーみたいな感じでこうストラップがついてて、なんかカバンにつけたりとかして持ち歩ける、本当にねコンパクトの域を超えてますよね、これね。そんなカメラがあったり、あとはですね最新のカメラで言うとライカね、カメラのもう本当に最高峰ブランドですね、ライカのレンズが搭載されたスマートフォンがあって、それ初めて触ってきました。ひっくり返りました。私びっくりした。あんなに綺麗な写真が撮れるスマホがこの世にあるんだと思って、でもちろん最近のスマホどれもこれも本当に高画質高クオリティですけれども、ライカのスマホは、その、ま、いわゆる平均的なすごいスマホの画素数のもう2個3個4つ5つぐらい上ですね。はい、と信じられないぐらい美しかったです。はい、でライカの白黒モノクロのフィルムがこうテンプレでも入っていて、まあそれがねかっこよかったですね。まあ詳しいことはウオモ7月号、5月25日に発売されておりますので、ぜひ読んでください。はい、さあそれではここでリスナーの

方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は埼玉県のフレンチェさんから、この曲を聴くと最強の女子になった気分になれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。ケリー・ヒルソンでプリティガール。

0: お送りしているのはフレンチさんからのミュージックシェア、ケリヒルソンのプリティーガールロック。すごい久しぶりに聞きました。かっこいいですね。改めて聞くと、自分の名前から始まる歌がありますか、このように。私の名前はっていうね、すごい斬新ですけど、これぞなんかアメリカ、アトランタって感じしますね。はい、ケリー・ヒルソンね、プロデューサーとしてかなりこう有名ですよね、まあ、アッシャーとかプッシュ・キャット・ドールズ、クリス・ブラウン、メアリー・ジェ・ブライジ、トニー・ブラックストン、もうなどなど、そうそうたるアーティストをプロデュースしてきた彼女が満を持して2009年にデビューアルバムをリリース。いつも言いますけど、名曲ってあの時代を超えてきますよね。もういつまでも色褪せないし、新譜だと言われても誰が疑いましょうか。本当にかっこいい。はい、そしてその後ですね、もう一枚アルバムリリースしてますけれども、突然活動休止してしまいました。でしばらく音楽の世界から離れていたんですけれども、去年15年ぶりにサードアルバムリリースして復活したということで、私知りませんでした、ケリー・ヒルソンが新しいアルバムをリリースしているだなんて。はい、ちょっと今見てみたらですね、結構渋いメンツですね。フィーチャリングにメソッドマンとかね、そしてヤングサグとかパスタトロイと、結構ラッパー系が多いですね。え、ちょっと帰りに聞こう。すごい、これ楽しみですね。なんか好きなアーティストが新しいアルバム出した時ってなんでこんなに嬉しいんでしょうね。もちろんシングルとか EP とか、あの一曲単位でも嬉しいけど、アルバムでドカンって渡されると、もうなんかもうありがとうございますってなりますね。はい、フレンチェさんありがとうございました。さあ、お知らせの後はスペシャルゲストの方にリフレッシュソング選んでいただいております。どんな曲を選んでくれているんでしょうか、お楽しみ。
1: DK セレクト Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE から松下光平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さて毎月最終週はゲストの方にリフレッシュソングを選んでいただいております。今回のゲストは坂東悠太さんです。ドラマ銀河の一票の音楽を担当してくださっております坂東悠太さん。実はオープニング、このドラマのオープニング映像の撮影現場にも足を運んできてくださいまして、そこで少しご挨拶させていただきました。僕自身もね、本当に坂東さんのお作りになる、映画音楽、そしてこのドラマの劇版大好きで、今回のねこの銀河の一票のドラマの中でかかる音楽もう最高です。はい、いつかねまたご本人からもちょっとこう音楽の話とかいろいろ伺いたいんですけれども、まずは坂東悠太さんのリフレッシュソングがどんな曲なのか早速聞いてみましょう。
1: 松下光平さん、リスナーの皆さんこんばんは、作曲家音楽家の坂東悠太です。私のおすすめのリフレッシュソングですが、ビッグユーキ椎名林檎さんでサメザメです。この曲は最近リリースされたリンゴさんの禁じ手というアルバムの中の1曲なんですが、この曲は、シンセの作り込み具合が異次元なので、ぜひシンセに注目して聴いていただけたらと思います。ちょっと本当に異次元です。それではお聴きください、椎名林檎ビッグユキでサメザメ。

0: 送りしているのは坂東悠太さんのリフレッシュソング、ビッグユキと椎名林檎のサメザメ。私今思わずヘッドホンのボリュームを上げてしまいました。めちゃくちゃかっこいいですね。坂東さんもおっしゃってましたけれども、シンセが異次元と言ってる意味が分かりました。めちゃくちゃかっこいいですね。ビッグユキさんと椎名林檎さん、本当にこう今の時代を代表するトップクリエイター2人がこうコラボするとこうなるんですね。はい、ちょっとこう予測不可能な展開ですね。こういわゆるフックとかバースとかそういったこう概念とは違うところで、世界観表現して、そしてこの椎名林檎さんのオートチューンがすごくかっこいいですね。はい、なんかこう不思議とずっと聴いていたくなるような、なんか心地いいサウンドでもあるなと思いました。さあ、そして坂東悠太さんからリスナーの皆さんへお知らせです。
1: ここで私坂東悠太からのお知らせです。はい、本日5月29日公開の映画箱の中の羊で、はい、音楽を担当させていただきました。是枝裕和監督の最新作となっております。うん、綾瀬はるかさんと、千鳥の大悟さんの、ご夫婦演じられるご夫婦のもとに、亡くなった息子そっくりのヒューマノイドが現れ、夫婦の関係性がまた変化していくという、とても考えさせられる、作品になっております。うん、ぜひ音楽もすごく力入れて書いたので、サウンドトラックと合わせて聴いていただけたらと思います。はい、そして松下洸平さんですが、今放送中の銀河の一票でご一緒させていただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: 先日もオープニング撮影でご挨拶させていただいてありがとうございました。
0: 覚えててくださってありがとうございます。
1: すごい映像になってましたね、あのオープニング、はい、放送

0: まだまだあると思いますので、そちらも合わせて皆さん松下さんの素晴らしい流星の演技すごいので、ぜひそちらも楽しんでいただけたらと思います。以上、バンドイートでした。ありがとうございました。
1: バンドさんありがとうございました。ねえ、流星の演技見てくださっているんですね。バンドさんはご自身が参加された作品をどれぐらいこうチェックなさってるんでしょうね。連続ドラマですと、特に例えば銀河の一票だと毎週ねオンエアがあるので、ご本人はどこまでこうそこを追ってくださっているのかすごい気になるなと思います。でもやっぱりこう僕もね、流星やりながら坂東さんの音楽に本当に助けていただいてるんですよ。やっぱりこう芝居だけ映像だけでは補いきれないこう葛藤とか、流星のなんだろうな、時々見せるこう自信とか、あとは抱えてるちょっとしたこう悲しみとか、そういったものもやっぱりこの音楽の力を借りてさらにこう表現を倍増させてくれる。それがやっぱりこう坂東さんの音楽の素晴らしさだと思うし、自分が表現できないところ、到達できないところ、やっぱりこう坂東さんの音楽がさらに背中を押してくれる、そういう坂東さんの音楽が僕も本当に大好きです。はい、箱の中の羊、本日公開ということで、この映画も本当に楽しみにしています。この作品はカンヌ国際映画祭のコンペティション部門正式出品作品ということで、本当に日本だけじゃなくて世界中で今もう話題の作品です。やっと映画館で見れるということでね、すごく楽しみにしています。音楽の話とか、あとその作品に添える音楽を作る上で気をつけていることとか大事にしていること、ご本人の言葉でもまたたくさん聞きたいなと思うので、もしねタイミングが合えばこの番組にもぜひ遊びに来ていただいて、そういう音楽の話たくさん聞きたいなと思います。坂東悠太さんありがとうございました。さあ、ここからはリスナーの皆さんからいただいているメッセージもご紹介していきましょう。奈良県にお住まいの御座候補は白あん派さん、浩平くんホッピングって知ってますか？子供の頃遊んでましたか？小学校2年生の孫がホッピングしたい、上手になりたいというのでプレゼントしたのですが、あれ見てるとやりたくなりますよね。ちょっと借りてやってみたのですが、体重制限があり沈んで浮かんできませんでした。子供の頃に遊べるものは子供の頃に存分に遊んでおかないといけないなと思ったのです。ホッピングね、知ってますよ。もう私といえばホッピング、もう私の足がホッピングというか、もう足なのかホッピングの足なのか何を言ってるんですかっていうぐらい、もう本当にね、どこ行くにもホッピングです。はい、確かにね、大人になってみるとやらないね、やりたいね、やりたい。なんか今もうあの頃を思い出してエモい気持ちと、あとなんかこうまだまだやれるんだぞっていうところを見せたい気持ちで今胸がいっぱい。うん、やってましたよホッピングね。子供の頃にやっていた遊びね、一輪車とかね、もう一輪車の公平って呼ばれてたから、小学校の頃は。うん、ホッピングの鬼、そして一輪車の公平、もうすごい有名でしたね僕は。はい、あとは、ローラーブレードの匠なんていうあだ名もありましたしね。うん、ああいうのね、ちょっと大人になってもやってみたいな。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。泣きたくなっちゃったこととか、恥ずかしかったこと、信じられないんですけどこんなことありましたみたいなこと、何でも構いません、気軽に送ってください。そして6月は全てを忘れさせてくれるリフレッシュソングというお題であなたが聴きたい曲を送ってください。メッセージが採用された方にはもれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号もお忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、

0: 松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜は坂東悠太さんにリフレッシュソング選んでいただきました。坂東悠太さん、例えば Apple Music とか Spotify とかにも映画とかのサントラたくさん入ってますし、そういう坂東さんのこれまで手掛けてきた音楽を聴いていると、この番組にもぴったりな曲多いなと思いました。心を落ち着かせてくれる、なんかこう沈めてくれる、そんな坂東さんの音楽、この番組でもいつかご紹介したいなと改めて思いました。はい、やっぱりなんかすごくこう日常とか当たり前の暮らしをちょっとドラマチックにしてくれるんですよね、坂東さんの音楽って。はい、なんかこう自分がドラマの主人公になったような気持ちにさせてくれたりとか、自分の日々の暮らしが少し、キラキラして輝き出す、そんな音楽もたくさんあるので、ぜひ皆さんも、坂東さんの音楽たくさん日常の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。なんかちょっと髪型変えたくない、なんか髪型を変えるってのはどうかな。ごめんなさいね、ちょっとまとまりが悪くてね、なんかこう歯切れが悪かったね今ね。なんかもうちょっといけるかなと思ったらね、行き止まりでしたね。はい、まあそうなんですよ、銀河の一票がね実はもうクランクアップしまして、新しい髪型に挑戦してみたいなって実はちょっと思ってるんです。次に控える作品のこともあって、まああまりこう冒険はできないんですけれども、ちょっと雰囲気を変えてみるのはいかがなものかしらと思ってね、最近暇さえあればこう新しいヘアスタイルをねよく見てます。はい、どんなのが似合うかなとか、次にやる役こういうイメージだからこんな髪型どうかなとかね、結構僕役柄に合わせて髪型変えるの結構好きなので、ちょっとねまだ見てない、自分でもこうやったことない髪型ちょっとトライしてみたいなと思って、なのでもしかしたら近日ニューヘアスタイル皆さんにお届けできる日が来るかもしれません。ごめんなさいね、結果何にも変わってなかったら。はい、ただやっぱり髪を染めたりっていうのがね、なかなかやっぱりこう大河ドラマ豊臣兄弟やってるのでできないので、こうヘアスタイルをちょっと変えるっていうのをちょっとやってみたいなと思ってて、兵にやってほしい髪型とかね、なんかあったらさ教えてくださいよ。はい、本当のこと言うとね、もうそれこそちょっと暑くなってきたから思い切って坊主やりたいね。うん、ちょっとそれはさすがにかなわなそうですけれども、こんな髪型見てみたいとかあったら、もしあったら教えてください。さあそろそろ土曜日になりますね、皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下洸平でした。
1: DK セレクトWeekend Living. This program was brought to you by

0: imagine? Answer. Birth. Begin. Quest. 81.3 J-Wave. Sony Sompo. Quest for the future. With Nao Kosaka.
1: 今日明日に日付変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WAVE ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、こんばんは。ナビゲーターは私小坂奈緒です。番組の公式 SNS クエストフォーザフューチャーの X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポQuest for the future. This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポ Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。先日クエストしたテーマ、アニメ。小坂さんが幼い頃に触れたアニメーションの作品をご紹介いただいた時、アンパンマン、ドラえもん、パワーパフガールズと聞いて、実は収録中に思ったことがありました。それはキャラクターたちの造形が丸みを帯びたデザインということ。このヒントをきっかけに今回のテーマを丸に決めたのでした。丸に安心を感じる、子供は丸が好きということを見たり聞いたり感じたことがあるという方多いのではないでしょうか。リサーチしてみると、全人類に共通する法則とは言えないものの、心理学や神経科学の研究では、人はトゲ、牙、爪などを連想させる角を持つ鋭い輪郭は恐怖、脅威、避けた方が良いものと脳が判断しやすく、対して丸い形には安心感や好意を抱きやすいことが明らかになっているそうです。また丸には可愛らしさを感じることがあるかもしれません。丸い顔、大きな目、小さな鼻や口など、乳幼児や幼い動物などが持つ身体的特徴は、人に可愛い、お世話をしたいという感情を引き起こすとする概念、ベビースキーマとして知られています。そもそも人は乳幼児の時点で丸い配置、曲線の輪郭、左右対称に反応し、視線を留める時間が長いとする研究もあるのだそうです。ところで小坂さんが幼い頃から親しんでいるアンパンマンは、顔、目、鼻が丸い形で描かれています。作者の柳瀬隆さんは、柔らかさ、優しさ、安心や赤ちゃんもお母さんもお父さんも安心して楽しめる、子供でも描きやすいヒーローにしたいとして、アンパンマンの顔を丸く描いたそうです。また戦争で若くして亡くなった色白で丸顔だった弟さんの面影を重ねているとも言われています。心理学や神経科学、認知科学の視点で丸を捉えたり、小坂さんが幼い頃に親しんだアンパンマンと丸について

簡単ではありますがご紹介してみました。小坂さんは子供の頃、そして大人になった今、丸お好きですか？丸好きですよ、私は。まあ、先週もお話ししてたんですけど、意外と私の身の回りには丸いものが多いんじゃないか説というのが出まして、まあ、ぬいぐるみだったりとか、こう自分が興味があるものっていうのが結構丸が多いねなんて話をしてたんですけど、まあでもこれ私に限らずいろんな方にも言えるんじゃないんですかね。でもなんかこう丸が安心するっていうのはなんかわかるかもしれない。やっぱりその子供の頃から今に至るまで角があるものってやっぱりこうなんだろうな、痛々しいというか危ないみたいな、本当その避けた方がいいなって思ってしまいがちなので、そう考えると丸いものがあるとどう当たっても痛くないっていうイメージがあるからか、なんか安心するなというか。でもこれも本当深い話ですよね。なんか深く行けば行くほど、なんで人間って本当に丸が安心するのかとか、なんで柔らかく見えるんだろうとか、そういうところまで深くつながっていくような気がするので、本当なんか開けても開けてもこう先が見えないというか、そんな話につながっていきそうな感じがするんですけど、でも本当子供の頃とかはなんか何でもかんでも丸く描きがちというか、先週もね、あの私が泥団子作ったりとか粘土で丸をよく作ってたなんて話をしてたんですけど、本当なんでなんだろうね謎は深まるばかりなんですけど、でもそれも子供の中で多分丸って柔らかいだったりとか安心するっていう気持ちが、まあ、幼いながらあるから、そういう風に描いたりとか作ったりとかって想像させたりするっていうのがあるのかなとは思いますね。だから私がそのアンパンマンが好きっていうのも、もしかしたら丸みがあって好きだったのかなとも思います。だって今でもなんか可愛いなって思うし、それもなんか普通に昔から好きだったっていうのもあるけど、やっぱ形っていうところが一番ね印象に残ってるから可愛いってなるのかもしれないし、まあ、私が、まあ、形として可愛いなって、丸くて可愛いなって思うものを一つちょっと思い出したんですけど、クラゲ、私クラゲ好きって結構言ってきてるんですけど、クラゲも大体形が丸いじゃないですか。まあもう本当種類にもよったりはするんですけど、大体が丸い形をしているし、それもクラゲを絵で描いてくださいって言われた時に大体の人が丸く描くと思うんですよ。それも一つやっぱクラゲ見ると私自然と可愛いって言ってるんですよね。まあ、綺麗も言うけど可愛いっていう言葉が一番最初に出てきてるなっていうのを思い出したんですよね。でそのクラゲの種類もジェリーフィッシュってわかりますかね。なんとかジェリーフィッシュとかってつく種類があるんですけど、ジェリーフィッシュは基本的に全部が丸いんですよ。で触手もすごく短くて、もうほんと丸に収まるぐらいちっちゃくて丸い形をしたクラゲなんですけど、そのクラゲが一番好きで、見るたんびに私は可愛いって言ってるんですけど、それもやっぱ、ね、形から惹かれているのかなって思いますね。別に言葉が話せるとかそういうものでもないから、多分形から私は入っているんだろうなとは思います。それをね先週のお話をして今ここを読んでて、あそういえばと思ってパッて思い浮かんだことだったんですけど、でもすごく身近なもので言うと、ま、身近な人か、メンバーの上村ひなのっているじゃないですか。ひなのちゃん、私見るたんびに毎回可愛いって言ってるんですけどそういうこう絵で描いてるものだったりと、それこそアンパンマンだったりとかドラえもんだったりとかっていうものじゃなくて、普通にこういつも隣にいるひなのちゃんっていう人間でもこう可愛いっていう感情が生まれる、その共通の意識としてはひなのちゃんって結構全部のパーツが丸い

ですよ。顔も丸顔さんだし、目も丸いし、で口も割と丸めなんですよ。だから全部が丸くて、それが本当に可愛くて、私会うたんびにもめでてるんですけど頭の形も丸いんだよな、あの子。そう、それが多分私だけじゃなくて、あのいつもだいたい私と上村と高橋が、あの同じメイクさんに入ることが多いんですよ。なんでよく3人でメイクさんと一緒に4人がよく4人でお話ししてるんですけど、だいたいあのそのひななちゃんの丸いパーツの話になることが多くてでそれもあの3人でひななちゃんをその丸いパーツが可愛いんだよっていう話をねよくしてるんですけどでそういう2次元とか3次元とか関係なく丸いものっていうのが共通認識として可愛いっていう風に思うんだろうなって、まあ、子供の頃もそうだし大人になった今でも感じることではありますね。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで丸をテーマにクエストを続けます。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 周りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニー散歩クエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。2週にわたってクエストしてきた丸のこと、最後は角度を入れようと思います。丸く収まるや円満に解決したなど、丸や円には共通するイメージがあります。また一周回って新しいという言葉にある丸の感覚、円の感覚には、いろいろと経験した結果、いろいろと考えた結果、本来あった評価や感覚に戻るという循環や回帰を感じることができます。一周回ってとは、ぐるりと円を描くような移動を意味する、本来は物理運動のこと。しかしながら日本語では人生や季節など、時間、価値観などを表現します。好きなものが嫌いになったものの再評価するに至り好きに戻るようなループ、多くを試した結果出発点へ戻る、経験を経た後の原点回帰、また、ある評価を逆の方向から見て肯定するような意味を一周回ってという表現で成立させるのは、丸、円とはくるりと戻ってくるものとする共通の理解があるからです。回り道、巡り合わせ、輪廻などの言葉にあるように、日本文化には循環が根付いていますが、人はなぜ一周回ろうとするのでしょうか。心理学的には、経験が増えると単純へと立ち戻る、原点回帰する傾向があるとしていて、一周回ってとは未経験での単純ではなく、経験した後での単純、複雑を経験した上でのシンプルと言えるのでしょう。ところで、以前クエストしたテーマ、マイルストーンでお話ししたように、例えば人生は一本の道とすることもあります。果たして人生とは丸い円

0: なのでしょうか、それとも一本の道なのでしょうか。時間とは過去、現在、未来と一つの方向で進む直線の道と考えていますよね。また季節は春、夏、秋、冬と循環するものだったり、農耕文化での種をまき実らせて収穫することを繰り返すような、世界は繰り返すもの、時間は巡るものとする丸い円でもある。私たちは両方の概念と感覚を携えているのです。現代では生産性や組織の目標達成の度合いを測る KPI などの言葉にあるような直線的な成長を要求されることが多いかもしれません。故に同じ場所へ戻る、繰り返すことは失敗と捉えられがちではないでしょうか。人生における丸と直線、小坂さんはここまでのことを聞いて、ご自分の23年間の人生と照らし合わせた時、何を考えますか？
1: そうですね、まあこれもまた難しい話ではありますけど、このアイドルという人生において一周回るっていうことを私はすごく繰り返しているような気がします。それもどこかで話したことがあると思うんですけど、その楽曲を披露するにあたり、デビューシングルをデビューした時に披露した感覚と今になって披露する感覚っていうのは表現方法も違うんですよっていう話を私したことがあると思うんですけど、本当それも本当原点回帰っていう言葉が合う表現があったりとか、本当一周回ってみたいなことを何度も何度もそのたんびに繰り返しているような気がするので、その、ま、同じ場所へ戻るだったりとか繰り返すっていうのが失敗と捉えられがちっていうのも分からなくはないんですよ。分からなくはないけど、でも私のその小坂直の人生においてはそれはなんか失敗ではなくて学びのような気がしてて、それもじゃあ可愛い表現っていうのとかっこいい表現っていうのと、まあ、今回のカインドオブラブみたいな大人っぽい表現っていうのも一度スタートしたものがあったとして、でそれを時間を置いてまたやるってなった時に同じものがどうしてもできないというか、でそこで、まあ、私はあのよくあの沼にはまったって言うんですけどあの自分が思っているように可愛いを表現できなかったりとか、かっこいいを表現できない、大人っぽいってどうすればいいんだろうとか、そういう沼にはまる瞬間があって、でその沼にはまった瞬間からそこに抜け出した時にまた、あ、戻ってきたなって思うんですよ。でそうなると私は、あ、一周回って戻ってきたなって思うことが多くって、それはアイドルしてて何度も何度も繰り返し経験したことだなと思いますね。だから、まあ、ライブにおいても同じものは二度とありませんっていう風に私は言ってるんですけど、それもあのツアーとか特にね、スタートした時にあった感覚と中盤になって新しく見つけた感覚と沼にはまる瞬間と、で最後になってそれが全て完成したりとか、また新たなもう少しこう伸びしろがあるなって感じる時もあったりとか、なんか同じことを繰り返して繰り返してやっていけばいくほど、そうやってその新しいことを受け入れたりだとか、それを更新するために頑張ったりとかっていうのをこう何回も何回もこう繰り返していくことで、また新しい自分に戻ってきたりだとかっていうことはすごく経験しているような気がしますね。だから本当自分の感覚でしかないんですけど、まあこんだけねアイドルの活動も、まあ、今約何年だ9年とかになるのか、同じことを永遠に繰り返しているわけじゃないですか。シングルを発売して、でそのたんびにレコーディングをして MV を撮って、で発売して、で音楽番組さんに出させていただいて、そしてまたライブをやってっていうのを何回も何回もこう同じことを繰り返してきているからこそ、その何度も何度もこう戻ってくる

0: ていう感覚を現在も続けているような気がするので、まあ、それはもしかしたらね、自分がこの活動をしてなくて普通にその働いてたとして、アイドルじゃない自分っていうのがいたとして、同じ感覚を持つかって言われると多分そうじゃない気がするので、これはそのアイドルである小坂奈の考えというか感覚というかっていうのがあると思うから、これはまあ人によっては多分違うと思うし、同じように感じる方もいるだろうし、そこはね、みんなと同じですよっていうことは簡単には言えないですけど、でも私の中では一周回ってっていう言葉はよく使うような気がしますね。うん、なんか、まあ、特にそのスタッフさんとかとお話しするときに、私はなんか一周回ってとか、なんか言ってる気がするよくその言葉を使っている気がするので、だから、まあ、人生っていうのもこう直線ではあるけれど、その一つ一つの出来事によってはまるで描かれてる人生もあるだろうし、その自分の小坂奈緒の生涯という点での人生は一直線かもしれないけど、その中にあるそのアイドルとしての9年っていうのは今縁なのかなって感じたりもしますね。何度も同じことを繰り返しているからこその考えではあるかもしれないです。小坂奈緒がナビゲートしています J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、来週は新しいテーマでクエストを続けます。
1: 81.3J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー With Now Kosaka From Hinatazaka 46

81.3 J-Wave Sony Sonpo Quest for the future.

0: 坂46の小坂奈央が J-WEB からナビゲートしてきたソニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ丸いかがでしたか？
1: なんか思ってたより深い話になった、まあ、この2週目は特に感じましたし、その丸っていうことをこう考えた時に、そのなかなか考えることないじゃないですか。丸って聞いて何があるだろうって考えることってそもそもまずないような気がしたので、もう当たり前に身近にあるものだからこそ、そうやってまた見つめ直せたっていうのはすごくいい機会になったなと思いますし、なんか皆さんの中でのその丸の感覚っていうのは多分違うと思うので、すごく個性が出て面白いなと思いました。今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂奈央でした。
2: ソニーソンポ Quest for the Future. This program was brought to you by
0: ソニーソンポ

0: Christian. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントをお届けしていきます。さて、昨日はですね、松下奈緒プライムナイト2026のビルボードライブ大阪での公演でした。お越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。そして残すところあと1公演となりました。ファイナルは5月31日東京公演です。ビルボードライブ東京でお会いしましょう。さあ、今月のゲストは俳優の要潤さん。最終日の今夜は、今日は今そして未来の中にあるクロスロードをイメージしていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by Kinetics.

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、かなめさん、1ヶ月にわたってお話伺ってきましたけれども、
2: ギリギリ間に合いました。今日もありがとうございます。
1: 最後までそれでいくんですねいやいや、ちゃんと今週もありがとうございます。来ていただきまして。
2: 来ましたよ。もう今日ちょっとバスが止まってたんですけど。
1: バスで来られたんですか？
2: はい、2駅ぐらい走ってきました。
1: ちょっとお水飲んで、じゃあちょっと落ち着いてから始めましょうかね。
2: ありがとうございます。
1: さあ、今日が最終日となりますが、
2: はい、
1: まあ、今日はちょっとプライベートな時間や今、うん、そしてこれからのお話を伺いしたいなと思いますが、
2: はい、
1: まあ、私とかなめさん2月生まれということで、かなめさん21日です、私4日ですけれども、はい、SNS にちょっと拝見しましたけれども、かなめさん今年お誕生日で、
2: はい、
1: レベル45に昇格したので
2: 昇格しました
1: おめでとうございます。なんでレベルで表記するんですか？
2: だってほら、年齢とともにアップしていきたいじゃないですか。
1: レベルは上がっていくと。
2: レベル上げしてるんで今。
1: すごい。それもじゃあ、はい、レベル最後行き着くところまでが人生なわけですね。
2: はい、そうです。レベル100目指してい
1: きたいです、ね。100目指して、うん。まあでもレベル45じゃまだ半分いってないというところですけど。
2: ですね。
1: はい、いやでも、あの、レベル45になりました。呪文、仕方ないを覚えた。これで全てうまくいくと思いますって、
2: はい、
1: お書きになってますけど、仕方ない、いい言葉ですね。
2: 仕方ないですね。
1: 仕方ないですね。
2: まあ仕方ないって思えば、本当に、ね、全部うまくいく
1: 疑問ですね本当に、仕方、どういう時使うんですか、仕方ないは。
2: いや、だから例えばちょっとこう人間関係で悩んでる、ね、自分がこう言ったのにあの人は違う風に捉えちゃったな、
1: はい、
2: いや仕方ないよねやっぱもう全部うまくいく全部うまく
1: い
2: く
1: 言い方じゃないですか
2: なんで
1: 仕方ない。
2: 今日ちょっと NG 出しちゃったんだよね、うん、3回か4回出しちゃって
1: 感じたな、
2: あの現場にも迷惑かけたんだよね、うん、いや仕方ないじゃん、もう全部うまくいく、これで
1: うまくいってるんですか、それは。
2: これで全部仕方ないもんだ
1: って。まあね、でも仕方ないってなんか言い訳のようにも聞こえるけど、ただでも仕方なかったんですね。
2: 仕方ないもんだって、取り返せないじゃない、その時間
1: もう戻れないですから、ね。

0: 悔やんでも仕方ないし。
1: 仕方ないに気づいたのはいつですか。
0: いやだから去年。
1: じゃあもうそれまでは仕方ないは出てこなかった。
0: 仕方ない。やっぱちょっとこう悔やんだり、うん、いやもしかしたらこういう方法があるんじゃないかみたいなの、はい、はい、いろいろ悩んでたんですけど。
1: じゃあレベル45になって。
0: なったらもういやそれも仕方ないよね。これで全部うまくいった。びっくりした。こんなうまくいくんだと思って。
1: 仕方ないね。いやでもこれでうまくいったらいいよねっていう。
0: いやうまくいくんだって。
1: なんかこの言葉を言うのがちょっとまだ私はレベル45じゃないから、
0: う
1: ん、
0: か
1: ちょっとまだ、
0: まだね、
1: あのもうちょっとできるよな
0: とかね
1: 思っちゃうけど、でもいかがですかそのレベル45になって、うんうん、まあどこかでやっぱり自分の扱い方も分かってくるし、うん、なんかこう許せなかったことが今まで、うん、それがちょっと許せたりとか、うん、なんかそういう時あります
0: ね。そうそうそう、もうだから全部それ
1: 仕方ない
0: 仕方ない。
1: もういい時に使えますこれ。
0: 仕方ない。いや使えるよ。でもまあまだちょっとねレベル45にならないとこれは覚えられないんで、
1: う
0: ん、
1: あじゃあちょっとまだもうちょっとありますね。
0: もうちょっと
1: まあそれまでは
0: なんとかなるでしょ。だから今なんとかなる
1: なんとかなる
0: っていう感じを、
1: そういう呪文もあったんですね。じゃあ過去にな
0: おちゃんぐらいの年齢だとそれぐらいなんとかなる
1: レベル40前後だとなんとかなる、うん、全部なんとかなる
0: なんとかなるなんとかするとか
1: あなんとかする、うん、あまだ私なんとかする
0: するでしょ。
1: 多分2年後ぐらいになんとかなるになって40、うん、レベル45になったら仕方ない。
0: 諦めじゃないですよ。
1: いやそうそうそうそう諦めじゃない、
0: ポジティブなやつ。
1: そうだね、
0: めちゃくちゃポジティブな
1: やつ。いやでもこれいいかもしれないですよ、
0: うん、
1: 聞いてくださる方もそう思えば何か乗り越えられるかもしれないって、
0: うんうん、でも全部うまくいくから
1: 言ってるんですもんね。
0: 全部うまくいく。そう、
1: わかります。
0: びっくりするぐらい。
1: えじゃあもうこれもう聞くのやめますけど、行き詰まった時、うん、壁に当たった時には
0: ないない仕方ない。呪文持ってるから俺も一発でピロリロリロリって
1: それその呪文に出会う以前、うん、まあちょっとあのレベル、まあ、38とか35ぐらいの時、うんうん、まあ、その自分の壁にぶち当たった時、うん、どういう風にいつも乗り越えてたなって
0: 振り返ります。乗り越えるってやっぱ決断じゃないですか。
1: 決断、
0: うん、決断する時にやっぱりこう天秤にいろいろかけなきゃいけない、うん、でその天秤かけた時にやっぱりねうまくいかない方を見ちゃうんだよね。
1: うんうん、はいはい、
0: うん、あやばいこうやったらこうなっちゃうんじゃないみたいな、うん、でも そこを見ちゃうともう次の決断がもう判断力が鈍っちゃうっていうか、
1: うん、
0: だと思うんで、
1: はい、
0: 僕はねいい方ばっかりを、
1: あじゃあ悪いことはもうちょっと考えないように、
0: にしなきゃいけないな、だあのなんていうのその決断をするときに、うん、あ今はダメだ、あの天秤かけてて今は待った方がいいとかっていうので、うん、どんどんどんどん時間がバカ経っちゃって、
1: はい、
0: 先送りにされちゃって、決断した時にはもう遅いみたいな、もしくはああもうちょっと早くあの時、うん、こう思ったけどやっとけばよかったなみたいな時があるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: でもそれはもう天秤にかけた時がその時だと思う。
1: あ
0: 決断する時
1: だ。決断早い方ですか。
0: だから早くなりました。
1: でだからもう迷うことっていうのをしないわけじゃないですか。二択があったとして、
0: そうそうそう、
1: 一つはもう、うん、まあ触れない見ないようにして、うん、こっちだけを信じてやるっていう。
0: そうそうそう、
1: なるほどな。だから、
0: まあ、先週の二拠点生活じゃないですけど、
1: はい、
0: なんかそれもちょっと悩んだんですよ2年ぐらい。
1: うん、
0: うん、どうしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、始めちゃえばあやっぱもっと早くやっとけばよかったなと思う。
1: で結構その自分の選んだ選択は間違ってないことの方が多いですか。
0: うん、
1: やってよかったなとか決めてこっちにしてよかったなってやっぱ思えることも。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ失敗しても、うん、なんかそんなに、うん、死ぬわけじゃないし
1: まあそうなんですよ、
0: うん、
1: 極論言うと、うん、まあそこにね、
0: そうそうそう、
1: 行き着きますけど、まあでもね、そこに行くまではやっぱ悩んじゃったり、もやもやね、
0: こうなんか一歩踏み出せなかったり、
1: ね、っていうのはね、うん、絶対あるじゃないですか。
0: でも踏み出せば、うん、物事はこう転がっていくから、
1: はい、
0: でまたそこで一つ悩みができたりとか、
1: うん、
0: 考えなきゃいけない時フェーズが来るんで、
1: うん、
0: またその時に考えればいいと思うんですよね。
1: 要さんってその

0: なんか後輩とかから悩み相談とかされたりするんですか？
1: う
0: ん、
1: される
0: される、
1: うん、
0: そういう時に何て言うんですか？まあ、自分のね思い描いていることができないんですよとか、なんかいろいろあるじゃないですか、それぞれ。
1: なんかでもみんなそうじゃない、うん、多分我々なおちゃんは特に何でもできて、お芝居も音楽もできて、何でもできてるように見られるかもしれないけど、本人は全然まだまだって思ってるじゃない。
0: そうそうそうそう、だからそのやってることとして事実としてはもちろんありますよ、うんうん、ただでもそこにじゃあやってるけどそこが埋まってるかどうかっていうのはね、そうそうそうそう、本人にしか分からないから、ね、
1: だからそれはもう後輩とかにもそうやって言うようにしてる、いや満足してる人なんかいないから、
0: あみんなじゃあ同じ。
1: トム・クルーズだって次のミッションインポッシブルを作りたいと思ってる、
0: うん、じゃあもうちょっとロスだからっていやでもそういうことですよ、
1: そういうことですよ、
0: 人それぞれ。
1: そうなんですよ、ね、悩みのフェーズが違うだけで、うん、皆さんなんかやっぱ上見るとあいいなって思うかもしれないですけど、なんか僕もそのロサンゼルスいいですねって言われるんですけど、住んだら住んだでもう課題がめっちゃ見えちゃって、なんか余計にやんなきゃいけないことが増えるみたいな。
0: でもそれが嫌いじゃないんですよね、
1: 常に
0: 多分何か動いて
1: たい、動いてたいのがあるんですよね、なんか課題を見つけてたいみたいなね、
0: なんかのんびりじっとしてるのはあんまりお好きじゃないですか、うん、まあ、もちろんね旅行とか旅だったら別ですけど、
1: そう、ね、うん、
0: 普通の普段の生活の中で、うん、そうじっとこうゆっくり何か考えるよりは行動する、う
1: ん、もう今そういう人っていなくなっちゃったんじゃないかな、わかんないけど、
0: そうかもしれない、
1: ね、我々のちょっとだから、うん、20年ぐらい前のんびりしててもよかったじゃない
0: 、はい、
1: なんか
0: 今ね、
1: 今あ
0: れや自分でこうなんか模索していかないと進まなくなっちゃ うとこありますよね、
1: なんかセリフだけ覚えて現場行ってロケ弁食べてお疲れしたって帰ったらもう自由みたいな感じだったじゃん
0: 感じだったじゃんって一緒にしないからいいですかいやでもね、
1: そういう一つ仕事したらもう
0: 本当に、ね、
1: あ終わりだみたいな、
0: ね、カットって言われたらもう何か脱ぎ捨てるかのように、なんかもう切り替えみたいなところはやっぱりありましたけど、まあでもずっとそれがねやっぱ繋がっていかなきゃいけない、
1: いけない、
0: まあそうかもしれない、その年はその年のね、それぞれ世代の悩みが
1: あります
0: あるだろうし、でもそれにやっぱ仕方ないに行き着くまでに、みんなねいろんな悩みを悩むことはいいことですから、
1: そうです ね、あのポジティブな悩みを ね、ぜひ
0: いいと思いますね、
1: はい、ネガティブな悩みをしてても仕方ないですね、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、それはそうだと思います、うん。

0: さあ要さん、うん、まあいろんなお話をお伺いしてきましたけれども、うん、まあ現代から時代劇から、うん、特撮から、うん、さらにラジオもね、私お邪魔しましたけれども、
1: 来てくれたもんな、
0: ね、やられておりますけど、
1: 神回だったもんなあのラジオ。
0: また。
1: 神回
0: 何ですかその神回って。
1: 忘れらんない
0: の、もう今は言うまで忘れてましたでしょまあいろんなフィールドで活躍されてますけれども、うん、これからやってみたいことありますか。
1: いやだからね、まあ先週喋りましたけど、ロサンゼルスいるとその、うん、まあ、俳優の皆さんとも会ったりするんですけど、みんなね作ってるんですよね、うん、コンテンツを。
0: あ、
1: 自分のやりたい、はい、プロデューサーとか、はい、まあ、監督やってる人は少ないけど、まあ、プロデューサーで自分が出てみたいなのを作ってることが多くて、だからそういうことはやりたいなって思いますね。
0: やりたいタイプですか、
1: うん、
0: なんか結構分かれるじゃないですか、もう演じるだけに徹したい方と、うんうんうん、全部やってみたいっていう方と、う
1: ん、そう、僕もだから演じるだけだと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 自分にはその作るって難しいかもしれないと思ったんですけど、はい、いやそんなこと言ってる場合じゃないなって思った。
0: それでも LA 行って、うん、そういう風に思われたんですか、うん、え、監督やりたいとか、
1: 監督っていうか、なんか、
0: あ、その企画とか
1: 作品を作るっていう、
0: あ、じゃあゼロからやってみたいっていう、うん、
1: そうそうそうそう、アイデアを出して、うん、こういう作品を世の中に投じる、はい、まあ、やっぱレッドカーペット歩いてる人たちも、うん、みんなやっぱり出役でありプロデューサーだったり、
0: はい、
1: そのちゃんとしたクリエイターとみんなつながって、うん、それをやって評価されてっていう段階がやっぱあるんで、我々どっちかというとこうオファーを受けて、
0: そうですね、
1: オファーを受けて段階ってもう出来上がってるじゃん、全部が、
0: はい、1、2ぐらいにはもうなってますもんね、
1: なってるじゃん、
0: はい、
1: でそこからやっぱり自分が入っていくっていう、ちょっと取り残された感っていうか、
0: はいはいはい、
1: なんかそれがあるんで、
0: うん、
1: なんかそういうのを一回全部ゼロからやってみたら面白いのかなっていう興味が出てきましたね。
0: で今まで一度もないですかそれは。
1: ないです、ないです。
0: やってみようって思ったことも今回初めてですか。
1: そうですね、でもまあ今回の映画のアギトなんかはもしかしたらゼロだったのかな、
0: うん、あ、これそうですか、
1: うん、やります、なんかやりませんっていう、
0: あ、そっか、でもその
1: 居酒屋でなんかやりませんから始まったんで、ゼロから、
0: そうですね、
1: 一応1にしたのかもしれないですね、
0: うん、うん、それはそうですね、
1: うん、
0: いやでもそこなんかあるんですかイメージ、
1: うん、いや、
0: まあ、全然今はまだ、まあま
1: あ、うん、でもそう考えると、
0: はい、
1: 本とかの見方とか街歩いててとか人からこんな面白い話があってねって聞いた時に、あ、それって作品にできるのかなって考えるよね。
0: あ、意外とね、うん、あるんですよね。
1: なんか中島まるでなんかその歌にできるなみたいな。
0: なんかあのシーンだけ覚えてるとか、ね、うんうん、なんかその誰かが言ったことをすごいずっと持ってたりとか、
1: うんうんうん、
0: で脚本家の方もこういうことを奥さんと話したことがドラマになりましたとか、日常に意外とアイデアが転がってるんだなっていうことにも気づかないじゃないですか。やっぱり演じるだけをこう徹してしまうと、ああじゃあどんどんどんどん広がっていきますね。
1: うん、なんかでもそういう時代の流れなのかなっていう気はしますね。
0: そのうちプロデューサーかなめちゃんってなっちゃうんだろうな、
1: なっちゃうんだろうな見えるな、もう
0: 見えてますね、見えてますね。いや楽しみだな、でもこれからどんなかなめじゅんさんを見せてくれるのか
1: ね。でも僕もさアカデミー賞行って思ったけど、
0: はい、
1: 日本のコンテンツ面白いと思うんだよね。
0: いや面白いですよ。
1: 僕はインタビューしなきゃいけないから、はい、あの時に40本ぐらい見たんですよ映画、そのショートからロングまで全部、はい、そうするとまあ、え、なんでこれアカデミー賞みたいな、オスカーなのみたいなのもあるんですよ正直、正直あります。だからいやこれだったらね、日本のもっと、まあ、今回国宝も入りましたけど、
0: はい、
1: でもヘアメイクアップで、いやもっと、
0: ね、
1: 今まで僕が見た日本の映画にもこれ面白くなったんだけどなっていうのはありますね、うんうんうん、正直。
0: あ、じゃあまあ何か見方が違うのか、
1: うん、
0: 基準がまたそれぞれね国によっても違うだろうし、
1: あとなんかアプローチ、
0: うん、
1: していける機会が、
0: あ、そうですね、
1: なんか世界的にこう アプローチにしていける機会を作れたらいいなとも思いますね。
0: ああ、でもそういう同じ映画だけど国によってやっぱ違う評価を何か
1: 届いてないんだと思う、
0: うん、アニメはあるかもしれないけど、うんうん、映画とかドラマってなってくると、うんうん、少ないのかもしれないですね。
1: でも面白いの全然あの劣らない、劣ってないと思いますね。うん、本当に
0: それはでも誇りに思っていいことですよね。
1: いいと思います、いいと思います。あとはもう誰がそれを架け橋としてやるかみたいな、
0: うん、やってそうですね、数年後とかに。
1: いや、ありますね。
0: うん、でもやっぱね、そこも含めて、うん、このエンターテインメントとの中で生きてる、うん、ここでやらせていただいていることなんだろうなって思える感覚があることがもうすでにスタートしてますよ。
1: ありがとうございます。今なんかマリア様みたいなスタートしてますよ。
0: いやでもね、なんかすごい俳優さんだけにはとどまらない要潤さんが楽しみですこれから。
1: いやいや、もうなーちゃんもだってやりましょうよ、うん、
0: ね、次どんな
1: え
0: 関係怖い。いや次何やります。だってもう夫婦もやったでしょ。だってでなんか蹴飛ばしたのもやったでしょ。 あとね、兄弟もまあ義理の兄弟でしかやったけど、なんかだからもうやってないってなるとね、
1: なんかね、バディもんじゃないもん。
0: バディ上司と部下とか、まあ、それもちょっと違うかもね。世代的には一緒ですもんね。
1: うん、なおちゃんが表社会、うん、僕が裏社会みたいな。
0: 牛耳ってるの、カノメさんが、うん、逆でもいいですか。
1: 裏やりたいの。
0: 牛耳りたい。
1: 牛耳りたい。
0: 闇の。いやでもね、本当にまた違ったね、うん、役柄でまたどこかでご一緒できる日を楽しみにしておりますので、
1: お願いします。
0: 本当に1ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
1: あ、終わり。
0: お忙しいんで
1: ね、
0: たまには日本に帰ってくださいね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ぜひまたご視聴できるよう楽しみにしてます。
1: こちらこそ
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ケネリクスクロスロード、今月のゲスト要潤さんとのトークいかがだったでしょうか。もう私もね、もうレベル45じゃないですけども、もう早々に呪文仕方ない使ってみたいと思います。諦めの言葉じゃないんですよ。なんかちょっと自分が前向きになれたり、何かを許せたり、今までと違う視点で物事が見られたりするのかななんて思いましたけれどもね。まあ、要潤さん1ヶ月にわたっていろんなお話聞かせてくださいましたけれども、相変わらず面白い方ですね。本当に淡々とひょうひょうとされてるんですけども、本当にワードセンスが面白くて、もう終始笑顔で、スタジオ外のスタッフの皆さんも大笑いでした。楽しい時間本当にどうもありがとうございました。またどこかでご一緒できる日を楽しみにしております。要潤さん主演、仮面ライダー生誕55周年記念作、アギト超能力戦争は全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。来月のゲストは俳優の勝村政信さんです。それでは皆さん、素敵な週末をお迎えください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネリクスクロスロード。 This program was brought to you by ケネリクス

0: ス&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 優しくってちょっとバカ。ごめんなさい。
1: いいんだよ全然。
0: まさかお味噌汁の出汁を取るのを忘れてたなんて。
1: いいのいいの全然。しょっぱいお湯みたいな味しかしないけど、まあ、たまにこういうのも悪くないし。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、
1: どうしたの？
0: ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: あなたに言い忘れてたことがあったわ。
1: 何でも言ってごらん。
0: 私犬を飼ったの。
1: 犬を？だから2階から時々物音がしてたんだね。
0: そうなの。大きいけどとてもおとなしい犬よ。
1: そうなんだ。
0: あ、ごめんなさい、勝手にあなたのベッドを犬の寝床にしてしまって。
1: 僕のベッドに君の犬が？
0: 私たちの犬よ。
1: 僕たちの犬か。
0: ごめんなさい。
1: あ、謝らないで。いいんだいいんだよ。僕が出張ばかりして君を寂しくさせたのが原因だよね。だから謝らなきゃいけないのは僕の方さ。
0: ごめんなさい、あなたに謝らせてしまってごめんなさい。
1: ごめんね、君に謝らせてしまって。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: 怒らない？
1: 僕が今まで一度でも怒ったり声を荒げたりしたことなんてあったかい？
0: ないわ、一度も。
1: 怒らないから言ってごらん。
0: 月の土地を買ったの。勝手にごめんなさい。
1: それは
0: 詐欺じゃないわ。
1: 詐欺じゃないよね。
0: 1万平方メートルもあるの。
1: 1万平方メートルも？
0: でも裏側だから地球からは見えないの。
1: それはいくらで？
0: 怒ってる？
1: 怒ってないよ、怒ってない。
0: よかった、うちから見えないじゃないかって怒られるかと思ってた。はあ、安心した。やっぱり優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 嬉しい。
1: 僕もだよ。
0: あ、ちょっと待って、まだ明るいから。
1: ああ、ごめんごめんごめん。
0: 好きよ。
1: 愛してる。
0: 大好き。
1: 愛してる。
0: あ、
1: 何？どうしたの？
0: これを言ったら怒られちゃうかも。
1: 平気だから言ってごらん。
0: あなたのセーター洗濯したら縮んじゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの万年筆お友達が気に入ってたからプレゼントしちゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの育ててた楓をお尻で潰しちゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの会社の後輩と。
1: 平気だ。
0: あなたのさっき飲んだコーヒーにヒ素っていうの、あれを入れちゃったの。
1: 平気だ。
0: 好きよ。
1: 愛してる。
0: 大好き。
1: 愛してる。ん？さっきなんて言った？
0: セーター縮んじゃった？
1: 違う、それじゃなくて。
0: 怒ってる？
1: 怒ってなんかないさ。僕が一度だって君に怒ったりしたことあったかい？
0: ないわ。
1: うん、怒ってなんかないさ。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: あ、これはさすがに怒ると思うけど。
1: なんだい？
0: あなたの会社の後輩と今度結婚しようと思ってて。
1: え？
0: 怒った？
1: 怒ってなんかないさ。でも君は僕と結婚を。あ、だからさっきコーヒーにヒ素を？
0: 怒った？
1: 怒ってなんかないさ。
0: 本当は。
1: 怒ってなんかないさ。
0: 本当は。でもいいんだよ。っていうか、一度くらい怒ってほしかったな。

クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは優しくてちょっとバカです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。ある映画監督と話をしている時に、予告編ってめちゃくちゃ難しいよねって話になったんですね。で、監督本人が予告編作っても、それがいい予告編になるわけじゃない。で、予告編を専門にやってらっしゃる、すごい予告編の達人みたいな方もたくさんいらっしゃるんですけど、でも、やっぱ予告編って距離がやっぱ難しくて、なんか期待させるじゃないですか。で、これをこの映画見てみようって期待させるのが予告編の仕事だから、どうすると人は期待するかっていうところで基本的には作られるとですよね。で、その監督が、いや予告編って難しいんだよっておっしゃってたのが、なんか昔自分が作った映画が、よく考えるとこれって純愛かもねっていう映画を作ったらしいんですけど、よく考えるとこれって純愛とも言えなくもないなっていうのが映画の読後感だった時に、予告編がその監督のその映画の予告編はめっちゃ恋愛ものみたいな予告編になったらしいんですよ。で、結果的にその予告編を見た人は恋愛映画を期待して見に来るんだけど、全然恋愛じゃないんですよ、映画自体が。でもよく考えると純愛かもねっていう感じなんですけど、恋愛映画だよって思わされて、観客席に座ってて、そうじゃなくてよく考えたら純愛かもよっていうところの気持ちになるのって無理じゃないですか。絶対に無理だと思うんですね。なんかそこを、でもよく考えたら純愛かもしれない映画だよって言われて、人は行くかねっていう、なんかそれ結構むずいよねみたいな。だから映画の本当のことをそのままやったらお客さん来ない、まあ本当の良さが伝わりにくいっていうか、なんか、まあ、2時間かけて見て分かるものを15秒とかで分からせようとすると、やっぱりそこを少し問題が起きるっていうか、なんかいろいろこうも取れるしこうも取れるしこうも取れるから面白いんだよなって思うのを、予告編ってこういう映画、気持ちになれる映画ですよって一個に決めてしまう作業でもあるから、なんか本当は映画の2時間の面白さとは別なものにやっぱ少しなっていくと思うんですよね。で、それは優れたキャッチコピーになっていたりとか、優れたビジュアルがあったりとかしても、やっぱり2時間の映画の中身とは違うものなはずなんですよね。で、ただお客さんとしての僕たちが、なんか、そういう、そこのズレに対して、余裕がないっていうか、それが一番僕、良くないんじゃないかなって気がするんですよね。なんか、思ったのと違ったって言って、レビュー書いちゃうのとかって、すごい損だなって思うんですよね。なんか、思ったのと違ったって面白くないですかっていう。思ったのと違ったっていうことがイコールつまんないだと蓋しちゃうから、なんかそれだともう本当になんかそれ多分タイパが悪いみたいな、なんかそういう気持ちから来てる気もするんですけど、思ったのと違ったって言ってがっかりしてると、がっかりした時点でタイパめちゃ悪くなるから、がっかりしないで、思ったのと違ったけどこういうところが面白いのかも、そう思うと面白いかもみたいな見方をすると本当はいいんじゃないかなって気がするんですよね。なんかそれはなかなかやっぱり予告編っていうのは難しいなと思いますね。やっぱり期待させるんで、昔本当に若い頃、なんか潜水艦のトラブルの割と社会派の映画があって、でそれの予告編を予告を作りなさいって言われて、で僕はその時作ったのは全然違う、全く映画の素材を使わない別なコマーシャルを作らせてもらったんですけど、
同時にこう予告編が上がってきてたんですよね。でそれは完全な社会派で超シリアスで、どちらかというとこうサスペンスっていうよりはなんか本当にこう社会に対して問題提起をするみたいなのは割と重い映画だったんですよ。なのにで、なのにですよ、その予告編はまあ潜水艦が出航するときって家族と別れがあるから、その乗組員の人たちは家族とこうハグして行ってくるねみたいなシーンがあるじゃないですか。でそこばっか繋ぐんですよでそこばっか繋ぐとなんか非業の死を遂げそうな人たちのなんか悲しい愛の物語ですみたいにやっぱ予告編ってなっちゃうんですよね。でそれちょっと違いませんかって僕若い頃言ったら、なんかいやでもこっちの方がお客さん入るんだよねって言われて、まあ確かにそうだなってちょっとその時は思ったんですけど、その時はなんかまだ思ったのと違ったって言ってレビュー書くみたいな時代じゃなもしかしたらなかったのかもしれないですね。なんか思ったのと違ったけど面白いじゃんこれっていう時代だったのかもしれない。でそのからだいぶ時間が経ってやっぱ思ったのと違ったらムカつくみたいな、なんか思った通りじゃなきゃやだみたいな、なんかそういう時代にだんだんだんだんちょっとなってきちゃってるのかもなっていう気がちょっとしますね。それは本当にもったいないなと思いますね。期待ってなんか良くないことありますよね。相手になんかこう自分がなんか相手に何かしてあげるときに相手がそのお返しをしてくれることを期待してるっていうと、お返しが思った通りじゃなかったらなんかムカつくみたいな、なんかあいつ分かってないみたいになっちゃうのってなんかやっぱ損ですよね。だからその過度に期待するとか、まあそれをこういう時はこういうするもんだって決めてしまうのは、まあなんかこう自分の面白がる気持ちをねだいぶ削いでしまうような気がちょっとします。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は

0: 渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
0: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。いろいろと書物を読んだりとかしていく中で、ちょっと今日たまたま持ち運びながら読んでる本があるんですけども、小林恵里香さんという方が書かれたって言っていいんですかね。タイトルがお子様人生相談室、大人のお悩みお子様たちに聞いてみましたという本なんですけど、もともとは人気ウェブ連載ということで、でそれが全部書籍化になったっていうことなんですけど、なんだかね、その大人の悩みを8歳の子供だったりとか7歳の子供だったりとかに質問して、その子供たちが大人の悩みに答えるっていう本なんです。で僕はすごく子供は子供でっていう、ちゃんと自分の意見があって自分の意見を伝えるべく存在してるんだなと思うのを感じるんですけど、すごい芯を食った言葉を届けてるなっていうふうに思って、大人になった時に忘れがちな真実とか、実は嘘に悩まされてるとか、なんかそういうところを子供目線で伝えてくれたりしてる本なんですけど、もしご興味があれば、僕はこれで改めて自分の大人としての生き方や、子供心をちゃんと持った大人としての配慮行動考え方みたいなことも学んだなというふうに思ってます。まだまあ読んでる最中ではあるので、いっぱいこうまた身につけていければななんて思ってます。ぜひこのリスナーのファンの皆様も読んでいただけたらなというふうに思ってます。私は別に出版社の人間ではないんですけどね。はい、では行きましょう。この番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はこちらでございます。ショーン Way Back Home。お知らせの後、その物語に迫っていきます。後ほど。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: songs always have a story worth telling. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories.
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田章太がナビゲートする京都芸術大学ソングストーリーズ。今夜掘り下げるのはこの曲。

甘い歌声で聴く者を魅了するシンガーソングライターショーン。2018年世界的ヒットとなった一曲 Way Back Home。 1990年韓国生まれ。ショーンの人生を大きく変えたのは、子供の頃街で見かけた一枚のポスターでした。そこに映っていたのはハードロックメタルの伝説的ギタリスト、ランディ・ローズ。雷が落ちるような衝撃を受けた彼はすぐさまギターの虜に。テレビを見ている時でさえ手からギターを離さなかったといいます。音楽の熱は高まり続け、大学では音楽学科へ進学。そこで出会った友人たちとバンドザ・カックスを結成。ガレージロックにエレクトロの要素を加えた音楽性で、韓国のインディーロックのシーンで名の知れた存在となっていきます。意外にもバンドでの役割はギターでもボーカルでもなく、キーボードとシンセサイザー。しかしこの出会いがショーンを新たな音楽の地平へと導きます。シンセサイザーに没頭するとともに DJ カルチャーにも惹かれていった彼は、韓国のクラブシーンの中心であるホンデに入り浸り DJ もスタート。さらにバンドと並行して BTS、EXO、FX ら人気 K-POP アーティストの楽曲制作にも参加。作曲家、プロデューサーとしてのキャリアも広げていきます。クラブで人を踊らせる音、バンドでの生身のグルーヴ、 K-POP の現場で求められる精密なサウンドメイク、その全てがショーンを形作っていきます。そんなある日、彼の頭の中にあるメロディーが流れます。

の中でこの曲がずっと流れてるようになって、あまりにも気になるからちゃんと形に仕上げようと思ったんです。そうして生まれたのが2018年、 Way Back Home。 大きなプロモーションもなく発表された楽曲でしたが、音楽紹介サイトや SNS 上の口コミで拡散。リリースから約3週間後に韓国の主要音楽チャートを急上昇し、人気 K-POP アーティストを抑え1位を獲得します。一般的な知名度は高くなかったショーンの躍進は異常事態として韓国メディアを騒がせました。2018年末にはオランダの DJ サム・フェルトによるエディット版が登場。そこにイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加し、ウェイバックホームは英語賞をまとったグローバルバージョンとしてさらに世界へ広がっていきます。シンガポールやマレーシアのチャート、 Spotify のアジア各国チャートでも反応を集め、日本でも TikTok やカバー動画を通じて再び拡散。現在ではストリーミング総再生回数は50億へと到達。韓国のインディーシーンから始まり、バンド、クラブ、 K-POP、 そして世界のダンスミュージックへ、ショーンの歩んできた道は国境も言葉も超えて世界につながったのです。というわけで、今日掘り下げさせていただくのはショーン Way Back Home という、もう名曲ですよね。今回僕がこの曲を選ばせていただいたのは、この Way Back Home に関しては流れた瞬間に耳持ってかれまして、すぐ全部聞いたんですよね。多分それはもともと音楽サーフィンしてて、歌声ももちろんそうですし、メロディー運びで歌われてる歌詞の内容、まあ歌詞とメロディーの親和性って言ったりのかっていうところですかね。そしてショーンで言うとですね、ザ・カックスというバンドがキャリアの始まりだったということなんですけど、日本でもサマソニア、フジロックへの出演、音楽好きに知られる存在だったようなんですけど、せっかくなんでちょっと、まずザ・カックスさんの音楽を聞いてみましょうかね。ザ・カックスでジャンプトゥーザライト。

は後に DJ をやっていったりとか、この Way Back Home でも、あ、でもやっぱガレージロックやね。もうかっこいいですね。そしてバンド活動と並行して行っていた DJ と K-POP アーティストへの楽曲提供プロデュースですね。こちら一つ聞いていただきましょうかね。 FX パピ

0: 全然タイプが違う曲だとは思うんですけど、カラーはやっぱなんか感じますよね。何がカラーって多分耳なじみがいい音符を並べられる才能があるような感じが僕は気がします。だってもうパピーってメロディがもう頭の中に残りますもんね。でそのバンドの一員だったりとか K-POP の裏方として活動してきたショーンさんがですね、自分のための音楽として作ったのが今回取り上げさせてもらっている Way Back Home なんですけど、どんな経緯で世界的ヒットになったのか、そして皆様から注目されたのかっていうところを今日の音楽ガイドに詳しく伺いましょう。京都芸術大学音楽コース講師、エンターテックコンサルタントの鈴木隆之さんです。お願いします。
1: リスナーの皆さん、安田さん、こんばんは。
0: こんばんはです。
1: エンターテックコンサルタントの鈴木隆之です。
0: ありがとうございます。
1: この曲のポイントはトロピカルハウスと呼ばれるサウンドです。ゆったりとしたビートに心地いいシンセ、そして少し切ないメロディーが重なるスタイルですね。この流れを世界的に広げた曲としては、2015年のメジャーレーザーのリーンオンや、2017年のエド・シーラン、Shape of You などがあります。そんな流れの中で登場した Way Back Home は、まず韓国国内で Facebook のおすすめ音楽を紹介するページに掲載されたことから大ヒットしました。ただ本当に大きく世界へ広がったきっかけはその後なんです。当時ショーはワーナーミュージックコリアと一緒に海外展開を進めていて、そこでつながったのがワーナーミュージックグループが買収したオランダの有名 EDM レーベル、スピニングレコーズでした。スピニングレコーズはマーティン・ギャリックスやティエストなど世界的 DJ を数多く送り出してきたレーベルで、ワーナーのグローバルなネットワークとスピニングの EDM シーンの強さがつながっていた時期だったんです。そこで起用されたのがオランダの DJ サム・フェルト、そして英語ボーカルとしてイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加しました。こうしてリリースされたショーン Way Back Home featuring コナー・メイナードサム・フェルトエディットは、英語の歌詞によるオーディエンスの広がりから多くのカバー動画が作られることになりました。もう一つのリミックス、サム・フェルトフェスティバルリミックスは EDM らしいドロップやビート感が加わって、数多くのダンス動画が作られ TikTok で人気の楽曲となりました。しかもこの曲はそういったダンスやミームだけではなくて、君のところへ帰っていくという歌詞の世界観も多くの人の共感を集めました。それを表すように YouTube のリリックビデオは累計で5億6000万回以上再生されています。英語圏のアーティストとのコラボレーション、そしてダンスミュージックとの融合による複数のリミックス経由で世界に広がった韓国初ヒット、Way Back Home はアジアの音楽がグローバル化していく原型といえる一曲かもしれません。以上、鈴木隆之でした。
0: 鈴木隆之さん、ありがとうございます。とてもわかりやすく説明をいただきました。でも確かに僕トロピカルハウスのサウンドは好きだったのもあるんですよね。だから耳に残っていたメジャーレーザーさんのリーンオンと、あとまあもちろんエドシーラーさんのシェイプオブユーとかもそうなんですけど、同じような並びで聴いてた感覚でした。なのでっていうのが引っかかった理由かもしれませんね。そして多くの人を夢中にさせた Way Back Home のど真ん中核について、ショーン本人はこのように語ってるみたいです。光を作るためにはシンプルなメロディーだったり、すぐに理解できる簡単な歌詞だったり、曲自体がイージーであるべきだなと思うんです。その単純さを意識しながら印象が残るような楽曲を作ろうと形にした思い出があります。何もない空っぽのガランとしたコンサート会場で、照明も全くない真っ暗なところで、誰かがついた一回のため息が

っぽのガランとしたコンサート会場で、照明も全くない真っ暗なところで誰かがついた一回のため息。もうこれ歌詞でしょこれはね。でも僕は多分そこにまんまと耳を持ってかれ、興味を持ったんだと思います。シンプルなメロディー、そしてすぐに理解できる簡単な歌詞が全てのこの骨格を作り上げているっていうのが如実にわかる展開で、僕歌詞でドア玉の歌詞、止まったままの時間の中で眠る君に今日も会いに行く、長い長い旅を終わりにして君の元へもう一度ウェイバックホーム。絶対的に誰かが誰かのことを思って、はたまた過去の自分に対して、もしくは会いに行くって言ってるけど、止まったままっていうのは未来の自分を止まったままと比喩することもできるとするなら、多分人類、むしろ動物も生き物として生きてる者たちがずっと考えてるだろう、こういうことをっていうことを大きなテーマとして落とし込んでる気がするんですよね。まあ見事に僕はそこに引っ張られ、今日に至るまで聴き続けてるということですね。いや、音楽ってこのメロディーでもこの歌詞じゃなければダメでとか多分いっぱいあると思うんです。コード展開もそうですよね。もっと複雑化させるコードを足すことだってこの楽曲の中に実際できるんですけど、それを至ってシンプルにしつつ、キー展開もそうですよね。もうちょっと上に上げることもできれば、もうちょっと低く落とすこともできる。その中で多分一番試行錯誤しながら引っかかりを作ったっていうのがこのウェイバックホームだと思いますね。いや、ためになりますね。キャッチコピーですか、毎回やってるんですけども。そうね、人を騙されたくないという生き物だとは思うんですが、このショーンさんが口にした引っかかりを作るためにはってことは、この脳を使って引っかかりを作ったわけですよね。この音楽を通じて学ぶことなんですけど、時に騙されるのもいいねですね。なんかこう騙されたくないって人生みんな一生懸命抗うんですけど、騙されたら騙されたなりに教訓と自分のいい経験値をもらえるっていうのは、このショーン君が作った V バックホームを自分が聞いたことによって、今までトリックに引っかかったんだなっていうことの喜びを感じるし、僕は人生として騙すよりも騙された人生の方がよりいい人生になると思ってるから、時に騙されようですかね。今日のキャッチコピーは、はい、なので音楽にも人にも恋心にも、たまには騙されながら学びを得ましょうということだと思います。では改めてじっくり名曲に至ってください。ショーン、 Way Back Home。

0: of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories.
1: Super 8と安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はショーン Way Back Home にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もしお好きになってくだされば、トロピカルハウスというこの音楽ジャンルを掘っていただくと、意外とあ、このアーティストもトロピカルハウスとして楽曲を作られてたんだなとか、リリースしてたんだなっていうところに触れられると思います。それが音楽サーフィンの良さであり、一曲を掘るというところにつながると思うので、何かまたいい曲を見つけた際はメッセージください。ということで本日いただいているメッセージを読みたいと思います。ラジオペンネームクーさんですね。私のリリックはスピッツの魔法の言葉です。とっても大好きな曲で、大切なお友達とよく一緒に歌っていました。毎日一緒にいたくらい本当に大事な存在で、何にも変えられない人です。今は会えてなくて気持ちを伝えることもできないけど、毎日ちゃんと息をして元気に笑っていてくれたらいいなって思います。サビの魔法の言葉、二人だけにはわかる、夢見るとかそんな暇もないこの頃、思い出しておかしくて嬉しくて、また会えるよ約束しなくてもっていう歌詞を聞いた時、また会える日が来るのかなって思いました。歌詞の全部に思い出がギュッと詰まっている大切な一曲です。これはね、曲の力ですよね。なかなか会えなくてでも、気持ちを伝えることができなくてでも、それがもし例えば違う世界に行っちゃったとしても、同じように笑い合えたりするのは心の中でもできるとも思います。だから今大切にしているものをいつまでも大事にしてください。これからもクーさんリスナーでいてください。そしてメッセージを届けてください。よろしくお願いします。というわけで皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-Wave のウェブサイトから、Song Stories のサイト内、メッセージ to Studio から、または X@SongStories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いいたします。そしてここで私事のお知らせです。

水曜日にはスーパーエイトの初の EP ダンダーラ発売が決定しております、EP というのはですね、シングル以上フルアルバム未満ということで考えてください。はい、なので、このダンダーラという曲以外にも入ってはいるのでぜひ聴いてみてください。そして次回紐解くストーリーはこちらの曲です。Sly and the Family Stone Dance to the Music。 次週も楽しんでください。ここまでのナビゲートは安田翔太でした。では声を合わせていきましょう。3、2

0: Playback。
1: J-Wave The Playback。ここからのお時間、私演出家山田健人がナビゲートしてまいります。東京は渋谷の東急ハンズが閉店されるということで、なんかニュースになってましたけれども、東急ハンズ閉店はなんかちょっとでかいよね。なんかでかいなと思ってる人が多いから騒いでるのかなと思うんですけど、

で僕らとかみたいな仕事の人間もそのなんだろうな、ちょっとこう特殊なものとか専門性の高い例えば塗料とか、木材でも何でも変えるっていう強みをがありましたよね。行ったことある方いますか？なんかそうじゃない雑貨とかも幅広く扱っているイメージだったんで、なくなるのはまあまあ悲しいですね。僕高校生ぐらいから最初に行ったのはね、なんか A とか B とか C とかなんかフロアが 1,2,3,4,5,6 っていわゆる何階何階っていうのの他になんか3の A とか3の B とか3の C みたいになんて言うんだろうね、あれ 0.5 回ずつとかぐらい刻んでなんか変則的で全然めっちゃ迷うんですけど、最初多分それが良かったんだよな、そういうニッチさというかね。ああいうものがなくなっていくと渋谷の駅周辺というかはどう変わっていくんでしょうね。なんかまあ良し悪しあるんじゃないでしょうか。でもなんか意外と今のね、あの TikTok とかお盛んな世代というかねは、あの新しい宮下公園ですか、もう宮下パークですか、のね屋上とかでなんかすごい撮影大会が、大撮影大会が行われているっていう噂を聞いていて、行ってないんですけど新しくなってから。なんか別にメリットもあるんでしょうね、あの使う人によってはね、やっぱそうやって街と共にまあ世は人に連れということでね、移ろいゆくということなんでしょうね。まあそんなもんです、世の中なんて。というわけで今週もよろしくお願いします。それでは今夜この曲でスタート、ブロックパーティーでカミングオンストロング。

お送りしたのはブロックパーティーがですね、9月にリリースするニューアルバム Anatomy of a Brief Romance から先行シングル Coming on Strong ということで、ブロックパーティー懐かしかったんだよな、懐かしいなというか、僕多分中学生ぐらいかな、ヘリコプターかなんかっていうシングルかなんかが、大バズりにバズって、一世を風靡したイメージですよね。で僕個人的にはね、あのなんだっけな、あの曲トラップみたいな曲があるんですけど、割と最近のブロックパーティーでいうとね、近年ので、ドラマーの方が途中で女性ドラマーに変わってたと思うんですけど、それ以降も結構好きなんだよな、なんかちょっとダークなムードが増した気がしていて、割と自分好みな感じなんで、このアルバムもちょっと楽しみですね。あとギタリストの人は未だにマッシュヘアなんだろうかっていうところだよね、論点は。はい、J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今週はですね、開催が、いよいよ近づいてきましたミュージックアワーズジャパン2026を特集しますと。つってもミュージックアワーズジャパンってなんだよっていう人も全然まだまだ、そっちの方が多いんだろうね、世の中的には。なんかタクシーとかで広告やってるイメージあるけど、一般的な認知度はまだまだなんじゃないでしょうか。去年から始まったやつで、まあ、正式にお伝えすると、まあ、日本の音楽業界を代表する5

団体が、連携して立ち上げた国内最大規模の国際音楽賞ということで、コンセプトは世界とつながり音楽の未来を灯すということで、まあ、要は国際的な賞として、まあ、日本のいわゆる音楽賞っていうものもいろいろもちろんあるんですけれども、一つ多分その国際規模で国際的な賞にしていこうという、まあ取り組みというところで、まあ、去年1回目で、まあ、あとその投票形式でそのいろんな部門がいっぱいあるんですけれども、まあ投票形式でその受賞者、ノミネートされる人も受賞者も決まっていくのかな。でその投票権を持っているのが、まあ、アーティスト本人だったりクリエイター、レコード会社の人だったりライブの制作の人だったり音楽出版社の人とか、5000人以上の音楽関係者が参加している。まあでもそういうね、厳正な投票プロセスによって受賞者が決定されるということも、まあ一個こう特筆すべきことなのかな、いわゆる賞レースの中では日本ので。まあその受賞式というのがあります。なんていうんですか、こういうのオフラインイベントというかリアルなイベントとしてね。で開催日が、間もなく6月13日の土曜日で、会場自体がですね、去年は京都だったんですよ。ですけれども今年から東京になりまして、今年は一つ SGC ホール有明というねところと、もう一個はトヨタアリーナ東京ということで、でちなみにそのグランドセレモニー自体は NHK さんの方で生中継予定のほか、YouTube とか ABEMATV とかレミノとかラジコなどでも生配信されるということで、去年よりもだから生配信のそのちょっとプラットフォームの幅広がっているのかなという感じがしていますけれども、映像でも配信されるよと。私はですね、まあ、去年一応その受賞式の要は受賞のなんていうかシステムとか、もろもろのことは全然わかんないです。僕なんてもう増票なんで、その5団体の巨大組織の中の一番下の方にある演出チームの一員という、演出チームの中の一員なんで、何が起きてるかあんまりよくわかってないんですけど、とにかくまあ、なんだ、式典やるって言ったら、じゃあどういうステージの作りにするとか、どういう流れにするとか、まあ、アーティストが出てきたりするんで、そういう方々がどういう、なんでしょう、カメラワークにしろライティングにしろ、なんかまあいわゆるそういう演出的な成分っていうのを伴いますから、そこの一員ということで少しだけこう、私なりにご協力しているというのもあるんですけれども、まあ去年で言うと、まあなんか本当美術セットのことでいろいろなんかああだこうだの議論を交わしたりとか、あとはまあ実際になんだろう、LED とかもしょってやったりするんですよね、式典。ライブパフォーマンス中とかはまあもちろんなんですけれども、いわゆるその発表しますみたいな。発表しますっつって、なんとか賞は、デレルンみたいなのがまああるわけじゃないですか。で、その、ペッペルーっつってを受賞する時のまあ背景のなんかこう CG とかをディレクションしたりとか、まあ今年もそこは引き続きやっていて。ただまあ会場が違くて、去年はまあホールだったんですけれども、今年はアリーナということで、ちょっと作りがね、だいぶ違います。見え方、的な見え方も全然違うし、ステージデザイン、セットとかも全然違います。まあこれ以上はちょっと残念ながらさすがに僕の、増評、ごときが、ネタバレできないので、ぜひぜひそのね当日を楽しみにしていただきたいというふうに本当に思ってるんですけれども、あとはまあ去年でいうと藤井風さんがパフォーマンスアーティストの一人でもあって、その辺のなんか演出なんかもね、やったりして、まあ、今年は一体全体誰がパフォーマンスライブをするんだみたいなのも、一個、まあ、注目されているポイントなのかな。まあ、興味関心のある方にとってはそうじゃない。どっちかっていうと、まだ多分その出来立てのショーっていうのはさ、まあ、まさにこういうショーというのが誕生する瞬間に立ち会うことってあんまないんで、僕は人生初めてなんで、少なくとも。だまだなんかその認知度も含めてこっからなんで、なんとか賞を取ったんだよっていうのをすげえんだけど、なんか、おーってなるよりも、どっちかというと誰がライブするのとか、そのライブがどんな感じなのかみたいな方が注目集まってる感じなんですかね。うん。ではここで全く関係ない一曲をお届けしようと思います。トリッキー&ミッチ・サンダースで Because I Don't Know。

送りしたのはトリッキーが6年ぶりにリリースするニューアルバム Different When It's Silent からミッチ・サンダースを迎えた新曲 Because I Don't Know でした。この後お知らせを挟みまして、ミュージックアワーズジャパン2026ベストソングアジア最優秀アジア楽曲賞というのにノミネートされた曲についてお話したいと思います。 J-Wave

81.3 J-Wave J-Wave J-Wave The Playback The Playback Let's Cover the Visuals Behind the Scenes 演出家の山田健人がナビゲートしております J-Wave The Playback ですが、今週はですね、6月に、間もなく開催される、ミュージックアワーズジャパン2026というね、日本の、まあ、音楽賞のイベントについてお話してます。ミュージックアワーズジャパンにはいわゆる、まあ、主要6部門と呼ばれる、部門がまず一つありまして、それが最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、最優秀アルバム賞、そして日本楽曲の海外ヒットを評価する、ベストグローバル

ヒットフロムジャパンというねのが5つあって、そして今回、今日ちょっとお話ししようと思ってるベストソングアジア、最優秀アジア楽曲賞というのが、まあ、合わせて一応主要6部門で、まあ、だからある意味その中でもこの最優秀アジア楽曲賞っていうのはちょっと質感が違うというか、それぞれの日本以外のアジア各国で実際にまあ流行ったりしていた音楽を日本から見つめ直す部門ということで、まあ、そういう意味でも割とこうグローバルな感じの、アワードだなというのもね、ある種こういうところにも出てると思いますが、なんで今回ノミネートされている曲も単純にグローバルっぽい曲というかなんというかっていうよりも、その国とかそれぞれの、そうですね、文化的な部分が、まあ、空気感とか熱量感とかが、ちゃんと残ってる曲が結構多くて、なんでそういうのを掘り下げたい、ザ・プレイバック的な視点でという回でございます。まず韓国から、ウッズというアーティストの、ドラウニングという楽曲ですね。2023年リリースの EP の収録曲ということで、結構前ですよね、そう考えると。だから全然なんかね、あの最新のものじゃないものにも、結構フォーカスされたりノミネートされたりするんですよね、あの票が集まったりすればみたいな。でウッズというのは、韓国のシンガーソングライターさんでございまして、もともとは、5人組のボーイズグループユニーク、のメンバーとしてデビューされ、その後オーディション番組初のグループ X1 でも活動していたということで、まあ、この楽曲が、なぜある意味今年ノミネートされてるかにもつながってくるんですけれども、一番最初からすごいこうメガヒットだったというよりも、この曲のライブの映像っていうのが拡散されたことをきっかけに、徐々に、じわじわと、聞かれるようになったというか、ヒットしていったような感じのタイプ で韓国のメディアでも2023年リリースの楽曲が、まあ、大体1年半が半後ぐらいのライブ映像をきっかけに、まあ、再注目されたっていうのはすげーっていうのと、あとまあそれで、実際2025年のメロン年間チャートで、韓国のチャートですね、で1位になったと報じられているということで、サウンド感としてはね、 K-POP ではない、エモーショナルなロックとかオルタナっぽい感じというか、ギターの歪んだ感じのサウンドとか、生っぽいサウンドがベースになっていて、ボーカルもなんか歌い方がすげえ、なんだろう、これなんだろうな、まあでも本当 US とかのロックだなって感じかな、僕の感覚だと。 UK シーンってよりは US の、感じに近いなと思うんだけど、ある種日本人の感性でもすごく聞きやすいというか、耳なじみのいい感じね。でまあその生っぽいロックの熱量感なんだけれども、韓国ポップスでね、培われた映像のやつとかライブのねクリップのなんかこう強さみたいなので、まあ広いリスナーに 届いたということで、面白い。続いても韓国でございます。プレイブというアーティストのダッシュという曲でございます。2025年リリースサードミニアルバムカリゴパート1というね、ミニアルバムのタイトル曲でもあるダッシュという曲で、このプレイブというのが、5人組のバーチャル K-POP グループということで、リアルタイムモーションキャプチャーを使いながら配信とかライブ活動を積極的に行っていて、韓国ではバーチャルアイドルというもう枠を超えた人気になっているんですね。韓国主要チャートで上位に入んだ、すごいですね。この曲なんかは特に10代20代リスナー層から強い支持を集めた、まあ、バーチャルグループが、でもそれがお茶の間、韓国お茶の間に刺さりまくってるっていうのは、まだ日本ではあんまり感覚的にはないですよね。まあ、あの、ファンの方とかめちゃめちゃいるんで、日本のその配信界隈の、いるのはなんとなく感じてるんで、だからそれこそライブなんかもね、なんかすでかいところで やりますね、武道館とかアリーナとかでね、こういうグループがやってるのは知ってるんですけれども、このプレイブというのがあるといらっしゃると、まあサウンド自体はまあかなり王道な K-POP な部分はありつつも、まあそのねバーチャル、K-POP グループという強みを生かした、まあライブなんかで言うと、そのカメラワークとか空間の演出っていうのがね、ある種物理的な部分が、こうちょっとこう普通のライブと違うところがありと思いますし、そういうのをまあ活用したりとか、ミュージックビデオもゲームエンジン的な空間移動とか高速トランジションとかがすごく多かったりと、まあそのいわゆる何でしょう、その映像上で CG が動いているというよりも、まあそもそもその K-POP の演出がそこに合わさることで、まあいい化学反応を生んでるってことなんだろうね。

続いてフィリピンでございます。カップオブジョーのムルトという楽曲でございます。2024年リリースのシングルなんですね。カップオブジョーというのはフィリピンのバンドです。でまあ割となんていうかこうちょっとインディーなサウンド感だし、ポップだけど、まあ、ドリーミーな感じもするし、まあ、フォークっぽさもあるようなサウンド感で、まあ、すごい若い世代を中心に支持を拡大してきたそんなカップオブジョーですけれども、このムルトという楽曲はですねフィリピン国内ストリーミングですっごいロングヒットしていて、まあ、TikTok 経由でもかなり広がっている楽曲ということでございます。もそもそも曲としてめちゃめちゃこう素敵ですよね。だすっごい派手な曲っていうよりもなんかなんだろう、本当幻想的で余白の多い感じだし、ボーカルもなんかこうかなりチルい感じですよね。だまあ逆になんかこういうのがそのカウンターっぽくなってるっていうか、あれ言い方、まあ、カウンターだからっていう言い方は全然できませんけれども、まあその TikTok なんかで言うとそのなんかリスナーがまあ自分の感情を重ねやすい楽曲ということで、まあ投稿とかの、まあショート動画のなんかこう BGM っていうんですかとかでなんか使ったりして広がるケースも多いっていうことで、まあ、このムルトっていうのも、まあ、出演とか、喪失感を直接説明しすぎないことで、まあ、多くのリスナーに使われやすかった楽曲だとも言えるという部分があるのね。まあいい曲ですよね普通にね。続いてインドネシアですけれども、シレットオープンアップのタボラバレット。2025年4月リリースのシングルということで、シレットオープンアップというアーティストはインドネシアフローレス出身のシプリアヌス・ブカさんという、人によるソロ名義アーティスト。この曲はですね、めちゃめちゃその民族感が強くて、まあ、インドネシア東部の方言とかミナンカバウ文化の要素も取り入れられているということで、まあ、本当になんていうかその民族感もめちゃマシマシで、もちろんそのインドネシア国内でもヒットしましたし、まさに、先ほどのその TikTok なんかでも大量に使用されたことで、すごいバズを起こしていると。で、まあ、近年は、各地域特有のリズムとかローカル色が強い楽曲ほど SNS で拡散するケースが増えているということで、まあ、マジでそうっすよね。実際問題そうだと思います。あの日本の楽曲アニメのものとかっていうものが世界に届くときも、まあ、アニメーションと合わさる効果はあれと、やっぱ日本独特なそのガチャッとしたそのサウンド感とかいろんな文化混ざってる感じとか日本語のニュアンスみたいなのって結構重要だなと思うし、ね、海外から、日本に届く音楽でもなんかそういう風に思いますよね。 なんだこれみたいな、聞いたことねえみたいな。はい、そして最後のノミニーが韓国ですね。再びハンター X のゴールデン。ハンター X というのは、そもそもですね、Netflix のアニメーション映画、K-POP デーモンハンターズですね、すっごい大祭りですよね、というね Netflix のアニメーション映画があって、そこから生まれた、3人組のバーチャル K-POP グループということで、はい。でまあバーチャル K-POP グループなんですけど、まあゴリラズのノリに近いと俺は思う。正直これはその抽象的な概念というよりもあのなんだろうな、ありきでやってる感じっていうかね。なんで実際のボーカルが誰かっていうのも発表されてて、EJ とオードリー・ヌナとレイ・アミという3人が担当してる。オードリー・ヌナは僕はめちゃくちゃ好きなんで、正直あのソロアーティスト女の子なんですけどすっげーいいんだよな。しかもミュージックビデオとか、まあ、ソロ作品のねしかあんまりちゃんと通ってないけど独特な感じもするし超おしゃれで、数少ない僕韓国アーティストというかでインスタグラムをフォローしてる人の中の一人だな。そんな それぞれが担当している、まあ、3人組 K-POP グループの、ハンター X ですけれども、まあだからさっきの、何でしたっけ、プレイブのノリとある種近しいところもありつつね、やっぱそういう、バーチャルグループみたいなものに K-POP の、まあ、まずサウンド面のそのね、超高密度なプロダクションっていうのが入り込んだり、まあ、サウンドデザインがすごいもちろん一級品で、でまさにこのゴールデンなんかはもうビルボードのグローバル200ですかと、グローバルエクスクルーディング US ということで、でそこで1位を獲得しているということで、もう全然余裕の世界ヒットみたいな。

そういうのにもノミネートされてるということで、もうグラミーでめっちゃ飛んじゃね、今俺全く言えないんで、あ、言えないっていうか知らないんですよ。あ、これあの、これここはねきっちり正しく言うあれなんですけど、あのもちろん知らないですね。で、投票で決まってなんていうのも、先ほどあの冒頭に厳密にって話しましたけれども、全く知らないです僕。なんで、なんなら誰がノミネートされてるかはあんま知らないって、それは知っとけっていうのもあるんですけれども、まあでもなんか学びがありますね。はい、いかがだったでしょうかという感じで、まあ6作品紹介したんですけれども、単純に各国の、まあね、カルチャーみたいなのが、色濃く出てるのもありつつ、そのバーチャルグループが6分の2ということで、そこが結構面白いというか、しかもどっちも韓国発ということでね、結構時代の変遷を感じるし、どんどん、まあ、日本で大衆化する、本当の意味で大衆化していくかっていうのはちょっとわかんない。日本はやっぱ配信業界は僕閉じたコンテンツになってると思うんで、割となんかあのいい意味でもニッチだし、なんかまあ見る人は見るけど見ない人は全く知らないっていう状態がずっと続いてる感じだと思うから、こういう日本におけるそういうグループとかもね、もうちょっとオープンな感じになっていったらもっと面白いと個人的には思うんですけれども、はい。まあそんな感じでベストソングアジアというこの部門、結構面白くて、あの全然新しい気づきというか学びというか出会いがあって、まあ本当に今アジアで流行ってる音楽の温度感っていうのはどんなもんなのかっていうのは見える部門かなという、ところでございました。Pause. Playback.

山田健人をナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK でございました。今日はまあベストソングアジア部門というのに主にフォーカスしながらね、ミュージックアワーズジャパン2026 MAJ ですか、の話をして、まあ各位私もそのステージ設計なんかで関わってますから、こっからあと2週間ぐらいそのねことをいろいろやんないといけねえんだよなっていう、やんないといけないっぽくて、ちょっとその頑張らないといけないことが、多いですね。はい、まあ、頑張りましょうねという感じでございました。今日ご紹介した、実際にね、ノミネートされてる楽曲のリンクっていうのを番組の SNS に貼ってもらってますんで、ぜひぜひ聞いてもらって、ください。そしてこの番組で皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしておりますので、まあ、ミュージックビデオとか映像とかライブの演出にまつわる質問だけでなく、ゆるいメッセージでも何でも OK でございます。番組ホームページから送れます。さらに、この番組はポッドキャストでも配信されてまして、ぜひそちらのチャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK のナビゲーター山田健人でした。ザッス。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour.
0: The gradation of the
1: heart. 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。先日味の素スタジアムで、開催された BE:FIRST のライブに、行ってきました。2日目に行ったんですけど、まあすごい人で、まあ行った皆さん本当にお疲れ様でしたっていう感じなんですが、5周年というBE:FIRSTが迎えたというライブでした。なんて濃い5年なんだろうと思いながら見てました。この番組でレオ君とお会いして、その後ライブだったりとか彼の発言、一緒に話したこととかでものすごく

刺激を受けております。いつもありがとうございます。近々また飲みに行けたら嬉しいです。ライブの時に最後ギフテッド、涙が出そうなくらい感動しました。またその話もどこかで。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JA 部、ハッシュタグドーン813 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌えがたかナビゲート JA 部ビフォアドン。今日の前半はゲットナビウェブで連載中の僕のエッセイ物語を始めようから巨人戦の感想を朗読します。昔アルバイト先の先輩 T さんが大の巨人ファンで、出勤しての第一声は昨日いい試合でしたねなどと前日の巨人戦の感想を伝えるのが恒例だった。 T さんは仕事中、とにかく基本不機嫌で、アルバイト全員が T さんの気分によってその一日がいい日なのか悪い日なのかが決まっていた。それくらい T さんは幅を利かせていて恐ろしい存在だった。アルバイトが辞める大体の理由が T さんと一緒に働きたくないだったのも納得の不機嫌さだった。僕は仕事を覚えることよりも先に T さんに好かれないとこの狭い水槽の中で生きていくことができないと悟って、巨人戦の感想を必ず伝えるという草の根運動を始めた。すると基本不機嫌、何か不具合が起きれば大激怒の T さんが僕にだけはどんなことがあっても優しく接してくれるようになる。周りの人たちはなぜあいつにだけ優しいんだと首をかしげていたが、ただ毎朝巨人戦の感想を伝えていたというだけのことだった。もちろん僕は巨人にもプロ野球にも大した思い入れはない。仕事場という狭い水槽の中で息をしやすいようにしたかっただけだ。ところが T さんに伝えるため毎朝欠かさず巨人戦をチェックしているうちに巨人の選手の名前を覚え始めてしまう。対戦相手の選手の名前も覚え出し、だんだん試合内容にすら詳しくなっていった。なんでそこでピッチャー交代させなかったんだよ、そこはバントじゃなくて強攻だろなどと意見も出てくる。 T さんへの感想も最初は昨日勝ちましたね、負けましたねくらいだったが、なんであの選手使うんですかね、あれは監督の采配を褒めるべきですよねと、ただの熱いファントークになっていった。 T さんもお前がそこまで突っ込んだ話をするんだったらとスイッチが入り、議論は熱を帯びてくる。気づくとT さんと一緒に東京ドームに巨人戦を見に行くようになっていた。我ながら社会性がない方じゃない。子供の頃から憧れていた職業に就いたことは人生に一度もない。物を書く仕事も人との出会いの中からずるずると始めてしまった。ただせっかくだったら与えられた仕事の中で自分が夢中に

になるものを見つけたいと思っている。いや、最初はそんな高尚なことは考えていなかった。仕事を続けていく上で嫌なことを少なくしたいくらいの考えで何かしらの行動を起こしてみる。仕事の中でこの業務は嫌いじゃないくらいのものを見つけ、それを毎日育てていく。すると誰かがぼんやりだがどこかで見ていてよくやっていると声をかけてくれたりする。その頃には嫌いじゃないがなんなら好きくらいに変化していると最高だ。結局そのアルバイトを辞めた後に僕は巨人戦を見に行ったことは一度もない。 T さんと関係していた時は夢中になれたが、あくまでも仕事として好きだっただけなのだ。恐ろしいことに辞めるまで僕は自分が本当に巨人ファンになったと思っていた。我ながら社会性がない方じゃない、もしくはへきへきするくらい分かりやすい性格だ。ただ生きているとほとんどの場合は自分の思い通りにはならない。一緒に働く人も環境も待遇も最初はだいたい提示されたものに合わせていくしかない。思い通りじゃないの連続だ。与えられた環境の中でどう楽しめるかが人生な気がする。あの時 T さんと一緒に買った読売ジャイアンツオフィシャルユニフォームはまだ実家にある。捨てないで取っておいてほしいと母に頼んだことすらある。へきへきしながらも自分の中のそういう部分は生きていく上で大切だとどこかで分かっている。そのことを忘れないためにあのユニフォームは捨てないことにしている。

0: 送りしたのはオリジナルラブ、ミリオンシークレッツオブジャズ、高尾田島ミックスでした。今、僕はレビューがつくことが多い仕事についています。それはいいこともあります。飲食店などを経営されている方だとレビューがつく仕事だと思います。いいことも悪いこともあるかと思います。でも世の中のほとんどの仕事はレビューとは無縁の仕事なんだということも、そちらの仕事も長くやっていたので知っています。そちらに関してもいいことも悪いこともあるということを知っています。現状置かれた場所の不満を見つけるのは一番簡単なことです。いいことを見つけるのは結構工夫が必要です。幸せの尺度みたいな話をするときに、容姿とか年齢とかお金の話をすぐに持ち出す人がいますが、人生において本当に一番多幸感を得るためには現状をどう面白がれるかという才能だと思います。恵まれていてもお金がたくさんあってもいまいち楽しそうじゃないという人は周りにいませんか？そういう人たちの共通点はその場所場所で不平不満を言いがちで、ここではないどこかを思いがちで、今この時をおざなりにしているということだと思います。僕もそんな時期が長くありました。今でも気を抜くとそうなってしまいます。試行錯誤しながら、先ほどのエッセイのような振る舞いを少しずつですができるようになってきました。資質はもちろんあったと思いますが、同じ職場にいた先輩から学んだところが大きいです。素晴らしい経歴の華々しい人生の著名人から学ぶよりも、日々試行錯誤を繰り返しながら何とか乗り越えている近くの先輩の方が、自分にとっての答えを持っている可能性が高い気がしています。
1: What do you have in your mind when the night is over?

萌柄がお届けしています J-WAVE ビフォードーン。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネーム千尋さん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。唐突ですが萌柄さんは、ああ誰かとつながってるなと感じる時はありますか？私は最近誰かとたわいなく笑ったり、一緒にいるとちょっと安心するみたいな感覚や人たちがいないなと感じます。一人は基本落ち着きますが、たまに胸がキューッと痛みます。どうしたら誰かとつながれますか？エッセイを読んできて、本当に萌柄さんは引いてしまうくらいいろんな素敵な人と出会われていてすごいなと思っています。 LINE をしていない自分ですが、 LINE をしていない自分にも何かできそうなことあると思いますか？おぉ、 LINE してないんですね。そうですね、今いろいろと本屋さんとかで、例えばこの間豊橋の先にある高田っていうところの高田駅前書店というところにイベントで行ったんですけど、そこの書店さんも、やってるって言ってましたけど、読書会とかいろいろと、地域の人とか、その本が好きな人が集まる会とか SNS 見たりするとあったり、いろいろと情報を見ると図書館とかで貼ってあったりとかすると思うんですけど、今自分が好きなもので、誰かとつながるっていうことを最初に考えてみるのもいいかもしれないですよ。好きな本とか好きな作家とか好きなミュージシャンとか好きな映画の一本とかで、そういう人たちの集まりだといつもよりは話しやすいし、共通点もあるし、向こうも自分と同じ感性を持ってる可能性が高いしで、つながったりとか意見を言い合えたりする可能性が高いんじゃないかな。で、楽しかったりするんじゃないですかね。自分が好きなものをみんなで話しているっていう場面に、もし自分があんまり参加できなかったとしても楽しくないですか？僕は自分の本をいろいろな人たちが、ネットだったんですけど、オンラインで、意見を言っているっていうところを、僕はオンラインの隅っこで見させてもらったんですけど、楽しかったですね。嬉しかったですね。なんかそういう自分が好きなもので繋がれる場所っていうのを探してみるといいかもしれないですよ。ゆるゆるとやってみてくださいね。はい、次行きます。ラジオネーム VV さん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。いつも素敵な放送ありがとうございます。ありがとうございます。萌柄さんはラジオやエッセイで、時にはフラッと知らない街に行ってみましょう的なことをおっしゃいますが、その度にどこの自由な星の話なんだろうなんて思ってしまいます。平日は急いで帰って夕飯を、休日は当然のように家族の3食を作る生活です。いつまで経っても自由になれません。いつか私もフラッとどこかに行けるような自由を手に入れたいな。そうですよね。僕は今そういうことがフラッとできてしまう環境下にいるし、仕事も、言ってみればどこどこに集まんないといけませんっていう仕事じゃないので、じゃあ、ノートパソコンを持ってスマホを持ってどこかに行ってしまおうってことができる仕事なので言えるんですけど、そんな簡単じゃないよって人もいますよね。僕がサラリーマンで働いていた時に、今年、2日連続で休むっていうのはなかなか難しいみたいな年があって、困ったな、旅行も行けないなって思うぐらい仕事漬けみたいな時が

あったんですけど、その時が振り返ってみると一番本読んでたかもしれないですね。ふとページ開いて星新一さんとか読んでたんですけど、数ページで終わる短編、それを読んで、未来の話とか全然、どこの世界かわからない不条理な話が突然始まって突然終わるみたいな、それが自分の人生と全く関係ないところにある話で、とってもリラックスできたのを覚えてます。毎日毎日ほっとけばもうずっと拘束されるような日々かもしれないんですけど、その中にふと小旅行するみたいに、開ける文庫とか単行本があるといいなって思いますし、夜中にふと何分でも映画を見たりとか、どこかで逃げ場所、深呼吸できる場所作ってください。なかなか時にはフラッとできないと思うんですけど、もしかしてどっかで時にはフラットができたら絶対に行こうと決めている喫茶店とか場所とか、今からチェックしておくといいかもしれないですよ。何かのタイミングでフラット行ってみてください。

ビーファースト、レオくん、もう3時間ぐらいのライブで見ていた方もヘロヘロになるぐらいだったんですけど、次の日早朝めちゃくちゃ早い時間に昨日ありがとうございましたみたいな LINE がレオくんから届いて、この人どういうことになってんだろうって思いながら、こっち起きれないよって思いながら、すごいなって思ったの覚えてます。最初に彼と飲んだ時に10年後どうなってんだろうなって言って不安に思いながら、彼はお酒を飲んでましたけど、5周年あと5年、とんでもないところに彼は立っていて、たくさんの人に支持されていて、素晴らしいなって改めて思ったし、自分自身も頑張りたいなと、彼と一緒にいろんな話ができるように自分も頑張っていきたいなと改めて思いました。5周年おめでとうございました。はい、では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原町さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーンナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: J-WAVE The Talking Factory。
1: いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった

開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。 J-WAVE

演もののけ青山よし脚本もののけ演出曽沢幸弘プロデューサー古木武弘 JWEB パンドラ第33話残響は春を越え。

0: あ、起きたかい？どう？気分は。ほら、見て。今日はすごいいい天気だよ。しかもこっから一週間は快晴が続くんだって。このまま桜とか咲いたりするんじゃないかな。
1: あの、もしかしてずっといたんですか？
0: え？あ、まあね。
1: そうですか。
0: いやー、春が来ると思い出すな。昔、ゆきさんと一緒に夜桜を見に行ったことがあったよね。照明がなかったから、スマホのライトで必死に照らしてみたっけ。
1: やめてもらえますか？
0: え？
1: 毎日起きるたびにいるの、ちょっと怖いんですけど。
0: ああ。そうだよね。そりゃそうか。ごめんごめん。朝の弱いゆきさんを起こしてあげるのが、僕の日課だったからさ。
1: そうですか。
0: 朝ごはんは僕の担当でね。ゆきさん一回寝ぼけてゆで卵をむかずにかじっちゃってさ。笑ったよね、あれ。
1: いや、そんな話されたって。いや、私どんな顔したらいいか。
0: 本当なんだよ。そうだ。夜桜の写真あったかな？暗かったからよく撮れてなかったかもだけど。あ、そうだ、これ見て。去年やった僕たちの結婚式の写真。本当にいい式だったな。
1: 別に信じてないわけじゃないんです。あなたが私の夫だったというのはきっと本当なんだと思います。ただ何度言われてもそんな急には受け入れられません。何も覚えてないんです。
0: そうだよね。ごめん。そうか。怖いよね。
1: いえ、こちらこそすみません。新一さんのお気持ちもなんとなくわかります。ただ今すぐにはそれにお答えすることが難しくて。
0: いや、僕のことはいいんだ。とにかく焦らなくていいから。別に無理に思い出そうとしなくていいし。あ、そうだ、もしなんか欲しいものとかあったら何でも言って。
1: 大丈夫です、何もいりません。
0: そう。そっか。そうだよね。
1: うん。強いて言えば。
0: お、何？
1: 今日は、一人にしていただけると助かります。
0: オッケー。そうか。そうだよね。
1: すいません。せっかく来ていただいたのに。
0: あ、いや、全然。ごめんね、むしろ。じゃあ。また。
1: はい。
0: あのさ。
1: 何でしょう？
0: はい。いや、ごめん。なんでもない。それじゃ。先生。全然ダメそうです。僕のことを受け入れてくれるどころか、今日のところは帰ってくれとまで言われてしまいました。

0: そう気を落としてはいけません。今のユキさんはひどく混乱している状態なのです。自分のことすらよくわからない状態ですからね。本当にこのまま通ってていいのでしょうか。嫌われたりしないかな。
1: それは心配いりません。非科学的な物言いで恐縮ですが、心というのは肉体そのものに宿るものです。彼女の体には新一さんと共に過ごした日々が刻まれています。記憶はなくても、それはそう簡単に失われるものではありません。君が真摯に彼女に向き合えば、ユキさんの肉体に刻まれた君への愛情は必ず目を覚まします。それができるのは、真摯さん、君だけなのですよ。
2: はい。頑張ります。
1: ただ、やり方は多少変えた方がいいかもしれません。
2: え？
1: いきなり、僕はあなたの夫なんだと言われても、彼女は混乱するだけです。焦ってはいけません。
2: どうしたらいいんですか？
1: 大切なのは、笑いです。
2: 笑い？
1: そうです。笑うという行為は、脳の扁桃体や視床下部を直接揺さぶり、ストレスホルモンを抑えます。喜びや安心、信頼といった原始的な回路はそこから生まれるのです。今は、彼女をとにかく笑わせてあげてください。あなたが以前、ユキさんにしてもらったようにね。
2: なるほど。そうか。
3: どうも
4: ー、何ですか。
3: さあ、というわけでやってまいりましょう。コメディアン新一のナイス一発ギャグ100連発。
4: ちょっと静かに。
3: 次の試合、僕がホームラン打ったら、受けてくれるか。はい。絶対受けます。バシ、いやもう術後かーい。ナイス。
4: ちょっと何ですか、急に。
3: じゃあ出血取るぞ、席につけ。1番、阿部。消毒してガーゼ当てます。いや、そっちの出血かーい。
4: 少し恥ずかしい。
3: ナイス。
4: え、それ特にやめてください。
3: 大将、マグロ一つ。おいう。そら、あれやっと。そら。へい、やっと。へい、お待ち。あ、なんだこれ。その QR 読み取ってもらえれば、マグロの握りダウンロードできますんで。いや、江戸前最新寿司かーい。
4: 新一さん。
3: ナイス。袋ギャグ。
4: 新一さん。
3: はい。
4: やめてください。何ですか、急に。
3: いや、笑ってもらおうかな。
4: 怖いです、いきなり。
3: そうだよね。
4: そんな、漫才師みたいな衣装着て、ここ病院ですよ。
3: ごめん。でも、君は昔、とてもお笑いが好きだったんだよ。それで僕もお笑いが好きになってね。二人で一緒に劇場に行ったりもしてさ。
4: だから、覚えてませんよ。さっきのもいまいちどこで笑ったらいいかわからなかったです。
3: ごめん。こういうことじゃないか。ちょっと、違うやり方考えるわ。また来るね。
4: こちらこそすみません。
1: なんだったんですか、あれは。
3: すいません、先生。すいません。
1: そういうことじゃないと思いますよ、多分。
3: そうですよね、さすがに。こっち違いますよね。ごめんなさい。恥ずかしいな、見られてたんだ、あれ。
1: いや、なんか蝶ネクタイつけた変な男いるなと思って覗いたら、えらいものを見てしまいました。
3: あれですか、やっぱ。似合ってなかったですか。
1: いや、そういう問題じゃなくて。
3: いや、全然ダメだったな。僕に笑わせんのなんて無理なのかな。
1: いや、まだ諦める段階ではありませんよ。ちょっと順番が悪かっただけだと思います。まだ新下のことよくわからないのに、いきなり一発ギャグ見せられてもという感じだったのでしょう。
3: なるほど、そういうことか。
1: 応援してますから。
3: どうも
4: また来た。
3: モシャス新一の珠玉のモノマネ200連発。
4: モシャス新一。
3: コオロギ。ショートコントお見舞い。
4: うわ、びっくりした。
3: いやー、やっぱりお見舞いと言ったらバナナの叩き売りだよな。
4: もういい加減にしてください。
1: あー、違う、新一さん、そういうことじゃないです。
3: え？
1: そんなマイナーチェンジしろって

0: 話じゃないので。でも、順番がって話だったので、違うジャンルを。
1: いや、なんでそうなっちゃったんですか。全部一発ギャグと同じぐらい見てらんないですよ。
0: そうなんですか。
1: そうですよ。そもそも、審査員に対して心理的な壁があるから、それを取り除きたいって話だったじゃないですか。何ですか、模写室新一って。
0: なるほど。
1: そういうことをしなさいって言ってるんじゃないんです。わかりますか？
0: はい。なんとなく。
1: じゃあ、どうすべきか。わかりますか？
0: はい。わかりました。
1: ズバリ。何ですか？
0: サイレントですか？
1: はい。
0: こんにちは。
2: 新一さん。
0: いい午後ですね、ゆきさん。
2: 今日は変な格好してないんですね。
0: え？ああ、見られてましたか。
2: いや、そりゃ見るでしょ、あんなの。
0: すいません。さすがに、あのままじゃ着られるって思いまして。
2: そうですか。あれから一週間お見えにならなかったので、もう心が折れたのかと思ってました。
0: いや。そう簡単に僕は折れませんよ。必要とあれば、いつでも。
2: 結構です。これ以上やったらナースコールをしますよ。
0: 警察は呼ばないんだ。さすが。優しいですね。
2: 警察を困らせたくはありませんから。
0: いやー、あの時点で踏みとどまれてよかった。下手すれば、ユキさんが笑うまで続けるつもりでしたから。
2: 本当によかったです。まだ新一さんに冷静さが残っていて。
0: そうだ。本とか漫画とか買ってきましたよ。入院中暇かなって思って。
2: ありがとうございます。
0: 最近話題になってるやつ何冊かと。あと、これ。
2: すいません、わざわざ。
0: ユキさん、前好きだって言ってたやつです。前はユキさん、記憶消してもう一回読みたいって言ってたんで、きっと気に入ると思いますよ。
2: そうですか。皮肉な話ですね。
0: いや、そういうつもりでは。気を悪くされたなら謝ります。
2: 大丈夫です。退屈していたので助かりました。ありがとうございます。
0: いえ。そうだ。あと、これも。
2: まだ何か？
0: これ、焼いてきたんです。スノーボールクッキーって言うんだっけ？
2: スノーボールクッキー？
0: ゆきさん、お菓子作りが趣味だったんですよ。僕、甘いものあんまり食べないんですけど、ゆきさんが焼いたこのクッキーだけは好きだったんです。
2: もしかして、それをずっと。
0: いざ自分でやってみると、全然うまくいかなくてね。でも、いろいろ試行錯誤してたら、案外楽しかったですよ。あの時もっと、一緒にいろいろ作っておけば、こんなに悩まずに済んだのかもですが。
2: いただきます。
0: どうですか？
2: 美味しい。です。
0: よかった。泣いちゃった。笑わせるつもりだったのに。
2: 美味しい。すごいです。本当にこれ自分で作ったんですか？
0: まあ、めちゃくちゃ失敗しましたけどね。
2: こんなのも入ってる。
0: しまった。失敗したのもマジでたか。そうなんですよ。ちょっと粉の加減間違えると、そういう変な形になっちゃうんです。
2: でも、味は美味しいです。
0: よかった。かなり、ゆきさんのに近いと思います。
2: へえ、私って、こんなにお菓子作り上手だったんですか？
0: そりゃあもう、この僕に甘いもの食べさせたんですから。
2: それはわかりませんけど。
0: でも、今回自分でやってみて、もっとお菓子に興味が湧いたっていうか、なんて言うんだろう。よりユキさんのことが分かったような感じがしました。
2: うん。私も、新一さんのことを誤解してました。愛してたんですね。以前の私のこと。
0: え？

0: な、何ですか急に。別に。あ素晴らしいです、新一さん。ユキさんを笑わせることができましたね。
1: いや、よかったです。
0: 記憶に紐づく五感を刺激するとは、いい作戦でしたね。
1: 全然、そんなの考えてないですよ。
0: てか、分かってたなら教えてくださいよ。無駄に恥かきましたよ。いや、あんなことするとは普通思いませんよ。恥ずかしいという感情あったんですね、新一さんにも。
1: 当たり前じゃないですか。
0: 100個ギャグ考えたのほぼ無駄になったし、最悪ですよ。まあまあ、それはおいおい見せてあげたらいいじゃないですか。
1: くっそ、忘れてくれねえかな。
0: まあ、ともあれ、これで次のステップに進むことができます。
1: でも、なんかちょっと疲れちゃいましたよ。
0: 何を言ってるんですか。もう少しで全てを取り戻せるんですよ。
1: そうですけど、
0: ユキさんともう一度一緒にいたい、それはあなたの悲願でしょう。今は止まっている場合ではありません。
1: はい。でもたまに不安になるんです。もし今のユキさんがもう一度僕のことを好きになってくれたとして、それは本当にユキさんとの日々と呼べるのか。
0: おっしゃる通り、そこに倫理的な障壁があることは確かです。しかし外見や仕草、人格はユキさんそのものです。これからの新一さんの努力で彼女が再びあなたを愛してくれれば、それは紛れもないユキさんそのものと言って差し支えないでしょう。たとえ今の彼女が生前の彼女の細胞から復元したエコーだったとしてもです。
1: 分かってますよ、分かってますけど、
0: 彼女のことを全力で愛してあげてください。
1: なら、
0: なぜユキさんは自ら命を絶ったのですか。幸せだったらそんなことしなくないですか。一生二人で一緒に暮らそうって思ってたのは僕だけだったんじゃないかって。
1: エコーになってもう一度目を覚まさせられるのが迷惑だったんじゃないかって、そう思えてしまう瞬間が怖いんです。
0: お気持ちはお察しします。しかし新一さん、今ユキさんは確かにそこに存在しています。彼女はすでに目を覚まし、あなたの作ったクッキーを食べ、この世界に希望を見出した。その時の彼女の涙に偽りはないはずです。今のユキさんに向き合えるのはあなただけなのです。顔を上げてください。
1: ありがとうございます。
0: 何から何まで
1: 本当にこうして定期的に経過を報告するだけで生きているユキさんにもう一度会えるなんて夢みたいです。感謝してもしきれません。
0: いえいえ、こちらこそです。お二人は我々の研究にとっても本当に希少価値の高いものですから、
1: ありがとうございます。
2: こんにちは。
3: ああ、新一さん、来てくれたんですね。
2: あ、具合はどう？
3: いい感じです。このまま行けば来週には退院できるって言ってました。
2: よかった。あ、これ読んだ？
3: あ、はい。面白くてもすぐ読み終わっちゃいました。新一さんは読んだことあるんですか？ブラックアウトハンター。
2: あ、いや、実は僕は読んだことないんだよね。
3: 読んでみてほしいです。
2: そんなに面白いんだ。どんな話なの？
3: なんか夜にしか出てこないシャドウっていう怪物がいるんですけど、それに恋人を殺された主人公が復讐するために戦うっていう話です。
2: 確かにユキさんってそういうザ少年漫画みたいなの好きって言ってたもんな。
3: なんか当たり前ですけど私と気合いそうですよね。
2: 本当に当たり前のこと言ってるな。
3: 新一さん、
2: 何ですか？
3: 他にも教えてください。私が昔好きだったもの。
2: もちろんですよ。音楽とかだと、経過はとても良好ですね。明日には退院できるでしょう。
0: 本当ですか？

0: かったね、ゆきさん。
1: ありがとうございます。いろいろお世話になりました。
0: ただ、無理は禁物ですよ。ご家族のサポートを受けながら、しばらくは安静にしてくださいね。わかりました。
1: 男性の家に入る感覚、ちょっと緊張します。
0: 男性の家っていうか、僕たち二人の家ですよ、ここ。
1: そうなんですね。お邪魔します。
0: お邪魔しますって言っちゃってるよ。どうですか、久々に帰ってきた自分の家。
1: 不思議と落ち着きます。私、ここに住んでたって気がします。
0: お帰りなさい、ゆきさん。
1: ただいま。
0: そうして、一度止まったはずの時計の針は再び動き始めた。今目の前にいるゆきさんは、ゆきさんの細胞と遺伝子データから複製されたエコーと呼ばれるものだ。そしてこの事実は、先生との契約により僕しか知らない。本人は愚か、ユキさんの家族でさえ事故で記憶を喪失した状態だと伝えられている。最初は戸惑った。この事実を背負っていけるか不安だった。でも今僕の腕の中で眠っているこの女性は、このぬくもりは紛れもなくユキさんのものだった。彼女は確かに今ここで生きている。僕にとってはそれだけで十分だった。このままずっとこんな日々が続いてほしい。もう俺たちから何も奪わないで。

0: ただいま。
1: おかえり、早かったね。
0: うん、なんか今日会社の飲み会だったらしいんだけどさ、なんか偶然誘われなくて。
1: いいのそれ、明日仲間外れになっちゃわない？
0: いいんだよ別に、普通に早く帰れてラッキーだし。あ、そうだ、今日色物屋やるんだって、一緒に見ようよ。
1: そうなんだ、何時から？
0: もうやってんじゃないかな。いや楽しみだわ。
1: 新一、本当お笑い好きだよね。
0: え？まあね。あれ何？やきもち？
1: 何言ってんの？
0: あ、じゃ代わりにさ、久々に二人で飲んじゃう、お酒。
1: え？いいね。あ、でも今家に何もないよ。
0: あ、そうか。じゃあ買ってくるよ。うわ、帰りに LINE すればよかったな。
1: ほんと？じゃあ私も行こっかな。
0: うわ、いいね。お散歩かってら？
1: うん。
0: それもいいな。いや、でも待ってよ。ここで俺が真摯に、いいよ、ゆきさん、座ってゆっくりしてて、っていうパターンも捨てがたいな。
1: 何それ。私はどっちでもいいけど。
0: よし、じゃあ決めた。
1: ん？
0: いいよ、ゆきさん、座ってゆっくりしてて。
1: もう意味ないから、それ。
0: じゃあ、ちょっと行ってきます。
1: はーい。もしもし、お母さん？どうしたの？
2: ゆき、どう？結婚式の準備は進んでる？
1: うん。再来週に前撮りだよ。
2: あら、あんたが結婚なんてね。式楽しみだわ。
1: ちょっと気が早いよ。3ヶ月後だよ。
2: お父さんも今から張り切っちゃってんだから。

0: なんかトラックが暴走したんだって。
1: それに一人巻き込まれたらしいぞ。
2: よかった俺じゃなくて。
3: あの赤いのってもしかして。

0: 少し場所を変えましょう。単刀直入に申し上げます、ユキさん。
1: はい。
0: 私なら新一さんにもう一度会わせることができます。
1: いや、でも新一さんはもう、
0: 厳密に言えば新一さんのエコ、つまり我々の技術によって新一さんを蘇らせることができます。
1: え、いや、それってどういう。
0: こちらをご覧ください。我々は神経再生と意識再構築を専門に研究をしています。この分野は長年肉体の復元、つまり一般的にクローン技術と呼ばれているものに比べて課題が多く、部分的に復元をすることはできても意識そのものを再構築することは困難とされてきました。しかし我々の開発したエコープロジェクトはそれを可能にしたんです。
1: それって全く同じ新一さんをコピーするってことですか？
0: ええ、顔や体格はもちろん、話し方や価値観、動作の癖まで復元されます。
1: そんな、それってまずいんじゃ。
0: 倫理的な障壁は当然ございます。なのでこれは政府公認の極秘プロジェクト、もし情報がメディアに漏洩すれば世界中から批判され国際問題に発展しかねません。
1: 国際問題。
0: なのでもしこの話を受ける場合、その事実を知ってるのはこの世界であなただけです。ご家族への説明もしてはなりません。
1: 家族にもですか？
0: はい。なので秘密保持の観点から遺体が安置されている48時間以内にご決断をいただく必要があります。
1: え、私が決めるんですか？
0: はい。他の誰にも相談してはいけません。ユキさんがご自身の判断でお決めになってください。
1: そんな、ちなみに費用とかって。
0: 費用は一体あたり3億円必要になります。
1: 3億、無理です、そんなお金持ってません。
0: 通常であれば3億円必要です。ただもし我々の研究に全面的に協力していただけるようであれば話は別です。今から言う2点の要求を飲むことができるのであれば、新一さんのエコー生成を無償で手配いたします。
1: 要求？何ですか？
0: 我々のエコープロジェクトはまだまだサンプル数が少なく、復元後のエコー体との会話内容や交流について定期的に報告していただきたいという情報の提供が1点。
1: なるほど。
0: そして2点目ですが、ユキさん自身の肉体の提供をお願いしております。
1: は、はい？私の肉体？
0: はい。つまり1年後新一さんの意識がエコーに定着した後、ユキさんもまた別のエコー体となっていただきたいのです。
1: 私も？え、今の体を捨ててということですか？
0: ありていに言えばその通りです。あなたの体をエコー体に置き換えることで、あなたたちは世界初エコー同士の夫婦ということになります。
1: そんな、じゃあ1年後今の私は死ぬんですか？
0: それは死の解釈によって答えは変わります。ただ当プロジェクトのルール上、オリジナルとエコー体は共存することができません。おっしゃる通り1年後あなたには一度死を経験していただくことになります。
1: やっぱり。
0: ただご安心ください、あなたの意識は1年後以降もエコーに移植されて生き続けます。術後数ヶ月は記憶障害に悩まされますが、定着後は今までとほぼ同様の生活が可能です。目を覚ますとあなたは自分が何者なのか、ここがどこかわからない状態のまま病室の天井を見ています。その時そばにいてくれるのはおそらくあなたが命を懸けて守り抜いた最愛の夫のはずです。会いたいでしょう、新一さんに。やり直せるんですよ。

0: 会いたい。会いたいです。もちろん。
1: 私たちに任せていただけませんか。
0: でも1年後そのエコーになってしまった私を新一さんは愛してくれるんでしょうか。
1: はい、あなたがこれからも新一さんを愛する気持ちがあれば当然彼もまた愛を返してくれるはずです。
0: はい、お願いします。
2: おはよう、新一さん。どう？気分は。
3: ほら見て、今日はすごいいい天気だよ。このまま桜とか咲いたりするのかな？
1: もしかして、ずっといたんですか？
3: え？もちろん。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つのストーリー、そしてゲスト青山芳乃さんを迎えたアフタートークは有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: セオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう、仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 暑くね。
2: 暑いよ、もうこれ以上暑くなるんでしょ。だってい
1: い加減暑いなっつうのは、僕は自転車がとっても、自転車漕ぐのが好きで、
2: はい、
1: 自転車移動が好きなんですよ。
2: ほうほう。
1: あ、っていうのは満員電車とか嫌いで、
2: うん、わかる、私もそう。
1: で、3年前に会社独立して、
2: うん、
1: すごい自転車移動してたんだけど、途中で断念したの。暑すぎて。
2: そうだよね。
1: その代わりに、でもさ、なんかこう、ずっと

0: タクシー乗るとか、まあ無理じゃん。っていうか、それも嫌じゃん。うん、だから、まあ、日傘を差して歩いてるんですよ。
1: はいはい、日傘ね。
2: 足で、直接。
1: もう今、みんな差してるね、日傘、本当に。
0: いや、俺、人生で、自分が日傘を差すと思ってなかったんだよね。
1: う
0: ん、
1: そうだよ。だって、なんか、昔、本当昔ってさ、白のフリフリのさ、なんか、限られた女性だけが持つものみたいなイメージだったよね。
0: そう。で、それこそファミリーマートでね、買った日傘を、まあ雨の日も使える、
1: 兼用のね、
0: そう、あの折りたたみ傘を使ってんだけど、歩いててさ、たまにさ、こう、傘のその部分を触ると、めちゃくちゃ熱いわけ。だから、なんかもう、卵焼き、スクランブルエッグぐらいならいけんじゃねえかレベルで熱いから、で、それを直射日光で肌が受けてたと考えると、もう、やけどじゃんと。
1: 重々だ。
0: うん。うんうん、そう、だけど、スマホを見たらさ、両手広がっちゃうし、なんか電話来てさ、なんか喋りながらそっから傘持ちながら。
1: あ、もう両手塞がってんだ。
0: そうそう、あの、なんかリュックから物を出すとか、無理じゃん。
2: 無理、ね。確かに。あちちってなって、飲み物飲もうもできないし。
0: で、あの、なに、扇風機とかも持ってる人、どうしてんのあれ。
1: 扇風機、あ、そうね、持ってるよね。
0: 扇風機持って日傘さしてる人とかはさ、どのタイミングでスマホ見てさ、どのタイミングでリュックから飲み物出したりするの？
1: 指がめっちゃ器用に進化してんだと思う。
2: 小指と薬指で扇風機を挟みみたいな。
1: そうそうそう。で、スマホも持ち。
0: いや、だから、その、ね。って考えると、まあ、未来の仮説は、人間の手が8本になるっていうのを、
1: はい、
0: あの、思ったんだけど、うん、まあ、それよりもっと手っ取り早いですか、あるだろうと。
2: 手が8本に進化するよりも、
0: う
2: ん、
0: そう、もっと早く。
1: そうね、だいぶ時間かかる。
2: 我々の世代でいけるやつ。
1: うん、
0: っていう仮説を、
2: あ、じゃあいいです。
0: 持ってきました
2: よ。お願いします。
0: あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフード。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、なんだ、え、2029年
1: うん、あと3年後ね。
2: 再度お願いしてもいいですか。
0: はい、はい、あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフードです。
1: フードってのは、あの服にパーカーとかについてる、あの被るやつに当
0: たる。そうそうそうそう、うんうん、もう被っちまえと。
1: じゃあでっかくなんだ、どんどん。
0: うん、いや俺さ、あのベビーカーとか見てるといいなと思って、う
1: ん、フードだもんね、あれもね、
2: う
1: ん、
2: いい

0: そう
1: ベビーカーか。
2: いやもう運んでもらえてるしさ、うん、紐避けてもらってさ、
0: なんならあそこにその扇風機もセットして、うん、風も出てるし、
2: そう
1: 飲み物もついてて、
0: 飲み物もついてるし、あの、ね、背中に保冷剤入れたりとかもするし、
1: ああで勝手にあれ動いてくるんですよね。
0: 動いてます。
1: いいじゃないですか。
2: 今ベビーカー乗りたい。
1: 電気
0: もうやばいってそんな、
1: ね、電気なんていらなかったんだっていうね。
0: いや電気若干使ってるけど、そうね。確かに押してくれる人もね、も必要ですから。
1: うん、そうか、一人じゃダメ。
0: 重いし花井優太は。
2: そうね。
1: アキラみたいに。アキラの高志でしたっけ？
0: アキラ。高志ね。
1: 感じでウィーンってこう行けたらいいんですけど。うん、SS ね。そして。
2: そう、う
1: ん。SS ってワードも俺19の時は知らなかったんですよ絶対。
0: SS 季節ですよねこれ。
2: スプリングサマー。
0: おお。
1: 梅雨も入るし暑い季節も入るってことか。
0: うん。でも桜もね落ちてこなくなっちゃうねじゃ
1: あ。どういうことですか。
0: いや、なんでもない。花びらをね、なんか顔にみたいなのなくなんだなと思って。
1: そのあのあ、
0: すると でっかい。
1: エモいやつですね。
0: なんかエモいやつはなくな
1: る。あの花の頭に桜の花びら乗ってるよみたいなのができ なくなるじゃんって。
0: なくなった。
1: 夕日半が来ています花井さん。
0: そう。あと顔見えないしみんなフードでっかいと。
2: いやでも。
0: 怖いし。
2: それ以上にヤバくない日が。
0: いや、いいね、
2: でもさあれ顔が見えないから雨の日傘差すのやめようってならないじゃん。
0: まあの東京都がさほらなんか推奨してた頭につける傘あったじゃないですか。
1: オリンピックの時にね。
0: そうそうそうそ
1: う。 うちらには伝統的なやつがあるから。
0: そうそうそうそう。
1: 暑くても大丈夫みたいな。
0: ああいうふうにならない。頭に傘つけるでもうフードじゃなくて。
2: まあでもあのでっかい帽子っつうかさ。
0: うん
2: うん。はあるよね。
0: まあ、そこでもフードだと服についてるから、
2: うん、
0: 取り外ししやすいもんね帽子より。
2: ポケットと一緒だね。
0: ポケットもいっぱい欲しいよね。
2: だ帽子はさ、うん、要はあれでしょ。だからバッグ持ってんのと一緒でしょ。
0: ああもう一個増えちゃったってこと。
2: そう、あの増やして拡張するっていう、
0: うん、確かに、うん、持ち物増えてんだ。
2: でもなんかでっかいフードついてる服自分が着たいかなって思ったりするけどね。
0: なんかもう FF の白魔導士黒魔導士みたいなああいう感じですか。
1: なる。
2: あ、魔法少女が魔法少女が、
0: ね、来ちゃうの。魔法少女がとかほら昔の天才ハッカーみたいなさ。
1: ああでも天才ハッカーとかね。あとマーク・ザッカーバーグとか、
0: うん、
1: アメリカの IT ボスたちもみんな、
0: はい、
1: パーカーですよね。
0: え、マジ？え、じゃあみんな
1: マーク・ザッカーバーグって T シャツパーカーみたいな感じなんじゃなかったでしたっけ、
2: うん、割と覚えてないけど。
0: でもじゃあ何かの時にすぐ隠せるのがいいんだ。
1: そうなんですか。
2: そういう理由なの
1: 多分。
0: 知らんけど。
1: あの
0: あでも持ちたくない。
1: スーツとかじゃないよっていうことです。
0: ラフだよ、
1: あえてラフだよみたいなのがなんか革命的だぜみたいな、
0: うん、っていうことか
1: な方向な気がします、うん、別にそれもそれで面白いですけどね。マーク・ザッカーバーグ顔隠すためにフードを用意してるんだったら。
2: フェイスブック作っといて、ね、
1: フェイスブック作っといて。
0: 己のフェイスは、
1: 己のフェイスは。
0: でも確かにパーカーっていうかフードついてる服ってフォーマルにあんま見ないですよね。とか
1: フォーマルは
0: そのスーツ着る人たちもみんなスーツのジャケットにフード付き始めるのかな。
2: でもフード付きのスーツやばいね。
1: でもほら、ね、高校生日本の学ランの下に、うん、
0: ああパーカー
1: 着るのこそがおしゃれみたいな流れ。俺の時はありましたよ。
0: あった。今私もあった。
1: 街で見ないですけど。
0: あんまり見ないの。そっか。
1: 見ます。
0: でもあの着崩し感が良かったですよね。
1: 好きです
0: よ。
1: あの女子のブレザーの下にもうパーカー着ちゃう感じとか。
0: 好きです。
2: あの極戦みてえな格好だろ
1: う。うん、極戦みてえな格好かもしれない極戦側じゃなくて
2: 極戦の成宮君みたいな格好だろ。
1: そうです。生徒側のね、
2: うん、
0: うんうん、いいよねあの組み合わせね、
1: うん、
2: みんなおしゃれだったんだよな。
1: おしゃれ。
2: いやでもなんかあの服さ結構ハイブランドとかはさ、うん、社会問題へのアプローチとかあるじゃん。
1: ありますね。
2: だマジでありそうだけどね。なんかそれこそアンリアレージとかなんかそういう課題感を持ってやりそうだなって思っちゃったりするけどね。
0: とか、まあ、フードもでっかいしポケットもでっかいし、
2: うん、
0: なんかもうとにかく手何も持たなくていいですっていう。
1: あると思う、まあ、
2: みんなバルムングみたいな格好の服になる。
1: そうだ、まさにバルムングを、
0: うん、
1: で日本のもう若くはないかミドルくらいの、
0: うんうん、
1: ブランドの服を着て、
0: うん、
1: うちに遊びに来た友達がいたんですけど、大学生くらいの頃で、
0: うん、
1: 遊び来て帰れなくなったけど、
0: うん、
1: なんですか、別にこっちも布団の用意とかないから、
0: うんうん、
1: 床で寝てくれみたいな話に、
0: うん、
1: こうなったら 大丈夫だからみたいな、うん、これ

0: バルムグのパーカーは布が分厚くてフードがでかいから、うん、このまま寝れるんだっつってスーッつって寝てて
1: 枕にもなる。
0: そう枕になって、でっかいフードがくるくるっつって枕になって
1: すごい
2: マジかよ、
1: めっちゃ便利じゃん。
0: あれはすごい、あなんかいい革命的な感じするぞそれは。
2: ハチさんそんなこと考えてデザインしてたの？まあ本人はさあの都市の中の服っていうのを言ってるから、
0: なんかシェルターじゃないですけど、そういうね、
2: そう、え、なんかそんな都市の中のどこでも寝られる服ってことだったら、
0: そうだったら面白いですよね。

0: え、でもなんかその機能性は今、まあ、割とブームじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、その
1: むしろテクニカルな感じでかっこいいみたいな。そうそうそう、
0: なんか登山の人たちもみんな全部ウルトラライトっつって軽くなったりとか、
1: うん、
0: 釣りベストみたいなのがちょっと前流行って、いっぱいポケットある、手ぶらでいけるとか。
2: ユニクロの感動シリーズもそうだと思いますよ。
1: うん、感動シリーズ。
0: 感動パンツ？
2: うん。
1: ああ、あるっすね。
0: あれってそうなの？手ぶらでなの？
2: あ、まあっていうか機能。
0: ああ、機能ね。
2: うん。
0: あ、アイロンとかかけなくていいみたいなこと？
2: まああとは快適みたいなね。
0: うん、そっかそっか。そうだよね。機能が爆発してんだ。いや、なんか私この間あの外国人の観光客の方がすんごいちっちゃいなんか思って写真撮ってたんですよ。
1: なんか
0: 思って、でこれなんだと思って見たら本当になんか手のひら数5、6センチぐらいのカメラだったんですよ。で、そしたら夫がカメラ好きなんで、なんかコダックが去年に出したキーホルダーのトイカメラ
2: 出した、
0: そうがあって、
1: ファインダ

0: ない。
1: あ、そうそうそう、ない。もう本当
0: カラビナにレンズがついてるみたいなやつですね。
1: そうか、てか本当キーホルダーにガチャガチャに入ってそうな感じっていうか。
0: あ、違う、そういうやつか。
1: ので、まあ、なんか昔のなんだろうな、ちょっとデジカメみたいな画像の4対6みたいなのが撮れるんですけど、キーホルダーなんだと思って、カメラがキーホルダーになるってことは、なんか全部キーホルダーになったらバッグいらないんじゃねって思ったんです。
0: やば、面白いですね。
2: え、それさ、
0: 傘もキーホルダーになるかもしれないし、
2: あれ、ジャケットをさ、バッとか開いたらさ、なんかさ、ジャラジャラジャラってさ。
0: 実際そうかも。傘、日傘もキーホルダーになってね。
1: そうそうそうそう。
0: まだもう5段階くらい折りたためたら、
1: うん、
0: 折りたたみ傘が。
1: そうそう。
0: もっとね、爪くらいのサイズになったらいいですよね。
2: 多分あの iPhone のさ、あのアプリの一個一個のイメージはジャラジャラジャラなんだと思うんだけど。
1: あ、確かに。
2: でも
1: あ
2: の日傘はアプリ化できないから。
1: そうよ、物理が必要だから。
0: できないか。
1: だからそのフックが増えんじゃねって思ったんですよ、服に。
2: あ、
0: 確かに
2: 欲しい、
1: ね、
0: 実際ポケットに入れるより、フックでぶら下がってる方がなくさないんですよね、
1: あるぞここにって。む
0: し
1: ろ
0: あるぞだから分かるし、しかもまあくっついてるから、そもそもカフェとかで座った時にボトッて落ちるとかもないし、
1: 確かに。
2: なんかどんどんさ、リュックがパンパンになってくじゃん。
1: なるよ。
0: だからね、
2: なんかでもパン、なんか嫌じゃん、ずっと教科書入れっぱなしみたいな、あのパンパンの。
0: いや、だから毎日完璧に荷造りできればいいんですけど、念のためにでね。
1: そうなんだよね、入れちゃうんだよね、バッテリーとかさ。
2: なんかこう日傘まで入れると本当に小さいバッグとかだとパンパンになっちゃうから、でも持ちたくないから、ぶら下げるっていう手段を本当に取りまして、
1: おお、どっからぶら下げたんですか。
2: 紐をさ、外せるバッグだったから、一回外して日傘の、なんつうの、
1: ループみたいなやつを
2: 通して、でこう、
1: そうね、
0: いいじゃん、
2: やったけど。
0: 花江さんなんていつもね、自分専用クッションまで持ち歩いてるから。
2: そうね、腰痛いから、
0: あんなもうカバンがパンパンになるのはしょうがない。
1: でもなんか昔の人ってさ、例えば武士とかさ、こう刀ぶら下げるじゃないですか、武士とかなんかバッグ持ってるイメージなくないですか。
2: いや、内側にさ、
0: 袖というか、
2: 袖
1: が、ここにポケットがあるのか。
2: そうそう、
1: そっかそっか。
2: だからあれマジでっかいポケット。俺
0: そう、ね、でかいすぎるもんね。
2: そう、着物初めて着た時に便利と思った。なんでも入るじゃんって思って。
1: でもダボダボになってさ、ね、なんかこう財布入ってんなみたいな。
0: なんかここにね、袖にクッション入れたりしてね。
2: 入れるよ、
1: 演算のね、
0: 演算のね、
2: 入れる入れる。
0: いや、
1: じゃあうちらはでっかかったのに一回ちっちゃくしちゃったの全部。
2: そうそう、MacBook ぐらい入れてやるよ。
1: 入るかもね、 MacBook。
2: 入れることはできる。
0: そう、
1: 重た
2: い。入れたいかは別として、多分入れることはできる。
0: もう全然かっこよくないんだろうな、シルエット。
1: なんかこう防御できそうですね。
0: そうですね、
1: シールドになるっていうか、
0: 刀で切られても大丈夫、
1: マックブックで。
0: でも夏どんどん多分薄着に、なってポケットに財布入ってるだけでも汗かいちゃうみたいなのになるから、確かにむしろポケット減ってって、ポケット減った分フックになるはめっちゃありそうだな。
1: とか何か汗かかんし、なんかそういうフックがいっぱいついたベルトみたいな、
0: オフィスの入り口にみんなのベルトホルダーってぶら下げる用のができるみたいなね。
1: やっぱフックが、壁にもフックいっぱいないと、
0: そういう強力なやつがね、
1: そうそう、かけられないから、
0: ズシってこう巨人の星のなんだっけ、
1: なんとか
0: メジャーリーガー妖精ギブスみたいな、
2: でもなんか
0: ベルトをみんなつけるようになると、
2: でもあれじゃないの、最初はさ、すごいこう便利用途で、まあ日傘とかさ、なんかあの扇風機とかぶら下げてるけどさ、あの途中からそういうもの一切ぶら下げないで、あのすげえマイメロとかちいかわのぬいぐるみをこうぶら下げてる人とか出てくるでしょ。
1: だから推しの缶バッジを推しバッグに並べるみたいに、ここ全部缶バッジにする人とか、
2: そうそうそう、
1: 現れるよね。確かに、
2: やばいぞそうなったら。
1: でもそれがその人にとってのなんか、戦闘服というか、
2: そうね、
1: 防護服というか、ってことです
2: ね。街を歩くには欠かせないものなんだ、俺は日傘が欠かせないけど今、その人にとってはあのマイメロとかチーカーが
1: 日傘も差してるだろうな、その人は多分、
0: 暑そうだしな、腹にぬいぐるみあったら。
1: でもあのファンついてるね、上着もある
0: から。でもそれってだからファンがついてる

0: チーカーも出るかもしれないですからね。
1: ああ、
0: ありそうですね。
1: あるかもね。
2: わーっつって、
0: わー
2: なんとかなれーって
0: 喋ってくれる。ながら風が出てるやつね。
2: やべえな。
0: いやでもそうね、ミニマリストみたいなのはありえないですからね、まあ、屋外ではね。
1: そう、確かに絶対必要なものは出てきちゃうから。
0: あいつはずっと部屋の中にいればミニマルで入れるけど、
1: うん、
0: 歩いたら終わりですからね。
1: と携帯の仕方をやっぱ変えていくっていう方向に、
2: うん、まあ、なんか物をねたくさん持ちたくないけど、うんうん、持つしかねえじゃんって最近は思ってんだよね。結構
1: 本当ね、もう必需品だもんね。
2: うん、
1: だって水とかもさ持ってないとやばいじゃん、夏なんて。
2: そうそう、
1: なんか使用タブレットとかさ
0: 体調悪くなりますからね。
1: うん、
2: なんか年取ってくごとに、うん、いろんなものを削いでって、
1: うん、
2: でなんかそういうことができるようになると俺は思ってたんだけど、うん、年取れば年取るほど持ってるもの多くなってってる気がして。
1: そうよ、もう無鉄砲だったもん。手ぶらでクラブとか行っちゃってましたよ。
2: いやいや、そうそうそう、
0: 言ってたな。
2: いやだってもうこの年になると一回日焼けしたら肌の色って戻らないのよ。
1: いや強いし紫外線も、
2: うん、
1: まあ年もあるし、だから日焼け止めもいるもんね。じゃあ
2: そうだよ、だからもうね、日焼け止めも俺去年から塗ってんの。それまで塗ったことなかった。
0: ああそうなんですね、
2: うん、でもなんか明らかになんかおかしいぞって思った。なんかこう、荒れてるっていうか、なんかこう、なんだこれみたいな。
0: あでも日焼け止めでもそうですね、日焼けでも花粉症の薬とか、
1: うん、
0: 同時にこう必要なものが増えつつ、うん、必要なものを忘れた時のダメージでかすぎるじゃないですか、
1: うん、
0: 結構忘れ物をするので、
1: うん、
0: 花粉症の薬とかは、
1: うん、
0: なんか120粒入りみたいなやつを買って自分が着る全ての胸ポケットとかに入れてましたあの時期は
1: それ間違って洗濯しちゃいそうだけど
0: なんかねギリギリ。
1: いやでも確かに
0: そうしないと忘れるなと思って。
1: なんかタバコ吸う人で、うん、あらゆる場所にライター置いとくみたいな、うん、言いますもんね。
0: ないとね、タバコだけあって忘れないんで、
1: うんうんうん、
2: ポケットに依存してるってことが、うん、今日も分かってさ、
1: ね、
2: 俺今日入館証を忘れたんですよ。
1: あら、
0: あね、これ一枚しかないからな。
1: 超大事なやつ、怒られるやつ。
2: でもそれはカバンを変えたからなんだよね。前のカバンのポケットに入って
1: る。カバンに依存してる。
2: そう、
0: 忘れるね、
2: もうね、なんか習慣化して、
1: うん、
2: そこに入れときゃ絶対忘れないじゃん、
1: うん、
2: だけどカバンを変えたことによって、うん、全ての前提が覆ってもう何も持ってないよ今の俺は
0: じゃあダメじゃん、日傘も忘れるかもしれない ね。
1: そうだね、
2: ハードだけ持ってて、
1: うん、
2: ソフトがダメダメだよ。もう
1: そうね、
2: MacBook しか入ってねえよ今日のリュックには。
1: 何もできねえ、
0: 何もできないじゃん、
1: うん、
2: 充電器も入ってねえ切れたら終わりだよ。も
0: ういや、そうですね、外で仕事
2: なんだから、ハードしか持ってないとダメなんだよ、
1: うん、
3: 1994年4月13日中国河南省洛陽観覧車。

0: なんかそれって絶対忘れないものって下着？下着は絶対着てるじゃないですか。
1: その着てるっていうの言ったら靴とかも忘れたことないですけどね僕出かけるとき
0: 確かに
1: 別に
2: 靴履くの忘れたわっつって、
1: ね、やべや今日靴履いてないんだよね俺とか言って本当じゃんとか言って そういうレベルじゃないですか下着って
0: 別に確かにそっか
2: いけねえ全裸で着ちゃったみたいな
0: 来れない途中で捕まってるからたどり着けない
2: いけねえみたいな
0: だからさその自分に持たせようとすると絶対忘れる可能性があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから街中にあればいいんじゃないですかその全部使うものが、
1: ね、シェアエコ
0: シェアエコノミーがもっともっとシェアみたいな
1: ん
0: か電信柱ごとに日傘とかティッシュとか日焼け止めとか
2: 去年韓国夏行った時に、うん、パラソルみたいなのがさ
0: パラソル
2: っていうかなんかそのなんかまあ日陰をキャンプとかのさ
1: なるほど、ね、
2: 日陰
0: あタープだあのでっかい布みたいなやつでしょ、
2: うん、ぽいやつをがたくさんあった
1: 見た見た見たでっかい
0: 街の方に
1: あの信号待ちするポイントとかにあるんですよね、
0: うん、
2: いやだからさあの日本もさあれここにあのゴールドウィンとかがさ、
0: うん、
2: ゴールドウィンって書いてさ、まあ、ノースフェイスって書いてさ、
0: うん、
2: あの出航してさ、うん、あの広告がこう社会善になるみたいなのを各企業が行政と組んでやりまくりゃいいじゃんって俺は思った
0: 広告を日陰にすればいいんだ
2: そうそうそう
0: 屋根を
1: いいこと言っちゃう
0: 屋根をえめっちゃいいじゃんそれ
2: うわどっかに提案すればよかった公共の電波で話してしまったいやでも待てよこれからやったらこれ俺が考えたわけだから
0: うん、うん、証拠証拠
2: どこがやろうとしてもやっぱ僕にフィーを払っていただかないとね
0: お願いします花井
2: さんあらあらあら、うん、あらあらスポンサーいい、ね、スポンサードしてくれたら許してあげるよ、うん、番組に
0: いいじゃん
1: いい、うん、いいし確かにだからほらアメリカ人とか、
0: うん、
1: 小雨だったらフードで行くぜのイメージがあるんですけど、
0: うん、
1: 真似してるんですけど、
0: うん、
1: フードで行けるくらいの感じで交差点とか立ち止まるところに今行ったみたいなやつがあったら、
0: うん、確かに
2: あの、まあ、広告作ってる身なんであの

0: すごいリスキーなことを言うんですけど、うん、あの広告って別に実用的じゃないじゃん。
1: そうね、
0: 面白かったりとかさ、かっこよかったりとかさ、うん、泣けちゃったりとかあるけど、うん、まあ、普段使えねえじゃん。
1: そうね、
0: 道具として。
1: そう、ね、ティッシュぐらいじゃない、広告で使える。
0: そうね、だから使える広告が増えるんですね。
1: 実用的な、うん、機能的な広告が、
0: うんうん、っていうか、まあ社会の役に立つっていうのをもっと やんないと本当の意味でやるっていうのが、あの広告の
2: 社会善の会だな、
1: うん、広告いるってうちらが、うん、広告必要ってなる。
0: 広告ちょうだい、もっとちょうだい広告、ね、
2: ちょっと広告ないと熱くて死んじゃって、うん、
0: いや、
2: うん、
0: 飛ばせないよね日陰は、
1: ね、意味変わってくる ね広告って言葉の。
2: 広告ないと日陰しちゃうんだよね、日焼けしちゃうんだよね。
0: 広告かっこいい
2: そんな広告大いじりの、うん、でもなるほどね、地球が地球温暖化で暑くなって、うん、夏の猛暑がやばく紫外線が強くなった結果、
0: うんうん、使えるかっこいい広告が増えますね、うん、そうだからあれよね、うん、その買うものがさ、うん、変わるみたいな、
1: うん、
0: あの話だったじゃないか、まあ、洋服が変わるみたいな話だったけど、うんうん、本当に誰もが格差なく使えるってことを考えると、
1: うん、
0: やっぱ街に実装するなんですね、
1: 本当っすね、
0: うん、日陰増やそう、
1: うん、広告貼って。
2: でもこれでミニマリストもミニマルなまま
1: 本当だ
2: 街に出れるかもしれない。
1: 屋根が必要だったんだうちらには。
0: てか俺らも屋根さえあればミニマリストになれる、
2: うん、
1: 屋根さえあれば、
0: うん、だけどしおりんが言ってたあの桜見れなくなる問題はどうだか知らない。
1: そうで空も見えなくなっちゃうじゃん。
2: 空は、
1: うん、
2: 心に焼けても
0: 心の中にあるよ
2: 空はね、木を植えればいいじゃんって言われてます
1: 今、はい、今の天の声が、木を植えればいいじゃんっていう天の声が聞こえてきました。
0: あ、めっちゃ木植えてやっぱ日陰作るんだ。
1: そうか、じゃあ木にゴールドウィンってなんか掘ればいい
0: これはだからこれはゴールドウィンの木
1: そうそうそう、
0: これはサントリーの木、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: なんか祭りでもあるじゃん、何々様何万円なりみたいな。
0: これは資生堂の木、
1: うん、
2: ありますよね、柱とか提灯とかにね、
1: そうそうそう、
2: うん、資生堂木いいな、うん、
1: うん、
0: じゃあ仮説をまとめましょう。
1: はい、
2: お、
0: あくまで仮説だけど未来の広告は木を植えること。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
0: まあなんかそういうことをやってきた会社は多いと思うけど、
1: うん、
0: でもあのほら、まあ、日本は特にですけど、まあ、もう人口減少することが分かってて、
1: うん、
0: で使わない建物増えるの分かってて、うん、まあ、都市がどう、ね、街の作り変えていくかは分からないが、
1: うん、
0: でも木増やしていいよね。
1: いや木はあるだけありがたい、あの杉以外だったら。
0: 杉ね
1: 、うん、
0: 杉はやばい、
1: 杉はやばいけど、あとヒノキもね、たまに花粉大変な人もいるけど、いい木いっぱい増やしたいけど、木ってどうやって植えれるの？簡単に植えれるのかな？
2: まあ、苗木の状態から始めんじゃないですか。
1: ああ、育てていくんだ。みんなで、
2: ね、時間かかるんですね。
0: だから誰々さんとこの木が最近ちょっと虫が多くて大変らしいよ。
1: あ、みんな木を持ってんだ。
0: みんな木を持って。
1: あ、いいね。
2: あるじゃん。うちの祖母祖父の家には、
1: うん、
2: 僕が生まれた時に植えた桜の木、
1: うん、
2: 最初はスーパーかなんかで買ってきたちっちゃいやつだったらしいんですけど、
1: うん、
2: 今なんか3階建てくらいの桜の木になって
1: ます
2: 。すごい。30年植わってるんで、でこの間枝が8割くらい切断されてるのを見ました。
1: あ、まあ、でも、
2: もう終わりだね、終わりというか、まあ、住んでる祖父も、
1: うん、
2: っていうので、
1: あ、そうなんだ、
0: 大変大変だな、それも
2: 木がねでかく
0: な
2: り続け
0: るなんか、あそこのあそこの家あの不倫してるみたいよみたいな、許せないみたいなこと言って、いやいや人んちのことなんだからそんなのほっときなさいよ、いや違うのよ、だってうちの木に4日かかってキスしてたのよって、それは許せないなみたいな、あるでしょ。
2: どういうことや俺の

0: え、嫌じゃない、嫌じゃない、自分家の木によっかかって、なんか。
1: つながってる
2: のか、
0: 自分家の木が愛の巣になってたら嫌だろ、他人の。
2: じゃあ木を植えるとこういうめんどくさいおじさんが出てきちゃうから、木じゃないのかもしれない。
1: 木じゃないのかもしれない、うん、どう、
2: じゃあ屋根なのかもしれない。
1: そうね、だから屋根だから、
2: うん、
1: あ、そうか、あ、そういうことだって、
2: うん、
1: 屋根があると虫やし恋人たちが集まってきてしまうと。
2: あー、ダメなんだ。ダメなの、別にいいじゃん、集まってきて。
0: いいですよ、別に。ブドウの木の下で哲学してればいいんじゃないですか。
2: はい、ということで、第二セオリーズ、あくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組では、ラジオの前のあなたの独創的な仮説、ぜひお待ちしています。
0: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
2: また番組の感想はぜひ X でポストしてください、番組アカウントの仮説813 KSETSU813 をぜひフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてポストぜひお願いします。
1: さらに放送が夜中すぎるということで、 JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信をしています。
2: ということで、ここまでお送りしたのは
0: 花井優太と
2: 佐藤しおりと
1: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング、今日はですね、ゲストが戦略プランナーの塚田晃平さんという、戦略プランナーですね、塚ちゃんって僕は普段呼んでるんですけども、一緒によく仕事してます。で、以前出てくださった辰野杏奈さんで PR プランナーの方だったりとか、あと、まあ、ポッドキャストもでも出てるんですけども、第0回っていうのがファーストシングありまして、中山くんっていう、よく仕事を一緒にやってる仲間だったりとかと一緒に、ファーストシングっていう、まさかのこの番組のタイトルと同じチーム名で、一緒に仕事もしたりしている、今日、塚ちゃんに来てもらいますというところで、まあ、僕普段、いろいろアイデア考えたりとか、こういうことしたいんだよねっていっぱい考えたりするんですけど、まあ、大体なんかそんなの無理だろみたいなこともあったりとか、もうめちゃめちゃいろいろありすぎて、どれからやったらいいか分かんないとか、何したらいいか分かんないみたいなこともあったりするんですね。で、その時に、まあ、塚ちゃんが、まあ、トントンと、鈴木よと。それ全部はできないから、まずはこれからやろうと。そういう、まあ、いろいろ戦略を立てたりとか、いや、これはもっとこうした方がいいよみたいなことを、まあ、一緒に高めていくような仲間として一緒にやってます。なんで、ちょっと今日はですね、普段、結構戦略っていうことはなんかどんな仕事にもすごく通ずるものがあるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、何か仕事うまくやっていこうとか、何か会社こうやっていこうとか、わかんないですけど、もっと個人的に、いや、あの子と付き合いたいみたいなこととか、まあ、全部戦略に基づいてやっていけると、もしかしたら何か変わるかもとか思ったりするので、まあ、ちょっとそれはあまりにもちょっとタクティカルすぎるかもしれないんですけども、なんかめちゃめちゃヒントがあるんじゃないかなっていう、いろんな日常においてもと思うんで、結構ね、難しい話もしちゃうかもしれないんですけども、できるだけわかりやすく話せたらいいなというふうに思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 健太がお届けしている、あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。戦略プランナーの塚田晃平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか仰々しいんですけど、普段本当に先週もなんか何回か、先週は会ってないか、でも
1: 先週はちょうどタイミングがねずれてた。
0: でも仕事仲間っていうか、
1: そうだね、
0: ずっとあの自分のお仕事で一緒に仕事してるんですけど、戦略プランナー
1: 戦略って難しいですよね。
0: 戦略プランナーって何すかっていう、まずそもそものところから聞きたいんですけど、どんな仕事ですか？
1: まあ、そもそもの話で言うと、まあ今広告というかコミュニケーションと呼ばれる領域の仕事をしている中で、戦略っていうのはいろんなこう資源というかお金とか時間とかいろんな制約がある中で優先順位つけないといけないですね。その全部の仕事が100億円あって、もう作る人もすんごいいっぱいいてとかだったら多分何でもできるんですけど、世の中にはそういうあのお金もリソースもこう限られてる時がものがあるので、いや今回のこのお題だったらきっとここに突っ込んだらいいだろうとか、こういう作戦立てたらいいだろうっていう、まあ取捨選択みたいなことを多分するのが結構この広告会社における戦略プランナーかなっていうふうに僕は理解してます。
0: じゃあ、あのこのタイミングだったらこの手を打った方がいいんじゃないかとか。そうそうそうそう、確かになんか全部やりたくなっちゃうもんね、本当は。あのお金があればさ、いくらでもできるものじゃないですか、まあいくらでもっていうと分かんないです、それでうまくか分かんないけど、まあやれることいっぱいあると思うんですけど、そうじゃない場合ってやっぱり多いですか？
1: 多いですし、これは鈴木もさ、すごくやりたがるじゃん。いろいろ。これ面白い、あれ面白いってなるじゃん。
0: でもすごい僕がね、そうそうそう、溢れちゃって。
1: すごい。それは素敵なことだし、はい、そのアイデアっていいと思うんですけど、でもどういう順番でやるかによって効果変わってくるとかっていうのも、なんかあるなみたいなこと思ったりとか、そのメッセージこのタイミングで言った方がいいんじゃないみたいな、その企業のね、広告の発信の仕方として。そういうのがあったりするので、そこをこううまく交通整理をしたりとか、うまくやっていくのがなんか僕の役目かなみたいなことをちょっと思ってます。
0: いや本当そうなんですよね。なんかやりたいこといっぱいあって、あれこれいろいろ考えるんですけど、なんかそこを最後塚田くんにそのちょっと一回整えました。
1: そうだね。
0: で、そうだよね。こっちから先やった方がいいと思う。なぜならこうだと思うから、これが一番大事で、だから逆にそれの裏でこっちの準備をしていた方がいいよみたいなこととか、なんかそういう、まあ、戦略というか作戦というか、作戦にしてくれるっていうのがあって、なんでいつもなんていうか自分がアイデアを出した上でそれをなんだろうな、世の中に持っていく時の形にする時のちょっとなんていうか、あの作戦係というか、
1: あ
0: の、まあ、ものすごい、ただ塚田君もそれはそれでアイデアもそれ出すから、なんか逆に僕が作戦を考えるのもあるから、なんか結構それで言うと、まあ肩書きこそ違えど、意外となんかお互い同じようなこともやったり時もあるみたいな。
1: なんか鈴健はもちろん、ね、映像作家としての表現っていうのは本当に高いレベルでやってるけど、なんかそれ以前にやっぱりどうしたら共感してもらえるかとか、世の中の人が、どうしたら人が動くかっていうところを根本的に、まあ、感動するかってもそうかもしれないけど考えてる気がしてて、なんか僕も基本的にはどうしたら本当にメッセージが届くかってことを考えてるから、なんかそこはすごく一致してるから、なんか話してて楽しいし、なんか結構いろんな業務できるなって感じです。
0: ようこそ
1: お邪魔します。
0: ついにあの来ていただいてでもなんかそもそもなんかそういう、なんだろうな、戦略みたいな方面に行ったりとか、なんかそもそものなんかこういうことが自分って好きだなみたいなこととかってなんかあったんですか？
1: 多分あって、なんかすごい就職面接みたいな感じだけど、あのなんかね、共感してもらうのがすごい好きだったというか嬉しかったんですよね、ちっちゃい頃から。これなんか本で読んだ、これめっちゃ面白いとか、ほんと5歳とか4歳の時とかに多分クラスの幼稚園の友達とかにこれ見てみたいな、
0: あそもそもそ
1: れ好きだ、みたいな、なんかそういうシェアするのがすごい好きで、まあ、今振り返るとね、ですごい好きで、なんかそういうのを伝えて人が喜んでくれるとか、あるいは驚いてくれるとか、あるいは怖がってくれるとかなんかそれがそういうことを延長に仕事ができたらいいなみたいなことは多分学生の時漠然と思ってて、っていう感じかな。
0: え、何が好きだったんですか？

0: あ、でも本がすごい好きでしたね、当時は。僕、まあ、親戚がいるんですけど、まあ、普通にいっぱいいるんですけど、みんな上だったんですよ。みんな年上で。だから、いとこたちがお下がりの本をいっぱいくれるんですよ。日本、まあ、よくある日本昔話みたいなものとか、始まりの本みたいな。なんかいろんなものの始まりがあるみたいな。すごい、そういうのがすごい好きだ。
1: なんかあれだよね、その前ちょっと戦略の話した時に、結構中国のそういうなんか、昔の話だったりとかになぞらえたりとかする、
0: あったね、あったね、あの三国志の、あの話だね、あの矢を3日後までに1万本集めなさいってお題を出された時に、もう3日っていうさっきの話で言うと制約がある中で、もちろん今から矢を製造することも集めてくるも難しいから、敵の矢をある藁人形に全部こう狙わせて集めちゃうっていう作戦を立てた人の話
1: まあかなり強引なあれですけど、いやなんかそういう結構昔の話とか、まあ先人がやってきた、まあ、戦いもそうだと思うし、なんかそういうおとぎ話なのか、そのところにもそういうエッセンスがあるような気がしてて、でもちょっとなんかだからずる賢いんだよね
0: ああでもあのそういうのはあるんじゃないかな、
1: ずる賢いって言い方が良くないですけど、
0: 楽したいってのあるかも、
1: 楽したい、楽したいな、
0: 楽したい、だからまあそれは仕事でも何でもだけどさ、
1: はい、
0: なんかこれやんなくていいじゃんとか、これやるってことはつまりこれとこれやればいいんじゃないってことを結構考えるようにはしてる。でもそれは最初に言った多分取捨選択っていうことだと思うし、
1: あ、じゃあ究極は楽したいっていうか、だからやらないことを決める、
0: あ、そうそうそうそうそう、それが結構あるかもしれないですね。
1: 楽したいですね、戦略とは
0: 楽、あ、でも、まあ、でもどう戦いを略すだからね、
1: あ、そっかそっか、戦いを略す、
0: そうそうそう、
1: 楽して、
0: うん、
1: 逆に楽した分のリソースで何が、
0: うん、あ、そうそう、できるか
1: ってことだもん、
0: うん、
1: 面白
0: っていうのは結構考えてるか、
1: なんか戦略業界っていうかさ、まあ、広告とかコミュニケーションにおける戦略の業界のなんか今こういう感じだなとか、なんかこういうタイプがいろいろ今いるんだよみたいなのってあるんですか、なんか。
0: あると思います。あのそもそも広告会社の戦略と多分事業会社、あのいろんな会社における戦略ってちょっと違ってて、事業会社とかはいわゆる経営戦略っていう、まあ、会社をどうやって発展させていくかとか事業をどう成長させていくかっていうのと、広告会社における戦略っていうのは、まあ、あくまでそのコミュニケーションみたいなところをどう、効果的にしていくかっていう、まあ領域が結構違うんですけど、そもそも広告会社の多分ね、ストラテジックプランナーと言われる人たちって、生まれたの多分ね、この30年くらいというか結構新しいんですよね。昔は本当ね、コピーライターとさ、クリエイティブディレクターとアートディレクターがいてっていうものだったのが、なんかそれをこう、より遠くに広げていくために作戦がいるっていう風になって、で、生まれてたんですけど、で、それこそあの、コミュニケーションデザインっていう考え方が現れて、はい、でも最近は結構その、作戦とさっきのクリエイティブを融合する人たちが、増えてきてるかな。
1: まあなんか結局やってることがだから混ざってきたっていうか、まあ何かをするにしてもやっぱりそもそもリソースも限られてるし、やっぱだから今何でも表現できるじゃないですか、いろんな場所で、あのお金をかけて、じゃあウェブで何かやろうとか、イベントなんかやろうとか、じゃあ CM やろうとか、まあそうじゃなくてじゃあ会社を作ろうとか、いろんな選択肢がある中でやっぱ 何を選ばなきゃいけないのかっていうその部分がすごい大事になってきたってことだと思うんですよね。昔はもっと多分バーッと広がればいいでしょうとか、なんかもっとやり方が少なかったっていうことなのかなって思ってて、
0: あ、でも本当にそうですね。まあでもなんかやっぱり選択肢が増えることで僕は基本的にはすごく素敵なことだと思ってて、いろんなやり方があるって。でもまあ多分それの裏返しで絞らないといけないって痛みもあるし、あと絞るときってさ、責任が生じるんですよ。まあそれはクライアントであり我々であり、絞った結果それでうまくいかなかったら、だからそういうひりつく感じとかはやっぱりありますよね。
1: なんだろうな、なんか結構塚田くんと仕事してて、まあそうだね、すごい自分もなんかアイデアがクリアになってきたりするところがあって、まあでもなんか今クリエイティブの仕事をしているでしょうね。でもクリエイティブってどうそもそも映ってたのかとか、なんかこういうこと本当はしたいんだよなみたいな思いがあって、あの、まあ、それでだからもともとは戦略って、
0: そうですね、作戦だからね、
1: マーケティングっていう部署の仕事で、これ本当聞いてる人にとっては全然わけわかんない可能性あるんですけど、クリエイティブっていうまあ何かを企画したりとか作ったりする部署と違うんですよ、なんか、まあ、違うっていうか融合してるんだけどなんか違うみたいな、 でもなんかそこから結構わざわざクリエイティブを何かやりたいっていうところに行ったのがなんか気になる。
0: で何するのみたいなところをやってみたくなった。それは作戦立てるじゃないですか、そのさっきで言う車だったら、うん、じゃあこかっこいい方に寄せていきましょう、うん、でもじゃあそれをどうやって伝えるかまでやっぱ考えたならやりたいなっていうふうにシンプルに思いましたね。あとこれは結構先輩が言っててそうだなと思ったんですけど、うん、まあ、結構その戦略ってコンサルにも近いとか言われることあるんですよ。整理したりとか、
1: あ、コンサルティングと言われてる、まあ、いわゆる、うん、なんていうのかな、コンサルティングって、まあ、なんていうの、
0: 経営支援、
1: あ、経営支援
0: サポートをする、意思決定
1: サポート、コンサルなんだったっけって今分かんないです、うん、
0: まあそう、コンサルは分解が得意で、広告は要約が得意。
1: なるほど。
0: と言ってて、うん、でそれすごく僕は言えてるなと思ってて、例えばターゲットはこうで、世の中はこうでみたいなことをこういろいろ分解していくわけですよ。マーケティングの人とかコンサルとか、でも意外とそれでじゃあどうやって人を動かすのとか、どうやってメッセージ出すのってとこまでは意外と言ってないことが多くて、まあ、それは役割分担の話なので別にいい悪いではないですけど、で一方広告会社はそれを見た上でじゃあこうしましょう、つまりこれをやりましょうみたいなことをまあ考えられる、あるいは提案するっていうところが、なんか僕はもともとやっぱりさっきあった人に共感されるのが好きみたいなのがあったんで、やっぱり自分のメッセージとか自分の立てた作戦で人が動いてくれたら嬉しいなっていう思いがあって、より制作とかクリエイティブに近い方を今は仕事してます。

0: らゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は戦略プランナーの塚田晃平さんをお迎えしています。でも戦略もなんかある種コピーライティング近いというか、そうですね、言い換えるとこっちですねみたいな、うんうんうん、すごいなんか面白いんだよね。
1: それ結構僕もホットな話というか、うん、まあね、まあ脅威でもありますね。やっぱ
0: 脅威なんだ。
1: うん、だ
0: って、まあ、脅威だよね。
1: それこそさ、鈴木が不安に思ってることを、うん、多分今生成 AI に投げ込んだら、うん、大丈夫です、なぜならっていう根拠並べてくれるじゃないですか。なんかまずそれって多分ある種僕の仕事が一部やってたことでもあると思うんですけど、うん、だからそこはやっぱ怖いけど、でも逆にみんながみんな多分そういうことをある程度やるのであれば、でもみんなはこうやって言ってるけど本当はこっちだよねっていう意思みたいなものとかを、
0: うんうんうん、
1: まあ持って自分は仕事をしてるつもりなので、それは逆に付加価値になるなっていうのは感じます。うん、
0: じゃあちょっと話は打って変わってですけど、うん、なんか最近海外旅行に行ったそうです、
1: うん、そう、打って変わってと思いきや、
0: は
1: い、
0: え、違う。
1: いや僕そこの差分ってやっぱり結局その打つ人間の身体性だと思うんですよ、
0: うんうん、
1: そのさっきの AI の話で言えば、うんうんうん、っていうのもあってやっぱ生身で感じたいなっていうので僕は海外旅行に最近行きました、
0: うんうんうんうん、
1: どこに繋がってきます。
0: あ、そうなんだ。やっぱそういう、でも分かる、その、
1: うん、
0: そう、結構たびたび身体性の話にはこの
1: あ,、ね、
0: あるんですけど、うん、どうでした、どこに行ったんですか。
1: あのまずハンガリーのブダペストっていうところに行って、でそこからセルビアっていうところに行って、まあ、ベオグラードという首都だったんですけど、でベオグラードから、ボスニア・ヘルツェゴビナ
0: なんでそこに行こう、
1: サラエボっていうところ。
0: このルートは何日間行ったんだっけ。
1: まあ移動とか含めて10日くらいお休みいただき行ってまいりました。
0: そのルートはどういう気持ちでそこ行こうかなってなった。
1: なんかまあいくつか気になってるエリアがあるんですけど、うん、一番やりたい体験はあの国境をあの陸路で越える、陸で国境を越えたいんですよ。できるだけだから陸でなるべく移動していろんな国行ける場所がいいなと思ってて、まあ、中央アジアとか、まあ、あるいはアフリカとか、まあ、そういったところも興味があったんですけど、なんかバルカン半島って響きがいいなと思って
0: あ、名前で決めたの。
1: そう、名前もだし、はい、バルカン半島ってあんまりみんなイメージ持ってないんですよ。
0: 全くないし、
1: 正直日本なんかで僕もあんまりイメージなくて、まあ、世界史とか勉強してる人だとよく戦争やってる場所みたいな、ちょっとバルカンはヨーロッパの火薬庫ってよく言われるんですけど、あのなんか火を入れ込んだら爆発しちゃいそうな一触即発の地域って言われてるんですけど、
0: 危ないね、だいぶ、
1: まあ、でもそれは地政学的に例えばトルコとロシアがこう向かい合ってる場所とか、ヨーロッパとアジアの間みたいな形でいっぱい民族がこううごめいてる
0: 場所。
1: 境界線の場所なんです。
0: 地政学リスクが
1: まさにまさにで、まあ、そういう場所って結構得てして行けなくなることも多いんですよ、その戦争になったりとか。で僕卒業旅行、大学卒業するときにウクライナにちょうど行って、はい、2年後に戦争になっても行けなくなっちゃったりとかが、まあ、あったので、ちょっとそういったところに関心があって行きました
0: どうでした、行ってみて。
1: 面白かったです。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、特にそのセルビアとボスニア・ヘルツゴミナはもともとユーゴスラビアっていう一つの共和国があったんですよ。でその共和国が30年くらい前に分裂をして内戦になって、セルビア対ボスニア・ヘルツゴビナ、本当隣同士の国なんですけど紛争を始めちゃったんですね。なので僕が行ったそのサラエボという都市もベオグラードという都市もまだ空爆された跡が残ってたりとか、建物に銃弾の跡があったりとか、路上にこう爆弾が炸裂した跡がまだ全然残ってて、であんまりお金もないからその修復できないみたいな、住めるしそのまま住んじゃおうみたいな感じでいて、まだなんか歴史になりきってない場所だったんですね。でもちろんガイドさんも本当にその戦争を経験した人がまだ全然生きてるというか50歳60歳でいて、普通に喋ってくれるから、なんかそれは早いうちに行きたいなっていうので、まあ、実際それが経験できたし聞けたので良かったなっていうのはあります。
0: やっぱ日本だとその戦争を経験した人ってもう本当になかなか
1: そう
0: だいぶ上になってるじゃないですか。でもすごいその塚田くんのその戦争だったりとか、うん、それなんか歴史みたいなところに対しての興味ってものすごくもともと
1: ありますね、
0: あるのかなと思うんですけど、なんかそれってどういうところから来てるんですか。
1: 僕祖父が戦争に行ってたんですね、日本のあの第二次世界大戦、まあ、中国の方に行ってたんですけど、でそういう話を結構いろいろ聞いて、でもなんか意外と僕の家族とか周りの人ってそんなみんながみんなおじいちゃんの話聞いてなかったんですよ
0: どういうこと？
1: いや、分かんない。なんかそのわざわざ食卓でそういう話しないとか、
0: 戦争
1: の話と
0: か。あ、まあね、そう。そう
1: です。で、俺これ聞いとかないと、うん、この記憶って宇宙上からなくなっちゃうなと思って、うん、でなんかそれがすごい好きで聞いてたんですけど、でそれって別に祖父だけの話じゃなくて、いろんな人の記憶があって、うん、でなんかそれが今生きてる人たちのなんか記憶を継承して誰かに伝えるっていうのが使命なんじゃないかなみたいなことをうっすらずっと思ってますね。
0: やっぱそうだよね。本当になんつうのかね、戦争話すると結構難しい話になるけど、うん、実際じゃあ向こうの国に、まあ、行くと、うん、50歳60歳とかに経験された方がいて、うん、10日間でどんな気持ちになったのかなっていうか、
1: うんうんうん、なんか、まあ、もちろんさ、その戦争は悲しいとか辛いとかもちろんあるんですけど、うん、あとはそうですね、なんか気持ちっていうと結構難しいな。気持ち難しいけど、うん、興味深かったのは、僕わざわざセルビア

0: リアとそのボスニア・ヘルツェゴビナってもともと戦ってた2つの国でそれぞれガイドさんを頼んで、うん、それぞれの立場の話を聞いた。
1: へーすごいね。
0: そうでもなんかその時にセルビアの人は、まあ、その人がたまたまそうだったのかもしれないけどちょっと好戦的というかちょっとナショナリズムを感じるというかセルビアはこんなにしてやったのに分裂しやがってみたいな、セルビアのこれメンタリティですみたいなことを結構繰り返してたんだけど逆にボスニアはすごくこう包囲とかされてたんだけど、うんまあ、ある種被害者と言われてる国だけどいやまあなんかもう昔の戦争のことはもう忘れないけどもう憎んでないみたいなこと言ってて、
1: まあ、人にもよるんだろう
0: けど、人にもよるんだろうけどそうその人も兵士だったんだけど娘はその敵国に今嫁いでてかつて敵国だった人にでその敵国に嫁いでるお父さんつまり結婚してる両家のお父さん同士は相手もなんなら兵士だったから攻めに来てたみたいなだけどそいつはいいやつだし別に今はもう何とも思ってないみたいなこと言っててなんかそういうなんだろうな歴史だとやっぱ個人の話って見落とされがちだから、うん、そこの面白さはありましたね。
1: そうだよね。なんか国対国っていう大きな話しか見ないし、うんうん、やっぱりそこの大量の人がどうこうとかっていうことの情報でしかやっぱり過去のことって触れられない、うんうん、まあ本とかでそれこそ、うんうん、あの昔の人の気持ちだったりとか、うんうん、ただまあいずれにしてもやっぱ一方的だったりするから、うんうん、2人ガイドをそれぞれつけたらすごい面白いというかすごいいいですねそれ自体が、ね、
0: 面白かった、うん、しなんかまあ仕事の話に別に強引につなげたわけではないんですけど、うん、やっぱりさっきのコミュニケーションとかメッセージって、うん、世の中マスだけど一人に伝えたいじゃないですか、うん、なんとか究極にその時にやっぱりいろんな気持ちの引き出しとかいろんな人間の真実みたいなことを知ってた方が僕は楽しいし豊かだなと思うので、うん、そういう意味では結構いろんな国に行っていろんな人の話を聞くのは結構好きです。
1: そうだね。いや、うん、本当に広告ってやっぱ広く届けるみたいな、うん、大きくいろんな人に届けたいばっくりとっていう、うん、まあ、最初はもともとそうだし、うん、今もそういうところはあると思うんですけどなんかやっぱ一人の気持ちだったりとか、うん、まあ、あと自分の感情とかそこのなんかちょっとした何か、
0: うん、
1: まだ顕在化してない何かみたいなこととかをに対して丁寧になれるとよりなんか残るものが作れるんじゃないかなとか思ったりはして僕も日々やってるんでなんかすごいいい締めになったんじゃないかなと思いました、うん、まあでも、ちょ最後になんですけど、
0: う
1: んうん、塚田くん自身がファーストシングルあるんですけど、
0: そうね、
1: そうチームメイトこの番組のタイトルがね
0: くしくも
1: 一緒なんですけども、まあ、ファーストシングル初期衝動を感じた時に大事にしていることは何ですかっていう。
0: 人に話すだね。
1: おお、
0: なんか
1: 人に話す。
0: 人に話してどっちかって話すっていうよりもそれ聞いた時に相手がどんな顔してるかなっていうのを結構見てるか。おお、それいいじゃんっていう。
1: そうすごい見るよね。すげえ見られてる。もうめっちゃ目合わせるの苦手なん
0: ですよ。あ、そう。そう話してるかも。これいいじゃんとかこれどう思うみたいなのは結構恥ずかしいけど言っちゃうし。でもなんかみんな正直だからさいいって言っててもあんま良さそうじゃないなとか分かるしさだからそういうのは話しますね。で初期衝動の話で思ったのは、
1: うん、
0: やっぱ外に出して初期衝動ってこうやっぱ形になるなと思うから一番簡単な外に出すツールってやっぱ話すことというか僕はそれをまあ普段の仕事では大事にしたいなって思ってるしあとね昔鈴賢とやった選挙の仕事とかでもまさにそういう風に話して始まったなと思ったし
1: 確かにアップレートっていう若者投票率をなんか上げるために何ができるんだろうっていうのを一旦みんなで考えようぜっていうプロジェクト でいろんな企業と組んで、まあ、なかなか企業と選挙って紐づきづらいんですけど海外だとすごくじゃあ選挙の日とかに対して企業がブランドが何かアプローチしたりとかそれによってまあ投票率が上がったりとかっていうこともあるので、うん、なんかやろうよっていうので始めたのも確かにそれは本当なんか飲みながら一回こんなことやりたいんだよね、うん、あじゃあそれもプロジェクト化しようよみたいな感じのノリで、うんまあ、今も割とそういうノリでいろいろ進めてるところはあるけど、なんか言っちゃうっていうのは確かに、
0: うん、
1: でもすごい確かに見るよね、そういうなんか人のニュアンスとかをめっちゃ見られてるなって思う。
0: ああでも圧になってたら嫌だなと
1: 思う。圧にはなる。圧は感じない。圧感じたらもっと言うから。圧ちょっとやめてくださいって言うけど。
0: 抑えて。
1: でなんかそこはうん、優しく見られてるなと思いつつ、確かにそういう観察して、うん、言葉に出てない何かも感じ取ろうとしてるってことですよね。むしろなんか。
0: そうですね。そのかっこよく言えばそうかもしれない。
1: なんていうの。うん、ちょっとした表情とか。
0: うん、
1: 意外と

0: 伝わるもんね。
1: なんかね、それが広告だと見えない風になるけど、
0: うん、
1: でもやっぱ見えると思ってても、
0: うん、
1: それはなんかつぶさに見ていきたいなって思います。

たわ。うん、聞こえない。私は今、新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂。数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適。おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日、あの人、あの歌のこと、ふと書いてみたくなった。

0: 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月30日土曜日朝5時を回りました。ウィーケンバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。いやもうちょうど日差しが昇ってきましてね、本当日が早くなりましたね、気持ちのいい、土曜の朝ですけど、皆さんまだ眠い？目覚ましていきますよ皆さんの、ね、6時まで今日も。メッセージ一ついきましょう。菅野太郎さん、大変です。暇なので映画でも見るかと思って初めてスターウォーズ見てきた娘がグローグが可愛かったと興奮気味に話してくれてます、ね、マンダロリアン&グローグが、公開になってますけど、とても面白かったようで、これをきっかけにスターウォーズ沼にはまるかもしれませんって、ね、いやなんかね結構若い方でそういうお声よく聞きますよ。ここ最近あのスターウォーズとか全くこれまで見たことない、むしろ知らないとね、でもなんかグローグが可愛いから見に行くかって、見たら面白かったって、あの本当にねそういう意味ではなんかこうスターウォーズって作品よりも宇宙を舞台にしたね冒険活劇みたいな、はい、まあ、みんなが見てワクワクする、あのいろんな要素があって、でもともと見てる人からするとああここああここねみたいなところもすごくいっぱいあるので、そういう皆さんもそういう楽しみ方があるし、初めて見る方も楽しめるし、ぜひあの IMAX の大きい画面でね楽しんでいただけたらなというふうに思いますけど、はい、菅野太郎さんありがとうございます。もう一個いくかな。ヒロクワイさん、ダイアナロスのライブに行ってきました。全く変わらぬ美貌と声量、 MC の笑い声はとってもチャーミングで、82歳というのはデマでしたって、いやデマじゃないんだけどお元気ってことですよね。いやそういう意味ではミック・ジャガーもすごいです。ミック・ジャガーも81、2くらいだと思うんですけど、50年前と動き全く変わらないですからね、ライブステージでの、すっごい動くし、はい、吉木さんのサプライズ

表情にもびっくりしましたってね、ピアノを弾いてらっしゃったんですよね。いやでもあの YOSHIKI さんもちょっとやっぱ緊張気味だったっていうね、まあ、そういう意味ではいろんな来日もあったり、いろんなイベントもあったりね、これから夏に向けて楽しいこといっぱいありますんで、早起きは3曲の得、今日もね皆さんに、最高のタローズセレクトソング、そして皆さんからのリクエストもお待ちしております。番組のホームページメッセージトゥースタジオまでぜひ送ってください。お出かけのご予定などもぜひメッセージ合わせていただけたら嬉しいです。 X もチェックしてます。ハッシュタグはバイブス813、バイブス813でぜひお願いいたします。6時までお付き合いよろしく。Let's get started with this number.

ニュージャージー出身の R&B シンガー、まあ、プロデューサーでもあります。ビクトリア・モネのね、フロントアクトやったりとかライブでもちょっと90年代の匂いがする、そんなトーンスティッテ That was Fly でした。Let's get back to the 80s. Vintage Soul Time です。ダイナロスもいいけど素敵な歌声ですよ。マージー・ジョセフ。Here's Come on back to me, lover.

まあ、もともと教会のね、聖歌隊からスタートして、はい、ミシシッピー出身の、僕も大好きなね、マージー・ジョセフのナンバーで、Come on back to be lover お送りいたしました。Weekend Vibes 5月30日、今日は土曜日です。もういい天気ですよね。はい。今日関東南部はですね、高気圧に覆われるため、朝から青空が見事に広がっております。はい。日中は力強い日差しが届く見込みです。都心の最高気温は30度と昨日と同じぐらい。暑いね。もう30度。いっちゃってます。平年より高く7月上旬並みの見込みです。なんかつい先日、先週どっかで4月上旬並みみたいな、そんな気温の日があったと思うんですけど、3ヶ月も1週間の間に行ったり来たりみたいなね、体調を崩さないように気をつけてください。今日は暑いので水分しっかりとってですね、降水確率は1日を通して 0% なので、今日はもう絶好のお出かけ日和ですけどね。皆さんどんなご予定なんでしょうか。ぜひあなたの何すんの、どこで、誰と、そんなご予定も一曲気分でね、今日のお天気な気分で一曲選んでいただいて、メッセージでご予定も教えていただけたらと思います。番組のホームページメッセージトゥースタジオ、そして、X の方はですね、ハッシュタグバイブス813をつけてぜひ、お願いいたします。一つ、トモロックさん、おはようございます。まったりとラジオで起きました。5月なんか疲れたなってなんかね、わかる。私もだいぶ疲れてますね。

ターウォーズのいろいろプロモーション各種終わりまして、少し落ち着いたかなと思ったらですね、そうでもないで、あ、詳しい、あれもう言っていいんだっけな、ダメか、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、6月11日夕方開けといてなんていう、多分夕方ぐらいからになると思いますが、なんとなく6月11日夕方以降を開けといてください。今はそれしか言えませんので、はい、じゃあ僕からもう一曲いきたいと思います。ちょっと気分上げてこう。

さあお送りしている曲はね、カナダトロントのアーティストなんですね、なんてアーティスト名読んでいいのかなってすごい FALCXNE、 これでファルコーネって読むみたいなんですけどね、はい、ファルコーネで His Secrets でした。僕からのおすすめのね、早起きは3曲をお送りしたわけなんですけど、はい、この後は皆さんのリクエストどんどんミックスでもつないでいきますからね。 Stay tuned Weekend Vibes。 続いてはこちらです。 Check out J's Info。 JM がおすすめするイベント情報から Pick it up J's Info。 今日ご紹介するのはミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、 A tribute toH.O. Takey。 去年のね、ミュージックアワードジャパンで話題になりました YMO のトリビュートライブ、ご覧になった方も多いと思いますけど、 YouTube でもね、これご覧になれますので、ぜひ見てみてください。ミュージックアワードジャパン YMO とか入れると出てきます。で、昨年に続いて今年は大竹栄一さんのトリビュート公演が6月10日水曜日 SGC ホール有明で開催されます。日本の音楽史を語る上で最重要人物の一人である大竹栄一さん、音楽レーベルナイアガラレコードを創設し、録音ミックスプロデュースなどを自ら行う、いわゆる DIY 的なねスピリットは、後のインディーズや宅録といったポップカルチャーにも大きな影響をもたらしました。今回ですね、井上明さんが音楽監督を務め、ベース高水健二さん、そしてギター土方孝之さん、ドラム上原ゆかり豊さんなどなど、非常に縁の深いアーティストたちがバンドを務めます。伊藤銀次さん、吉田美奈子さんも出演、さらに大竹栄一さんご本人の声もアーカイブ歌唱で登場するということが発表されました。他にもですね、藤井フミヤさん、トータス松本さん、ハッピーエンドが大好きな俳優の佐野史郎さんなどなど、そうそうたるメンバーですね、大竹栄一さんの音楽を掘り下げて名曲の数々を披露します。ミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、アトリビュート H.O. Takey、 6月10日水曜日 SGC ホール有明にて、全席指定1万3000円となっております。このスペシャルライブをどうぞお見逃しなく。以上、本日の J's Info でした。 You're listening to 81.3 J-Wave

さあここからはエナジャイズノンストップ、皆さんのリクエストでどんどんつないでいきたいと思います。今日も朝も早からたくさんいただいております。髪をペラペラの音がめっちゃ入ってるね、さっきまで手元にあったはずなのに、1曲目のリクエストの方のメールがどっか行って今めっちゃ焦ってます。なのであえてイントロの長いやつにしたんだよね見つけました。おはようございます。台風接近中の沖縄、現在の予報、月曜日火曜日あたりに直撃する。わお、早々に学校も休校を決定しておりますってね。楽しいこともあるんですけど、ちょっとねそういうのも心配な季節ですね。花花さん、どうぞご無事でお大事にです。はい、お気をつけて。そんな花花さんからのリクエストはマドンナ、ヴォーグ。ちょっとワールドカップのパフォーマンスもマドンナ楽しみですけどね。シャキーラとマドンナと BTS ってどないやねんって。どっかでタローズモーニングブレンドで夢の共演でやっと

Emiz goes to 埼玉の MK さん、最近暑くて夜寝苦しくないですかって、ちょっと湿気も出てきましたね。音楽で除湿。

1 Club Tropicana。 またリクエストが見つかんないんでご紹介後で。

to the 80s. Cool and Again. リクエストはてっちゃんからもらってます。ありがとうございます。フラッシュって書いてあるけどフレッシュやねん。ちょっと普段ラジオで書かんないマークベリーリミックスバージョン。

あの夏の高から。今日は娘の初めての中学校の体育祭ですって。パパも走っちゃうのよ、として張り切って朝から 25km ぐらい走ってから参加しますって。ヘロヘロになるじゃん、それじゃ。

Weekend Vibes Energize Non-Stop。 今日はちょっと上げ目でしたね。はい、リクエストたくさんいただきました、ありがとうございます。さっきご紹介できてないエレキングさん、ワムのクラブトロピカナね、今日は1年ぶりの田植えです。田植えでクラブトロピカナ聴きながらみたいな、ちょっとミュージックビデオイメージしてください。白いブーメランってことじゃないですよね、はい。そしてウィーケンド、 The Weekend のブリンディング、あ、ブリンディングライツのリクエストもね、アマゾンさんがもあって、さっきね、サクリファイもあったので、そっちをかけましたけど、ベルーナドーム公演の抽選外れましたって、今年すごいね、来日ラッシュですね。映画も大作多いですけど、で、クローバーさんは、やっとプラダを着た悪魔2を見に行くことができました。だからやっぱね、時間が経ってると、感じたことは、前はもっと好き勝手やってたんですよね。メリル・ストリープが、まあ、演じる役の中で、やっぱこの間にですね、なんかちょっとやると会社が訴えられるとか、非常になんかコンプラ的な要素が結構なんかちゃんと反映されてるなって、時代とともにやっぱ変化してくんだなと思う。でもね、最高に楽しい作品なので、 That was Lady Gaga Runway でした。全部今日もかけられなくてごめんなさい、たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございます。さあ続いてはこちらです。週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィークエンド。今日ご紹介するのはパークカーニバル・イン・タマー2026。いや、スルーしようと思ったんですけど、すごいとこでリバーブかかったね。ちょっと前乗りな感じだったんですね、今日ね。大丈夫です、インズ生放送ですね。そのマイノリティな感じが大事ですから、何が言いたいか、今日ご紹介するのはパークカーニバルインタマ2026。多摩センター駅から徒歩5分の場所にあります多摩中央公園で本日開催されるイベント、パーク

カーニバルインタマ2026、もうね、園内の大芝生広場で大道芸やお笑いライブ、そしてみんなで踊れるフラダンス、フラダンスいいね、これからの季節ね。そして海外でもライブ活動を行っているウクレレシンガーの、お、カイキ元気かな、久しぶり、彼のライブパフォーマンスをウクレレやりながら歌うんですけどね、すごい素敵ですよ。さらにアルパカもやってきて触れ合ったり、餌あげ体験をしたり、アルパカグッズの販売などもあります。大池前テラスではマルシェも開催、アロマや雑貨の販売をはじめ、お菓子、綿飴、ピザやカレーのキッチンカーなども集まる。他にもですね、着物を羽織っての記念撮影や和紙のランタン作り、夕方には古民家で落語、すごいね、なんか、ね、盛りだくだくでございます。企画盛りだくさんのパークカーニバルインタマ、多摩中央公園で本日午前10時から入場無料です。そして今日開催のイベントでもう一つ気になるのが、第46回足立の花火ね。いや、2024年7月の時には雷雨で、そして昨年は開催をですね5月に変更したんですけれど、強風によって直前で中止、まさかあのタイミングで中止になるんだってね、思った方も多いんじゃないかなと思いますけど、今日の天気は大丈夫じゃないですか。このままでいくと降水確率 0% で晴れ。 It's gonna be fine day。打ち上げは夜7時20分からを予定しております。無事に1万3000発の花火が上がりますようにということで、以上本日のキャッチアップウィークエンドでした。スピニングアフィオ

Tattles Morning Brands。 さあ、ここからは今日の Tattles Morning Brand です。いろんな曲をですね、混ぜ混ぜしちゃおうと。で、最近はやっぱり映画マイケルね、公開前なので、マイケル・ジャクソンと一緒の夢のステージ共演みたいな、はい、今日もマイケルでいきたいと思います。Another Part of Me にいろんなアーティストが入ってきますけど、もう誰って言っちゃおうか、ビヨンセ、そしてジョングク、どんな感じになるんでしょうか。それじゃあ行きましょう。 Here's Tattles Morning Brand Another Part of Megamix。 Drop it。

Another part of Mega Mix いかがだったでしょうかね、もうマイケルの曲はいろんなのと合わせられますよね、本当にね、はい、来週も多分マイケルで、もうマイケル公開まではマイケルで行こうかなと思っておりますので、はい、さあそして今日もね、いろいろとお出かけのメッセージもいただいております。ひなききパパさん、今日は妻とワンコを連れて2頭横須賀のドッグランカフェに出かける予定です。横須賀も気持ちよさそうですね、ワンちゃんもこれ以上暑くなってくるとね、なかなか日が高い間のお散歩ね行くの大変になってきますからね。クミさんゴールデンウィーク私が富士スピードウェイからですね横浜でスターウォーズのねイベントがあるんで、でも天候も荒れてて電車がだいぶ遅延したりとかして車で行こうかすごい迷ったんですけど、渋滞してたらと思って慣れない電車に乗ったら遅延しててめっちゃ焦ったんですよね。この後の電車は6時39分、もう7時過ぎてんの、なんで6時39分の、その時間に来るはずの電車だからそう言って言うんですけど、そういうのとかも慣れてなくてもうどんどん顔が青くなって、やっと電車来て乗ったら DJ 太郎さんですかって言われて、電車の中ではいとしか言いようがないんですけどただこの久美さんからしたら聞いてるラジオの DJ 太郎さんが自分のこう乗ってる電車に乗ってきたってすごい不思議ですよね。いやありがとうございます、声かけていただきまして。今日は横須賀三浦マラソンという大会があり、三浦半島63キロ走ってきます。大丈夫かなこの気温って、くれぐれも無理しないでくださいねフルマラソンより長いってことですよね。すごいやんわりソフトな方なんですけど、そんなハードなことしちゃうんですね。お気をつけて。おはようございます。先週高3の娘がロンドンでの1ヶ月半のホームステイから帰ってきました。欧米の政治経済や知識音楽への造詣も深くなり、何より UK 仕込みの本格的な英語でペラペラ話すようになって大変ビビりました。やっぱね、向こうに1ヶ月とか行くと大きいですね。おすすめは本当海外行った時に向こうに友達いてもなるべく日本人の友達くっつかないこと。だって向こう行って、やっぱり日本から、ちょっとこう気持ち安心するんですけど、そうすると日本語で喋っちゃうじゃん。全然練習になんないから。ね。うちの子たちもね、この夏はね、オーストラリアに行くんですよ。私を置いて。向こうの学校にね、ちょっと留学してね、っていうね。そして、のびたっぞさん。6月11日お祝いしていただけるんですか、私の誕生日です。6月11日開けとけって言ったのね。多分ね6時7時皆さん仕事も普段あると思うので6時7時ぐらいから開けといてくれれば、はい、なんとなく渋谷周辺で、おい大丈夫なのかなここまで行って、詳しいことは もうちょっと待ってね、誰に聞いていいか分かんないんだよもうちょっと待っててください。楽しいことあります。道路の状況もお伝えします。首都高速道路、車の流れは順調以上です。っていう。めっちゃ短いですね。で、私からお知らせがありまして、私のお知らせでいきますと、今度の6月6日、来週の土曜日、ね、実はね、神田明神でイベントやります。はい。神田明神の、どっこスタジオ、江戸っ子スタジオっていうですね、スタジオが実はありまして、はい。そこでですね、60年に一度ね、巡ってくる、日の絵馬のね、年を、なんてしてね、江戸の、総神樹、神田明神にて日本の伝統文化と現代が交差する一日限りのこうイベントなんですけど、まあ、伝統工芸士のね、前この番組にゲスト出てくれた西方彩ちゃんっていうね、方と、あとフラワーアーティストの藤田あゆみさんのコラボレーションで、私途中でなんていうんですかね、音響担当、音楽担当しながら自分の DJ タイムもあるんですけど、あとですね、落語界から林家、菊蔵さんの落語があったり、ちょっとこういろんなマッシュアップですね、いわゆる一つの神田明神で、土曜日の3時からね来週やるんですけど、あとで
ポストしておきますんで X に、はい、お時間ありましたらぜひお越しください。で翌日の6月7日は平塚にあるですねソウルバーのブギーっていうところで毎年周年があって、で私毎年呼んでいただいてるので、はい、平塚のいいですよねこの時期ね、なんかこう湘南の海そばでソウルブギーな、はい、私プレイスの夜8時とかぐらいになると思いますけどね、まあ、それもポストしておきますんで、よかったらダンスステップ踏みに来ていただきたいと思います。はい、こうやって全部言えたかな。あと今夜ですね、六本木ミッドタウンにありますユニオンスクエア東京というですねレストランで生 DJ やってます。夜今日ねちょっと夕方からいろいろまた予定があって、それ終わってからなので8時過ぎぐらいかな、はい、には行って、はい、なので、まあ、お食事とかお飲み物を楽しんでいただきながら DJ 聞いていただけたらなと思いますので、ちょっと私香ばしい匂いがしたらごめんなさいっていう、ええ、ちょっとその前でね、ええ、いろんなイベントがあるんですや、ね、なのでよければユニオンスクエアでお待ちしております。

京子さん、リクエストありがとう。Timber Kesha with the Pitbull。暑いの苦手な私、これからの長い夏を思うと今からめちゃくちゃ落ちますって。いいじゃん、夏は夏にしかできないことがあるよ。汗かいていいんだ、汗かいて。代謝、代謝大事。汗かくこと大事。代謝。曲はケシャ。

こちらはキッチョさんからのリクエスト。気持ちいいね。アンリー、レディーサンシャイン。キッチョさん あのメッセージではね、なんかニューヨーク公演 あの映像がSNS に上がってて嬉しくなりましたなんてね。そう、ニューヨークで公演やったんですよね。大盛況だったみたいです。こちらナイトテンポのグルービーなリミックスバージョンで That was Lady Sunshine。

さあということで今日もたくさんのリクエストメッセージ本当どうもありがとうございました。ラストソングはジャクソンズで Can You Feel It。 そう、来週この番組はですねオールマイケルリクエストいきたいと思いますので、映画公開前にあなたの聞きたいマイケルジャクソンの一曲ぜひ入魂で番組までメッセージ送ってください。朝5時からマイケル祭りで盛り上がります。そしてこの後も Keep on listening to J-Web でお楽しみください。ここまでの相手は DJ 太郎でした。また来週、チャオチャオ。

0: イヤさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 1曲目リサ・アニタ・レナ FIFA Sound Goes、2026、FIFA 2026ワールドカップがね、
1: はい、
0: もうあと2週間ほどぐらいになってきましたけれども、
1: いよいよ、はい、
0: ね、公式アルバムからのナンバーでしたね。かっこいい、なんか K-POP 的な要素もあればね、ちょっとなんかラテンポップ的な要素もあったりとかね、
1: ミックスされてますね、いろんな要素
0: ね、う
1: ん、
0: そして皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: オブザワールド始まりました。
1: はい、
0: ね、今週いかがでしたか。
1: 今週はあっという間でしたね。今週もね、
0: あっという間でした。
1: 毎週あっという間でしたね。
0: あのグローグ
1: グローグ、
0: あの、はい、見てないんですけど、
1: あ、見てないですね、
0: シリーズの方ね、はい、始めました。
1: そう、ドラマシリーズですか。
0: ドラマシリーズ
1: の方、一から見てる。
0: そうそう、

0: あ、ぜひあのシーズン1、シーズン2で、シーズン3行く前に、あのボバフェットとアソーカを挟んでいただきたい。
1: 出た出た出た。
0: で、ボバ、
1: 本当ですか。
0: そうです。
1: あ、なるほど。
0: まあ、結構出てくるんですよ。
1: あ、いろいろね、
0: ボバとかにも。
1: わかりました。わかりました、わかりました。やばい、気軽にできないやつだな、これは。でもめっちゃ面白い。
0: 嬉しい。
1: めっちゃ面白い。
0: ありがとうございます。
1: はい、で、
0: はい、
1: まずちょっと本日メッセージテーマ発表していただけますか。
0: はい、今日のメッセージテーマは心のマグマ。
1: いや、そうなんですよ。
0: ちょっと待って、燃え上がっちゃってる。やばい、やばい、蘇る。
1: 燃えすぎです。燃えすぎかもしれないよね。
0: 心を燃やせ、
1: 心を燃やせってね。でもこの曲だっけ、メガネちゃんのトラウマ体験って。
0: あれ、トラウマなんですか。
1: いやいや、そうなの、そう、ユージと一緒にね、他局で番組やってたらね、途中でね、これの着メロが鳴ったんだっけ。
0: あ、
1: オンエア中に。そうそうそう、
0: ちょっと面白いんだけど
1: ね。ね、だよね、それなりに大事なコーナーの時ね。まあ、それはさておき、ちょっと皆さんに燃やしていただきたいんですよ、はい、っていうか、
0: うん、
1: 昔は燃やしてたかもしれないけど、はい、最近燃やしてない、
0: うん、
1: そういうなんか情熱あったりするじゃないですか。
0: 眠っているね。
1: そうそう、自分が今日久しぶりに、
0: うん、
1: お気づきかもしれないんですけど、
0: はい、
1: アーサルのチャンピオンズリーグの決勝なんですよ、
0: 本日、
1: 今夜が、
0: はい、
1: そう。でそれに向けてちょっと久しぶりにサッカーやってみようかなっていう。
0: はい、
1: そう。だから、
0: え、俺どれぐらいになるんですか。
1: 俺6年ぶりぐらいちゃんとまともにやってないんですよ。
0: 6年ぶりに、久しぶりにサッカーを。
1: 4チーム分かれてて、で元々みんなランナー系の方とバックグラウンドなんですけども、はい、でも僕の周りのな、それこそあのジョイだったりとか、あのサッカー元々、ビーチの、ね、代表だったあの原口翔太郎さんだったりとか、はい、まあ、ちょっと自分にとってね、はい、大切なメンツを集めつつやろうかなと思っていて、うんうん、
0: 今日、
1: そう、今日、この後なんですけれども、
0: はい、
1: あの JWEB ナビゲーターの大先輩の皆さんが結構サッカーをしている方々たくさんいらっしゃるじゃないですか、
0: うんうん、
1: ジョンさんですよ。ジョンさんは、はい、久しぶりにサッカーやった時に、
0: はい、
1: ムーブアキレス腱が断裂してしまったっていう事件が昔あったりして、しかも2回だから、そう、
0: 気をつけてくださいね。
1: そうなんないように先輩方のやっぱ背中は ね、
0: そうですね、
1: あの追っていくべきなんですけど、その道はさすがに行きたいな、行きたくないなと思ってるんで、
0: そうですね、うん、
1: ちょっとね、燃やしております。
0: 気をつけながら
1: 燃やしております。
0: 楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、番組へのメッセージ、番組のホームページのメッセージフォームからお願いします。
1: うん、あ、なんか懐かしく感じる。
0: 懐かしいですね。
1: ね、
0: うん、
1: 名曲です。いきましょう。 The Kid Leroy Stay with Who? Justin Bieber。

0: エフィーエフィー、うん、エフィーっていう意味ね気になるよね、はい、
1: どういう意味なんだろう。なんか僕は逆語なんですか。
0: 僕が知ってる限りだと、うん、でこれも違う、ね、解釈かもしれないけど、はい、エフィーって、うん、あの決まってないってね、ちょっとふわっとしてるみたいな、
1: ふわっとしてる、うん、なんか自由なとかとはまた違うんですか。
0: あーとはちょっと違うかな。でもあのルセラにとっても全然違う意味のエフィーかもしれないけど、なんかイギリス英語だとそんなイメージがあるかもしれないね、
1: はい、面白い、
0: スーパージャックさん朝からノリノリ洋楽いいですね。明日リズムを取りながら聴いています、
1: うん、最高です、
0: ね、ピロピロピロさんとかね、おすぐさんマンダロリアンこの間レイトショーで見てきました、はい、もうグログー可愛いしマンドーの活躍ありで面白かったですよ、うん、
1: よかったです、
0: ね、これ非常に空気読めてるような感想ですよね。
1: そうですね、ネタバレなし、
0: 何もねネタバレなし、は
1: い、もうグローグが可愛かったよっていう、うんね、
0: それはもうね
1: 事実しか述べていない。
0: もうあの予告編見るだけでもね、はい、なんとなくそれ伝わってくるしね、
1: 優しいですね本当
0: ね。トーブさん、ジャネさん、エディメナイさん、マーツさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日もよろしくです、
1: お願いします、この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭のお話と日本愛が強すぎるザ・ウィーケンドのお話についてです。
0: はい、
1: はい、スポピックスもこの時間にお届けします。
0: Yes、 そして6時台後半はランのことをたっぷりと語り尽くす Run to the World、うん、今日はですね私がランに関する疑問に関してたっぷりと答えていきますよ。なので、はい、あの何でもいいです、
1: うん、
0: ジェルのことだったり暑い時の練習のことだったり、うんね、リカバリーのことであったりとかね、ランへの質問お待ちしています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする NTMNPOP、うん、今週はジョーさん、マキさんが2人で、本日はですね3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークしてくれています。
0: なんか結構盛り上がっちゃってるんだよね。
1: ね、なんかすごいことになってるみたいですよ。
0: 相当喋り倒してるって伺ってますけどね。
1: 楽しみですね。
0: はい、そしてオールタイムアンテムズ西野カナさんが選曲してくれます。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を皆さんも Yes You 送ってください、
1: はい、
0: 洋楽でお願いします、うん、リスナーみんな待ってるよ。
1: 7時台後半はユリナ、本日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて。
0: 最高じゃんマジで。
1: 話させてください。
0: 行ってきたんですね。
1: 行ってきたんです。
0: へえ、聞かせてください。
1: はい、お願いします。
0: さらにこちらも朝からちょっとうざめなモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、うざ電希望と書いていただいてメッセージをぜひぜひ送ってください。
1: はい、
0: 全てのメールは番組のホームページのメッセージフォーム、 Yes、 そこからお願いします。 Let's go! Stay right here. Pop of the World. Pop of the World.

0: of the world.
1: Gateway. Gossip and entertainment. Topics. Topics. Topics.
2: ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
3: OK、 あ、カーンフィルムフェスティバル、 Oh, it's history、 タオ・オカモト、 Congratulations indeed。 いやもうすっごいよ、これはもう日本のね、お芝居の何なのかな、歴史的にちょっとね、びっくりしましたけども、
2: 衝撃です ね
3: 第79回カンヌ国際映画祭で映画急に具合が悪くなるに出演する岡本太郎さんが日本人にとって初めてとなる最優秀女優賞を受賞しました。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
3: ベルギー出身のね、俳優のヴィルジニー・エフィラさんと、まあ、ダブル受賞だったんですけれども、
2: はい、
3: まず作品に関して話しましょう、うんうんうん、はい、6月19日公開になるんですよね、うん、急に具合が悪くなるカンヌ、ベネツィア、ベルリン三大映画祭で主要賞を獲得して、アメリカアカデミー賞でも国際長編映画賞を受賞している濱口竜介監督の3時間16分の大作です、うん、あ、結構長いんだね。
2: 3時間16分って最近だとなかなかないですよね、
3: うん、ないないないない、うん、で岡本さんはエフィラが演じる、エフィラさんが演じる介護施設の施設長マリー・ルーと交流する、まあ、マッキガンの、ね、舞台演出家マリを演じました、うん、
2: はい、
3: 病と戦いながらも前向きに生きる女性を軽やかに演じて、公式上映ではスタンディングオベーション14分にも及ぶ、評判はね上々だったそうです。
2: すごい、
3: あ、だからまずテーマとしてもね非常に、うん、気になる、まあ、介護施設に関してはね、僕この番組でよくお、うんうん、父親のとの経験を通して話させていただいてますけど、はい、あとね、じゃあがんと向き合いながらこの2人のね関係値だったり、うん、その感情の波っていうものをね、うんうん、それ伝えたいメッセージ、
2: そうですね、
3: うん、濱口監督のね、心をね受け止めたいと思うんですけども、うん、岡本さん日本に帰ってきてからのインタビューで、受賞から2日経ったと思いますが全く現実味湧いてません、一生湧くことはないと感じています、この映画をたくさんの方に見ていただけるきっかけになると思うので嬉しく思いますと話されています。
2: まだ公開前ですもんね。
3: いや、そうなんですよ
2: ね、
3: うん、
2: すごいな、
3: そう、岡本太郎さん、まあ、実は僕20何年前ぐらいかで、はい、普通にあのモデルの現場でご一緒したことがあって、そうそう、でも当時からもあのタオカットっていうものが結構あのファッション業界の中で流行ったりとかしたんですけども、僕の中ではもちろん富永愛さんというね、はい、日本のファッションの中ではもうスーパーレジェンドがいて、でタオちゃんもタオさんも確か僕と同い年だと思うんですけども、うんうん、でも海外でめちゃくちゃ活躍している、
2: そう、あのウルヴァリンの侍にも
3: そうですよ、そうですよ、もちろんもちろん、ししし、ね、その前だったと思います。僕はねお仕事させていただいたのは本当あのまさかのゴルフのカタログみたいだったんですけど、すごいファッション系のもので、確かねトランポリンめっちゃ飛んでたんだよね。
2: トランポリン
3: で、トランポリンで飛びながら飛んだ最高到達地点でカシャカシャカシャカシャって連射する
2: 躍動感がある、ね、
3: そうそうそうそうそう、でもやっぱあのよく覚えてるのが、やっぱめっちゃ緊張したもん、やっぱパリとかで海外でめっちゃ活躍してるモデルさんとご一緒できるんですかっていうね、あのタオちゃんとね、そんなタオちゃんがもうタオ様でしょ完全に
2: 本当に
3: ね、
2: いやーすごい、
3: 作品が楽しみです、
2: 楽しみですね。
3: 急に具合が悪くなる6月19日公開されます。
2: はい、
3: 一曲いきましょう。この後ねザ・ウィーケンドの話させていただきますよ。

0: ただきました。
1: さあハリーさん、もう一つのトピックスは
2: OK The Weeknd What does he love? Yes Yes Juro Juro ラーメンジロージ
1: ロージロー、ラーメンジロー、
0: なんかとりあえず困った時には連呼するっていうね
2: そういう
1: 学びました。
0: そういう よくないナビゲーターテクニックっていうものがねあったりしますけどもね。あのですね、
1: はい、
0: ジローがお好きなんですよ
1: ね。ラーメンジローなんですね。
0: ザ・ウィークエンドが
1: またヘビーな
0: そうパンチ強めだね。
1: すごいな、
0: 美味しいやつね。あの亀戸店のラーメン二郎の亀戸店の X にザ・ウィークエンドが遊びに来てくれて、日本の漫画アニメについて語っていたというポストが、
1: なんか情報量すごい。
0: いやいや本当情報が大渋滞すごい。
1: 店主さん、
0: もうあのウィークエンドウィークエンドだけど、店主が優しそうで、
1: 優しそう、
0: 美味しそうな
1: ラーメン二郎、ね、
0: ラーメンを作りないそうで ねえ
1: 私食べたことないんですよねラーメン二郎。
0: いやもう濃厚ですよ、パンチ強めでございます。ザ・ウィークエンドといえば、先日9月に8年ぶりの来日公演を行うという発表もありましたが、実は先日23日都内で開催された第10回クランチロールアニメアワード2026でプレゼンターとしても登場。ザ・ウィークエンド、初恋はセーラームーン、わかる、わかる、
1: そうなんだ、
0: というほどの日本のアニメ好きで、今回のプレゼンターも適任だったとか。アニメオブザイヤーノミネート作品はユリナードでも紹介したガチアクター、もうハマりましたよ。
1: 最高っす
0: ね、え、
1: はい、
0: ダンダダン第2期、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、タコピーの現在、薬屋の独り言、光が死んだ夏、アニメオブザイヤー受賞、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、ファイナルシーズン、そして映画のフィルムオブザイヤーは、劇場版鬼滅の刃無限上編、ね、第1章赤座再来でした。てかみんな好きだよ ね海外のスターたちが、まあ、サッカー選手もそうだし、ウィークエンドもそうだし、あとセーラームーンの話で言うと、セーラームーンのさ、変身するシーンあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれが海外でもミーム化してるからね。
1: え、そうなんですか。
0: そう、みんなもう一般的に子供であろうと、そうそうそうそう、大人であろうと、ほら日本の漫画といえば、はい、じゃあまあ分かりやすいで言うと、ドラゴンボールのさ、フュージョンのシーンだったりとか、そのあったりするじゃん、はいはい、そのカテゴリーにしっかり入ってるから、
1: セーラームーン、
0: そうそうそうそう、まあね、もうあとはポケモンだったり、あのワンピースとかもその入ってくるんだけども、は
1: い
0: は
1: い、
0: 一般常識、一般認識になってますからね。
1: 愛されてますよね。
0: どうですか、ウィークエンドに見てほしいアニメとか、
1: ね
0: ユリナはもうさまざまな作品通ってきてますけど、
1: でも今私、あ、でもどうかな、なんか個人的に今期すごいハマってるのは黄泉のつがいっていうアニメなんですけど、
0: しっかり見てるね、
1: なんですけど、でもちょっとその雰囲気、テイスト的にはもうちょっとこう、なんていうのかな、分かりやすく日本のアニメのなんかこうインパクトがある作品がいいのかなと思ったら、私7つの大罪をおすすめしたい。
0: 7つの大罪か、ここでユリダード始まっちゃいそうですねそして曲も始まってます、
1: 始まってます
0: あ、違った違った
1: そう、7つの大罪、まあ、シーズン長いんですけど、

0: その構成、ストーリー構成だったりとか、
1: うん、
0: あとはもう日本のアニメの良さがギュッと詰まってるんじゃないかなと私は個人的に感じてるんで、
1: また見なきゃいけないやつ出てきましたね、
0: うん、意外性のあるストーリーが、
1: あ、本当、
0: うん、面白いです。
1: 七つの大罪らしいですよ、皆さん、
0: はい、ぜひぜひ七つの大罪
1: チェックしてください。
0: はい、

0: ですね。
1: 朝でございますよ。
0: はい、うん、BTS でスウィンでした、うん、あの BTS ですね、アメリカンミュージックアワードの授賞式が、今月25日、うん、ラスベガスで行われて、 BTS が最高賞のアーティストオブザイヤーを受賞しました。おめでとうございます。スイム、今流れている楽曲はソングオブザサマーも受賞したみたいです。
1: ソングオブザイヤーでいいんじゃないもう延々とこのグルーヴに乗っていきたいもん。だからちょっとさ、怒りそうになる時ってあるじゃん、はい、そういう時に最近スイム書けるようにしてんだよ。なんかさ、ふわっと
0: メンタルがこう安定しそうな、
1: なんかクラゲになりそうじゃん。
0: 確かに確かに、ね、浮遊感がない。
1: クラゲって何？クラゲって
0: ハリーさんが言ったんですよ。
1: すいません、そう俺が言ってんだけどね。
0: ということで、ここからはハリーさん、はい、お願いします。
1: 行きましょうか。
0: はい、ということで、あのポポラメッシさんやティエリヨシキアンリさんからもいただいておりますが、まずは F1 から行かせてください。
1: これ話したいこといっぱいありますけど、
0: はい、まあ、先週もねお話ししましたけれども、うん、行われたカナダグランプリについてです。スプリントレースも行われましたが、うん、決勝、
1: はい、
0: いや
1: いや俺はね、
0: いやちょっと言葉が出ない。
1: うーん、切ない。俺はちょっと、
0: いや
1: 俺そっち側なんですよ。
0: 私もそっち側なんですよ。
1: あのシーンがミーム化するのも、は
0: い、
1: 俺ちょっと、ね、
0: もう悔しいですよ、
1: ね、いただけないし。
0: そうなんですよ、
1: ね、もうそれ小荒井さんが今そのアクションをやってるんだけど、そう、罰金なんだけど、
0: なん
1: だろうかな、あれをぶん投げた後ね、
0: うん、
1: の後なんかずっと魂が抜けたような、
0: あの網越しにね、
1: そう
0: 呆然と、
1: めっちゃかっこいいんだけど、誰の話？
0: ここでは通じ合ってるけど、はいはい、まあ、あのジョージ・ラッセルのね、お話なんですけれども、
1: ラッセル先生のね、
0: うん、まあ、あの決勝のねお話を最初からいたしますと、
1: はい、
0: まあ、スタート時、うん、雨がこうパラパラと降ってたために、
1: そうなんだよ、これが
0: これね、タイヤ選択が
1: どうすんだよ、タイヤ
0: 分かれたんですよね。
1: 分かれちゃったんですよ。
0: そう、雨用のタイヤでスタートしたのはマクラーレンの2台、うん、でスタートは良くてランド・ノリストップに立つものの、雨はすぐ止んだんですよね。
1: 止んで
0: 、うん、路面はドライになっちゃって、うん、
1: ピットインしちゃった。
0: そうで、そうなると、うん、メルセデスとか、あの雨用のタイヤじゃなかった他のチームが、はい、まあ、引き離して、
1: うん、
0: で、まあ、メルセデスチームメイト同士の戦いにね、トップになっていって、でここで私たちの、
1: はい、私たちのね激推し、
0: 結局ジョージ・ラッセルはまさかの30周目ぐらいだ

0: ったかな。
1: だからそこまで絶好調だったじゃん、まあ、スプリントもそうだし、
0: しかも君アントネンリと1位、うん、2位もなんか死守してたじゃないですか。
1: そうそう、
0: も
1: う意地でバチバチバチバチやってたんですよ。
0: なのに、ね、まさかの
1: マシントラブルかよっていう、
0: マシントラブルでリタイアです、
1: ね、なんか運が本当
0: 君にね、
1: 本当だってもう4連勝
0: そうですよ。

0: ブル、
1: いや、ありました、ありましたありました、
0: まあ、でも表彰台の、うん、あのフェルスタッペン、ハミルトン、うん、アントネーリ の、うん、あのお兄ちゃんズ、はいはいはい、アントネーリがこう2人に可愛がられてる構図はすごい微笑ましかったです。
1: そうそうそうそうね、あのライオンキング状態になったよね。
0: なってましたね。
1: シンバみたいにね、上げられて、ね、
0: 上げられて、
1: 新しい時代到来ですかみたいな。いや、そんな簡単な話じゃないよこれは。
0: すごく平和なね、あの空気が流れてます。
1: 俺はもうラッセル、もう応援しますから、
0: 本当に
1: 今年から。ちょっと NBA の話もいっちゃいましょうか、ね、
0: はい、お願いします。
1: プレーオフが行われてます。ニックス27年ぶりファイナルに進出ですよ。西は大混戦、サンダーとスパーズ、3-3 で並んでます、は
0: い、
1: 4勝勝った方がですね、次のラウンド行くわけですけども、ファイナルに行くわけですけど、いやこっちもね、ニックスね。いやもうニックス行きそうできそうでずっと行かないっていうのが、この、まあ、の27年の歴史なんですけども、まあ、そのね、行きそうできそうでなかなか行かないっていうのは、あのチームと同じでしょ。
0: あららら、
1: アースト、アースト、アースト行きましたから、
0: 行きましたから、
1: 22年ぶりにプレミアリーグ制覇しましたよ。
0: はい、おめでとうございます。
1: ゆりなさん、
0: はい、
1: 本日の夜何かがあります、何でしょうか。
0: チャンピオン
1: チャンピオンズリーグな。合ってる、まあ、間違ってるみたいな。チャンピオンズリーグです。チャンピオンズリーグっていうのはあれなんですよ、ヨーロッパ最強のチームを決めるっていう、
0: は
1: い、
0: ヨーロッパ最強、
1: アルテタ監督やってくれるでしょう。で、はい、今年はですね、うん、決勝の相手パリ・サンジェルマンです。パリ・サンジェルマンは、はい、我々は昨シーズン、準決勝の段階で負けてるんですよ。
0: あら、
1: でほぼほぼチーム変わってない。我々結構ね、いろいろ中盤ね、まあ、補強して今シーズンスタート前に8人の、ね、選手入ってきたんで、いろいろ変わってきてるんですけれども、
0: はい、
1: パリ・サンジェルマンと決戦、本日夜行われます。
0: 夜、本日、はい、
1: そこで私は見えてますよ。20年前に忘れたあのトロフィーをグーナーの皆様取りに行きましょう。私は見えてます。右サイドバックティンバー帰ってきたと私は予想しています。 On the ball, yes, Julian Timber to the middle, Gabriel and Saliba、 相変わらずもう彼らの鉄壁のディフェンス、 to the left 行きましょう。カラピオーリ、うん、インバーテッドサイドバック、中盤に顔でしっかり出しています。 to the left is Trossard hits it to Havertz brings it back to Declan Rice. Deckers, yes, looking excellent、brings it forward to, yes, Bukayo Saka on the ball, he cuts in, he skips past one and then another and then he shoots. Oh, but the keeper stops. キーパーが弾いたところを、誰でもいいよ。
0: ギョケレシュ、
1: ギョケレシュ行きたいんだけど、ハベルツがストライカーだとギョケレシュ出てないかもしれない。
0: あ、じゃあもう一回いいですか。
1: いいですよ、せーの、
0: ブカヨサカ、
1: ブカヨサカゴー。シュートしたのが、まあ、サカでキーパー弾いて、
0: もう一回
1: サカでいいかも。あ、もう一人いける、いける、
0: いける、今い
1: ける、はい、どうしよう、せーの、
0: カラミオ
1: ール、カラミオールゴー。ありがとうございます。必ず勝ちます。

0: 紫外線対策をしっかりとなさってください。洗濯物は厚手のものも短い時間で乾かすことができそうです。なお風が強まるところもありますので、洗濯バサミでしっかりと固定しましょう。東京都心のこの時間の気温は 21.2 度、都心の最高気温は30度と昨日より低くなる見込みですが、平年より高くなるため熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は曇りがちで日差しが乏しいでしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。ところで防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、詳しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 笹岡さんの、はい、ちょっと忘れられた心のマグマって何かあったりします？はい、心のマグマはあれですけども、ちょっとなんか眠ってるものって何かあったりするのかな。
0: 昨日なんですけど、はい、バスケットボール B リーグの今シーズン活躍した選手の表彰式、 B リーグアワードが行われまして、はい、アルバルクちょっとここ最近というかもうシーズン終わってしまって、はい、ちょっと忘れてた心のマグマが燃え上がったんですけど、
1: 忘れてないでしょ
0: まあ忘れてないんですけど、私の推しチームのそのアルバルクからは、今シーズン限りで引退されるベテランの菊池翔平選手が功労賞を受賞されまして、もう改めてその菊池選手の偉大さや存在感がこう感じられて、心のマグマが燃え上がりました。
1: アルバルクか、やっぱそうですよね。
0: そうですね。
1: いやでも功労賞って、ね、素晴らしいね。
0: そうですね。
1: 選手の、ね、歴史を称える賞だし、
0: そうですよね。19年間現役生活を送られたみたいで、はい、B リーグの発展への功績が称えられた。
1: 大貢献。
0: そうですね。
1: お疲れ様ですね。
0: あ、ちなみにMC サッシャさんがされていて、
1: はい、いやサッシャさん、そこも
0: そこもで、なんかステップワンを聞いてるような感じで。
1: そうだよね、はい、F1 トゥールドフランス B リーグ、
2: はい、全部
1: 全部本日もよろしくです。
2: お願いします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は朝から広く晴れる見込みです。各地とも力強い日差しが届きそうです。気になる方は

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 常磐道の下りが事故の影響で渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で乗用車2台の事故の影響で首都高速道路三郷線の八潮まで7キロ渋滞しています。小菅ジャンクションから筑波ジャンクションまでの所要時間は50分です。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に稲城インターまで8キロ半、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で1キロ半、相模湖インター付近で1キロ半渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロの渋滞、川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は西行きが空港南トンネルまで、東行きが東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: はい、早乙女さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。この後は来てるかな？ユーザーコール。
3: Go.

0: Uza.
1: With a Uza.
2: Gateway Pop of the World.
1: Uza.
3: Uza Ball.
0: さあ、参りましょう。
4: はい。
0: 今日ね、やっぱ、お父様お母様たち結構みんな、このイベントに向けてね。
4: ね。あ、え？
0: お？どうでしょう、つながるかな？
4: お願い。
0: またメッセージいただいたのか。
4: お？あ、
5: ハロー、ハロー、ハロー、ハロー。ことぶきこさんですか？ことぶきこさん。おはようございます。
4: おはようございます。
5: J-Way Pop the World、私、ハリー杉山と
4: 川口ゆりなです。
0: どうも。
6: おはようございます。
5: ことぶきこさんは、今日はなかなか大きなイベントありますね。
6: はい、あ、そうですね。はい。
5: 何がありますか？
6: え？
5: 何がありますか、今日は。
6: 今日は子供たちの運動会があります。
4: うわ、
5: これはこれはこれはどでかいイベントでございますよ、ね、まさに今は何中ですけど、向かってる途中なのか。あ、もう玄関にいらっしゃる感じ。
6: あ、いえいえ、区から開始なので、
5: はい、
6: 今はあの家事をやってます。
5: 家事をやってる途中なんだ。なるほどね。小学生の娘様2人の運動会、
6: はい、
5: あ、え、ちょっと待って、20年前ぐらいに某音楽専門チャンネルで見てくださってたんですか？
6: はい、本当にハリーさんがなんかすごい頑張っていろんな有名アーティストさんになんかインタビューとかしてる姿を見て、
5: これ全然言っても平気なんですけど、はい、スペースシャワー TV で、
4: あ、
5: そう、あの自分のテレビのデビューだったんですけれども、はい、当時あのね、相棒はシェリーで、
4: はい、
5: で2人で MC やってたんですけど 95% シェリーがね、ずっと喋ってました。いや、っていうのも自分に技術も何もないし、ね、インタビューなんてさ、例えば一番最初にインタビューしたライズっていうね、
4: はい、
5: 僕大好きなアーティスト、いきなり開始10分で、はい、確かね、誰かがね、うん、あのオンエアにお尻を見せ始めるっていう事件が勃発して、
4: 結構な
5: と、そうそうそう、最初ライズで、その後ソエルちゃんだったりとか、もちろんね、
4: はいはいはい、
5: 吉井和也さんであったりとか、歴代のスーパーアーティスト、僕が大好きなアーティストたちもみんな集合する番組だったんですけれども、
4: うんうんうんうん、
5: ね、見てくださってありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: でもね、今日のこと教えてくださいよ。あの、応援なんですよ、このごめんなさい、ことぶきこさんはちょっと走ったりとかそういうことはなかったりするんですか？
6: お寮は何もなくって、本当子供たちメインっていう感じで。
5: そっかそっか、
4: 楽しみだな。
5: 2人のどうですか、モチベーションだったりとか今の気持ちっていうのは、うん、
6: なんか応援演技、あの踊りがあるので、
5: おお、
6: なんか人、うんと、将来
5: お
6: 音楽に乗って、
5: お急に急に飛び、ああ、これ あれですね、マシントラブルですね。
4: マシントラブルですね。
5: マシントラブルですね。
4: 悔しい。
5: ちょっと目の前のディスプレイが真っ黒になっちゃったやつですよね。ことぶきこさん話したいよ。このタイムね、リリアレン先生です。LDN London。

0: Listening to Lily Allen, London. さあ、ここで地震の情報が入ってきました。気象庁によりますと、先ほど午前6時38分ごろ、千葉県で震度3の地震を観測しました。各地の震度ですが、震度3が千葉県北東部となっています。なお、津波の心配はございません。けどね、こういう時こそね、ね、いざという時にどういうふうにすぐ行動できるか、うん、改めてね、
1: そうですね、
0: 自分自身と、そして自分にとって大切な皆さんとね、話し合う、うん、ことも大切だと思います。
1: はい、
0: 以上、地震に関する情報でした。J-Way Pop of the World! Run to the World! さあ、ハリプリスタイル皆さんにランの楽しさ伝えていきますよ。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージ答えていきます。
0: はいよ、
1: まずは和田玉さんからです。
0: 和田玉さん、
1: はい、人生初のラジオ投稿です。
0: おお、嬉しい、ありがとう。
1: Run to the World への質問です。私走りたいんです。
0: おお、走りたいんだ、
1: うん、でもマラソンで息が苦しくなるのでなかなか続きません、うん、ラン中どうやって息してますか、
0: はいはいはい、
1: 苦しくならないコツはありますか。
0: なるほど、ブレスですね、
1: うん、という質問でございます。
0: なるほどね、和田玉さん。ですね、まず僕よく言ってるんですけど、
1: はい、
0: いきなり5キロとかそういうのしなくていいんで、
1: うんうんうん、
0: じゃあ例えばどうかな、200〜300m 歩いたら、うん、その後 100m ちょっと走ってみたりとか、
1: うん、
0: その繰り返し で、
1: うん、
0: でどんどん走る距離っていうものを増やしていく、
1: うん、
0: でそれをこの季節にね、和田玉さん、やるとするんだったらもう暑くなってきてるんで、
1: はい、
0: 初心者の皆さんはできるだけ昼とかね、暑い時間は避けていただきたい、うん、ということで早朝なのか夜なのかどっちなのか、うん、まだ湿気さ、もうザ蒸し暑い夏ね、
1: はい、
0: に突入する前だから全然夕方でも OK だと思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: でブレスに関してなんですけども、
1: はい、
0: これはね、毎回毎回例えば走ってる時に、じゃあこういうリズムで僕走ってるじゃないですか、
1: はい、
0: これに対してでこんなさ、毎回毎回、
1: はい、
0: これはもう絶対しちゃいけないことなんで、
1: はい、
0: なのであんま考えなくて普通に鼻から吸って、でなんか自分が一番気持ちいいブレスっていうものがあったりとかするんですよ。
1: あ、じゃあ走るテンポに呼吸のテンポも合わせなくていいってことですか？
0: あとね、合わすことは合わせた方がいいはいいんですけれども、毎回毎回、
1: うんうん、
0: もうなんかもうガッチもダウン。

0: ビートに乗せる必要は一切ないし、うんうんうんうん、あとこれが例えばじゃなくてもって2回吸って1回吐く、うん、それ人それぞれ全然違うんで気持ちいいのが、僕はちなみに鼻から2回吸って、うん、口から1回吐くってそういう風に走ったりもしてますけど、そうそうそうそうそう。それは必ずね自分が一番気持ちいいリズム感っていうのがあったりするんで、
1: うんうんうん、
0: ね、一回ちょっとやってみてください。
1: そう、
0: 何よりあの和田玉さんちょっとずつからねスタートしてみてはいかがですか、うん、ね、他メッセージ、これ1つでいい？
1: あ、もう一ついいですか？
0: もう一つあります？
1: OK、 はい、あの夏のタカさんからです、
0: うん、
1: ハリーさんにロングラン相談です、
0: はいはい、
1: 最近ロング20キロとか30キロの練習は、うん、マラソンとかを意識するなら、はい、信号や給水で止まらないようにコース設定するべきといったランナーの意見をよく聞きます。
0: なるほど。
1: もちろんマラソンの時に信号もないですし、走りながら給水などの練習も含めて無停止の方がいいとは思うんですが、実際はコース設計難しいと思います。
0: はいはい、そうね。
1: ハリーさんはロング練習の時どうしてますか？今朝まさに 25km 走の途中に聞くのでご意見をお聞かせください。
0: は
1: い、ということで、
0: 担当直入言います。止まっていいです。
1: お、
0: 僕は止まる派です。
1: はい、
0: っていうのもこの季節まだ体が完全に暑さに順応できてないと思うんで、
1: うん、
0: 水分補給絶対必要。だからでも止まるって言ってもちょっと軽いジョグにするとか、止まるといってもじゃあ例えば1分2分以内だったら俺はそんなに問題はないと思います。はい、ただきっとね、ランナーの皆さんで言うと心拍数であったりとか本番を想定するんだったら、止まらない方がいいかもしれないって言いますけれども、でも本番ね、じゃあ本番のフルマラソンでこんな暑いですかっていう、もし皆さんが北海道マラソンであったりとか夏のレースがあるんだったら話は別だから続けた方がいいかもしれません、
1: うん、
0: だけどやっぱり楽しくなかったら続かないし、でロング走が20キロ25キロ走、それずっとねぶっ通しやれるのもすごい素敵かもしれないけど、
1: はい、
0: でも僕だったらその間のジェルを確実に取ったりとか電解質を取ったりするんだったりとか、その栄養補給プラス何よりも熱中症になってほしくない。そうそうそう、あと日焼け止め塗り直したりとかさ、そこを大切にしてほしいですね。でもどうしてもロングランしたいっていう場合だったら、
1: はい、
0: まあ大体決まってきます。都内だと、まあ、河川敷もそうだし、だけど僕は代々木公園のまあ木だとね影がたくさんあるわけだし、ちょっとした黒缶だったりとか、なんならロングランで言うと合宿で僕は富士見高原ってところ毎年いつも藤原新さんがね合宿やってる場所に行ったりとかするんですけども、
1: はい、
0: そうだから僕そこまでねロングね、じゃあもう週一で入れるようなタイプではないんですよね。もちろん入れる方も入れる方で、それはすごい素敵なことだと思う、
1: はい、
0: 強くなるから確実に。
1: へえ、
0: だけど止まってもいいんだよってことも忘れてほしくない、です。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあちょっとねバリーキャントスイム先生がですね、
1: はい、
0: 新曲を出したんですよ。
1: お、
0: ほんと気持ちいい、乗りやすいランナーの皆さんにとっても、あ、いいランをね支えてくれるアーティストだと思うんで、いきましょう。 Return to Bebo。

0: これが僕のブレススタイルですね。
1: なるほどね。
0: やっていうのもね、あのトモプーさんから昔は持久走ヒッヒッフッフッって息吸ったり吐いたりしながら走るのを教わったけど、本当のところどうなんでしょうか。人それぞれです。ヒッヒッフッフッっていうのがいや早すぎんなそうだな、僕はなんかヒヒフフじゃないかな、ヒヒフのタイミングになるかもしれないですけどね、ちょっといろいろ試行錯誤してみてください。さあ J-WEB UP THE WORLD RUN TO THE WORLD 引き続きお届けしていきましょう。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージに答えていきますが、質問じゃないんですけれども、
0: はいはい、
1: ハリーさんのタレコミ届いております。
0: やめてよ大丈夫これ
1: チサリンさんからです。
0: うん、チサリンさん、はい、どこよ、どこで見かけたの
1: 先週番組が終わった後に主人と某競技場付近を散歩していたんです。
0: はいはいはい。
1: するとストレッチを入念にしているグループがいて、
0: はい、
1: あの人たちガチのランナーだねーなんて話していました。
0: うん、はい。
1: その後そのグループがこちらに向かってきて横断歩道ですれ違った瞬間、
0: うん、
1: なんとその中にハリーさんが、
0: あら、いましたか
1: つい数時間前までラジオでキス杉山とか言っていたのにそこには爽やかすぎるランナーハリー杉山さんがいました。ラジオ終わり速攻走りに行くなんて本当にランニング愛がすごすぎますという、
0: あ、嬉しいですねまあこれはどこだったっけかな、確か神宮外苑とか国立前にいたと思うんですけれどもそうそうそう、あのしっかりと練習してましたね。あのね、でもねキス杉山はね、
1: はい、
0: あの求めてんならいつでもね現れるんで
1: ランニング中もですか。
0: ランニング中にもね、うん、キス杉山、あんま人のキス見てないかもしれないけどでもいつでもね、あの召喚できますんで
1: 最高じゃないですか、
0: ね、いやありがとうございます。こういうね、スーパーウェルカム、確かにちょっと少しお話しさせていただいたのかなね、うん、いつでもね声かけていただければ、
1: はい、そして
0: 嬉しいですよ。
1: 質問も届いております。
0: はい、
1: ミュラーサーティーさんからです。ハリーさん、ユリナさん、おはりぼー。今朝もちょこっと走ってきて娘を送ってきます。
0: はい、
1: さてランに関してハリーさんはサングラスは必須とおっしゃっていますが、
0: はい、
1: サングラスを選ぶのにどんな点を重視しますか。
0: うん、
1: 私は車の運転の時にしかサングラスをしないのでスポーツサングラスは持っていません。おすすめがあったらそちら教えてください、うん、ということで、
0: はい、僕アイボルっていうサングラス使ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのね、サングラスっていうのはもちろんね、うん、スポーツ、はい、専門のサングラスと普段のファッションに合わせるサングラスってね、2つ持ったりとかする方々いらっしゃると思います。
1: はい、
0: あのアイボルは自分の普段のシティウェアであったりとか、じゃあ会社に行く時のね、まあ、スーツに合わせたりとか、なんならランニングに合わせるような、もう結構ね臨機応変に、そう、かっこよく装着することができるサングラスで、
1: 1本あればマルチに、
0: そうそうそうそうそう、僕めっちゃ好きですね。うん、でさ、じゃあいやちょっと待ってください、ハリーさん、だったら結構それなりに重いんじゃないですかって、うん、ランナーにとって重いと走り方によりますけれども、首にちょっと負担かかるんじゃないかと。軽いです、めちゃくちゃ軽いしかっこいい。よかったらねアイボルチェックしていただきたいと思いますけれども、あのどういったポイントを大切にするかっていうと、何なのかな、僕はもうオールマイティーに、
1: うんうん、
0: あの勝負の時はまた違うようなさサングラスゲットするかもしれないけども、
1: うんうん、
0: そうですね、うん、自分の相棒になれるようなね、
1: うんうん、
0: 一本をねぜひとも出会ってほしいですね。
1: いいですね。
0: よかったら、はい、代官山と骨董通りもね店舗ありますので、めちゃめちゃ宣伝しました。
1: OK、
0: まだまだねランに関する質問毎週毎週待っております。 Run to the World、 来週もお楽しみに。

0: Listening to 1975 Oh Caroline メッセージいきましょう。
1: はい、
0: 心のマグマ僕から言っちゃっていいですか。
1: はい、お願いします。
0: 横山さん、ずっと心にあるのは以前携わっていた手話、
1: 手話、
0: 聴覚障害の方たちとの活動をもう一度やりたいです。ね、手話を学ぶ機会を改めて探っているんですけど、他のボランティア活動が忙しくて復帰できていない、脳内手話通訳しながらイメトレは続けてるんですけど、やっぱり目と手を使わないと衰える一方ですね。
1: うんうん、ま、
0: 手話ね、手話通訳の皆さんに僕大変お世話になっていて、まあ、デフリンピック関連のね、お仕事もそうなんだけれども、なんか改めて僕は特に星名俊樹さんっていう手話通訳の方といろんな現場で、ね、会ったりとかするんですけど、はい、ねアイコンタクトがめちゃくちゃ、ね、大切にされてますし、
1: アイコンタクト
0: 何なのかな、もちろん手話を通してコミュニケーションを取ってるんだけど、心をものすごくオープンしている。
1: へー、
0: うん、そうそうそう、だからもう何なのかな、それが例えば手話通訳を通して言葉を発してなくても、なんか心と心のつながりっていうのがデフアスリート皆さんとコミュニケーションの中でものすごく硬いものがあって、硬いけど柔らかいし絆っていうものが、毎度毎度お仕事させていただくたびに、なんか本当ここになんか人間が目指すべきコミュニケーションがあるんだなと思いますね。ていうか日常に対して心構えっていうね、大品さんもそうですけれども、デフアスリートの皆さんであったり、手話通訳の皆さんからね学ばせていただいてます。だから横山さん、ぜひぜひ復活させてくださいよ、ね、ゆなちど。
1: はい、くまんぷーさんからです。私の心のマグマは海外旅行です。独身時代は非日常をたくさん感じたくて、1年に一度は海外に行くのを楽しみにしておりました、
0: いいじゃん。
1: 特にヨーロッパを回ってましたが、結婚し子供が生まれてからはなかなか海外に行けておらず、
0: ちょっと難しいの気持ちもわかるよ、
1: 自分のやる気を出すためにも来年こそは海外旅行に行きたいですということで、
0: いいじゃん、
1: いただいております。海外旅行ね、
0: ね、キッズも人生のね階段を登っていくわけですから、
1: そうですね、
0: 新たな風景を、もしくはね懐かしい風景をね、
1: 確かに、ね、一緒に回るのもいいですしね。
0: いかがでしょうかね。いつ行かせてください。みきすけさん、
1: はい、
0: テニスです、
1: はい、
0: 以前は情熱的に毎週テニスをやってテニスの大会に出ていましたが、最近やっていないので久しぶりにテニスをやりたくなりました。ね、ノンストップの月曜日の、よくご一緒させていただく、坂下千里子さん、
1: はい、
0: 千里さんがもうテニス好きでずっと CM 中にテニスの話をされるわけですよ、ね、なんならケアもさ、はい、最近結構するようになったり、大会も優勝するようになってきて、もう千里さんテニスの話するとさらにキラキラキラキラするし、ね、
1: 素敵じゃないですか。
0: ぜひ Why not もう一度ね、みきすけさんやってみましょうよ。引き続きメッセージお待ちしていま す。さあ7時3分になりました。ゆなちこの後は、
1: はい、この後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ。今週はジョーさん、マキさんが2人で、今日は3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークします。
0: スーパー。

0: time anthems。 西野カナさんが5月のテーマ Blooming Beats を選曲します。花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るような Blooming Beats な楽曲を送ってください、はい、洋楽でお願いします。この曲僕毎日聴いてます。目覚ましとの、ね、掛け合いがあるんで、はい、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: そして7時台後半は Urinard、今日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて話させてください。Pop of the World J-Way
0: Headline News brought to you by Kanefuku。
2: 今日午前6時38分ごろ、千葉県で震度3を観測する地震がありました。震源地は千葉県北東部で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前の日に比べ363ドル49セント高い5万1032ドル46セントで取引を終えました。終値としての最高値を連日で更新しました。アメリカのトランプ大統領は29日ホワイトハウスで会合を開き、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論しました。結果は明らかになっていません。今年の飲食料品の値上げが5年連続で1万品目を超える見通しとなりました。中東情勢の悪化に伴うコストの上昇分を販売価格に転嫁する動きが強まっていて、夏以降に広い範囲で値上げラッシュが再開するとみられています。沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みの台風6号について赤間防災担当大臣は、新しく防災気象情報の運用が始まったことを受け、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をしてほしいと呼びかけました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は各地とも晴れて日差しがしっかりと届く見込みです。短い時間の外出でも油断せず紫外線対策をしっかりとなさってください。なお風が強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は22度、都心の最高気温は30度と平年より高くなる見込みです。熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが天気の大きな崩れはなさそうです。週明けの月曜日は晴れる見込みです。火曜日から水曜日にかけて雨が降るでしょう。台風6号の進路次第では大荒れの天気となりそうです。最新の情報をご確認ください。なお木曜日以降もしばらく雲が多いでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さんありがとうございました。お知らせの後はエンティメンポップ
3: Yes

0: and pop. Today's theme is
1: JoJo's Bizarre Adventure. Hello, hello, pop of the world. をお聞きの皆さん、おはようございます。N-Team のマキです。世界のポップニュースを届ける N-Team and Pop。今週は僕マキと
2: ジョーの2人でお届けします。
1: イエーイ。はい、オンエアされてる今日明日は 2026NTM コンサートツアーブレイズ・ザ・ウェイの愛知公演。
2: お
1: ー、もうまさに今やっている途中ですね。
2: はい、
1: はい、それではまずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ジョーさん、お願いします。
2: はい、ラジオネームが書いてなかったです。
1: これがラジオネームってことじゃなくて書いてなかったってことか。ラジオネームが書いてなかった。
2: 書いてなかったです。
1: あ、なるほど。はいはいはい、はい、
2: いきます。質問です。今日は大事なツアーの日、起きたらなんと出発時間でした。ダッシュで部屋を出るときにこれだけは絶対持って出るもの2つ教えてください。ね、健康と寝坊に気をつけてツアーの成功を祈っています。私も全力で応援頑張ります。エンティムファイティング。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、ありますよね。
2: ある
1: こう
2: ある、ね、
1: 起きてこうアラームかけたはずだったのになんか鳴らなくて、起きたらもう出る時間みたいな。
2: マネージャーさんの電話で起きるみたいな。
1: そう、ありますね。
2: 焦るやつ
1: 俺あれトラウマで、こう朝っていうか普通にこう電話鳴る時の着信音がちょっとトラウマになった。
2: うわー、一緒。本当に
1: これだけは持つ。なんだろう、携帯と。
2: そうね、携帯絶対だ。
1: 携帯と、なんだろう、イヤホン。かな。
2: そうね、なんだろう、でも
1: なんか実際携帯あれば
2: な
1: んでもいけるみたいな。
2: なんかちょっと歯磨きも考えたんだけど、よく考えたらさ、全部揃ってんじゃん。
1: まあ確かにね、
2: ツアー会場に。だから、なんだろう、僕もでもヘッドホンとか絶対持ってきますよね。
1: 確かに。あとアクセサリーかな。アクセサリーだけはもうわしづかみして、もうとりあえず全部持ってって移動中につけたりするかな。はい。メッセージありがとうございます。僕たちへの質問など、普通のお便り、普通お便りや今日のメールのようなもしもシリーズでもいいです。他にもおすすめしたいエンタメ情報など、ぜひメッセージで送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。
2: このコーナーでメールを読まれた方にはエンティームエンポップのステッカーを送ります。
1: かわいいやつ。はい、ということで今日のテーマですよ皆さん、ジョージョーズ・ビザー・アドベンチャーです。
2: うわー、来た。
1: これもうついに
2: マキはもう
1: 待ちに待った日ですよ。
2: もう本当につい
1: に話せる日が来ました。
2: いやー、やばいね。
1: ジョジョの奇妙な冒険です、皆さん。これは僕もジョー君も大好きな作品なんですけど、はい、今年3月19日からネットフリックスで第7部が、世界独占先行配信されています。あれですね、スティールボールラン。また第4部のジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないに登場する漫画家岸辺露伴が活躍するドラマ、岸辺露伴は動かないは、日本でも大ヒットしていて、最新作泉鏡花は黙らないも放送スタートしています。すごい気になりますね僕。そしたらそもそもジョジョが、はい、どんな作品なのかはちょっとエンティームのジョジョにお願いしようかなと思います。
2: はい、任せてください。1986年から週刊少年ジャンプで連載を開始して以来、世界中で絶大な人気を誇る荒木裕彦さんによる作品です。
1: 荒木先生。
2: はい、漫画は全世界の累計発行部数1億2000万部を突破していて、ネットフリックスで世界独占先行配信スタートした第7部はアメリカでは2位を記録するなど、世界的大人気の日本漫画アニメです。
1: わあ、
2: いやー、
1: これもうどっから話すもう話せること多すぎるんだけど、これでもやっぱり僕すごいジョジョがユニークだと思うのが、こう今、7部まであるんですけど、
2: はい、
1: 1部から7部ずっとこう主人公が変わるじゃないですか。
2: そうだね。
1: でその毎回こう名前をどうにか組み合わせてジョジョ になるっていう、例えば一部だったらジョナサン・ジョースターで最初のジョとジョを取ってジョジョとか、三部は空城ジョー太郎でそのジョとジョがつながるからジョジョみたいな、いろんなその組み合わせで毎回違うジョジョがメインのキャラクターになるっていうのすごいこうユニークなジョジョの、やっぱジョジョならではのことなんじゃないかなと思うので、やっぱりこうジョジョ好きで話したりすると何部が好きっていうのが、でもあんま他のアニメでさ何部が好きっていう、このシーズンが好きなんだよねみたいなっていうのがあんまりないから、これもジョジョならではなんじゃないかな。もう全く違うじゃん毎回。
2: そうね、
1: つながってはいるんだけど。
2: 何部好き？マキは
1: 僕ですか。
2: うわこれ気になるな。
1: むずすぎるな。
2: めっちゃ気になる。
1: で僕一番最初に見たのが4部なんですよ、
2: うん、4から見たんだ。
1: 4のしかも途中から見たんですね。
2: へえ。
1: 兄が見ててそれを途中から一緒に見るみたいな感じだったので、うん、だからなんだかんだもう何周もしてるけど、うん、4部はちょっとなんか特別な自分の中で感じはあるかもしれない。
2: ジョウスケ、
1: そうね、もうスタンドがかっこよすぎるし。
2: あ、めっちゃわかる。
1: エンティームのジョジョはどの部が好きなんですか？
2: エンティームのジョジョは5部かな。
1: わあ、5部か。
2: もう5部大好き本当に。それこそ5部見たの結構最近なんで、
1: うん、あ確かに、
2: ま、1ヶ月も経ってないぐらい
1: だけ
2: ど、うん、5部はなんといってもね、やっぱ BGM。
1: ああ ね、あの有名なね、イルヴェント道路っていう、あの曲があるんですけど、テンテンテレレレレレレレっていう結構めちゃめちゃ有名なあの曲が流れる部なんですけど、
2: 結構先にその BGM を知ってた。
1: うん、
2: だからあの BGM が良すぎて、
1: うん、
2: あの BGM が出るのを楽しみに、
1: うん、
2: もう一部からどんどん、
1: はいはいはいはいはいはいはい、
2: でやっと来たっていうところで、うん、めっちゃ鳥肌。
1: うわ、わかる。あれ流れてやばいよね。
2: あれやばい、ね。
1: しかもこう毎部サブタイトルみたいなのがあるんですよね。
2: ああはいはい。
1: だから5部だと、まあ、黄金の風、ゴールデンウィンドとか、僕が好きな4部はダイヤモンドは砕けないとか、もうその、うん、全てがかっこよすぎるのが好きで、もう絵もかっこいいし、僕今実際部屋の中にジョジョの絵今5、6個ぐらいあって、
2: すごいな。
1: でジョジョが好きっていうのもむずいな。ジョジョがこうエンティームのジョジョ、
2: それも僕
1: エンティームのジョジョも普段からジョジョって呼んでるんですけど、もうあの知ってくれてたから、こう好きなキャラクターを誕生日の日に書いてくれたりとか、それを今飾ってあったりとか、本当にそんぐらいあのグッズも買ってたぐらい本当にめっちゃジョジョが好き で、 でもう一個こうあの話題としては好きなスタンド、
2: あもうこれどうしよう、
1: もうねもうどうありすぎてムズすぎるけど、
2: 本当にこれなんだろうな、
1: スタンドっていうのはあのすいません説明させていただくんですけど、3部から登場したこうあの漢字で幽霊の霊に波紋って書いてスタンドって読むんですけど、こうそのキャラクターとほぼ一心同体のなんていうんですか、背後霊って最初の方多分説明しているんですけど、うん、あのこうまあそのキャラク

0: ターが持っている能力ですね、うん、その精神力を形にしたものをスタンドといって、それでなんとか戦ったりするんですけど、
1: そうね、
0: 本当いろんな能力があったりするので、
1: 全員違うってすごいよね、うん、
0: 好きなスタンドちょっと決めてください。
1: あ、じゃあ
0: 今の気分でもいいですよ。
1: 今の気分、
0: はい、
1: じゃあ2個言っていい？
0: あ、いいですよ。
1: 今のその見てる中での、はい、その一番好きなスタンドはウェザーリポート。
0: うわー、いいね。
1: 今気になってる
0: ウェザーリポート、いいね。
1: まだでも出てきたばっかで、
0: はい、
1: 能力も何回かしか使ってないんだけど、ちょっと天候を操るっていうのがめちゃめちゃこうロマン、うん、
0: かっこよすぎるよね。
1: もう最初出てきた時びっくりした、
0: うん、6部のね、
1: そう、
0: ストーンオーシャン、
1: ストーンオーシャン
0: に出てくるキャラクターのスタンドなんですけど、
1: そうですね、最近は。それで歴代だったら、メタリカ。
0: うわー、いいね。
1: 好き、
0: すごく。キャラクターもめちゃめちゃいいしね。
1: そう、キャラデザインもめっちゃ好きだし、やっぱ最後までこうなんかこうちょっと悪役の敵キャラとして出たけど、うん、最後までこう戦い方がかっこよかった、
0: かっこよかった
1: のがやっぱり、そうですね、スタンドメタリカのキャラなんで、うん、めちゃめちゃ好きです。
0: スタンドメタリカを使ってるのはリゾットっていうキャラクターですよね。僕ですか？
1: はい、早い
0: よ。はい、僕4部の広瀬光一くんが使うエコーズアクト3
1: だ。
0: もうこれ本当にオタクの話でしかないんですけど、
1: 3ね。
0: 光一くんはこうスタンド使いって、
1: うん、
0: 生まれながらスタンドを持ってる人もいるし、うん、生きているうちにいつからかスタンドが生まれたみたいなスタンドもいれば、うん、このスタンドの矢っていうのがあるんですけど、スタンドの矢で射抜かれて素質を持ってたらスタンドが生まれるっていう、このパターンがあるんですけど、高一くんはそのスタンドの矢で射抜かれたんですね。で、それでスタンドが生まれたんですけど、だから最初は本当卵でしかなくて、全然強くないスタンドだったんですけど、こうだんだん戦っていくうちにどんどん成長してって、その最終形態がアクト3なんですよ、うん、でもうそのちょうど僕見始めたところが そこだったので、
1: あ、兄が見てたのがそこら辺だったんだ。
0: 見始めたところがそこだったので、ちょうどこう光一くんがもう最強になった時から見てたので、そこがすごい印象強くてめっちゃ好きですね。すいません、話しすぎました。はい、もうほんともっと本当はもっと話したいんですけど、
1: ね、
0: また次の機会にというところで、これでジョジョの奇妙な冒険の魅力が伝わったらいいなというふうに思います、ね、皆さんもぜひ見てみてください。
1: お願いします。
0: ということで本日のテーマはジョジョ's Bizarre Adventure、 ジョジョの奇妙な冒険をテーマに、エンティームのマキと
1: ジョジョでお届けしました。それでは
0: またね。

0: あのどの部から見始めてもいいんだっていうのが、うん、すごいなんか入り口入りやすいなと思って。
1: 別のストーリーだからね。
0: そうそうそう、すごい気になって、ね、ちょっと見てみようかな。
1: いやー面白かった、
0: 面白かったな。
1: マヌさん2人の会話がめっちゃ男の子で可愛いなっていうね
0: 好きが溢れてましたから ね、
1: うん、ね。もうゆきむさん、谷さんとかうるめいわしさん、おくるねさんからも、いや、うん、みんなメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあそしてね、今回エンティメンポップジョー君とマキ君の2人をお届けしましたけど、ジョー君といえば、はい、B リーガワードショー20252026で、ニコラス君と一緒に選手のね皆様にインタビューしたこともこれ結構話題になってますよ ね、
0: ね、
1: そうそうそうそうそう。さらに今日の2人の写真、はい、ハリポの公式 LINE アップしてます。
0: すごい、あの
1: これうちらコピーするの難しいかもしれないよ。
0: 私 どっちがどっちをコピーするのかね楽しみにしててください。
1: ちょっとねスタンドやってる感じがしますけどもねこれは、はい。さあ他にも事前ゲスト情報など番組からのお知らせもありますので、ぜひハリポの公式 LINE 友達追加してください。番組のサイトから登録できます。

0: ドラマーステリーダのフェミコリオーソ、劇的、
1: はい、
0: 超絶グーナーなんですけれども、
1: はい、
0: チャンピオンズリーグの決勝の翌日に優勝パレードが行われるんですよ、うんうん、リーグの方もしかしてダブルになるかもしれないし、オフィシャル DJ はフェミコリオ
1: ー
0: ソです。しかも10月13日に日本の来日も発表されました。エズラとね、ちょっとね、チャンピオンズリーグの優勝も喜びたいところですけれどもOnly Love featuring Parsley でした。カナ様、
1: カナヤ
0: 行きましょう、
1: はい、
0: ね、朝の朝を、ね、彩るこの曲、西野

0: ever be within your heart。
1: 愛が炸裂しております。
2: 最高ですね。上がりますよ、ね、これは。
1: いただきました、西野カナでラブビートフィーチャリング20です。さあ、お知らせの後はオールタイム

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセム、うん、5月のテーマはブルーミングビーツ。今回は西野カナさんが選曲してくれました。
1: ハリー杉山さん、川口ゆりなさん、ポップオブザワールドをお聞きの皆さん、おはようございます。西野カナです。5月のテーマがブルーミングビートということで、私西野カナが選曲したのはアシュリーパークのモンソレイユです。この曲はネットフリックスのドラマエミリー・イン・パリスの劇中歌なんですけども、このモンソレイユを歌っているアシュリーパークさんが演じるミンディという女の子が彼氏と一緒に作った楽曲です。数年前にパリと南フランスに一人旅で行ったんですけど、ずっと行きたかった南仏のラベンダー畑を見ながらこの曲を聴いてて、すごく思い出に残っていて、もうこの曲を聴くとラベンダーが咲き誇ってるあの畑の景色とこのパリの街並みが蘇ってきて、すごく思い出の一曲です。それでは西野カナのブルーミングビートです。アシュリーパークのモンソレイユ。

0: にゃ素敵な曲ですね。
1: 作品の中でね作られてるんですね。
0: ね
1: え、エミリー・パリス。
0: 甘いけど、うん、ちょっとした切なさもあるし、僕作品を見てないからね、このシーンあのシーンとは言えないんですけども、
1: うんうんうん、
0: 歌詞がさ、そもそも基本的に英語なんだけど、モンスレイって私の太陽って意味なんですよね、
1: はい、
0: でその中であの曲の中で、うん、ボンスワンオンションテってね、
1: フランス語、
0: こんばんはってね、はじめまして、 Your hands on my face、 あなたの、うん、手が私の顔をなんか支えるというか添えてきて、うん、そしてオンブラスモアモンスレイってキスをしてね、愛しい人ってSay you die for me baby、 私のためにね死ねると言ってって、キュンなのかブルブルなのか
1: どっちも、はい、ということで、ね、アシュリーパークでモンソレイユでした。
0: はい、さあ西野カナさんからお知らせあります。
2: 私西野カナですが、新曲ラブビートフィーチャリング20を配信リリースしました。一日の始まりを後押しする自己再起動ソング、エールソングとして作詞をしました。私も大好きな NiziU さんとの初コラボ作品になっています。今回歌詞にはポジティブなワードがたくさん並んでいるんですけども、毎日こう頑張っていろんなことをやっていると、まあ、時には休憩したくなったり立ち止まりたくなったりする時もあるかなと思うんですけど、でも逆に今度立ち止まったり休憩してると、なんかこう自分だけ遅れてるような気持ちになってみたり、ちょっと焦ってみたりと、そんな時にちょっとでもこう落ち着いてマイペースに行こうよみたいなメッセージを込めています。今回楽曲は疾走感あふれるユーロビートで、 Y2K の初頭のリバイバルをイメージしています。ダンスもユーロビートということで、パラパラをアレンジして現代版ネオパラパラっていう感じで、ダンスにもぜひ注目してもらえると嬉しいです。そして西野カナはツアーもやります。西野カナツアー2026ハートビート、全国14カ所24公演を巡ります。今回は8年ぶりのホールツアーということで、復帰の時のアリーナの公演だったり、去年はアリーナツアーをやったんですけども、ぐっと距離が縮まってあったかい雰囲気でまたライブができるんじゃないかなと思っています。それから夏をテーマにしたライブになると思うので、あったかい雰囲気プラスめちゃめちゃ熱い空気でみんなと楽しめたらいいなと思っています。お越しの方はぜひ一緒に楽しみましょう。その他の情報はオフィシャルホームページや SNS をご覧ください。以上、西野カナでした。
0: 西野カナさん、カナさんフルスロットルでね、
1: はい、
0: いやもうツアーもめちゃくちゃ楽しみですけれども、
1: うん、
0: 西野カナフィーチャリング20 の, このラブビート、
1: はい、
0: この朝の情報番組にノンストップに僕出させていただいていて、
1: うんうんうん、
0: いつも目覚ましさん、この目覚ましは2026年のテーマソングとなってるんですけども、
1: はい、
0: 目覚ましとで、ノンストップつながる瞬間があるんですよ。ノンストップ、はい、目覚ましの最後、ノンストップの冒頭で、
1: うんうんうん、
0: まあ、伊藤アナウンサーと設楽さんがねもう本当なんか一日がなんかポカポカするようなやり取りが毎日あったりして、
1: はい、
0: でこのユーロビートとさ、ネオパラパラがさずっと裏で流れてるんだけどもなんか聞いてるだけで一日キラキラしそうな、
1: うん、そうですね。

0: すごい気持ちよく聞かせていただいてます。
1: 前向きになれるわけですね、うん、
0: ありがとうございます。かな様、
1: 続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
0: OK、
1: ゲンゴロウさんからです。私がこの時期聴きたくなる心が躍るような洋楽ですが、この曲のイントロを聞くと子供の頃見た映画グーニーズを思い出し、大人になった今でも冒険したくなるようなワクワクした気持ちになります。
0: ビート最高ですね、
1: うん、シンディ・ローパーのグーニーズ・アール・グッド・イナフ。

0: という作品私見たことないんですけど、
1: はい、
0: ちょっと見たくなるぐらい、
1: いやもうイントロだけで見たくなるで
0: しょ、うん、どんな作品なんだろうと思って、
1: ね、いや人の青春をね様々な形で支えている名作中の名作ですよ。
0: うん、
1: 僕も通ってないんですけども、
0: あそうですね、
1: うん、実は存在は知ってるんだけどちゃんとガッチ見てないみたいな。
0: だいぶ前の作品です
1: もんね。いいですね。85年だっけこの曲、私が生まれた年ですね。
0: あじゃあ同い年じゃないですか作品
1: のグーニーザーグッドイナフとね、
0: はい、シンディローパーでグーニーザーグッドイナフでした。ゲンゴロウさんにはハリポステッカーお送りいたします、うん、そして来月6月のテーマはリフレクションズ、自分の中の感情や記憶を呼び起こすような楽曲を送ってください。洋楽でお待ちしております。
1: Yes please. Pop of the world, Urina

0: から本当に幸せもう約束です。ありがとうございます。
1: なんかメロがどういう風に来るのか、はい、予想できないところ、またなんかね、わかんない。俺もちゃんと聞いたり、そのライブ感じたことないけど、
0: はい、
1: もう語ってくださいよ。
0: はい、あの今お届けした楽曲は玉置浩二様で、はい、ジャンクランドという楽曲で、はい、こちらは2022年の仙台のライブバージョンになっておりまして、ということでここからはユミの
1: okay.
0: できました、本日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについ先日行ってまいりましたので、
1: はい、
0: ちょっとそれについてお話できたらなと思います、
1: うん、
0: 私が行ったのは5月26日 K アリーナで開催されたビルボードクラシックス玉置浩二レジェンダリーシンフォニックコンサート2026ファンファーレというものなんですけど、うん、まあ、私ほぼ毎年行けるように母と一緒にクラシックコンサート行ってるんですね。でもやっぱりすごい倍率で、ファンクラブ入っててもなかなか行けなかったりとか、で去年はそれこそ行けなくて、うん、で今年2年ぶりに行けたんですけど、
1: はい、
0: いやーもう1曲目からもう本当に心にもうダイレクトに歌声が入ってきて、もう涙なしでは見られなかったんですけど、まあ、今回東京交響楽団の皆様と、あとは大友直人様、
1: うん、
0: すごく有名な指揮者の方と一緒にオーケストラやられてたんですけど、なんかこう本当に年々毎度毎度思うんですけど、うん、玉置様の歌声って進化し続けるんですよ常に。なんかその安全地帯の初期の頃の当時の歌声とかと、まあ、2010年ぐらいの歌声とかと、まあ、今の現在の歌声とか、まあ、その本当に細かく言うと毎年毎年毎公演毎公演歌い方も違うし声色も変わってくるんですけど、まあ、大幅に言うとそういうアルバムとかを聴いていただくと歌い方はそんなに大幅に変わってないんですけど、うん、歌声が変わってるんですよ。声色表現が変わっていて、だからこうよく言うテンポ感がずれたりとかっていうことではな

0: く、うん、なんかテンポは同じテンポでハマってるのに、なんでこんなに違く感じるんだろうっていうぐらい不思議なぐらいに声色が進化していて、
1: え、そもそもさ、はい、ユナが好きになったきっかけっていうのは、
0: はい、
1: これ例えばお父様お母様だったりとか、
0: そうです、両親の影響で、小学校5年生10歳の時に宮崎に来てくれて、うん、安全地帯さんが、
1: はい、
0: でライブに行ったんです。
1: お
0: で、まあ、周りを見ると本当に同年代の子で全然いなかったんですけど、
1: うん、そうだよね、うん、
0: だけど小学校5年生ながら音楽というものは好きだったので、でライブというものを、なんか玉木様の歌声をそこで初めて聞いた時に10歳ながらにして、あ、この人神様だと思ってなんか出会ってしまったみたいな思って、そこからその当時ゴルフ私一生懸命してたので、うん、行き帰り の送迎とか父と一緒に玉木浩二様のじれったいっていう楽曲の、うん、なんか愛の手とかを一緒に歌いながら、うん、行ったりとか、それぐらい私にとって思い出のある、あの一緒に過ごしてきたアーティストの方なんですけど、
1: でもそれってさ、はい、アーティストの方を推す、うん、じゃあもう熱狂的に例えば5年6年行ってもそれがずっと続くことってさ、
0: はい、
1: ちょっと間にさ、はい、ギャップがあったりすることあったりするじゃない、もうずっとなんだ、
0: ずっとですね、
1: はあ、細かい声のニュアンスだったりとか表情であったりグルーヴ感だったりそのすぐ分かるんだ、
0: そうです、なんかそれこそ本当に同じ楽曲、例えばそのジレッタイという楽曲だったら、うん、安全地帯のそのリリース時に出したバージョンと、あと2010年バージョンとかもあるんですね、
1: うん、
0: でも同じ曲でも全く見せ方感じ方が違うんですよ、うん、それもすごい玉木さんの魅力の一つだなと思っていて、もうずっと引き込まれてる感覚で、私が今回のクラシックコンサートで何がこんなに私はなんかこう彼に魅力を感じて、なんかこう神様と感じているのかっていうのを公演見ながらちょっと考えてみたんですよ。で思ったら、なんか玉木さんの歌声は年々なんか神聖な神格化しているというか、声色がで、なんかこう暗闇の中の一筋の光のような、
1: はい、
0: 歌声で、こう人生の中で苦しいこととか悲しいこととか悔しいこととか、そういう夜に涙を流すこととかっていうことも全部肯定してくれる温かさがあって、でそうして涙を流しながら迎えた夜明けで、なんかこうちょっと口角上げてみようかなって思える、なんていうのかな、自分を受け入れて前を向ける、うん、そういう力を与えてくれる。
1: そっか、うん、なんか人生道外すことあるときには思わず否定してしまうこともね、うん、あったりするけど、玉木浩二さんのその生き様と歌声からね、
0: そうね、無理せずに頑張ろうねっていうメッセージをもらえてるような気がして、
1: 濃厚濃厚
0: 濃厚だよ、濃厚した
1: い。いや、皆さんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: うわ、めちゃくちゃ好きだね、
0: 超好きです、はい。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: はじめに常磐道を下り三郷料金所で乗用車の事故のため首都高速道路の三郷線に伸びて9キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で3キロ、その先鶴ヶ島インターチェンジ付近で15キロの混雑です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で15キロ、相模湖インターチェンジ付近で7キロ半、圏央道八王子ジャンクションを先頭に内回り9キロ、外回りは8キロ混んでいます。さらに内回り海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で10キロ、その先海老名サービスエリアで5キロ半。小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジで工事のため1キロ。東京はアクアライン下り、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて、首都高速道路川崎線に伸びて3キロ。なおこの影響で川崎浮島ジャンクションを先頭に、湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは八船橋インターチェンジ付近で3キロ半。千葉の京葉道路下り、船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インター付近で9キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の上り、初台を先頭に高井戸まで7キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: はい。

0: バンドカミノで、うん、ワチェガラドゥでした。
1: オッケー、あっという間でしたね今日も。
0: いや、あっという間でしたね。早かったな。
1: 今週濃厚でしたけど来週もかなり濃厚になるんですよね。
0: お、来週は
1: スポーツオブザワールド。聞くと体を動かしたくなる楽曲、ミュージックシェア皆さんしてください。今からメッセージ送ってください、
0: はい、
1: ワールドカップもありますけども、とにかくスポーツ盛りだくさんな、
0: はい
1: はい、6月になりそうです、採用された方には僕とゆりなちゃんのサインステッカーがランダムで当たるかもしれません、
0: はい、
1: 来週はスポーツオブザワールド曲ね、用意しといてね、お願いします。
0: お願いします。
1: さあ、そしてですね、はい、はちみつレモンさんからは、栃木那須塩原に来てます。塩原スパトレイル30キロこれから走ってきます。ハリーさんの声聞いて燃えてきました。頑張ります。グッドラックです。呼吸絶対ね忘れないようにしてください。イナチは
0: あのまたハリーさんへのタレコミ来てます。
1: なんだよそれ。
0: 昨日おそらくハリーさんと思われる方に虎ノ門ヒルズで遭遇しました、
1: はい、
0: 激イケメンの八頭身兄さんがいきなり現れ、帽子もサングラスもしてなくて思わず携帯で画像確認してしまいました。ああハロハローと言ってもよかったでしょうか。今日すでにランして、
1: 声かけてないんだ。
0: あの心の中でねきっと思った。
1: あ、そうなん、虎ノ門ヒルズで俺ね一人でね

0: 立ちながらお寿司食べて、
1: あ本当
0: 隣の方がお声掛けいただいて、劇的なアーサーのファンだったんだけど、違う方だったんです
1: ね、ソイチロさんという方からですね。
0: ソイチロさん、はい、ありがとうございます。ティエリヨシキハンニさん、フランソペルゴさんからもね、オレンジレンチンさん、アーサーの頑張れというメッセージいただきました、はい、ありがとう。
1: そしてですね、はい、私サッシャさんと一緒にやらせてもらっている
0: 20秒です、
1: はい、ポッドキャストリーシングフォープログレスサポートバイアウディ配信中ですので、ぜひお願いします。
0: サイドバイサイド、この後10時25分、フジテレビよろしく。この後渡辺タスクさん、山田玲奈さん、ラジオドーナツ、ポップオーザワールド、ここまでのお相手は
1: 川口ゆりなと
0: ハリー杉山でした。Thank you!
1: バイバイ詰め込み
0: 間に合った

0: 皆さんおはようございます。渡辺タスクです。
1: おはようございます。山田玲奈です。
0: 5月30日土曜日がやってきております。
1: はい、
0: はい、お隣のスタジオお二人お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 玉置浩二愛もすごかったですけどね。
1: あ、本当ですね。
0: 最後ね、あの短い時間にいろいろ詰め込もうとして、少し噛んでしまうっていうんですね、なんていうんですかね、PK 外した時みたいな感じでもそれでもまとめるからすごいって。
1: いや本当すごいですよ。もう足も速いし喋るのも速いし。
0: お疲れ様でした。
1: さあ土曜の朝の合言葉ラジドです。J-WAVE セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに今日もごゆるりと付き合いください。
0: さあ5月最終週でございますが、今日はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。全力スイーツ応援団来ました。
1: はい。
0: スイーツです。これは洋でも。ね、和でも和菓子でももちろん結構でございます、はい、甘いもの主にですけどね、スイーツどんだけ好きなのか、
1: はい、
0: どんだけ熱く語れるのか、推しもあるでしょうし、
1: はい、
0: あと手作りもあると思いますし、
1: はいはいはい、
0: あとまあちょっと過去のエピソードでスイーツにまつわるこんな話がありましたでも結構でございます。いろいろ送っていただければと。ニュートラルボーイさん、
1: ありがとうございます。
0: 私の推しスイーツはスシローのカタラーナアイスブリュレです。
1: おお、
0: カタラーナとはスペインのカタルーニャ地方のお菓子のようで、簡単に言うとクリームブリュレです、まあこれそうなんです、
1: はいはい、
0: あのまあフランスだとクリームブリュレ、まあ ちょっと違うらしいんですけど、クレマカタラーナっていうのかな、本当に向こうで言うとね、はい、それを冷やしたのでアイスと名が付けられると認識していますが、これ死ぬほど美味しいんです。
1: あ、そうなんですね。
0: スシローのメニューの中にある、ある割にだ、とんでもない美味しさでびっくりしました。失礼だなスシローに対して。
1: まあだからね、結構リーズナブルなんだけどみたいな
0: 言うこと。君ちょっとい
1: やスシロー全部美味しいです。
0: スシローのメニューの中にある、はい、ね、美味しさと。
1: おー、スシローよく行きますけど、 あんまスイーツには手を出さなかったりするんで。
0: そうなんですよ、ね、
1: そうね、ちょっと今度食べてみます。
0: っていうかいろんなことやってるね。
1: いや
0: これ私バルセロナで本物のやつ食べました。
1: あら、おしゃれな。
0: いや美味しいのよ、
1: すごい。
0: っていうか、スペインの人とかってちゃんと食事すると、
1: はいはい、
0: 絶対にデザートとか絶対に食後酒とかまで
1: 締めまでやるわけですね。
0: 何でも出てきちゃうんで、たくさん食べました。ステッカーお届けします。ありがとうございました。
1: はい、さあこのようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版、本日のスイーツな1枚目です。山下達郎ドーナツソング。

0: call us ラジド。
1: J-WAVE 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。運動会シーズンなんですよね。
2: あ、そうですね、うちの学校は終わりましたけれども、
1: はい、ま
2: あ、
1: 今日のところも
2: 今日もそうあります
1: よね。まあ、お天気はねいいんですけど、うん、
2: はい、
1: 逆にね暑さに注意ぐらいの感じになってる。
2: そうですね、
1: 5月末でございます。なんかさ、
2: はい、
1: ちょっとなんかぼんやりしてると、あ、梅雨明けたのかなって思って全然来てなかった全然来てなかった。
2: そうですね、実はこれからなんですね。それ分かります。
1: はい、じゃあ5月30日、メニューをご紹介しましょう。
2: はい、8時台のメロンモーニングではアナログレコードを選曲、5月のマンスリーセレクタートーフビーツさん最終回です。9時台前半のデザインオーライフには注目のバンドクラングルーラーがご登場。朝のルーティンや今後の野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは俳優モデルの鈴木秀春さんに贅沢な時間が過ごせるお気に入りを伺います。10時台ライフイザギフトです。インバウンド観光でますます需要が高まっている浅草名物観光人力車の舞台裏をご紹介、
1: はい、
2: そして11時から11時30分はヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオ。5月のマンスリーゲストは稲葉優さん、そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
1: 皆さんからいただくメールのテーマは全力スイーツ応援団、ね、主に甘いものだと思いますけれどものいろいろ推しなどね語っていただければと思います。
2: はい、
1: 読まれた方には JWAVE ステッカーとラジドステッカーを差し上げます。そして今日ご紹介する映画シラート、
2: うん、
1: ムビチケをご用意しました。
2: はい、
1: これすごい映画でしたよ。後ほどね、はい、
2: ラスケさんが紹介します。
1: そして全世界中で大ヒット中、いよいよ

0: 日本でも来週末6月5日から IMAX 限定上映、そして12日から全国公開といえば、
1: うん、
0: マイケル、
1: はい、
0: こちらの公開を記念して作られましたステッカーもご用意しました。こちらは5名様になっております。
1: はい、このマイケル映画の見どころ、来週タスクさんがたっぷり紹介してくれます。それではお届けしましょう、マイケル・ジャクソン Beat It。

0: お知らせの後はラジドリスナーのスイーツ応援メールご紹介します。
1: サラリーマンショーオン J-WAY レディオドラマラジドリ81.3J-WAY ラジドって呼んでね。
2: Yeah. Yeah. Yeah.

0: 時刻は8時15分です。 J-WAVE 土曜の朝はラジドです。さあ、全力スイーツ応援団、皆さんからメールいただいております。ライブバカさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私は日本あんこ協会会員です。
1: おお、そうなんだ。
0: あんこメニューのおすすめは主婦の店さいちのおはぎです。切りどころあったのかな、
1: はい、
0: この店は仙台にあるご当地スーパーで、ここのおはぎが美味しいらしいのです。
1: うん、らしいのです。
0: 1日2万5000個販売するあんこ好きには有名店。しかし私は未体験です。だからあんこ業界会員だけど、仙台のここまで行ったことがないということですね。そんなあんこ好きを救ってくれたのは、埼玉の絶対的スーパーであるヤオコー。
1: うん、
0: 仙台まで行って修行をして習得したということで、埼玉でも買うことができます。
1: ああ、そうなんですね。
0: 藤色の淡いあんこは甘さ控えめで、豆がたくさん入って絶品です。1個140円と良心的です。
1: おお、安い、う
0: ん、あんこは罪悪感なく食べられるスイーツです。ヤオコーは200店舗を超えるので関東でも買えます。
1: あ、そうなの、ね、
0: そうなの、知らなかったな。
1: なんか大人になってまたおはぎが美味しいって思うようになってきて。
0: あのね、
1: うん、
0: 大人になってあんこですっていうメールは実は他にも、はい、
1: 来てましたか。
0: さあ、陽気な根元さんも紹介します。
1: ありがとうございます。
0: 私が愛してやまないのはさつまいもパイです。パイのサクッとした食感、お芋のしっとりした食感が合わさるハーモニー、たまりません。
1: はい。
0: そしてこのさつまいもパイ、なんとも憎いのが、スーパーの冷凍コーナーに売っているパイシートを使えば自分で簡単に作れてしまうことです。お店がやっていない夜でも、どんなに疲れていても、気づけばパイシートとさつまいもを手に取りレジに向かいます。焼き上がった時の香りも最高。パイシートを使っただけなのに、何層にも重なるサクサクの生地、この層の数だけカロリーが、いやいや、美味しさが詰まった最高のスイーツです。
1: いや、それはまずいですね。自分で作れちゃうやつは、
0: どんなサイズにでもできるしね。
1: そうですね。あとやっぱりむしろ焼きたてが美味しいでしょうから。
0: 美味しいから、
1: うん、どんどん食べちゃうし、
0: もう一枚いくかみたいなことにならない。大丈夫。
1: 危ない危ない。
0: いやいや、
1: さつまいもだからいいかな。
0: でもね、まあんこは、まあ、もちろん小豆一手間入ってますけど、さつまいもってもう焼いただけでいいわけじゃん。
1: いやー、ほんとそうですよね。
0: 天然スイーツ最高峰です
1: よ。うん、ほんとほんと。
0: まあ、栗と双璧かな、天然スイーツ、ありがとうございます。お二人にはステッカー差し上げます。
1: 本日のテーマは全力スイーツ応援団、スイーツにまつわる熱い応援メッセージ送ってください。ラジドのサイト経由でメールお待ちしています。

0: サラマクラクラン、スイートサレンダーに続いては、中国、台湾、韓国、日本の 4人の、ジェンダーレスメンバーで構成されるグループ、X ラブの新曲、サーブ、お届けしました。
1: この後、8時30分頃からは、アナログの魅力をお伝えしております。メローモーニング、5月のマンスリーセレクター、豆腐ビーツさんです。お楽しみに。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: はじめに常磐道を下り三郷料金所で乗用車の事故のため首都高速道路三郷線の八潮南まで9キロの渋滞です。その他東京外環道内回り草加インターチェンジ付近で1キロ外回りは市川中央インターチェンジで3キロです。東北道の下りは岩槻インターチェンジ付近で8キロ、関越道下り新座料金所で1キロ、鶴ヶ島インターチェンジ付近で15キロ渋滞しています。圏央道の内回りは八王子ジャンクションで12キロ、外回り八王子ジャンクションで8キロ、鶴ヶ島ジャンクションで2キロ混んでいます。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で断続的に14キロの渋滞です。また小仏トンネルで3キロ相模湖インターチェンジ付近で2キロ半さらに上野原インターで1キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで断続的に17キロ小田原厚木道路の下りは二宮インターで工事のため2キロです。東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロなお川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は東行きは東扇島まで西行きは空港中央まで渋滞しています。東関東道の下りは八つ船橋インターチェンジ付近で4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は日中は目立った雲はかからず、力強い日差しが届く見込みです。お出かけの際、気になる方は紫外線対策をなさってください。また風が強めに吹くところがあるため、外干しの洗濯物は飛ばされないように洗濯バサミでしっかりと固定しましょう。東京都心のこの時間の気温は 24.1 度、都心の最高気温は30度と平年より高いでしょう。熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはなさそうです。週明けの月曜日はすっきりと晴れる見込みです。なお火曜日から水曜日にかけて雨が降るでしょう。台風6号の進路次第では雨や風が強まりそうです。最新の情報をご確認ください。ところで防災気象情報が新しく生まれ変わりました。これからは警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるよう

ようになり、いつ避難すべきか判断しやすくなりました。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: Radio Donuts. Mellow Morning.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。メローモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこえなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聞きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
1: 今月マンスリーセレクターをお願いしてきました、豆腐ビーツさん。5月5週目、今日がラストとなります。豆腐ビーツ最新 EP 昨日リリースになってます。エンジェルスオンザダンスフロアということで、
2: はい、
1: およそ2年ぶりのオリジナル作品ですが、ゲストには瞳とい柴田さと子迎えております。そんなナンバーを含む全9曲、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは豆腐ビーツさん、ラストの選曲です。よろしくお願いいたします。
3: おはようございます、豆腐ビーツです、今月マンスリーセレクターとしてレコードを選ばせていただいてましたが、今日が最後となってしまいました。いや本当、家にはまだまだいいレコードがいっぱいあるのでね、本当にプレイしたかったんですけども、まあ本当レコードの良さみたいなところをね、いろいろ語ってきましたが、まあ何回も話してるんですけど、まあこれレコードってまあ配信とかね、データとかと一緒のものが入ってるものなんですよね、極論なんですけど、やっぱレコードで聞いたりすると違った味わいだったり気づくところがあるみたいなのがすごい面白いなというふうに思います。まあ温かみみたいなことも言うんですけど、まあもちろんね、データにも温かみはなくはないとは思ってて、まあなんかこう別の種類の喜びみたいなのがあるんじゃないかなというふうに思ってます。でそういう部分をやっぱりこう掘り起こすために、私毎年去年本当によく聴いたなっていうアルバムは翌年の頭にレコードで買うようにしてるんですね。で今回かけたい曲はそのうちの1枚というものです。だから去年なんて2025年の下半期、自分が運転してる車の中でダントツ一番流れていたのが、今からご紹介するテニスのフェイスダウンインザガーデンというアルバムになります。まあ、テニスというバンド、本当に昔から全部好き、まあ、結局普段聴いてる音楽って、まあ、皆さんね、豆腐ビーツが何を聴いてるかとか別に知らんがなって感じだと思いますけど、インディーが結局一番多いような気がしてまして、テニスめっちゃ昔から好きで、まあ、そんな中での去年リリースの1枚から最後に1曲お届けしたいと思います。まあ、もちろんね、今年の頭に去年本当にこのアルバムをよく聴いたからレコードで持っておこうということで買って、レコードで聴いて、レコードで聴いてもいいよねっていうね、1枚でございます。しかもこれレコードで買ったらね、カラーバイナルで青いレコードなんですよね。カラーバイナルとかみたいなこともね、レコードじゃないとできないことなんで、青い CD とかって盤面とか青くできないんでね、そういうのもレコードのちょっとした粋さっていうかね、楽しみだと思いますけども、まあそんなね、皆さんにもぜひ青い盤面を見ながらお聞きいただきたいんですけども、今日のところは音声だけで楽しんでいただければと思います。テニスのフェイスダウンインザガーデンから聞いてください。アットザウェディング。

0: メローモーニング、トーフビーツさんセレクト、テニスのアルバム Face Down in the Garden から At the Wedding お届けしました。
1: テニス、2010年に結成された、ね、アメリカのインディーポップバンドですけど、あの男女デュオで、
0: はい、
1: 同じコロラド大学の学生だったんですが、
0: うん、
1: ご夫婦なんですね今ね。でちなみに、まあ、もうやり尽くしたということで、この去年リリースされたアルバムを持ってですね、うん、無期限活動休止を発表したということで、
0: あ、
1: まあ、ちょっと情報あのネットで見てみても、ファイナルスタジオアルバムとかはっきり書かれてた
0: ん
1: ですよ。ましてやアナログで買っておく意味がある一枚になってますね。きんごい綺麗ですよ、ブルーの、
0: ねね、
1: カラーバイナルになっておりまして、あの写真が我々のね、
0: X, ね、
1: X などにもアップされると思いますのでチェックしてみてください。
0: はい、
1: このでも1年間通してよく聴いたアルバムを次の年にアナログで買うっていうのって、うん、あのね、こういう自分に対するお約束って意外と大事で、
0: あ、そうですね、
1: ここまでやったらこれをやるとか、うんうん、こういうものに対してはもうなんか買い直すとか、
0: はいはい、
1: なんていうかな、大事なものをさらに大事にするみたいな、
0: うん、
1: 大事ですよね。
0: 素敵な習慣ですよね。
1: そうですね、増えちゃいますけどね欲しいものも増えちゃうかもしれませんけどね。いや、あのトフビーツさん5月ね、5週つまり5枚ご持参いただきまして本当にありがとうございました。たくさんねアナログ、ね、まつわるね、愉快なじゃないな、楽しい、うん、いいお話もたくさん伺いました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: メロモーニング、さあ来週6月に入るのでマンスリーセレクターが変わります、うん、ゴーイングアンダーグラウンド、ボーカルギター松本壮さんご登場です。来週もお楽しみに。

0: 送りしたのは豆腐 B2 昨日リリースされた最新 EP からのタイトル曲 Angels on the Dance Floor でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんからスイーツにまつわるエピソードをいただいております。全力スイーツ応援団、
0: はい、
1: タケさん
0: ありがとうございます。
1: スイーツはあまり得意ではないんですが、ひろたのシュークリームだけは別格です。4つ入りのあの長細い紙箱を見かけると必ず買ってしまいます。私は男4人兄弟なので、小さい頃はひろたは1人1個が鉄則でした。4個入りなんで、
0: はいはい、
1: しかもボヤボヤしてると兄や弟たちにすぐ食べられてしまうので、全集中でおやつに臨んでいました。そのために大人になったら絶対に1箱全部1人で食べるぞと思っていましたが、大人になったらなったで今は2つぐらいをコーヒーと共に食べるのがちょうどいい感じです。
0: そうかもしれない。
1: 4個は無理だよ。おいおい。
0: そうですね。
1: それでも自分のシュークリームの評価基準はひろた以上かそうではないかということになっており、先日奥さんが買ってきたお高いシュークリームを食べながら、パリパリのクッキー生地よりくにゃっとした薄皮の方がいいよなと密かに思っていたところ、またひろたの方が美味しいなとか思ってるでしょと見抜かれました。
0: よくわかってる奥さん。
1: でもそういうもんなのよ、
0: なんか食べ慣れたみたいなね。
1: 食べ慣れたもあるし、基本なんです、
0: 自分の中でね、
1: 基本の味なのです、
0: はい、
1: これが美味しいの、ポイントだから。
0: わかります、わかります。
1: 変えられないのよ、
0: はい、
1: ステッカーとシラート希望ということでね、この後紹介します。問題作話題作です。
0: はい、
1: 日野の 2.5 トンさんも紹介しましょう。
0: ありがとうございます。
1: 私の推しスイーツ、パンの耳ラスクです。私は子供の頃うちにお金がなかったからか、それとも親が節約志向だったからか知りませんが、お菓子をジュース、お菓子やジュースを買ってもらえずに、
0: はい、
1: 自分でたまにお小遣いで駄菓子を買う程度でした、
0: はい、
1: それなのでいつもおやつに飢えていた私は、時々学校から帰ってきた母に、母がパン屋さんでもらってきた食パンの耳でパンの耳ラスクお台所で作っていると喜んで、母の隣で揚げたてサクサクのそのラスクを

0: 永遠に頬張っていたのをよく覚えています。大人になりたまに懐かしくて食べたくはなりますが、大量のパンの耳をもらうこともないし、もらったとしてもトースターでマーガリンを塗って砂糖をかけたものを焼くなんちゃってパンの耳ラスクをたまに食べます。しかしやっぱりちゃんと油で揚げてグラニュー糖をまぶして作ったものには足元にも及びます。
1: あ、分かる。
0: そういうパンの耳置いてあるパン屋さんもあまり見なくなったような気がします。まあ、
1: そうですね。私もそういう時代でしたね。親がそのパンの耳ラスクと、あと大学芋、
0: あ、家で自家製
1: そうそう自家製を作ってくれてた時代です、
0: ね、そうそう、ポップコーンとかもやってたしな。あ、何でもやってた ね、
1: まあ、ね、そうですよね。
0: 私ほら前もお話ししましたけど、あの母方の実家が盛岡で喫茶店だったの、
1: はいはい、
0: 喫茶店、サンドイッチ、もうでっかいパンあるでしょ、
1: はい、
0: あの、
1: うんうん、もう一斤というか、
0: でっかいやつな、あれをまあスライスして、はい、自分のところでスライスするしてサンドイッチ作る、
1: めっちゃいいじゃないですか。
0: 耳落ちる、結構ある。
1: それはそうだ。
0: 夏休み行く、
1: はいはい、
0: 毎日食べさせないでました。
1: ラスク、パンの耳
0: ラスクだったり何してなんかとにかく食べさせない、
1: 贅沢、今だから結構やっぱ手間かかるわけじゃないですか。大学芋だってすごいこうカチカチになってフライパンとかね洗うの大変なんですけど、贅沢なんですよ昔のお菓子の方が。実は
0: ステッカーお届けしましょう。ありがとうございました。

0: りしたのはメーガンジスタリオン&デュアリパで Sweetest Pie でした。さあそれではここで本日チケットプレゼントしている映画の見どころタスクさんに紹介してもらいましょう。
1: シラート、カタカナですよ。
0: はい、
1: シラート。
0: シラートどういう意味だ。
1: はい、カンヌ国際映画祭で審査員賞など4冠、もう世界

0: 各国の映画祭で数々の賞を受賞しているという話題作、
1: はい、
0: そしてまあ問題作でございますね、
1: うん、
0: さあストーリーそして舞台をご紹介しますと砂漠です、
1: うん、
0: モロッコだということなんですけれども、とにかく砂漠です、まあ、ところどころにちょっと緑が見えるぐらいで、うん、まあまあ砂漠です、
1: はい、
0: ちょっとこう切り立った断崖なんかもあったりして、あのちょっとほらなんかグランドキャニオンっぽいって、
1: はいはいはい、
0: こうなんか地層がバーッと見えてる、でもそういうのに囲まれてて、そこでレイブパーティ ー、
1: うーん、
0: いわゆるダンスイベントが行われてます、
1: はい、うん、
0: もうスピーカーそこに立てて、
1: はい、
0: ね、人たちが集まってきて、こんなとこにスピーカー立てたら砂が入っちゃって大変だろって、その心配は別の心配をしましたけど、とにかくそうやって始まります。そしてこの映画、そのいわゆるレイブなサウンドが全編に流れているというのも特徴です。で、何が起こるかというと、おじさん、ちょっと山田さん見て、この普通のおじさんですね、
1: はい、は
0: ね、うん、あの白髪頭の、
1: はい、
0: おじさんと息子、
1: うん、
0: 息子はどうだろう、10代前半ぐらいの、
1: うん、
0: が現れます、
1: はい、
0: で、まあ、あのレイブパーティーに来るような人じゃないですね、まあ、ざっくり、
1: ね、まあ、そうですね。
0: 何をしてるかというと、失踪しちゃった娘さんを探してると、こうチラシを作って、フライヤー作って、この娘を探してます。で、どうやらそのレイブパーティーに参加したっていうことまでは分かってるみたいなことがだんだんこっちも分かってくるんですけど、
1: はいはい、
0: で探してるんですけど、まあいないんです。
1: うん、
0: で、そのこのレイブパーティーに参加してる人たちがでっかい車で乗りつけたりとかしてて、
1: はい、
0: すごい頑丈そうな、
1: うんうん、
0: 本当旅できるような、
1: はい、
0: でそれにで次の会場があるぞと、結構離れてるんですよこれが、結果的になんですけど、なんだけど、まああるからそっちへ我々は移動するかもしれないよみたいな話になって、
1: はい、
0: じゃあそっちも探しに行こう、
1: うんうん、
0: いうことになってついていく、
1: うん、自分たちの車で、
0: それは自分たちの車、うん、その車はですね、いやちょっとその過酷な砂漠を旅するにはやや普通なんですよ、
1: あ、適さないと、
0: うん、で、まあとにかくでも行くと、だからすごい結構強い意志を持って、
1: うん、
0: まあそのやっぱ探しに行かなきゃって思ってるってことがだんだん伝わってくるわけですね、
1: うん、次のレイブ会場もまたそのまま砂漠なんですか。
0: 砂漠なんですけど、
1: はい、
0: 砂漠らしいんですけど、途中いろんなことがありすぎて、
1: そこから
0: 長いの長いの、もうそこまでの話が
1: すぐたどり着かないわけですね。
0: すぐ行かないの、
1: うん、
0: でですね、これまずその出発しますよね、
1: はい、
0: そうすると、まあ、言いました通り過酷です、道が、まあ、だってそのなんか舗装道路とかじゃないわけだから、
1: はい、
0: で当然車トラブりますよね、
1: うん、
0: それから、まあ、食料水問題起きますよね、
1: はい、
0: だから本来さ目的は娘を探す、
1: うんうん、
0: そしてそのもう一方のご一行様は単にレイブ会場に、次のレイブ会場に行くだけなんだけど、
1: はい、
0: そうじゃなくてそこにいろんな別 の、 あの問題がまた発生しちゃったりとかして、
1: うん、
0: でいろいろそこが進んでいくです。でですね、ここの、まあ、映画のフライヤーにもね、まあ、はっきり書いてあります、予測不能×衝撃の映画体験、
1: うん、
0: さあこれがこれだから予測不能なんで、今ここで何かを私言うことができませんし、衝撃の部分も細かくは言うことができないんですが、
1: はい、
0: いいですか、考えてみましょう。映画的体験、映画体験とは何か、
1: うんうん、
0: ある親子が出てきて娘を探してる、
1: はい、
0: なったらどうやって探すのか、
1: うん、
0: そこでどんな出会いがあるのか、うん、でそうやって娘はじゃあ一体どこに本当はいるのか、
1: うん、
0: っていうふうにその娘を探しているっていうことを回収していくわけじゃないですか。
1: もうそうですね、
0: そもそもの目的に向かって映画が進んでいくわけじゃないですか。
1: はい、
0: ところがこの映画の映画的体験はさっきも言いました通り次々と、
1: うん、
0: なんか違うことが起きちゃうわけです、
1: はい、
0: その本来の目的そのものとは違うことでまた目的が生まれたりとか問題が生まれたりとか、
1: うん、
0: 最後の最後でまた最大の問題も待ち構えてます、
1: うん、
0: みたいなことがあって、その

0: この映画的体験っていうのは本当の映画的体験なんですよ、
1: うん、
0: わかります、
1: うん、
0: 映画が仕組んだその筋道、
1: はい、
0: に向かって進むんじゃなくて、うん、映画の中にしかない筋道に向かって進んでいく。
1: なるほど、
0: うん、あれと思うんですよ、
1: はい、
0: でももしかしたらこっちが、まあ、大げさに言うと人生、
1: はい、
0: あれ最初の目的何だったっけ、
1: うんうん、
0: ぐらいの衝撃が待ち受けて
1: る。いや、なんか1ミリも想像がつかないんですけど、はい、どういう展開なのか。
0: なのであまりお伝えすることができない部分も多いんですけど、うん、
1: はい、
0: もう一つその砂漠を進んでる間にラジオとかから、
1: うん、
0: 紛争、
1: はい、
0: 戦争が起きてるっていう不穏なニュースも聞こえてくるんですよ。つまり自分たちが目的としてることのために進んでることと違う世界がもう一つどこかで進んでるみたいな。
1: うーん、
0: いやー、いろいろ考えさせられますよ。
1: いや、なんかなんだかなんだか面白そうですね。
0: いや、もうあの賞レース、
1: はい、
0: 爆走しただけあってですね、
1: はい、
0: さっきもちょっと言いましたけど、今までの映画の体験の筋道とは違う映画の体験の筋道が待ってる、
1: うん、なるほど、
0: 筋道の筋が問題なんだな、うん、まあいいや。これあんまり言えなくてですね、
1: もうわけわからんですな。
0: で、はい、さっきも言いましたが、夫も五感で結構感じる部分があるので、
1: はあ、
0: ぜひ銀幕で、映画館で見た方がよろしいのではないでしょうか。
1: なんかこのレーブのね、音なんか煽られる感が
0: ちょっと不安じゃない、怖いですよね、やっぱりね、うん、なんかね、
1: はい、ということでタスクさんが紹介したシラート、来週金曜6月5日から全国公開となります。ぜひ音響のいい劇場で衝撃的な旅の行方見届けてください。
2: J-WAVE RADIO DONUTS 床からラジド